0: Så Listen Jones sant ja. Det føres iver i et opptøkeprogram som jeg kan tekke som jeg kan synge det iver. Ja, nå tenker jeg at jeg opplåder her.
1: Men han opplåder. Hva sier du tar, eller hva sier du tar til du fikk fyrspunnsen om du i hva støttene av kornen?
0: Det var jeg faktisk nok så spent på, eller synes jeg raskere ganske. Jeg har lenge haft dreimen om at slippe at stjøtene alle så kjøren. Jeg tok en utbygging i Kjørløslo i 2022. Og ta kort i Ørlande full speed. Jeg tok flere kjøren av meg og begynte å skrive av den jeg og selv arrangere. Og da minnes jeg at jeg sier vi mine flokksfilerene i konservatorerna i Aalborg att presentera det här Ålesökkör och hitta var ett mål som är att ena för lön och så vill jag gärna stöd ner sig kören. Och så nu blev det nu och det var ganska nog så passande när vi fälltar allt rus i år och så det är ganska så gott så vi är med att komma till.
1: Hva det så særligt vi også kører noen helt til?
0: Ja, det det at det Ola Søka, og det det størst kører, og det alt i første klæven, og ja, altså alt pynta seg, og så synes jeg godt ut, og gjør seg det aller beste,

0: og nekkur áhøyrir alt landi og lustar og ja ja alt til bara så hat jeg litt alt. Og størslige og så det alt er en stor høy. Jeg alt sjølv at det er ganske det må det største som største padleren som curler er det at få.
1: Du lade ut downloaden?
0: Ja. Så har vi sett den här nu första programmet jag skulle chans var här. Så har vi sett stämmorna in från tältena och en och ner trenda in. Och så kan jag ha spalt och en ja och så syns jag att vi ja. Det som för Leo är som ett ontrant klaver till Leo nu vi. Nu är det stämmon, så hade bara manfolka stämmer, men det syns ju kvinnestämmen här just nu. Det har sänt ju sig ut till sangarna som är.
1: Och så kunde ni få det samman och kvörsära?
0: Yes, ja. Så att till dem sopranen är det kunde lusta särliga efter sopranstämmen och lära sig sin stämma.
1: Du, det här som är ganska inte avbjörande vid Ålås och Kornon, det är vänningarna, det är ju inte kvar.
0: Nej, det är akkurat det. Det är fyra vänningar och det är värre att trycka timmar som ska kvör. Så det är, och det är näggfolk, det är en 200 folk därför, ja. Och folk som inte är vana att synja och har nägg nytt tillfär. Så det är en god hjälp att man kan vänja i mittelvänningarna här lusta. Jag har ett kvarhjärn av stranden, Strandasankar, och här är play att bruka bassan här i Strandasankar som dör med att ta er tar öl över tar jag sent det till lovfullna ut sitter där till arbois och kör lastbil eller vad ska det göra så här tar sig där tar lust att bära det och där till arbois att då är sina stämmor att det kommer att höra vänning det är väl stolt det att man det är ontsant att det är att terspa stämmer det är sånt det är ontsant det är för stämmorna skit att ta släpp man ordentligt en gång till arbois vi måste inte
1: nu hur tänker vi då arbeta vi sån framtid för stämning.
0: Som jag säger så är det 8 sanger talande om. Och när jag av dem, ska jag säga, 1, 2, 3, 4 av dem har vi brukt för i öronkåren som jag har haft. Så tar jag, jag ganska tillpassad lydsintör. Och så är det Torshavn och Til Alfarge Landmøt har vi valgt at ikke nærste vi. Altså, vi synes han akkurat som han pleier å være. Torsan har vi spalt med Lyd, synes vi. Han er 5 vers, så det er synes jeg omtrent, synes han 5 vers akkurat det samme. Så har vi brukt bare Lyd, synes du, stemmen her i 2 vers også. For jeg får en av vers også. Og så er det 2 sanger som er faktisk omgang til sunkene før. Og en som omgang til sunkene før, som jeg har skrivet leie til denne yrking, det er sånn som heter Lengt Bort her fjøtt fjellet dreimer. Det er en med oss som heter Edmund Williamson. Han er lærere, han bor i Lampa. Han er ikke noe nek, og jeg har skrivet lø til flere av hans yrking. Og akkur så vi skriva til just som så en popular och så att ge vi också det just nu. Och detta skriva i detta läge skriva jag faktiskt vi kör i hoa. Så att det är så sist i ändan av Nyland och här kommer vi 2, 4, 6 Tjej stämmer Hedlund så här ser jag kort ner då. Här som alla stämmorna färra i flöjer, ja. Så det är för att det ska låa. Jag har näckvån och låa. Spänning går i akkordning och sådär.
1: Är det snill, är han sunt 24?
0: Han är omgång sunt 24. Jag var vant han öjna för när vi experiment. Bara så det skulle känna. Men annars är det inte kursen. Nej. Och så är det en annan som heller inte är sunt. Han är sunt. Han som hade 1000 rötter kvå. Det är också en gammal kursen går. Men han har ju också en spaltmär som du vet. Det är en lärare i Egon Wagstein år efter Jens Tjuros. Och jag spaltmär som du vet honom att anna versi her faktisk satsren tja Jekon Vågstein. Så heter det åtta upprunaliga. Men det första verset, och det var intro i den första versen, det har vi arrangerat själva. Och så har vi ett tre vers som kvinnekör bara. Och så ändå det åtta sista verset vi satsen om Tja Vågstein.
1: I helt annars Vågstein var en som man mest ikke vil som han har gjort.
0: Nei, det noe som man ikke, helst ikke kan gjøre, men jeg har løft med det jeg gjør det. Jeg håper det ikke. Henten har vi helst ikke prøvd av i noen kår, så det er veldig spennende faktisk. Jeg vet ikke om det er ikke.
1: Hva er helt det til om det at en kår kan komme over vi i sin kår? Det er jo som halter at det burde være en... Jeg vet ikke om det hever være en... upptrycker då inte till jag vet inte alls hur kor men till akkur kor det vill jag.
0: Ta ut rätt att det är det kor som går eller så välkomna. Ja, det är det fint alltså så först var störst kor och då först det är ända stora fullt jag klanchen och det var ut man alltså att det är trade när för detta kor ja. Mer då man då det väl äldre och sånt.
1: Och tar men runt korsangarna får ett upplus för löve.
0: Ja, det kan man säga, ja. Ja.
1: Du är det här kåren som fortsätter en mer oförskällda fär vi är om man bor igen?
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja. Ja, det är det.
1: Ja.
0: Det är den oförskällda sanklötan och det tänker ni sig att han har.
1: Titta, det här var, alltså bojsna vi lilla, det finns då något annat, men...
0: Ja. Det är den här, hon tror en sanker, så säkert Sörensen och Knud Olsen. Det går en bok ut för några år sedan. Hon tror en känd hon för som körsanker. Och hon var brukt som grund där under tog. Hon var som brukt till sanklöter, till körstävna och forskjell sort. Så här är det att lägga ut känd och gör.
1: Så heter Fyra Fittland också den kommande vikten?
0: Det gör det, ja. Ja, ja. Jag är akkurat vid utanlandsferie och ordentligt slapp av. Och i morgon sätter jag mig ordentligt när jag fyra ögar. Det är något så viktigt att man väl fyra ögar. Jag tror att man har ordentligt ivligt i vår första vänning. Ja. Det är Atlemar.
1: Första vänning 15 juli till mig kväll. Hur är vänning det?
0: Vi är alldeles i lärarskolan.
1: Ja. Det blir klokken 6 opp i dink, og så tar jeg det første sannsjen.
0: Ja, og jeg så optimistisk for at i Atlemar kommer til å kjøkken alle sannsjene er første vending.
1: Så ikke jeg.
0: Og jeg har haft lyknende prosjekter før, her som man skal nå nekve i stort av tog. Og min rønner er det at kommer til å kjøkken alt som kjøtt som gjør litt. Det er veldig godt. Og ikke affære og i detaljer det første kvalitet, men at alle sangene har finnet et brøtt ivlig liv, hva er det som er synes. Og så får det lunsje til at jeg selv vi et eller annet vending av fylen og så hørt. Så trus jeg lunsje da. For han den her sangen, det var etter at han første sangen Salmeren, har du mine trøtt og henter. Og så kjønner vi den her, tog hans velge at ja, den første den overste er alltid notene her.
1: Och så var det alla stämmen där som är betrojfuller.
0: Yes.
1: Du korsanker, det här fyller nekt det här så?
0: Ja, det här fyller öllen nekt. Jag är faktiskt uppvaksen alltså papen min var kola. Han har just landat sankar och nekt vann kola. Och han stod eller var vidlig att starta till det som var ett sangskoj i Tjöhöjmarsson som var en korsstävna, årlig korsstävna i nekt var. Så jeg er oppvaksen i Kørsjansje, og så hjemme første kører jeg var 16 år. Da hadde jeg ikke spilt klaver eller nærmest som helst, men i hele tatt jeg kunne sagt nesten jeg kører. Så, og så er det bare blitt mer og mer, fylt mer og mer. Og inntil så, i 2020, for at nærmere kunne legge ordentlig an, og da følte jeg at jeg ville ha vært jag synes det mer att han kan en berätta som jag har lärt mig själv. Och det kommer jag väl vid.
1: Det är spännande där.
0: Ja, det är spännande. Ja. Det är helt förbi spännande. Ja,
1: och vi hoppas att ni kommer att möta
0: mig. Ja, det hoppas jag också.
1: Kan det vara en vantjur att möta för dig? För dig för?
0: Nej, det är aldrig. Nej. Så visst det är för dig så lär jag chatten i stället för dig.
1: Ja. Och alla välkomna till Korvenika.
0: Ja, det är inte att
1: du har notar.
0: Sankar, alltså, ja, sankar, ja.

0: Sjöar morgon.
1: Etlinda Juli, ta trus ar lijen sujane Jekvan Sundskar, fyrste för minstra i ombora i någon bate, og han har skilt öll arne sujane, og trus ar sjönon, og han sikler en som kipar. Og Jekvan, minnes to dagen, ta du fyrste för först, ja, minstra i ombora?
2: Ja, jeg minnes vel dagen, og jeg finner ikke bo fra Kjølbro at vi skulle sikla, klokkan 12 omkvalt. Og vi skulle minstra først, så ta kom Sysselvern og Bård og var minstra i Falkjø. Man skulle skrive under, og ja, så skulle man gjøre klart. Man skulle røye katsjene, så jeg sa Kjølvån. Det var mamma som ordnet fyrt høy. Men så om kvalitet hjemme, så skulle man få se farvel i Napoleon. Jeg var som 16 år da, så jeg var rundt her, tja, Appa min. Og sier farvel, og så nyanatter til mamma. Pappa var grønlande. Og så sier mamma, ja, du slipper ikke vi ut av kajen. Og hun sier så kvitt sted. Vi stod i færre grata, og her er det folk som jeg kjenner. Det tog meg ikke. Så det minnes det vel at du får ut av kajen og før av sted. Og jeg Paolo Brøver var hjemme da. Han var jo 2 år eldre enn jeg. Så det var nok spennende.
1: Ja, nemlig, og også, hvor var kjipere, hva for en trådler var det for deg?
2: Jeg var ved Skalaberg, og det var Kai Johansen, Kai Jamorstan som var kjipere. Og han var stakfitter, jeg var sammen med. Kokkeren, det var Harry Potts, som bo i Gøt. En stakfitter og lærerøk kokker. Lærte meg nekvting som jeg har brukt i Jøgnaren.
1: Og det er altså, du får vise mest dronker?
2: Ja, jeg får vise mest dronker. Og tenkte du, hei, Josh Wright, så kom Harry Altoi og kanna om det var godt nok. Og var det ikke godt nok, så skulle du gjøre alt kamer om at. Og det tømte du ikke. Så det leide du der, Jema, at det du gjør først for, gjør ordet.
1: Ja. Og hvor er Jack Løyen?
2: Løyen Jack er til Grønlands og Fiska. Vi tar så at det var 2-16 år gamle dronker, var kokk, var mest dronker, og var 24 mann som bor. Jeg fikk sjåvert på en av vei, og jeg spøy alle av vei. 1224 år, jeg spøy alle av vei. Jeg var ringere sjåvert, og faktisk lovet at jeg kom av kappen, så jeg ångkant kjipsater. Men da jeg kom av kappen, det ble gav vev. Og man ble mer hovallier, og så hørt, og jeg glemte at jeg sagt at jeg skulle ikke til kjipsater. Så jeg fortsatte bare. Og det visste jeg på Asøya.
1: Og du får ikke landet at du kom satt i Klagsvøk?
2: Nei, det kom satt i Klagsvøk. Det var lea mannen, man kom satt i fotlen kjipe, og det var en snakk for skakain. Men det var man sint om å brakklere, og det var vaksen. Så jeg ombord skulle du klare det sjølvan. Jeg var ikke mamma, så skulle du bare klare det sjølvan. Og så, ja, så var jeg bare gjør klart til neste tur. Og jeg var vi i Skalaberg i 4 år og 16 dager, og jeg var omkant tur av.
1: Så, okay, det var sånn vi som ble vi kvann tur.
2: Ja, vi kvann eneste tur. Så jeg skulle sikla meg sikkelsøen opp. Jeg har jo drømt om at jeg skulle føre størst kjip enn å bare av ikke.
1: Ja, jeg er også med dere til at du sikkert kvann det, og han er jo i 4 år ute i 8. Ja, hva var det at du var i Skalaberg?
2: Ja. Jeg var bare ved Skalaberg. Jeg har Kai som kjipere. Jeg har haft Svenning på tjansere. Vi har haft Paul og Øsne på tjansere. Og Morstans son, han var Øsne kjipere. Han var så alt og vi hvis Kai kjører vi. Paul var en hesttur, og Svenning var en ufullandstur kjipere. Han har vært Morstans og Kai som kjipt som kjip.
1: Jeg er også med dere fyra og døgnet, og i mener med hese mennene tar. Det var å komme inn, landa og så stedet på en av vei.
2: Ja, vi lovde, og det var så snart, og først, det var da skala landet av kvart, og kausen av kvart, og det var 18-20 dager så var det slett. Så det var ikke noe ungdomsløp, hvis du tanker på det, altså. Det var bare å samle penger, det var det.
1: Ja, og hva fortjennes det gav?
2: Fortjennes det var veldig gav, skala bare fiske i nekv. Vi var i fløy her, vi var nekv best tråler. Nei, jeg samlet meg penger for jeg færre til havna gang skole. Så jeg møtte en lærer av Sjømaskolen Klagsvøk, og Erik Danielsen. Og Erik sier meg, jeg går an til å få der atlas sikkerhetsstunden og få lese alt chips for deg. Så at skipare ta fra gänga ut som det löjer. Det var bara små skip du släpper av förra. Så läst ut skipsförare så släppte av förra stor skip.
1: Sjån, det tog för extra cyklingstöden och uppläst av skipsförare.
2: Jag får av skola så i oktober i Alfjärs. 4 oktober i Alfjärs. Och jag läst till styrman. Och jag var av jävlen i 2 Alfjärs var livet vid styrmansexamina. Och fick en rymlig examen. Och så var det ett halvt där. Det var sista halvåret. Och man läste till skipsförare. Så jag tog skipsförare här. Och var livet av sommaren 23 juni i 3 Alfjärs. Det här krautest 3 Alfjärs steg. Och jag fick 8 Alfjärs. Så jag slapp en nummer. Og ønsken er vi spørst med nærkant om dette her prekv. Og det er ønsken som jeg fortalt for Jabbasson ikke så lenge siden, at han snakket om han tog seg tilfølge til skolen, så sier han at det var sånn at prekv til Jabba som han fikk i skolen i Klagsvik, som Alex Jølsen skrev om til meg. At det var sånn vanlig i Måtsleon, så jeg skal ønsken spekulere på at ønsken ikke rett og slett på bordet. Og han er en av de farer som er sett.
1: Det er jo bra om å få på høyre.
2: Det er jo bra om å få på høyre, og Abba-Bodj må jo si alt ut her ved meg, jeg var bare Abba-Bodj og opp på min, at på høyre er lagt av bedre. Og det må jeg si til ham, at dette er gondt vidt, det er jo lagt av bedre.
1: Så er det sånn det silt som kjipar i Stormhavn, Øtles i Arne, er det omgang til å ha høyre som affær på land?
2: Det kommer ikke til å ha høyre på det her. Jeg har finnet ikke bjøve jobb på landet, og det er løy på en av veien. Jeg vet ikke hva spørningen er, men løy er svære. Og jeg har jo alltid sagt det, jeg har sagt det vi kallene, at hvis du begynner å snakke om å være på land, så skal du ikke ha løy på en av veien. Du er ferd ikke på land. Det kommer ikke på det all. Tror jeg at du hever frukt løy, hever du. Du har nekk om vår, og så har du sagt noen familie og bøtten og alt det der. Men det er hjemme, det er 100% hjemme. Fyre bæg bøtten og kån.
1: Om du skal tenke ankerst i uimundumert, har man jo sånn jeg har skjønnen, så for det første så har man finnet en ufætlig erfaring ved å sikla bæg her, og man kjenner Østene, ja, to silt i Norge, to har jo lov å sikla alle stedene her ivrige, ja?
2: Jeg har tenkt meg kattet for farløsbois i Norge. Jeg vil lov å sikla alle Norge-kustene fra Rosaren og Ivel-Svenskaren, og så for noen annen så har han tenkt meg tenkt meg til assessor. Så jeg vil lov at examinera styrmän och kipare som inte har färdighetsbois. Och det här ger ju vi genom ytterbilde fyra navigatörer som är vid Navigari och ankra en annan lösning.
1: Är det här ringt farvattacyklor i norra?
2: Ja, norra är här som jag ser och det här är trångtligt när jag stannar. Och man kan inte ut på det att man ska kunna cykla norrakustna vid ratare och så att det ska man bruka äktes som det är där. Men alltså här är nog som jag kan minnas till. Så du ska inte vara pura utkänt för affärer.
1: Men du har sett att vi lär mig just nu på färger och mittel åtgärnar. Jag går se era cykel här i färgen, mittel åtgärnar vi lär mig utlömmas.
2: Jag var tuttjärn bara lär mig och det var mittel åtgärnar. Jag har alltid att, jag talade ju ena för att det mesta jag har varit, det var 22 kajer. Så jag har lagt att ödlom kajen i färgen utan skåpen och jag har helt i Sverige här. Jeg er gammel rett, men nekvar hinner her vi er prøve. Jeg har øyslagt det at jeg er i Heralsundet, og jeg har øyslagt det at det er hos.
1: Du sier for meg at det er tosa vitt i Jani, at det er at alt som øyster er kjent, det er at menn har lært av seg, eller fra seg, til det unge. Det er du gjort det, altså til at du lærer øyster når unge forteller dem om gosseldømmes streinvidskift nede her og gosser her.
2: Ja, jeg har haft gode menn, som jeg var last med, var vi preit og sommeret. Og han var den jakke djøyre som var skipare. Han var særlig døylig skrapper vid streim. Og han sier alltid til det at jeg færger ikke i grøvene vi ødelen min vita. Og han fortalte meg hvordan det var, og hva man skulle hitte etter. Og jeg leier meg øynene hjemme at jeg skulle gjøre det samme. Det som jeg fikk fra hånden, det skulle jeg få fram her. Og det har vi nytt nekk vi av. Vi sier også vi smyrle, som alle sammen sommer, og her var også med Patsy Mikkelsen, og tar var overfor at undervise og i streimvidskiften. Så det kom til Du kunde gott sikla kip av som Jack kjöter en till.
1: Ja, nämligen. Du fortalte mig en sån till dem att han har varit i Vilomi och Starshaka till Silten av en årrätter. Du säger att Vittfärre Iverhalla Star tar sig att nej, det passar inte till att han siklar två mot kjöter. Men så var det inte. Kvart, jag kan kosta på alla strömmar in där.
2: Jag visste vid att Mautrakt när vi kom och hör norrätter. Så vi får det tatt fram vid Nevenon, tatt och Mjövannes. Och så innanför Götbanar. Och så in med Götnesen, innan värst vid Götnes. Och så runt. Och så först och norr efter. Och då sars då en stein uppe i Götnes. Lösna sig här. Ta i stidsa löj tvärs om i våra Borgaland. Så tvärs om här. Så väck du att Trumtjärn efter här. Men Starsaka, hon får mitt ett hjörn och rätt. Och hon las som nält. Det är vid att lagt att hon kippar för den och väl till här. Tack om Starsaka om den klatschen.
1: Det är alltså att affären har tappat, så öl har tappat med honom, ja?
2: Ja, du ska vara sån där som du tar här i Egypten. Och jag har haft näkva stormen som jag har vurskt kusten där du kan svära. Men ska inte svära på land.
1: Nej, så du ska svära öl ner och så tjär så färdigt under att rundräkna och sen Starsaka. Men jag har inte smidigt till dem, så jag har inte lärat till dem så det är rottligt att man skulle känna Sorgafjör,
2: ja? Ja, du skulle känna Sorgafjör väl. Minst en affär når efter. Och så säger Patsy mig. Jag går halt där. Så att när västan till. Santorten. Lukas, vi kommer så in mot Santorten. Och jag tar. Jag blir nog snär. Klänta. Så säger Patsy mig. Jag går. Nu ska du lägga fyrt. Nu får vi tvär allt. Vår två prat nu. Och så livet. Så är slopp. Och där må jag säga. Att det var sådant ting som jag ser. Kommer män det lärt mig och det har vi lärt och gör.
1: Det är alltså det att du fick tvär alter och så var så kyrstaterna som var smull men hemma valt han gräll och så tar rått alla vägen och skiljas
2: på. Ja, ja, så hej du bara onkel säger att onkel av kiparen som silt i hej lagt han kynnare av målan och att vara fjör men och strejmer och vinter det tog man känslan till. Men det gör det han visste mig allt alltså. Inte för längt ut och så var det. Kajs var längt ut på Vira kallar vi in.
1: Och så spelade Nekvin?
2: Kajs spelade röjliga Nekvin alltså. Och sälja så väckte jag en Nekvärre ju det än till Värta. Ja, det är... Jag vet väl att Soringar fyllas då, att Hesens Myril han lös Nekmarie av en kamaltsen Gjörd och så. Men Kjäkvren är annorlös ju det än kallar vi är. Jag minns att det var tutsar vi låg om. Jag vet inte om att vi låg bak näkran då. Och jag har varit i kipen och jag navigarer och tar hemma vid nötten att lagt back av Kjetland så att jag nu boja inte allt annat lax. Det är en näck större nu än vi är. Ta i allfemsen och sista forsen och allfemsen, fyrst i allfemsen.
1: Jag kan nog ha ärgat det lösen. Du säger att man ska komma ner i Mjönes, man ska inte sitta på land. Men jag vet att du har sett att landet tätt ner om Lörvetsjör.
2: Ja.
1: Men du sa ju nästan till det är flöjd.
2: Ta i tätt man kom... Det blev gamla tättnad lögt stampaj på en av er. Och jag har vitt att jag sett åktal i att det gamla tättnad. Och så föredrar Rattler. Här var Linte, här var Samajake, Hans Lassen. Och Rattler har varit på land. Men här lär en florer, eller en stöjner. Och det var som det är det. Det är gråkast för att jag skulle ha varit av mina fotlaffer in. Mittlen tar pirarna för här. Och till skulle du backa vid fotlar för dig och då var färgen inom. Men varst du alltså och inte så en sån här slackas inte för tölj av så kom du räken i mötes ner och tagit bort. Men tättnan heter han för tölj att till läk mittlentankarna. Så hon lejer sig inte. Så hon fyllde inte bära backbord. Det var alltid backbord och råla. Och så att detta hände så vi får så in och jag här var inte gärna vi kör bilen land och vi får att säga att Irat klaskar Lorvugare tjänar kanske Irat och Sean det här blev kanna och här var det här hålla kipnån och så för till havnen men det här ska löst sägas att det kommer ju på betningen i havn och på mor kom om man var eller mindre jag sammatt vid vakna han säger där vi har tättnat sig stort att at om man någon kan plata i 81 för jag gärna sin långt, det var så kuppet där. Men det var ikke vel opptid at en klaksing skulle kommentere det.
1: Det är Paul en av min maskin till. Yeah. Men det var det värt att i mig minns det bara som smartrank. Men det var också så att det som sitter så säger det var väl otroligt att måtte komma in och tätten så kör han fullt tillbaka backer så fulla kraft av för att det rör att kunna vänta in ju i Little Hill någon här i Larvik. Och det var också ofta att som säger tätten han tog ut av floren att ta ut i pigeon.
2: Ja, yeah, det kom rätt ofta för tätten var så att det var jävla lite plats. Och då visste jag just ni att ta för lönbandan och lörv och lödjum till trål. Och ända ofta vi har finnit om skruen i ösen. Så att vi tar den för lunchare klarant. Kvar av lödjum ät, stäcker med tåren. Så får vi upp på kajen och hittar om några häck om skruen och tjock. Det var pura allmäntligt att häcka några. Och med Macki Gudjonsson som är ofta han hejer tyckare särskatt. Han var rättligt ofta när jag ska röra.
1: Han lägger bara käk på den här vägen till det var akkurat.
2: Ja, han är klein tjassar. Det har varit så ofta nu. Macki har ju hösten till att han passar i gammal tätterna. Så ta ju gammal nutja tätterna och vara kräll. Så är Macki starta upp och bo av omkring av gatorn från så gamla tätterna går för driften på den här vägen.
1: Och när förlöjde du näck fyra? Jag har alltid att du först vid tätten inom pyren här och komst in i... Ja, det var 11 år. Det var avmannaverska. Vad hände då?
2: Ja, vi kom in och Jacke Gajlen som vi sa att han är allt smulande och allt det där. Så säger vi han, Jacke, vad är det där? Ja, vi prövar. Tog. Vi lät att trutcha kvällde färg och så färg vi in. Så borde vi klara det här en tog om att det är trutcha. Vi kom in och vände runt. Men lej ångad i att... Jag är inte efter, jag har en motor som släckar över och ingen kvilla kom så jag slapp ut att vi har en motor och innan jag klagsvick. Det här jag säga att ta ristsan buksen gammal.
1: Ja, men jag hade sådana färger som jag gjorde där då, när jag bröt så gärna. Och det är tusiklig, hur cyklar du det?
2: Ja, nu har vi akkurat varit en tur, en sån luxustur. Jag har silt och kipchen av gart och sälj den till Gran Canaria. Så jag får en borr Runavik och sylta till Kolting och så ner till Torslands. Så upp till norra Lossater. Och så får vi lugga en tur till Danmark efter. Och så ner till Setobal i Portugal och lasta sand. Och till Gran Canaria. Arinaca och en bojer sådana för Las Palmas. Och här blev kipet så ivetigt. Det är nästa kipet som är av stråk där för ska flätta av.
1: Vad var det förra?
2: Det förra var Smyril som Charles Moore byggt. Han blev sälld ner till Guinea, Conakry. Och sälld ner till Conakry och Portkansar. Och det var Sustefors, eller att han var i Fors, i ändan av Fors. Och mötte Thomas Arabo i flickvaren. Och han säger, man manklar en kipar till att föra dikvarna ner till. Det är en lång finns namn, dikvarna. Att föra den ner till Afrika. Om man sett mig förra så säger jag att det klarar vi. Ja, så kom ju vi som styrmärv, säger Thomas. Så Thomas var styrmärv som var. Och som är Jön Slättnes var mörstare. Och Mitchell, så är läckskaren som visste att han var mörstare. Kolla Thomas Arabo var. Anna var störes eller kocker till honom. Var en jotta och så var det trutcher. Kipare och maskinchefer och en bossmärv som var. Du nu kör jag in, sälter vi oss nu ur färgen. Vi var som bor här i trutja mannen nere i Afrika och lärt oss upp. Det här var fint i.
1: Hur var det att beskaja bokten som man var sin historien för det?
2: I rakten vid Näckfyr är vänkten för beskaja bokten. Vi sälter så härifrån och så nyr djöknen och skava. Och passar sig att lörsa i växten. Och så lät vi då. Och det passar ju fint vid beskaja bokten. Uppförspänn. Ta i beskajabokten är ljöd, så är den mycket ljöd. Alltså, det är så stor alta och fantastiskt att jag har stått och lytt om kip jag har djöknat. Och så har du rottliga rätter. Så det var en spännande tur. Och det är faktiskt som vi har stått där vi tog i vår attarna. Det har fortalt Thomas Arabo firmer att han kipar som jag har lärt upp. Han blev president där nu. Så jag var lärst av president uppe. Jag blev president.
1: Men nu då nämner hatta så kan jag så nämna det att jag tog över silt för en annan känd han herra. Vladimir Putin. Jag går så här konkret samma.
2: Jo, Putin han skulle göra ju Sochi till Vetrar och Elboj. Här skulle allt materialet föras från Novorossiysk och till Sochi. Och Putin var ett av som är kärstadskip eller han var parstrat hos kärstadskipet. Sia skal at det var en av øyene av kjipen løsene. Vi silte så etter her rør og alt så hvert nyer her til. Da er myntlagene kom jo på år og så hvert. Og skilt er skilt ikke et år av russisk kong. Så sier det Victor på en av veiene bare og ikke kom og sier, just a minute, I just call Putin. No, Putin. Jeg sier, jo, vi må call Putin. Og da jeg hukte jeg tromme i at det var ikke med over, altså ikke alt rannsyn det. Så at til lengt tog inn tar jeg haft respekt for som Putin. Men det var med jeg møtte ved å presidenter i Russland.
1: Ja, så her var det noen dramatiske hendinger. Tog jeg fortalte at de bare, hadde vært bare lovmønne for at jeg med over ble en ørligere ombord. Hva var det som hendte?
2: Ja, vi var... Vi får en tur som är en kombor i København. Samma vi en gamla folkfrunch. Och tar det över 24 län. Men det är som att bara männen pratar grann. Så är man upp salongen. Och vi kommer så till Hirschals och last där. Där vi får ur att Hirschals. Då kommer stå dessan lejpande på brunna. Jag går till Sväkumären och Junt. Harry Jakobsen som var stormare och kommer. Jag vaktna. Så vi har färdlöjkan ner och vet vad han vill. Sån här. Harry kom upp att det, och han säger en gång vid öx. Han är brandöx. Nå, jag tänkte nå. Jag pröv. Jag får ner att mig ta upp det. Jag var här inte hemma. Så jag får brunna och bete så tack och läsa att kömen. Och salongerna tjocken. Helt och visst var det bäris med gamla fullfring som var kömen. Hinner var ju salongen. Och de kom så fram ut och tjocken någon nei utgangsna som var framanfyr. Og jeg røpte av Hirschalshavn og betor og at jeg kom innlatter til en svekka mann og de skaffet meg også politiet takk. Og da vi kom av kaj at det ta stå politiet klarer og tar komme som bor og spyrja meg hver som mævren er. Så mævren er i gangsna vil ha lasta alt av. Nå har man tilfunnet. Jeg fer lykka nyr. Han fer som nyr, men han var lykka sjøt som jeg oppfatter. Og han sier, jeg har en taragassbomb, og hun er til å tømme henne utrettet vi. Og henne ble ikke nye nå. Vi vet at det er om han tar fullfrensjen. Ja, vi har eget kontakt. Vi har sendt det og hykker ut, og vi har vurs til han skal takke håndklæde og gjøre det vått, og halte det for ansiktene seg. Og så bleker han. Og om våre lommer var sånn at det er mye kanskje, jeg har kun til å gange ut atrett røstene. Og mævren kommer ut atretter, og høgsum er akkurat lukket høgt opp. Og han gikk nyer, her ser han stendt av politiet og siktet etter henne. Og så gikk han opp etter, og her stendt av øyesnøen og siktet etter henne. Men han valgte ikke å gå opp etter. Da han kom opp av det åsa trinne, da skjøyte mævren henne, og rækker han i knæet, og han dagt nyer, stør mævren ned, og sånne politisteren tok han, og lette han nyer, og han leie han i håndgjød på en av veien. Og det løgnet vi tog. Det er det at som politikeren som er skått, han ble tidlig en land på en av veien. Og kort til psykiater eller oksjåret. Funt. Og så sier politikeren med meg, nå er klart jeg fikk en affære. Ikke akkurat, ikke affære hos politisteren. Ja, han skulle til Kanninger. For han er skått. Og hvem skulle vi vite? Nei, det kan bare sikre. Det er noe gang. Det er vi er vank. Så jeg røpte alt folk, bare manning og passasjerer, og på kameret og på brunnen, og sier vitt av oss kvart, her er akavitt, og her er gin, og her er sotavakt, og alt er her. Feit, det kan endelig an. Og nå får vi det snakke, og alt skulle til årene. Og her ble rævlig malagøypen, og alt fortalte om hentes Gustav her, og kvart det er hent, og alt var lykke glede om meg her, så sier vi oss kvart, nå får vi det til varje. Så røpte jeg Hirschalshavn og sa, nå er vi klare av sikta. Men vi finner ikke hjelp av løsningslige.
1: Men det hjelpte jeg at få sett året tingene?
2: Ja, det hjelpte jævlig vel til å falle til året tingene. Og hun bare lave meg hatt vidt til at kvendt sondermorgon klokken 11 ta hver messa oppi Kibarkammer. Det vil si at her kunne du få en øl og en sota vatt. Og så ble prat om hva vi hadde hent og kjøkken vikene. Og lukket som et team. Og da ble vi hese falsen som Øysten var vi, alle bjør opp. Og før vi kjøkken da innenfor et treat, for lukket som jeg få. Og da ble prat alle vi innom etter. Og jeg møtte falsen i det som var vi som stadigvæk minnet stilet.
1: Som sagt, vi var en elmønstre av et skip vi flatset. Hva er det nå? Hva er det neste turen?
2: Så nu, ja, som du säger, 76 år, så jag var inte, visst har det inte så färg. Alltså, jag lät mig på land så dess. Jag var på en gång så ut för 80
1: år. Jag var så här lundbadre och vandrar inte.
2: Det här var onkeln. Jag har bara varit fyra år på en trålare. Jag har varit onkeln till enkt. Jag kan inte rejpa att jag har varit några stånklån och enkt ett eller av Hesmälla, av Västerarmen. Jag har varit en utrörad tur på min liv. Og det var vi Eyal Vang som kjipar han. Og jeg spyrir til vi kom nå til Heralsson der. Men det gikk godt.
1: Så det var ånken av landløyna?
2: Det var ånken. Det var ikke jeg som gikk var Fredrik som sykt karriere. Det var ikke.
1: Jeg var sånn skar, jeg var tanker over samrådene. Og alt det beste fremme gjør. Ja, og vi undrer oss nye at det tog en chanser oppstender.
2: Ja, det her råkner vi. Jeg har vel ikke haft ånkre samråd om en teor 17. Vi har gått med henne. Så ta vi er også.
0: Sommarmorgon.
3: Hette var en sammandrottur ur

0: Velkommen til sendingsna Serfrøyngren, her til som lortstare kan seta Serfrøyngren noen spurningar. Bostad hen, til jeg sier Erling Simonsen, og minst la flossa, til jeg sier Sara Fossa, som tannlakne og akkara Serfrøyngren i morgon. God morgon, Sara.
1: God morgon.
0: Er det hårsta Serfrøyngren?
1: Ikke akkurat da.
0: Nei, men du må gjerne lennene fra meg, brukerne.
1: Takk.
0: Og til lortstare, til dere velkommen, jeg sender tannlakne om spurningar inn av 22400. Men Sara, jeg husker jeg vidt først for å prate om munnhalsa.
1: Ja.
0: Munnhalsa, hva det til? Eller hva det god munnhalsa?
1: Ja, god munnhalsa, det hvis du bostar tennene tvær fra dagen, og helst bruker tantra eller bostar i midten tennene, i alt for den ene fra dagen. Og så skal du også gjenge til tannlakne til reglige kanninger, ena til fyra fra Mari, alt etter kvart tannlakne sier. Og som man tenkte omvendt, vanlig ja. Tannrøkt.
0: Ja.
1: Det så hvis du ikke røkta tennene, og bakterier, plakk og tannsteiner opphåpas som kan føre til imiske sjukker i munnen. Og det så øyelig imisk for at hvordan hver enstekker reagerer på plakk og tannstein.
0: Ja, akkurat. Hva kan hente hvis man ikke har noe av munnhalsen?
1: Hvis du ikke bostar tennene noe vel, så, som du sier, så kan man få holde tennene. Eller at man får betennelse i tannkjøttet. Det er øyelig imisk hvordan man reagerer på det. Så man bruker tannkjøttet kvendt det, og får stadig kål, og ånder til ganger slags kjøttet tannlakene, men her endrer ikke.
0: Og angstig så hører man også om akkurat som jeg synes man er litt enn det. Altså, jeg har hørt noe om at det kan være sammenhenger med en munnhals og så til dømes hjärsta sjuker. Alltså är det när kom det?
1: Ja. Det är munhalsa och ser står en tutning för resten av kroppen. Och det är sen tog jag vid till det räckliga kanningarna spyr in till sjuker och helva. Och då också är det inte bara om sjuker och helva som är vid munnen att göra, men om alla kroppen. Och nu du nämner hjärsta sjuker så hjärsta sjuker är något som vi gänger högt upp i. Tog ju visst du häver brona och i tandköten så är det en ökdisk och fri att han tar bakterierna i munnen för ut i blåbanan och kunde spraya sig till hjärsta. Och ta ihåg samma särskilt om hjärstaklappar. Här bakterierna kan sätta sig i hjärstaklapparna och ger en äggslig infektion i hjärsta. Men så har man även sett att i blåproppen och i hejlan och i hjärstan att här ser man bakterier från munnen.
0: Ja, det är ganska näka som näka och inte ger och färre om. Alltså, hvis jag inte bostar Novel 10 så kan jag få trobladkar i hjärstan.
1: Ja.
0: Ja. Så är det, vad säger du, Rana?
2: Nej, jag husker att hon nämnde tandstein och plack.
1: Ja.
2: Kvart är månaderna av tajmen?
1: Plack till det som du får bosta väck till det blädebläkningarna i munnen till som du till dagliga bostar. Tandsteiner till er ta kämmer till sälja ont i munnen i när sjöjna här följd och där blir det harskt rufflott i när sjöjna. Ta sitter fast att honom och ta skallt ut till tandlakna för att få det väck.
2: Kvi är det som vi har? Mera tandstein än ånder?
1: Det kommer an på smittsamma sättningarna och vad du äter. Och så är snö. Hur ofta du gånger till tandlakna?
2: Jag hörde en från kan säga att det var gott hosgott till dem som har bytt. Jag såg det på att han har till dem som köpte någon tag i det. Jag vet inte medpackat och det här kunde vara vidla rensa tänder. Är det den här gången till?
1: Ja, det är det. Till döms fick stänker och torska frukt och sånt som bötten ofta får vi med att packa. Det är tendens att sätta sig fast i tänderna. Tar det nämligen gott ett och härst att han har som en surblad eller något gålare åt för att få rensa. Ett ableta som sitter fast i tonen och väck.
0: Ska vi för nästa vi ankarar en myt som vi inte har tagit så mångt i Ramma?
2: Jo.
0: Vi börjar ha pratat om ett trevligt döms när man bostar tänd. Mm-hmm. Så är det ett syndsvårt prat. Ska man skåla munnen att han har ett litet om man tar som heter flor som kommer av tankrum? Vad säger du, Sara? Skulle vi skåla munnen att han har bostat henne eller skulle vi inte?
1: Skulle helst inte skåla munnen att han har. Okay. Det är fria fluorider riggar så långt som möjligt att han har.
0: Okej. Okay. Och så en annan. Brusvatten.
1: Ja.
0: Är det ring för tänder?
1: Brusvatten är inte ring för tänder.
0: Fint.
1: Men... Så är det en brusvatten man får som häver tillsätta smärtor.
0: Ja.
1: Och då ska man hitta efter innehållet någon. Det är alltid det är 338 fosforsyra alltid det är. Visst det är oj så är det skäligt för tänderna. Och det är det är samma som sötavatten. Vi plejer säga att visst det smakar av sötavatten så är läkta tänder som sötavatten. Men rätt brusvatten eller brusvatten via sin citron tillförst är inte skäligt för tänderna.
2: Nøkker slø av tannkremet, de rettelig stersk, om man mørker det beina veien. Men en ånder, de har en mer smultan smak. Til at de har den sterske smaken, det er en som betyr at de bedre enn de sier som mer mild ut.
1: Ja, det mer smak og behag. Det som man skal hitte etter man kjøper tannkrem, det om hvordan jeg fluoriderer i. Og her anbefaler vi at det 1400 ppm av fluorid i. Til dem sendte om ta skumar ikke, og Colgate skumar nekv. Men til å ikke si at Till att jag säger om det rensar tänder mer eller inte.
2: Alltså det är rika bäge. Det är rika bäge. Det är rika bäge. Mm-hmm.
0: Jag kan säga att vi har en stang om du ser man så här mynden är av tandlaknen vimmelder. Ett avvisslä. Alltså här var tid att jag tänkte att jag tycker att också det är bättre än annan sentium eller Colgate eller vad allt det där forskjell gör där.
1: Nej, det är smak och behag. Och som vi har mer följsamma tänd, då anfaller man ett sensitivt tandkräm. Och det har man nästan bara pröva sig fram till vad det är bäst för det.
0: Mm.
2: Och så är det nästan ser tandkräm som lovar att jag vet inte om det är extra whitening eller ett eller annat.
0: Ja.
2: Ger det här i verkligen andra kramon för tänderna blivit där i bröd och kvittare?
1: Det här kunde gott blivit i flatiskt kvittare. Men i långtidna så alltså, i sina tandkräm är det ofta också en slupemiddel. Så det ska man nästan anse efter om det ska ge mer än det gör gott. Hvis man ikke kvider til, så er det ganske fornuftig å føre til en tannlakne og få det gjørst på den nordlige maten.
2: Hvordan er det ikke for føringer, nå kan du ta utgangsstøy i tunnene arbeid, som vil ha ordentlig kvider til?
1: I halvdige føringer er det nok så realistiske ved hvordan kvider til når det kommer bløve. Det er ikke amerikanske tilstander enn, det er bedre. Ja, det er kjemmer i perioden at folk vil ha bleit til tennene og kommer fyrt ofta på en sommar.
0: Mm-hmm. Och om vi får till spurningarna från Lustern så kunde vi lycka komma åter till det här vid munhals och du nämnde ju östen till dem så att det här att få appetens i tandkött. Till östen är det som heter paradontosa.
1: Ja.
0: Kvad är det här och kvad älver till det
1: här? Ja. Jag också säger, hvis vi vill lycka täcka förstadiet till paradontosa.
0: Ja.
1: Det kan inte vittes att det här inte är bron i tandkött någon. Och här särskilt att bära bron i tandkött någon. Och till er, hvis man inte bostar något väl eller brukar tantra, så blöjer tandköttet att du brukar tantra. Och det är det inte att göra. Men hvis du så brukar mer tantra och bostar bättre, så blir det allt frukst efter, så inte ska jag hända. Men först och vidare till det som heter paradontosa. Så är det bron i tandköttet, men det är eisen bron i knocklan som hällde tonen först. Och det är det att bakterierna som får under tandköttet tar ner bråd av knocklan. Och ta knocklen och borste så känns den inte alltid. Och hvis man inte får vidtje för det här så är det en risiko för att tänderna blir laser. Och där kommer detta ur. Eller att det skulle träckas. Parodontitis är en också stilltjuka. Så du lägger inte ordentligt mest till det. Och så får du inte symptomer förrän du kommer också längt. Så hvis du får illt igen av parodontitis så är det ofta kom längt. Men det är alltså så som vi där sin halde eia vid till det räckliga kanningarna.
0: Och hur känns det? Alltså, följs det som om akkurat lyckas som vi ser vill jag haft hål? Alltså, är det den samma känslan?
1: Nej, alltså du kanske inte får illt i tandköttet, du kan få illt. Men du vill till döms följa till att tänderna är väl lejsar. Tandköttet blöjer, det är väl rätt i hovet att du bostar tänderna. Du vill ringa en anta och ringa en smack i munnen. Och ja. Och så till dömes, hvis man är röjtjare, så blöjer tandköttet inte så illa. Men det mest är inte att sjukan inte är det. Det tog att nikotin från cigaretterna till att blåkörn i munnen och träckas samman. Och så viskar det mildare än det är. Och röjtjaren ger så immunförsvaret här för nyer och lägen västnar. Och tog igång sjukan ofta tjotare till röjtjaren än till inte röjtjaren. Så det bästa du kan göra, hvis du har upp den tåse, det är att ge

0: till jag gott hos gott är att bosta tänder tvärför om dagen. Kan man bosta tänder och ofta alltså för nek?
1: Ja, hvis du bosta tänder skeivt, alltså hvis du får här att han bost eller bostar på en ohensiktsmässig mat, så kan du gott bosta för nek.
0: Så går så vet man till att man bostar hos nek?
1: Så kan tandköttet föra upp efter eller ner efter runt munnen. Och så kunde sådana skier komma in och tänder där ser som sådana hitlar ovast upp mot tandköttet. Så bostar du för fast. Och det bästa är så att jag brukar en blöta tandbost.
0: Att det är som att äta soft?
1: Ja, soft eller ultrasoft.
0: Okej. Okay. Du nämnde att du säger att Kriani också som att bruka tantra-skarft. Går så brukar man tantra-skarft?
1: Ja. Jag hade det där ringt att förklara ut vart någon. Men,
0: kan så pröva?
1: Ta du kör tantra i mitteln tänder så ska du se han upp mitteln tänder. Så ska du halta han inne mot i en tonne och kör upp under tandköttet. Och så kör du sin ner efter och i vill hinna tonne och synare och upp under tandköttet i efter. Jag vet inte om.
0: Ja.
1: Det kan inte
0: säga. Alltså folk har ganska lint lite bälk och kör och så ja. Ner efter.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Skilt och därna.
0: Jag skilt att ordla väl när jag.
2: Först upp och så att lina så
0: ja.
2: Och ner efter upp att så till hinna så innan.
0: Ja, men också ganska hemma lint att jag också köpte ut om man ständer vid tantron. Man kan. Ja.
2: Annars är det en dålig diskussion uppe i kontoren och jag kan svara om heter när och hur man rensar sina tänder. De säger att man har ett måltid, man har haft öra på sig. Så det är som jag kan finna på att äga en tandstid därifrån. Mm. Till att rensa sina tänder. Och här är en öl diskussion om att det är något som man inte ger i en rum och säger vi gör en folk. Att det är något som bara ska fyrkänka sig. Jag har något som tidigare tar som tandläkarna står ner.
1: Nej, det gör det inte. Det är ganska mer vanligt tjock om det jag tycker.
2: Och hur ser det att det här är hej du finns ju ordentliga vamlust och sås omkring tänka en tandstid där fram och lycka. Tack att det ringas då. Att det är det.
1: Nej, det är alltid inte. Det är alltid förnuftigt.
2: Bror, hur kan jag anlita en annan?
0: Oh god, omkring för att säga det. Det är förnuftigt.
2: Ja, då har vi nog om det här. Jag hade vi färdigt till spurningar från Lushdaron, att han har hittat tannarna från Hairstyles, och det kunde alltså sända spurningar innan 22 4 0 0.

0: To lortar etter sendisjonis herfrøyngeren, og her har vi Harry Styles vi Watermelon Sugar. Vi tar vi kjenne av Svaro Fossa, som tannlakne, jeg måtte jo simpelthen sagt Jora-lakne, hun tannlakne. Og vi tar finne ikke nekvar spurningar inn fra lortar, og her med en annen. En lortar som spyr så leis. Hei, det og sent at jeg har vissomsjaksel ur, ta en mann er blevet 35. Tog tennene sprekka.
1: Ok. Nei, det ikke for sent å trekke, hvis man sier at man 35. Man anbefaler at man gjør det av en man 25-30, til å ta i knoklen ikke så herrer enn. Så det lattast, men nei, det ikke for sent. Men man skal nok ikke boja så reellig langt, hvis man vet at det skulle fjernes.
0: Hvor så vet du alle som møtt om disse vissomsjaksene skulle takas eller ikke?
1: Ja, det det är alla få som har plats för sin visdomsäxlan. Det ser så lyckligt tandkött och diver visdomsäxlan är. Och så kommer bakterier och mäter och allt färra ner i mitteln. Och det kan så geva ett appetentelse som kommer och fer. Till sommaren så kan det vara i mitteln. Och till sommaren så är det tyttare.
0: Om det är till dem som inte kommer fram och alltså, hur märker man om det är generat, alltså om det är lampa?
1: Hvis det slett ikke kommer fram?
0: Ja.
1: Så det, altså vi matet vi en sånn en pinne nere i midtelen til 8. tonnen av tannkjøttet, for jeg vet da, føler vi den da hvis de sekslene eller ikke. Men så oftest hvis det ikke kommer fram, så gjør man ikke noe vitt da. Det kommer an på hvert enkelt tilfelle.
0: Kan man få noen symptomer?
1: Ja, man kan gå få ilt. Man kan få, hvis det er ondt munnen, så får man typ spunnet opp i øyre. Og hvis det er i munnen, så kan man få ilt opp i pannene.
2: Og det er jo en skrekkring til nekvunnen at skulle inn at tega visdomsjaksler til en større operasjon, ikke det?
1: Og som om føren er det en større operasjon. For i munnen er det ofte øyla latter å trekke, og i ondt munnen til å variere øyla nekv. Men det er man hører ofte skrekksøvner.
2: Ja, det er
1: men det er øyla nekv noen ganger ordentlig godt.
2: Ok, ja, men vi får til neste spørning her, en lustre som spyr om tannbuster. Til dømes, det bedre å bruke elektriske tannbust enn vanlige?
1: Det kommer sin andre på. Hvis du buster tennene ordentlig vel, så kan en vanlig godt gjøre det samme arbeidet. Men jeg halte at en elektrisk tannbust har buster du mer strukturerer, du tenker en av tonne gangen, og så hever hun en snitt av bevegelse, en rundt av bevegelse som du slipper undan å gjøre. Så är vi med det som oftast en elektriska tandpost.
2: Det kan aktivera en djungla om ni här skulle välja sig akkurat här öjta ditt och datten 6000, 7000 kvar var det. Är det något avvist man ska så hitta efter?
1: Nej. Jag plejer att be folk att börja köpa, börja vi köpa de dyraste tandposterna. Köpa en mjölpröjs, en av vi batterier som hälter när klontar. Og prøve at jeg har fisk vidt om det er damer da. Og så er det sommer som jeg har sånne sirkulære bevegelser, og andre har mer vettrende bevegelser.
2: Mm-hmm.
1: Og til eisen smak opp i hak.
2: Og så er det de som bruker vanlige tampos, det er øyne jeg som spyrer øyne, hvordan ofte skal man så kjøpe nødja tampos, hvordan ofte skal man skifte ut?
1: Mm-hmm. Det er veldig eisen om hvordan hardt man boster, hvordan kjøtt tamposen sluttes. Hvis du særst har den blir strittet, så kjøper en annen tannpost. En av bladet tannpost.
2: Det annars noe som er mindre glas, hvis annen hver måned, tre hver måned eller noe?
1: Man hører tre hver måned, men jeg vet ikke. Jeg holder man skal heller ikke tannpost når det er.
2: Ok.
0: Vi tar oss om brusevatn og sodavatn. Så det er en lurer som spyr, hvordan er vi light sodavatn til dømes Pepsi Max? Er det skjælet for tennene?
1: Pepsi Max er en av de største synderen. Tog jag för att dricka det så rävliga nek.
2: Mm-hmm.
1: Till nog det som gör flest syrskier att hända. Syrskier till er att hända blir upplösta. Då särskilt det blir mer gulor. Då är maljan slutsborster. Och ja.
0: Så ta och en person som kommer in i tandläkarstolen så här så kan du rattla kött sucha om heter en som dricker nek till dömes Pepsi Max eller inte?
1: Ja. Man ser att Ajax någon kommer såna kuddlar att toppa när. det är sån toppar och kvar enkelt där ton och så är det en sån toppar och så kör man kuddlan i roi. Och det är det som man kallar syrisk gear. Och av framton någon ser man typ städer be skifta lite antingen blå blå lier eller gold lier.
0: Men tar man fast någon som damar ordla väl att dricka Pepsi Max och köra inte ja. Kvar kunde så göra för att ja, alltså ton.
1: Hej, först och främst vi malt är man skifta till brusvatten eller vanligt vatten. Hvis det ikke blir til, så røyne jeg og marsker da ikke suttler på det alle dagen, bruker sikkerhører og drekter opp på en gang.
0: Og gjør det nesten store mån om du bruker sikkerhører?
1: Ja, da du bruker sikkerhører, så fører du opp i gåmann heldre enn bænt av fremtidene.
2: Det vil si at alle sier som et Oxy Light, eller Cola Zero, det er verre for tennene enn det vanlige sukkeret?
1: Nei. Hvis du drekker den vanlige sukkeret, så er sukkeret jo atrett.
2: Okej, okay, så det är alltså värre att dricka ena, vad ska man säga, ena vanliga. Eller kväll?
1: Ja, jag vet inte, det är att det är alla som brukar det som omkyllning, att det är sockerfrukt, då kan det dricka mer av det. Så min erfaring är att Pepsi Max och Light-produkter faktiskt är värre.
2: Okej. Okay. Hur är vi energidrinken?
1: Ja, det är det samma.
2: Okej.
1: Okay. Allt som smakar av sodavatten, det uppför sig som sodavatten. Mm.
2: Ja, så färrar vi till nästa spurning här. En som spyr om att här vi badna tandkrem är det ju ofta att det har vår smak och det är Spider-Man och Lappali som smakar ordentligt väl. Är det också en tjabötten eller vad ska man inte äta här?
1: Här gick du äter kosnäk vid fluorider och här anbefaller 1400 ppm. Och det är ägstnet till böten, lyckas till vaxen, men tjabötten så kör du en av minne mångt då. Och så röjna få det spöjda det ut.
2: Och är det en tandkrem här som inte kan man säga, matcher så tölne. Alltså är det en ägg för som tandkräm här ute?
1: Ja, det är det. Jag plägar en gång runt och hittar att ta i tjejvin.
2: Ja.
1: Här är onker som är 600 trus, onker som är 1000 eller 1100. Men det kan man bara hålla evig.
2: Och vad är det som gör att ta tälj är för lågt?
1: Så får jag dig tandvirkningen som florid tv. Alltså hvis du brukar florid dagliga, så har den en remineraliserande effekt att det alltså visst du börjar få ett hål så får fluorid in och bygger tonen uppåt. Och det här ägstnet är lika att halta bakterium bort från tonen.
2: Okej. Okay.
0: Så spyr en lustare, är några månader av tandtröj och tandstädare?
1: Det gör man alltså inte annorlunda på. Hvis du har tattat den så är tandtröj nog bäst. Hvis det är glopp mellan tänder så kan man gå och bruka en tandstädare. Det kan man nästan som man har tattat tänd. Men vid tandstädare så rensar du ju ena så i att hon så ska du in där så vinner ägstning av bostad. Här vid tandtröj så förstår du just bäge. Men så är det så här bostadna. Du kallar det interdentalbostad.
0: Så det är smave som man lukar kan.
1: Ja, det är ägstning går att bruka mellan tänder.
0: All right.
2: Hvordan vi munskål? Hva ser vi om det?
1: Ja, munskål det har inte så väldigt stor effekt, inte att händerna eller att tandköttet. Man kan gott bruka det hvis man har en galanta. Men vi maler ofta klorhexidin hvis det är att man har fjärna en vöstomsjaxel. Men det har sitt anlagt nice hvis man ska skåla vid tog.
2: Okej. Okay. Och så är det en som spyr, tar man brukar tandtråd, ska man börja eller ända vid tandtråd utan man bostar tänd, vad är det bäst?
1: Det är att det smakar behag, men så om du har bostad tänder och tandkräm i er munnen och du så brukar tandtröjen så får tandkräm med mer mittlen tänder. Så det är ganska förnuftigt att göra det. Mm.
2: Ja, hur är det här är det, Lama?
0: Ja, onkel spyrir här, kvöj blöva tänd misslittar, alltså gular.
1: Vaksamanna tänder, det är gulare än badna tänder. Och det är tog att det här är kikret, det som heter dentin, det som är njuntre maljene. Vid altronen så blir dentine myskare och ganska malja nästan blir ljusare av slite. Och tog blöder och det gulare. Och annars missfärningar och sånt, det kommer ju av kaffe, te, röjtjink och öron.
2: Ja, och så var det ju att det här som vi tar sig om, Johan, det är ju också en tandkräm som lyser sig inte via att man kan göra tänderna kvitt. Alltså, kan man göra näka hvis tänderna är då misslut där?
1: Och för att tandlackna får rensa tänder.
2: Ja, jag hjälper till att nå väl, alltså, hvis det är också godlar, så kan man få det.
1: Ja, godlar, ja. Så kan man förbläja där, hvis det är. Och då anbefaller man för att tandlackna göra det.
2: Okej.
1: Okay. Vilket jag själv.
0: För ni kunde annars ju så vet så var det några som köpte så här såna strips vis som gelé och som de kunde så lätta och tända när på i mun och mun och så blev det tända ordla kvitt där. Mhm. Är det några som du kan vimma om så jag fast kan vara sen det misslyckat den?
1: Ja, alltså i färjan eller i danska kongeriken så är det bara tandläkare som har lov att sälja tandlaging som har någon stora effekt. Det som du köper handköp eller en handlån till är kanske inte lika störst. Men, alltså, ja, så det bästa är att tandläkare, men inte det som du tar om i det som affär utanför Europa. Det är öliga störst. Det är nästa grej än det som vi brukar av klinikerna. Och här vi hittar en snäna mer ödeläggande effekt. Man ser att om folk brukar det för nick så polariserar det när det blir det upplösast. Och det ser inte gott ut.
2: Och hur spyrs det bara? Vad kostar det så att få tänder blöck där?
1: Det kommer nog an på hver klinik du har till.
2: Okej, okay. Vad gör vi så cirka?
1: Alltså, minnest är inte helt vad det kostar. Men alltså visst du ska ju just en bleachinnare vi gel så gitt det ligger om en 3000 för 1000.
0: Mm. Och hur lustar det spelar passa till att natron ger tänder kvittare?
1: Nej. Det passar inte.
0: Nej, det är faktiskt mer än som spelar.
1: Jag tycker att hatta har samma effekt som slupemedel i tandkrämmen. Att det slupar tänder och virskar kvittare gärna löte.
2: Ja, och så spelar en lasir en lust att en tandlagne säg vi mer för en neckvonar så igen att det nog att det nog är bosta tänderna grund till ena för om dökne. Så igen har vi just här och har vi skift tandlagna några för er får jag alltid veta att de håller tänderna väl ta er till olja kanning i tum chefer ofta en te. Jag kan se då där att bosta tänderna ena för om dagen.
1: Ja, det är som ger det.
2: Ja.
1: Och så som man är det nog. Det är det som vi tar som första är att det är öliga individuellt hur skor en stäcker reagerar på tandvetjer.
2: Och visst man nu säger, okej, ena för om dökning, när är så friast? Alltså är det armar för sjunk eller om morgonen?
1: Ja, det är väl helst det om man bostad tvär från dagen. Mm-hmm. Men,
2: du ska välja.
1: Ja, det är nog om morgonen ta allt till livet stilt och i 8 timmar medan du sover. Så lycka få ruska allt till att
2: Jag kan säga till Alma, om du skulle ha valt du släpper bara bostad tänderna för om dagen dökna ner, du så valt.
0: Det är 100% för i morgon. Det är också varma för arbetet om man ska prata med en riktig följt.
2: Du har sagt, jag bostad i kväll.
0: Nej, absolut.
2: Nej, det är sant. Det är sant.
0: Det är en som säger kvi få sommer ringan anta hoas till bostad morgon och kväll.
1: Ringer anta, det kan komma av öliga nekvån i muskån. Det kan till dömes vara att man inte bostar tungorna. Eller det kan vara att man inte brukar tantra. Det kan även vara ett problem i mandeln som sitter långt i halsen. Eller det kan stäva från bjudet. Så om man ska göra det helt simpelt så kan man börja bruka tantra och bostar tungorna. Så kan man finna det om det kommer från munnen. Du kan föra till tandläkarna för att veta hur du betändelse i tandköten. Ska du rensa tänd? Eller är det lika problem med omkrära sten?
0: Jag vet att även att bostar tungorna. Tvär från dagen?
1: Nej. Det. Alltså, lite negva bakterier och tunkna. Så en från dagen är ju ett förnuftigt.
2: Och här är det kanske inte sin demon där vi är när vanliga tandpostar man som skävar i månaderna elektriska också. Mm-hmm. Alltså, kan en elektriska tandpostar tunkna till sin löje?
1: Så kan man släcka den.
2: Ja, okej. Okay. Det är så där då. Jag kör lugg. Jag har elektriska tandpost.
0: Alltså
2: jag tackar att det är tungt.
0: Onkte.
2: Ja. Nej, det är ju man färger ju ösnen. Man färger ju ösnen bostad alltså designar till tungt och gemma stan såna skärvar som inte är då inte ser harna. Men sån gummi aktort, ja. Ja. Vi kommer att ta Ankrash Burningar att träd. Här är en som säger i bostad väl tänd Bridget Hansra. Är det inte nästa sucker? Jag ser så där vart, men ifall ett handstein. Mhm. Kvui ettla kvar kan ni göra?
1: Det är ofta sputsamma sättningen som gör till att man får nekva en tandstein. Det är inte så nekva att göra annan än att bosta och bruka tandtra. Och så kan man, till dem som man har att bosta tänder en affär, så kan man lugga bosta. Det är typiskt ont i munnen här framme där ligger. Så kan man lugga bosta här en affär till att hva han tror en jøkken enn for tjett.
0: Så det er en lusjer som spyr om, jeg skriver bare, hvordan er vi diabetes og tonnen? Mm-hmm. Kan han sjuka som diabetes overska tenner?
1: Ja, diabetes da har du ofta et, jeg synes det veikere immunsystem, og jeg tror jeg vanligere leting, og ta sammen ofta om peritonitis eller peritonitose som vi tar seg om i hjørnet. Og her har diabetes her avskan av peritonitosene, og peritonitosene har avskan av diabetes. Så det her røver om å få styr på teipe igjen.
2: Vi kunne teka en lat for at Ranva, er en som spyr hva kan det gjøre om man har en kvitan plett av en framtånd? Ja, man kan få sånne pletter da. Mm-hmm. Hva er det til?
1: Det er ofte en emaljefeiler. Det kan være hvis du er som baden, er dotten, badnatonnen er tidlig ui, og så er råten av badnatonnen er smekka ui, vaksamann av tonnen, med noen endelig rundt tannkjøtten. Det beste det er nok å gjøre at akseptere den britsjen, men annars kan man prøve at bleitja tennene, eller spyrja tannlagnene om man kan prøve på omkramat at gjøre okst.
2: Så det er ganske sin rimest?
1: Ja.
2: Mm-hmm. Ok.
0: Så tager vi den seneste spørningen i morgen. Her er en lort der som sier, hvordan avvarsker en tidsgummi stimmerol tennene? Mm-hmm. Hever tidsgummi noen avvarsker av tennene, Jokon?
1: Tidsgummi hever en god avvarsker av sputtkjørslene. Det produserer mer sputt, og hvis det er mer sputt, så renser det tennene mer. Og på den måten så har det en positiv effekt, ja. Men sånn at du, hvis det såg frukt.
0: Ja, det stor måneder om du tycker att sågfrukt tycker om mig eller om det är rätt vis sågre?
1: Hvis du tycker att sågfrukt tycker om så är det bara positivt. Hvis det är ett vis sågre så har du ju en risk av fyra hål. Och så, hvis du tycker att det tycker om mig långre tog så är det ju större risk av fyra att du utvecklar hål.
0: Ja, jag går bara här till senaste som vi fick oss under till den här förra parten.
2: Ja, vi får tacka till hon Lorstern för många spurningar till sen du inte lockar oss och för att jag tackar till Sara Fossa för att du vidgör jag kan i morgon.
1: Själv tack.

0: Johan Dea, og velkommen til disse 8. sendingene om føreska landbundet. Jeg heter Sveinur Trøndarsson, og neste løtene fører vi da vidtjen ut i Abø av Øye. Norra leia av hese gøtene bygva tvar menn, tar nesten grannar, tar bygva i Øtlandføren i samme grannaleie, annar åknarbønde, og hinne festare, tan øyneste av synesle av Øye. Nei, den største parten av jøren i øye er nemlig åkn, og her er bare en festegærer, eller kongsgærer som man nok sier før, og hånden hever Olafi Gærer sider vi i gått 30 år. Men nå har han gjort av å si feste fra seg, og vi får med til andre tvås av igjen om hese avgjørene. Men vi begynner til Jan Thomsen. Han begynner i sønne løsløy som showmower, men i nødt i åren gjør han av å fære land. Han fører lærerskolen, og det var om hette måned at han begynner å kjøpe gjør i heimbygdene. Så Jan Ta har han kjøpt gav 5 mersker, og nå har han omløy 100 trus av seg. Jan har nekva faste kunder, men han har også tid til noen måten å selge kjøtt på tilsyn. Heldre enn å selge alt som høy krov, han ferdig å selge i smavån, og det er noe som rikker ekvelig av alt, sier han. Men han har også andre gjør av gæren om. Han har tarskolver og gas, og alt det er ferdig å høre mer om. Velkommen til sendingsene. Jan Thomsen, to hever nekvann seg, og nekvann gjør, når er tann og hun bryr av seg her?
1: Altså, Ahon fyrir du jæreska hefur nok alltid veri. Jeg har alltid veri Ahon ui tui som rører sig nottjörn til veri sig vi segi og æsne innanfyr fishing, fugla løy og allum. Og som sagt, hefur alltid veri fra det var smadrangur. Og jeg blei a sig at stuttleikar og mun fyrra løy var i sjau meg og sjau, ta fari bjóa þessi sjálft og vært jo bursti trúinu der maður. Og ha hon fyrir du var stauur ta, men det var just til. Men det som var ta, det vi fortjente vel av pengon, ta jeg sylte, og ta jeg så leis på land, ta fyrst i 95, og ta veksla jeg seg pengarna til mold og grøt, for å kjepa jør opp. Jeg så kjepte, jeg lett ångre rundt råkna fem merskere, åkna jør i røy.
0: Og skilja, det i flere imskon høvun?
1: Jeg høvun særlig at det fyra heier, men jeg har nekta mest i tvøy min høvun høy.
0: Hva gjør vi til å si om tilsammans?
1: Hun tror ikke, cirka. Hun tror ikke, det har vi. Vi tar ikke innan kanskje røysene. Innmørsene og øyre øyre større. Vi tar vanligvis middel 3-4, hva man sier, altså vekkere, som man kaller det. Eller. Vi kaller det hestlampa. Det kommer jo av træt, som vi får røvende, altså jeg lampa sier. Ja. Og til hva man sier, som vi ofte kjøper små lamp, er det stedet fra rørenbygden, tror jeg at lamp som draper, og det fletter vi, det er ikke alltid, vi sitter ikke større lamp, det er så smått som kjøper.
0: Og hvordan ser det ut, du er nesten livet via flettakilje, hvordan ser det ut i år?
1: Til EU Mial, altså vi har ikke finnet bedre å si, men til EU Mial, ja. Jeg har ikke råkket nærlig på det. Hvis vi ser vevelampene 6-3 på en pastitje, ganske skjeje til det. Kjempelampene 3-4 på en minne også, et pastitje. Det kan vi si, ja. Vekkerne er aldri at det kommer noe annet enn nummer 35, han ligger under misgården i HB5 neste vik.
0: Hvordan ser det så ut vi har slett av i kjøtt? Har du noen faste kunder?
1: Ja, jeg har, altså, de fleste kundene i solstremen. 40% av følelsene var jo en borg omkring høvesten og omkring høvesten. Her de fleste kundene, ja. Og vi har nok sånn jeg var faste kunder, ja. I halv de hele tiden kjøtt i øyesøvn er vel omtøkt. Det er jo, det er det hakste fjøtlen litt her, og vi vet jo til at det er artisk klima i hatten og nære. Og det er djevor. Det gjør kjøtt noen av et øl og godt uskøyd. Det gjør en smakk, det vil jeg si, ja.
0: Ja, det har vi så mørkt selv, at vi har smakket noen av kjøtt noen som du har haft, og så er noe fra der. Og det gjør en øl og særlig gav en smakk. Altså, er det det som gjør det? Det er det ganger i hatten og ned, eller hva?
1: Ja, det er det. Altså, seieren blir det han etter, ja. Men jeg hadde også en til at til øl og området är att seiren släpper av era seier, hvis du ska gröna det ut, till det är att du inte färd in och blanda det allt och nek och ringgrasna tjärnan. Alltså, du ska in och hjälpa dem ta om varet att det är kallt. Du ska hjälpa seiren till den flösk i hållsen som alltid är först i maj, då det är kallnär, det är tillskottsfäver. Och högst att det är kärv, så mycket kärv, inte först kärv, va? Det är väldigt viktigt. Men lite till att få Kjellbergarna säger som klarar sig mest möjligt är det som jag så ofta har nämnt. Det är inte att få en ägvan säger i hejan. har helt i minna lei og i mora lei, tog at det var et mann, ja, du får nek, så fært du smått og soltna seg, og du fært ofta færre lamp, tog seieren gjeldur ofta, tvevd jatna klarer seg for lamp.
0: Du säljer en part som grov, men du säljer också en uppa och läser det väckta innan sagt.
1: Ja, ja, det är rätt. Det är så sån här fyrhött och största öll hus och en tjattlös. Och det är ju inte så i det. Har du byggt en sätt hos i det så är det vanligtvis inte en tjattlös. Du har ju ganska liten trapp i tjattl. Så det är minst vi att det tjejpa höll grov, det är det än, men det är minka vi tog. Jag vill säga att det är folk tjejpa hellre efter törve. Det är en föringar där i huset och det är mangla vissera tjejpa och vägra tjejpa ganska. Eller vad är två i. Och till en marknad för dig och det huskottet fick jag en dag i Jack och i sms och sa att jag säljde kött för att ta prysen som tar nu en av Gera och Och jag tar på själv att kvaliteten som är den så går så inte att han för det som tar sälja här. Så hvis jag testar samma för det som tar så är det gav varje lag. Det är ju riktigt faktiskt funt.
0: Och till den maten som ger det att han går samman sig där?
1: Ja, ja, absolut. Ja. Det snackar vi till om en rymna gavan. En gavan betalning, ja. Ja, ja.

0: Du hever oss ni andre ting. Du hever tidsjet oss inte mittlanda vi tarskolver.
1: Ja, ja, det har vi. Altså, jeg kjøpte en fjøs fra, størst fjøs, mjølt fjøs fra Bjørnagrunnen for noen år siden, og her var jo gav omstøver, bare når vi sa at her var kolver, og mjølt ikke nøyde alt, men så slett jeg befattet med vi, jeg har unga kvotveldur, så tarskolver, vi vet jo om det, det er sikkert viktig at vi har i Mial skått jo kort enn 400 kolver vekk om året, det vi nekker frem i Mial nå. I var ikke spennende som om jeg satt seg på hjelp på det, men jeg husker ikke at jeg ble kjølbjørgen selv hvor vi kallet kjøter, så. Så vi da var sånn til å ha haft herskallet og fløyre jo ikke, og sånn, ja.
0: Hvordan ganger vi har slippet av til kjøter?
1: Det ganger vi har løsene, det vil jeg si. Altså, det er sånn snarere at det er den gamle løsene vi har kallet her når de sa, jo, og sånn, ja, sånn, før det var til at det helst skulle bli av uppe i Atjamanna gamler och var det gåvor ta så vi hade 400 pund och det är öliga längt tog jag här var ett så störst dyr som kommer att kasta så lugnt i oss här 200 kilo så jag snackar med en danska bönta om vardann av vår letis och som han säger och han säger för mig att en tarskolver ska hava 5-400 om dagen i snitt i alla sina livetor och så säger han till att kolvarna skulle inte leva mer än 400 dagar 13 månader till nok, 2000 förhållande. Och hvis man säger att förhållande kostar 4 kronor så köper förhållande nerifrån självor. Och då köper kolven från en bönde förhållande så kostar han där 2000 kronor att du flätter han. Ta vidare mittlen 6 och 200 pund. Och kanske för att sälja kolvarkötta för mittlen 100 och 120 kronor kilo. Vi vidar ju till att hvis du ser som du självor tar gärna vid, mitt parterar där självor. Så fast du mittlen furs och 2% av kråväckning och datter i stöjk. Så kan du rockna resten av kjolv och snäck för kolvet gör. Så det visar bara att det är en väveraffär. Och till östen blir vi bättre vid att vi sitter mer och mer folk ser att kolvar vi är wow och till bara gott.
0: Det skiljer, så köpte han byggningen här nere, du har faktiskt plåst till något snäckva kolvar.
1: Jag har fått en 321 bara i två sektioner som kolvan som är just kolvan är jag tog allt det här mjölkanlägg väck som vi är där då tar jag en ambition och sett säger dem upp till väckrar här som säger Jan, här är ett av så en 3-4 väckrar och jag stannar in i vetren här och så tar jag ut i varje och som varje så jag kunde gott haft mål hvis jag satsar på det här ja. Men jag har inte fullt där jag har inte kunnat kolva jag har en husbruk. Och så lätar vi några kött så vi får utrustna däcka i tjock. Så att vi får det. Utköpigt, hvis vi ska se det på den matan, ja.
0: Är det så ösande några, det samma fall som kommer efter att du säljer också kött?
1: Ja, det blir väl fasta kunder nu. Jag har sett det nytt svar till öliga näkta som köper. Men det är andra som vill jag ha. Det är det forskande förut. Det är det ösande, ja.
0: Men kvart helt du nämligen om det här vi att man, det är någon som helst det här argumentet vi att att sätta kolvar vi och så förrådar vi danskan kraftför det att så var det inte förrest på samma matta.
1: Ja, det är alltså det som du annars kunde göra, du kunde köpa brasilskt nedadjö, så fäckst du också en vaxtarhormon vid prysen, visst du till att du vill häva. Men alltså i allt det här är att det här mamma kunde svälja, kolvar en sak om få dansk kraftför, för surhåll, för vatten och för luft och till en god kvalitet. Det är alltid man kan leva vid. Ja. Och plus det vi brukar ta kolvan som är kolvar. Det är det som alltid är nog så omoralskt att älva tar oss för att köpa ganska kött ur Sydamerika som har lukt och älva gusar.
0: Hej, det är väldigt möjligt att just ganska mörda vid akkurat handparten att sätta för att kolvar vid och hur så kunde man eventuellt just det?
1: Ja, sagt han, så vi er 35.000 folk i fargen og til plass for nekmer. Vi kunne enda satsa mer ved at vi satt vi kjøtneiton, regulerer kjøtneiton. Vi har også haft kalver at Island franske kjøtneiton. Her kommer det på en slaktvekt i 800 pund på 13

0: just okay. Tarver å si, er en parster, men to hever eisen gas, som to eisen gjerst nok snegg vi.
1: Ja, vi tar var i en 20 år, godt 20 år, haft, finnes vi gas, og det er ikke at du vanlige først skal til en rasa som kalles for legartgas. Eller, nei, altså legartgasen er ikke en rasa, til et slæ som en dansk bønde, Johannes Legart, han bor nekka Estanfri Esbjerg, som han krysser en gasaslø for å få den optimale versparen, altså gasen som versper alt var. Det er for det meste kvitter, men 50 kroner grabøkt. Vi har haft det til slæne i en 20 år, og til en gas som verspår om verspår alt var det største. Og det har vi så haft, og det var en av tog. Og det er ikke til å si at gas er en øye vel omtakt i jævla døver. Og det er større rettspåren rett tog. Det er som det lykkes med bremsa det nå i tvei her, til det strøyet som er i Ukraina her. Det er sånn at gasen er en øye fåertungt djur. Vi skal fita dette slaktevekten fra nu og fram til jævla. Og det er vanligvis størt ved røyne og kvøyte, altså røyne og kottene, og prøysene av kottene er ferdig til himma, så til ringer ikke mye ut i akkurat nå, vil jeg si. Men tog er brøydas, det er færre brøydas, det er vidt av vidt. Så det er finnes nok snakk vi i 20 år, cirka, ja.
0: Jeg skilte at det er samme galtende for tarskolvene her, at kraftfører vi kanskje blir dyrere eller leie på nå?
1: Ja, det er vi bremsa av, vi har sett oss inn vi er i vast av sin, hva vi skulder, og ikke måtte heve ankerne til vi det, at det er kolvatsjøtskjøl. Men det är ett fall i prisen. Jag har väl lagt mina fingrar på pulsen och blir fylld in i börsen och hittar efter hur prisen har gått ner. Det är en fallande tendens och tack prisen har gått ner fett så fettlar prisen kraft för just nu. Ja, jo, så vi har gått med ut. Vi vet vi får sätta nytt vin och har skiftat natt.
0: Så vänta att det gasnar. Hur ska det vara gas här då så till döms kvart år?
1: Alltså, jag har ofta kort vid en touch of bourbon, där jag var i snäck och tror jag stäcker ganska. Två är långt ut, tror jag. Och det här är som jag har givit 200 gasarungar. Vi tar att det kläs allt i maskin, ja. Allt för klackt maskin. Och så lät jag nog så nekväg till folk som vill spela sig via karmaskin. Eller lät under gasarna så att de själva och sånt. Så det här är inte fint. Ölja väl vill säga, ja.
0: Och det här kan gå väl att släppa av i?
1: Ja, ja. Det är inget problem helt. Det är inget problem. Vi har vuxit där lyckas som så kvart efter törven. Ja. Jag brinner vi att den kan få vara ett rättspornism. För jag säkrar att hon släpper ut. Gasen är sådär. Hon är rätt öjna för det. Till det här jävlar. Henna ska allt ska luta. Men också kött. Det är rätt i allt det här. Hon säger kött för sovet och sen. Ja. Gasen är ut av jävlar. Det är jävlar aftan kom. Det ska boxen rätta om i gas.
0: Om vi så vänder att till sägen. Alltså, det är ju fullt igång. Vi har flättat akran nu. Hur ser det ut ut?
1: Ja, vi var och tog det sista fjallet som kallas Klippingsfjallet. Nu lär den för några andra. Det stora hänen, Dölmarska hänen. Fick han gå en fjall där. Torran där, det är så viktigt. Han blev alltså inte dryck och var lite en klan. Men det är en så stort nu och för oss vi klata. Och vi har flätt näkat vi säger någon tänk här kärst väl. Vi har en 21 också, så är det livet.
0: Men hur så gånger till dem? Alltså, när du behöver sådana goda affärer så ska det också när folk har trätt här, ska det inte?
1: Ja, jag har två raska syner till så det är en raska kona just nu. En norska man har sin själv. Vi har inte själv. Alltså, vi flättar allan sig in själv. Alltså, det är... I plötsligt att jag går och läger så flättat för de tog man par cirka. Ja. Och vi flättar på, som jag har sagt förr, på den förska matan där vi tomma vid hånd och skiva och allt. Och till näka vi plåsiga gör vi det som i sin ägg. Vi har fått in så nöja så vi har skivat där så det blev flötkronor, ja.
0: Och du har allt hängande på ett tunnel. Du har byggt här tjattel till tillsammans på ett tag vid husen.
1: Ja, du sa att han är så gud. Stora tjattelor här. Han är faktiskt fotlubb. Du får vi har fyllt nummer två nu. Så när han har köpt hus har han byggt ner och få in tjattelvis. Och det som vi flättar nu är klippen som vi faktiskt har med här. Ja.
0: Är det en trade att man ska ha gavar omstöver på den maten?
1: Ja, ja. Det är alltså, det är byggt i tjattlen. Det här minns att komma med mig för att bo i. Så säger han, nu skulle du haft tjattlen så mycket högt att du kunde haft tjattlar under tjattlen. Jag spurgade han, minns det var några trappan i förrigen. Jag säger, nej, bara inte in. Öljan är vid flätta och trätt i slötten in i tjattlen, tror jag med.

där det. Alltså kraven tar kom färra rokan gjort chatlin höjt och så syr de till att det rasnar inte så att det passar så han. Om det är kallt. Alltså klippen som vi flätar nu där i margin. Hon hänger faktiskt i chatlin när vi viftar till hon ska ha med chatlin här där det flätt. Så att det ligger där. Men därför bara inte ut chatlin alltså tar det kan funka. Gå om stund.

0: det som eller vid som andra som hugger som landorna till orskekrävande. Vi bara är nog några gamla. Jag vet att du är bara ett år äldre än så det här du är inte några unga mer långer. Mest det snart?
1: Jag tänkte det, ja. Jag följde det här vid fjallet. Jag följde bojnen. Det blev jag vakna och natten och liksom vid myntra vid fjallet. Ja. Man är 25, men alltså det här vid jag gänga är inte problem. Men man är inte lika tjöter som man är. Jag kan på unga mata kappas vid det här 25 år gammal. Det är inte långt, men till flätting det är aldrig att klara mig än. Det är aldrig.
0: Så det här är något som till tummer halta fram vid lunchen?
1: Ja, vi arbetar med hockna. Vi har det här filosofin. Ja. Alltså det är så öliga hållet att det är ungt att ha tack vid. Ja. Det är alltså standa här och flätta ensam allt. Det här blir tungt och kedigt. Ja. Det blir tungt tiande rör, säger man. Det är gott att ha att det flöjer. Man kämtar sig inte vid kvart och så. Det blir det hona lite. Ja.
0: Och tar det här hållet att ha i vårt tummer?
1: Ja, tema tog ju så tema var så bra så jag hade varit gentro i snö, vi tog fyra, alltså två gentro och två rönnkyr, tema var det så klara stå om ta i körsmål.
0: Så det här vill spela tar ju så släppa upp stämma till?
1: Nej, alltså möjligheten är att vi har så inte tog mig så kan du sälja datter. Det är ju djur som är köpt, det är åkna djur som sagt. Men alltså, han som tog mig det han kan föra vad jag han var inte att det är när jag går ut i.
0: Ja, du ser nämligen att det är att oj är ju också byggt Marla min bostad.
1: Ja, det är 84 mäskor oj och det är bara 4 kong så heter det en öliga stor också byggt och till rejs nu är det livligt oj allt gjort sen tog in att jag visst du färd att till folkatennis när ta 808 så där kanske bara är 104 folk byggt ner och 1500 säger. Det är nästan tog och säger per folk i bygden. Så det, du kan råkna på när vi själva till vi har öliga gott utskåde till husarhalten. Självt om tjeckvren har vi all lite, men det han är röstning som vi har lite hade liv i huvud att vi slåpade oss det. Ja. Så det är vi har öliga gott utskåde till husarhalten i Norge allt och det är det röstning än, vill jag säga.
0: Och är det större av hur jag släpper tjejpa gör det och öje?
1: Ja, gör det då. Jag begynte att tjejpa gör upp ta i kreppen i 2015 och öll minnas ju som jag minns aldrig gått stöjna var i forsen någon här på Rysnivån. Jag örande som idé och gör en helt vidare 2015 i kreppen där husar på Rysnivån räpla och nio, det är helt gör en på Rysnivån. Forsarnivå är fortsatt upp i 2015 nu. Så det här säger sig som Ahoan att det gör väl så höll och så bjöar män på att göra det. Och Ahoan med där unga män är faktiskt öliga större. Vi har unga tog steg och manglar rökningar män. Visst det näkar så där vi tråkar efter att släppa fram i att med där unga raska följt så till det är olycksaliga gott. Då är vi i de urbyggna här där över det här. Ungen tycker vi. Och ta är fettlig hänt det.
0: Det gör det kanske inte hovalligare att hålla fram.
1: Ja, det var du. Jag antar unga och det är ju tar som drejer lässigt, det tar som orska, det tar som jag har tänkt att ödna, visst du va? När det kommer in alltid så lackar man, än är det hackst och hemmafyrigt har vi det här biografet, men hos landet vill det, ja, det är unga som drejer lässigt här det, och det är öliga gott att det tackar vi. Det är mamma som är hovalligt, fitt folk just nu, ja. Rackst folk, ja. To be happy.
0: Jag säger Jan Thompson som tar vid våra videon var i färg vi har flättat här skönast och säger när vi häst. Vi färgar så några hus när det byggde nu. Herr Olof Gary Johansson samman vid synen är ju halvt vi har flättat här skönast och säger när det ser jag är. Och det är ju inte bara jag är. Till Olof har vi sagt fäste fraser och om stort att vi övertäcker en kyl med över det. Olof Gary Johansson har sidit vid festen i mer än 30 år och nu hälter han att tygen är kommande att lägga fraser och låta yngre kräfter släppa fram ett. Festen har varit i familjen så han sa inte 1600-talen och har det inte varit näkare till Olof själv som tar iver så var det kort nu i familjen och det fick nästan om. Vi tar sig vid han om festen och det är djävast. Men Olof är bara känd som festare. Senast han ikke var ærende til jeg fyrer sovet Lugalonje, som han er veldig festere, hever han også tidligst vi sier søgninger. Der var jo allmennar for han ikke var ærende søgjende, men etter at han var nylagt der vekkende spæringer, og hadde vært borster i noen år, tok han nekker menn seg sammen og kjipet for sier søgningen, og her var Olof oppi og nekker var ærende.

0: Du har valgt at lägga feste fra deg, at han har gått vel 30 år. Hvor er årsikken til det?
1: Ja, jeg vet ikke, man har haft den der gæren og knappt 30 år. Man har ikke gjort seg om det er gengen og gjort til, og man har gjort mån for at det var smadrongre. Jeg tog meg vel, løst. Og jeg finner ikke ødelegge oppbakning bare fra konene og bøttene og alle vømmene og... Jeg føler meg over øl jeg valgte fire, men hvis man kan gjøre det, så skal jeg det være noe. Da kom det nok knappt igjen at en som er ombudget at kom og spurte om jeg til å selge, og vi gjør det faktisk av innenfor en time. Så ja, det er jo sin løy gjør det, men jeg vet ikke når jeg kjenner ikke, men jeg er jo avklaret, vet du, det vil si, ja.
0: Til å ta inn i kjenner du 1,5, 1,5, 1,5. Og det har du haft omlaget 3-3 år siden. Hva var det som fikk til å takke vi festen om tante utover?
1: Ja, det var faktisk det. Vi flyttet noen løyes og bygde våken hus i Norge, og jeg var å sykle av strandferd. Nei, det var strandferd, så var det bare ikke å se. Så jeg kom av ved i Norge, og så var det sin mann på en munn, han hette Petter, eller Jan Peter, han har i feste. Han åtte jo ikke baden, men han var gift vi øyne som hadde annet for jeg, og hun åtte 2 dronjer, tørver, og ikke en serie at han færre til han var inn. Og jeg var ikke så fattelig lukket som han med, og jeg tok seg, jeg tog at man bor i Norge, ja. Og at man arbeidet, det passer nok så veldig arbeid. Men så var det at tatt arbeid, så er det strevet, og jeg tog arbeid og valgte han det, og hette her at det var en passet en 100 sier godt og vel, det ganske, om veteren, til er en 18 arbeidsstod, men det gikk ikke godt, vi, ölliga uppbackning från kollene och ja och vem månaden och sådana så är det bara till.
0: Ta du häver förra märskor som är skiljast. Du häver du är den annaste festaren. Oj.
1: Ja ja, det är förra märskor. Det är förra märskor eller fem märskor vid Berensmör. Det är ganska en söva för sig att Gabel kommer norr och ena jag och fyra att också skulle få att ta med Helga och Vellom. Så det är, hon till inte på märskatalen i Öje men vi henne är det så 5 mörskor som vi har haft och här till er och en av som är det. Allt efter åkning i norr.
0: Men hur är det att vi att tar man teckning en sån gärre? Hur så fyra rögar man sig till det här?
1: Nej, det här var inte en fyra rögning. Han har ju slajbanskin och traktor och man har ju sli och hodja fyra och kunja fjall fyra och flätt. Så det här var inte. Det enaste månen var det här till att du får ordna fyra folk själv. Ja? Och man var unkor och man hej i minns väl att jag i sin arbete hade fyllt upp en nät torsle var inte man komma till och så ser ut en klässa korpen nät fick man som silus var så ta grejerna lugga väl att han säger ja men ta blev den glatt där då och så kör man i brunn och hodja i för tabla och det hodja i september man där man körde hängt i torsle och fyllt i brunnen där så vart det fotler så bo jag man men så ta var inte sommar för det var ongant. Men så sist då så har man bara rent att göra sin mer modernisera och det är goda maskiner. Nu jag ballmaskin och slimemaskiner och så visst det går gå så klart på 14 dagar så. Det får inte på ta mat.
0: Sälj den ikväll att du säger något som du behöver.
1: Ja, det är efterspårning ett kött. Vi har omgång till lust och blöv ett land närkast den. Folk rinja och tower kundar som visst man på sin hej som kom i lockon och det är tre generation som säger på rösten så att det är inget problem. Vi kan gott ha haft näckmåra sällt.

0: men gärden här i tycker familj han häver under server alltså det är ju så tror jag ju inte som första tycker familj som häver gärden.
1: Nej nej, är halt det att är det nutje det första från alltså vi rockna ofta när från norrman så kommer det förr att det är rätt långt längs så kommer norrman att förr lära föringar att ploa. Och det var faktiskt utvecklingsstudenter ta oss nu. Och ur färgen skulle jag införa i norra. Han dör sig nere. Men när man kommer så till färgen och han trivs det. Så är det som en gär. Och han färs och en liten gär här när jag är ganska där två människor. Och nu är det så fimma. Och han blev skiftad i norra. Och vi blev rockna faktiskt fäste från honom kan man säga. Och jag menar att vi inte först gav så hade han fäste första människorna i jeg halte det var 27. juli i 1680, eller furs. Så herfra er det ikke beina linje, kan man säga, til mamma og min, og så til min. Og så er det der at onker sier meg, ja, men nu sier du grønn, ja. Jeg sier, men... Og innanfor min grønn sier jeg også, så at det er sin rogstøtt, men han som blir betekende, og han er ombudgjanser, så at det er familien.
0: Så det er ikke langere vekk enn så. Du slipper nu ikke seg noen helt kortene?
1: Nej nej alltså så man bara hjälpa någon så håller det som man kan till det ger på det rockning vi men så har jag vidare jag gärna större något större tror jag vad det är den 8.25 meter hon ber en gosse så en 5 säger och vet här vad det långt sett hotna säger vi som vi får gång hon och vi är uppe drunk ner och så vi är sån och så näka så kör kommer det jag mangla så jag bara så flätta själv to be happy
0: Omfram til å være fester i Kjolvor, så har du også tidligst ved at vi sier synninger.
1: Ja, det har vært, altså, det blir jeg faktisk på tannmattene og øye. Det blir ikke bare for sånn fjellmann av Oslo. Det har vært en ekke vimmen som er røkta av nekker av dem, og så får vi det ikke bare for en fjellmann av Oslo, og så hilder vi til å stå til å finne sier synninger. Og tar synninger nekker sier for, det har vært kvivsingen Lago, og Dia, Thomas Kjallnes, og Og hans heim, og tar var alt det samme. Landet betalte den fyrir til, tar var alle stedene rundt, så inn av. Jeg minnes det laget på det å si at jeg fikk alle stedene øyelig godt kjøtt, raskt kjøtt, og så fikk det å skjeier. Men det som det gledes allermest til, det var hvis jeg fikk knett eller fikk et eldre, det var ikke vanligast i kjøtten, det minnes jeg bare grunnet. Men så spurte jeg, og han da sier jeg sånn, hun blir så nye løk, landet spart i alt mulig, jeg borster da, og Så ringde jag till Lakob, han kom från norr, Johan kom norr och Thomas Achalnes, han skulle komma norr men han fick ett förfall. Det var ju mycket annat, det är inte tabletter, säger Daniel och det är ju fejl. Daniel kom så, och så var han sen. Tar kom så norra syna, det var olycksaligt spännande, det var skitfullt av folk. Syna uppe av grinden, jag vet inte hans ekel, det var rutta och det var skruppa och vaska och allt. Och det var bötten och koner och... Jeg minnes det var en film av Størskudja som Kjerstan Staksson det tidligere opp, lengt at du tog inn. Da er det støtten som er, hun kan skal være en troje arp i ungsten. Det var nok stått til å søtja, men jeg legger underdekket, og tog om at høyre når jeg så inn, og så ble fjallmannen av Oslo kveld, jeg halte vi var 115 manns, det var olycksalig godt. Det var nekva taler, unga kone til å skumpe under seg her, men som søtt for deg, så stelte jeg vel fyr. Men så er det at unga fyr så frener jeg at høyre kom ned her, og så rinner jeg til å må inn, og spyr jeg om vi at du kunne komme i øya så inn, jeg halte jeg bryr jeg under fyr i alt fyr, jeg lov, så man, han ringt. Og så var det at så fikk jeg begynne som Putt Kruse, var vi. Han røkta stadig vekk. Og hver hans ekel. Og vi var en 34 som begynte av det. Men så måtte jeg ringe til Laka. Vi vet ikke om han ikke vet. Man visste noe hvordan han sier. Skal jeg så ikke. Han forklare det. Det var vant bare mer bare på seg. Det ble enda ved kvart at øyneste vikskift fra høstet til sånn. Ikke sånn det. Og alle sammen var det blod i. Og så kom Paul Samuelsen og Vøyk, og det var Mil, han kom vi i etter jeg kjallende, og pappi han sa at Daniel, han det er jo Rasmus Skårheim. Så vi var en sånn bandet som gikk rundt og svinne. Så vi bare sier, så la han helt vidt seg skulle suttje ut. Men jeg så tog en tynne krasje igjen, så trekte meg på jordet at det at nå er det menn, og sier sønninger er rundt om alt landet, og det er aldri til ølige godt.
0: Hva er en tøtning her, hva sier sønningerne egentlig?
1: Ja, det er... Vi er så vi, som er ikke vi på en lekk, altså, du vet. Man kan ikke si at det er vidt at det er skiva slett ikke seg inn i det. Og som er flettet på gamle matter. Det er så som vi, men jeg sier, man kan løske flette kursen, og lette seg ned og flette, men det gjør man ikke. Det som jeg kjenner til her, ta flette og ta flette bare. Og på det valget matter, men sier sønningene, halte jeg selv, det har han ikke hva sier, altså. Ta vissu sé að seinum brættur ölan eitthvað staðan helstu sum bygtun er til er austa at til ikki allast at ta liggur vel fyrir altså tu ferta fjall og ta ber biskut og kappast í myrskun og skulu so røkka meðan gang heiti at kvarja klei og vendur at til heldi ikki nei kanska er þessi nemar jokku sum er bøndur við hevur til hus og seinst er inn við at fara til jaða ella man vita gøm mögulegar men seinum blir nekk penar ta sé man eitthvað staðan og man ser at tar som vinner så säga kappen igen svinningen där femna spyrja tar sig kanske inte men man känner nog folk tar här väl vad man säger och vi säger så ni går så vant att till inte bara ha man gå brons till ölen och säga att känna sig ta ger en ekvir när jag är till jag kan helt mig själv känns väl säg men till ni kan säga men att ullen är goda säger någon att han inte röker ett rycken och du jag räknar det till att det är kallt till som det som att vara skattlötter, ja. Så blir det som kallt möter upp först. Så det är när jag går stark, så säger han inte, ja, men vi det inte bönnen, men säger ska ju gängas bönnen. Och det är bara gott. Och därför håller sig att komma mörj och mörj vid köttfyll och ödl och sånt. Utländaren tar gänga högt upp i att det ska vara när kött är rikt och nyss när kött och torskallna säger när det. Det är gamla var offer, men det är unga att det är nu, så ska man inte. Då kan man ta det för oss.
0: Vad säger att det fallet som någonting kommer ut till tidigt alltså och då man säger vad säger det om vi ska få kanske akkurat chill där vidare.
1: Ja, nej, tar vi ta nyckelundan i allt. Tar vi ta nyckelundan som är att kvätt Gustav säger ju så man det är öliga spännande alltså. Det är öliga spännande. Jag kan fortälja gärna lilla så vi kan se vad det är, men det minns att vi synna av en av fina bygd och det var Paul Samuelsen och Daniel Challnes ju är. Och här var han har rulla kapping i mitten när jag man ser och där så visste jag synna och han hej och en öliga penna sig ta med brinn. Och vi börjar som maten där säger in och så säger vi i så tjuta att han fred flaskan. Så han tar kan på sig ur och som bo. Och så målte vi han så säger vi Daniel Challnes han ligger så inne och han var bönna och klar så säger Daniel vad säger du vad premien skulle ge oss säga nu is det skulle ge en ära så nej inte mer än tre ta sprack hesen upp vad sport vad svartast av dukt vet så lyckas och flaska för ner i att kroppen är men så säger bojan med lösent men det slutade länge det var att han vann. Så man arbetade sin på en annan lösning. Jag minns ändå hur spänt han var. Han förstod inte. Men han åkte så att han penaste sig in och tog bygden till år. Och han var väldigt penad. Men jag minns bara hur stort det var. Men jag tar hans upp dig att jag är 17 år. Han tar flänt igen och kvitt. Men det är väldigt spänt. Ja. Så var minst svävning här som helst.
0: Och det är något som gör ordentligt att bor sig ur i samband med att du säger sådana.
1: Ja, jag tar ordentligt att bor sig ur och tar passar väl sig. Men jag var det att det är här var så bönen i ordan och odl och maten i det. Men jag var inte gånger att säga hela manen i ettergrövd och sådant. Så blev han nästan synd. Så blev han bara kött och det. Men nej, tar det spänt och tar damer väl och tar öliga blöjor till öliga stuttlig. Man kan känna näck folk och man kan börja lära näck väl dem. Alltså, det är ofta näck äldre män som man ställer som kommer och fortalte för källigt vad Gustav, Gustav, Gustav, Gustav, Gustav, och så är det sommarstaden säger det, så är det så jottla, farligt, man vet ju, säger en frist och fastor och omkring ska ha höbbojn, tror jag, så det är bättre att skäva, men så man typ skalven och en meter, så ser det ut som giraffar, så tänker jag det samma. Till Imes, men nej, tvatt är gott, men det är gott i synning, det är aldrig kjolt. Du synar ju nej, du synar hundar, du synar grusar, du synar allt. Så finns man att det är gott att syna sig.

0: Nu har vi ju handlat det veckor från slakten någon. Är det det sannaste slakten som du har som festar? Hur så gång går det?
1: Nej, det är gång går fint alltså. Nu flättar det jag alla nu för att jag jagt och man är rätt men nej, det är kanske inte löjligt det sista fjället vi flättar men vi kommer att flätta lunch om man är vill säga vi kunde köpa kan säga och vi kunde ha Här har hotna säger så näka och vi har flättat och kunde det var olycksfallet gott på tomaten vi där finns ju öliga var hjälp för att lämna vem man då tar det näkve och tar jag tar allt är klart alltså man kan väl nämna ändlums Anfin Kruse han är väl ju han är ju så han blir frätt och fyst och för han är väl först att öjnas och fjäll Så att det är till han som till han som stod vid fasta platsen i Chatlar där grinen att de måste flytta bort han kom och Sonny och Pauli där alltså man kan nästan inte nämna någon och det som är också stort lite vi minns där vi flätt och nämligen av skor för norra och vet att han kvart han alltid tjej eller vad nej det var 35 eller vad det var och vi flätt var ju väl man där kan ta nu kommer trutsch runt i drönge inte över pussen hon tar det då kanske leva eller sånt gott Så jag kan lite låta så så har varit alla oljebussen och flätt. Så det tror inte jag för jag tror bättre. Det gick inte olja gott.
0: Det skulle jag snitt andra till gärna något brosjur alltså för jag liksom att få det att följas väl.
1: Jag tar känna någon med alla. Så jag vet lä jag att tar komma fjäll och kolla gånger högt och på att jag får gå med att och tar få brej och kaffe och allt rattarna och så kommer ta hem så att detta bedövra. Som jag brukar säga att det är sin illsyn och gläpsyn ungefär för att bo i så är det också hon alldeles sida att täcka samman om. Och tar vi flättar löp så får vi alltid mätning i chattlaren och så ändrar vi alltid vid en gåvar målt och uppe i stoven. Det här plejer att vara öl i hona lite och så här män blir att onkter som blir att det är sin sentimentaler. Så det här kommer mera för att Salmabudget kommer fram. Så män säger att det här är hårt att vara blöjtor.
0: Ja, och... Du säger Jan att det var det klara vet han. Det är inte som färdig att lägga som att enkla synder att du gjort det att lägga frågor som fäster.
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag hade att det har varit det och nu har vi vant med synder vid tanken. Man har ju trott att Abba Dröntjer och en liten av en prinsess som gånger den där de tror jag är. Men det tar ju aldrig inte typ. Han har ju bra i hand i rödläggaren och han fick att veta att det synder löj. Jag skulle fortälla om det själv, men Og så har jeg ikke fortalt det, at nå får Abba dine gjøres der og bønt. Det er stående stil, han brakte til å gråte, så han kan ikke drinke seg om. Men han er sexa, tjejer, han vil tjeje. Han tog meg vel, men jeg bor i et langt sånt, tykker vi. Nei, nei. Nei, jeg har alltid at, så var han det, jo, det er... Og en av fem, man får man sikkert reagere sånt, men på en måte er jeg veldig glad for at dette var det. Det er jo ikke godt å bære fjallet og... Alla kom natter öllum gåvum och till något säga. Och ett år tatt datt en åman och skåren och en sån syster mynda. Han, ja, han förra rull, ta manglar Luigi så förra han i havi. Och han knäcka i bojn i havi. Jag sa han i rastola, ta lauf i bojn hända. Men han hevda funnit i det och han, men han skulle inte vara efter skåren och så. Till för några när, ta fjallig li ut av skor. Talga som ta heimaförsyn i konar och ta en latt. Att luxa att det gänga som du bratt och när vi är där så norrut så fruktligt där här det bratt där gänga så vet jag vet jag vill vara skanna inte har sökt och när vi gjort
0: och alla då där för att hjälpa till att gänga fjäll ta det till
1: Jag vet inte när jag vill ha mig fjäll men jag tar för man försöker att fjäsa sönder på ju tanns mig det kan ju Jag skulle så valt att han kan släppa Maria Akra som han kan spela av styr också. Han jo, träffar man då för något. Skriva mest eller något sånt. Tack innan ni gjorde omkring. Det här råkning vi, det här var det nu. To be happy Then I struggle
0: to feel Just okay Säger Olaf Gary Johansson, kött förberande festerbandet AI. Vi her som kommer vid Amal, vi her sier i 8. sendingene, her vid av at hos av vi tvar bønder av Øye, Jan Thompson, som er åknarbønde, og Olaf Gary Johansson, kjøttfyrverande festebønda, omtar agerande sted, særlig enn fjøtlen i Ryggingen og skolen i fire. Om så at dit hava okkur hosko til sendingene, eller okkur prei, som dit halda det skal vite okkur om, så dit velkomna sett at ikon i samband vi med. Jeg heter Sveinur Trøndarsson, og vi her som takkje fyrir i dag.

0: Kringvarspe, goa morgon. Og det torsdager, 14. juli. Nå Sigrun Brent lærer vi dagsens første tøyndasending. Klokkan tjej.
1: Komi at mørskun vi lendes nuslu i Torsanar kommunu og byggjast matu i Tattari og Hagre. Til seg Birta Vardum, bojararkitektur og i Ørumparti og i utvarpsrøyne og kjær under truste.
2: Trøns nivig om at vi nøyast av bojar Tattari.
1: Sambars kommun och Atlantinne tja Torsana kommun från 2020 skulle 3000 bostäger byggas av trät i kommunen i åren 2022. Kommunen är kommun i helt vid hess i Atlant, men hon är stövut och i två stövut om Lentes nuslerna. Birgitta Vardum bojar arkitekt och skjur att kommunen nu må bygga tattare och hackre än fyr till Lente i Raumarska.
2: Trøns nivig om at vi nøyast av bojar tatta estene, at vi har så ølja størst lente som fer til, til setjus av bygging, og det teker nesten alt lente tjokken, så ønsk nivig om at vi eier at hoksa nødja leier, men ta i vidt, altså ta i sin nødja leier, ta hoksa i sjøen det at bygja ganske hakre og tattare, men ta i det så er sagt, så er det ganske eisne avbjørende at si at her kommer vi bare gjøre alle stedene, til så mye av et eisne samleikene ute bygda omkvar noen, og her er det eisne tydninger med ikke at vi kjenner noen atter i bynnen og ute bygda omkvar noen sitene, og at vi varvet den nærkere av at her må slå noen som her var verre frem og noen noen, så er vi at her var søvende vi noen.
3: Hvordan høyt kan man bygge halte tid?
2: Vi har alltid mätt att hemma man tar en stöd till utifrån att du uttörtslig ökning som man arbetar i. Jag tror att jag förra hade det alltid är väldigt värre ett gott på. Alltså ta mig in i rundan om. Tror att jag förra hade det ganska ens uppe i fem hade det ganska ångstande.
1: Säger Birta Vardum, bojar arkitekter vid Ona Arke och sändningarna och kär under tröste. Spurt om bojar tatting, inte hever visar att virus Mitchell Grön ökar kvarva i bojnen svära i hon att tala ner om väl med en pest eller kolera. Anna kvörst ver byggt tattar i ny bojnen eller man mera helen till täkast. Vi har byggt tattar i och hackre ver minne lente tige till bygging. Fyrstu sendingar i røyne og kjær under truste ligger hjemme så i okkara kvf.fo. Andy Burnham trykker seg i Gjørskvelde Stål fra 340 tinglimon ur Labour, og vi så står i undertøk og i teorien i Ogjørlet til øren at bjøver honom av som Labour-leiere. Det blir ikke langt til til en øren velevne at få stål fra en forsfalka tinglimon som til å kreves for at struss vel være om formannssessen, skriver BBC og tøyndastovan AFP. Fyrsta uppsidlingardegin som var höstdegin fekk han 322 atkvöver og i Gjörskvalde fekk han 22 atkvöver av träd vissa töl som Labour hever kun Gjörst. Burnham skal eisne hava stål fra Trimon Felaskapen som han var tillknyttet til Labour, men detta veri vantande bara formaliteter, skriver BBC. Burnham förvantande att äga vi efter Keir Starmer som lejar i Labour och fortsätter så här i Brettlande. Starmer bor i 22 juni fra att han lägger fra sig som formar i Labour och så statt eisne som fortsätter så här. Frästerna stidlar upp i höstdagen, stidlar ungen upp i måte, vid Burnham fortsatt en lyster som nödjur Labour-lejare, skriver BBC. Oljeprisen är hackad upp på högsta stig i fyra veckor efter att USA hever fram nytt avlopp av Iran och avvärar om att stånda iranska havner. Prisen av norskjövar olje hackade i natt 1,68 dollar upp i 4,98 dollar tonnerna. Växten är gå 2%, eller är 2%. Amerikanska lattoljan hackade i 2,1%, eller 1 dollar och 5 utrush, och kostar nu 0,20 dollar tonnerna. Hette det mesta siden i London i Bæge, 16. juni, skriver av under Atlanta skriv, som skulle lägga grundarleje under att enda krutje. Så er det vevervannar, lyte låtsunnan et lav imsun 18, men igjen 5 meter om sekunde. Skiftande skuloft og i støvun samtri og torst, et lav er verda klarari og smaskudja vi sol et lav solglottun. Som lyra setna parsten klost et lav smaskudja i flestu støvun, hiten i dag 12-16 sti og i natt 6-20 sti. Og Ove Vysetelli i det 4,6, og det mestrer at nu nei ut av verja hu og eium. Du kan suttja Ove Vysetelli for dina studianer og heima synet av veverstovne vetor.fo.
4: Vi sender morgenlesen. Marion i Kolvaløy, prester, skriver og leser morgenlesen. Som gjør vi salmer nummer 3 og 4. Tun miskunn og god er som himmelen har. Det var salmer nummer 3 og 4.

0: Klockan är 7:30.
1: Komi at mørskun við lendisnuslu og Tórshavnar kommunu og byggjast matu í tattari og hagre. Ta seg Birta Valdum bujar arkitektur og örum parsti av utvarpsrøyne og jar undir truste.
2: Trongs nevi um við nøyast av bujar tattar.
1: Sambars kommunu atlanene tja Tórshavnar kommunu fra 2020 skulle 3000 bústæðir byggjast at træt og kommununu arin 2030. Kommunen er kommet i helt ved hese i Atlan, men hun er støvet og i støve om lentes nuslene. Birita Vardum, bojar arkitekter, sier at kommunen nå må bygge tattere og hakre enn før, to i lente er avmarska.
2: Trønsen er vi om at vi nøyeste bojar tattereistene, at vi har så øyelig og størst lente som fer til setjus av bygging, og det teker nesten alt lente til åkken. Så ønsken er vi om at vi eier at hoksa nødjeleier, men da er vi alltså ta sig nu kan lära ta också jag sa det att bitcha ganska hackra och tattare men ta det så är sagt så är det ganska ens erbjudande att se att här kommer vi bara göra alla stanna till så mycket av ett ens samlägan och ut i bygda omkvar någon och här är det ens utnyttningar mycket att vi känner någon åter i på någon och till bygda omkvar någon sätne och av ett varva där några av dem slår någon som här var värre fram man undan någon så så vi att det här var sövna vi och hon.
3: Hur så högt kan man bygga halta tid?
2: Vi har alltid mätt att här man tar en stå till ut för att uttöchlig öch någon som man arbetar i. Jag tror jag förra hade det halt är väl det är ett gott bo och ta mig in i rundan om tror jag förra hade ganska ens uppe 5 hade ganska ångstande.
1: Säger Birita Vardum, bojar arkitektor, vi unna arke och i sändningsne och jar under truste. Spurt om bojar tatting inte är vissar att virusmikil grön ökje kvarva i bojnen svärar hon att tala ner om väl mellan pest och kolera. Anna kvarst vore byggt tattare inne i bojnen, ett lamma mera hela lente täkast. Vi har byggt tattare och hackre vore minne lente tidskill byggning. Fyrstus sendingarna i røyen i Odjar under truste ligger av heimas i okkara kvf.fo. Ongan til avur hefur som ekkur fiskur Kjellja Jóru Anna ur sjónun veri av marsna i nun som i 2024. Ta vísa nutjastu töl fra FAO, Mætvöru og Landbúnaar fellaskapnun tja SD. Tali 235 miljoner tons. Vöxterin stavar Kjellja fra elvinnene. FAO meter at 23,6% av fiskastånun eru overfiskar. Meir enn 600 miljoner folk liva av fiskjuvinne og elvinnene. Andy Burnham trykker seg i Gjørskvalde Stol fra 324 Tinglimon ur Labour, og vi så stårer i undertøk og i teorien i Ogjørlet til øren av Bjørnånen av som Labour-leiere. Det blir ikke langer til til en øren velevne å få stål fra en forst Tinglimon, som til å krevst for å få strusvel om formansessen, skriver BBC og tøyndastoven AFP. Fyrsta uppsättningardagen som var höstdagen fick han 322 atkvövor och i görskvalde fick han 22 atkvövor att träd och visa töl som Labour hever kun görst. Burnham ska läsning hava stål från Trimonfällaskapen som hava tillknutet till Labour men ett av er vantande bära formaliteter sambarst BBC. Burnham förväntade att täga vi efter Keir Starmer som lejare i Labour och fortsatte strå här i Brettlande. Starmer boar i 22 juni från att han lägger från sig som formar i Labour och så stat eisen som fortsatte strå här. Frästerna stittlar upp i höstdagen, stittlar ungen upp i måte vid Burnham fortsatte en luster som nuttjur Labour-lejare, skriver BBC. Oljeprysren er hakkar upp på högsta steg i 4 vikor efter att USA hever fram nudj avlopp av Iran och avvarar om att stånda iranskar havner. Prysren av norsjavar olje hakkar i natt 1,08 dollar upp i 4,98 dollar tunnorna, vuxren är 2%. Amerikanska lattoljan hakkar i 2,1% eller 1,05 dollar och kostar nu 0,79 dollar tunnorna. Hetta er ta mesta sjóna í London í bæði 16. juni skriv av undir Athanas skriv sum skuldi leggja grundarlegi undir at enda krutja. Så er det vever vannar, lyte låt sunnan, etla av imson 18 minn en 5 meter om sekunde, skuilofti i skiftande, ustøvun samtri og torst, etla det i klost, etla smaskudja vi sol, etla sølglottun, det skriver veverstovan. Som lyra setna parsten klost, etla smaskudja i flestu støvun, hiden ut det 12 til 16 sti, og i natt 6 til 20 sti. Og vysetall i det er 4, eller ove vysetall i det er 4,6, det mestjer at nu nøyt av verje hu og eio. Du kan suttja ove vysetallet for nastodianer og heima synet av veverstovene vetor.fo.

0: Superlim og Silvertejp, Molly Sandin og Miriam Briant her. Anker hentikar til degen i dem, det var hentet degen i 1694, at opprøstere sinter borgere og i Storparus, storma og etter tøkos inn ut av gamle og rævlig og mye alt der borgene, Bastiljene og i Parus. Fangsle Bastiljen var satt som umynden av Herreinon, Tja, Kongsveltnon og Eelnon i Fræklandet. Vi hadde herje av Bastiljene, fink og tar opprøstere sint og borgerne er vopn og krod til å være seg vi, og tar sint og et størst signal om at følt ikke nå tøk valgte i sine egne henter. Hentingen hentet det inn kvakt i ut av fransk og kolveltingene, her slet under våre fralse Janova og Brørøle. Og i det 14. juli er Kjøvardauer Fræklands, og snitt kjent som Bastiljødauren. Og det var hentet det inn i 1803, ja, hva skal man si, at maskingjørder uiser for det første fyrst av dagsinstitjøs under varslekvalt i Florida. Gjesten er ta vår venner vid dyran, men det var innflutter naturuiser ur norran fram, og det stod pura bilsen og hodtidsen av disse her nutja uismaskinene. Oppfinneren til dette vid undre, det var lakten John Gourier. Han er opprunnelig ment maskinene til noe helt annet, nemlig å køle sjuklinger nyer og i lov sjuker vid gulom febre. Uppfinningen Cham Gourier är upprunnen till nymodans köletökne, alltså allt från köleskapen, fristoboxer, uismaskiner som vi känner i den. Och det var enda den i 1923 att nuttja uppfinningen Cham Alfred Nobel dynamit för det första för var svint fram allmänt. Arnetta var det sera vantar mycket bruk av sprönsjövne nitroglycerin, då det här kunde brästa pura ovanta. Nästa bär vi att man kom ont då. Nobel fann tog på att planta till att flötande nitroglycerin vid kiselkor, jag säger sandgör. Och således ett nästa honom skapade att trycka, stöva och latta denna mittstång som kunde flytast och handfärast åttan vanta. Hända upp en gin gör det Nobel hovryggan, ja, jag grabbar enkelt någon, tar vi alltså det han brukade till det som vi kallar för Nobelviruslönen. Og Billy the Kid, han var ja, han er kjent av hendingen til Pat Garrett, Billy's Shade, Billy the Kid, det var hendet deg i 1800-1904. Han var 21 år gammelt da. Nå, men ettersom det franske Bastille Dauer, så har du snakket en sang av franskene, her Céline Dion, Encore un soir.
1: Une photo, une date, c'était n'y pas croire.

0: Vi tar då läge en kan on soi till vär Celine Dion eftersom det är Bastille där över den 14 juli. Men går så vidare det veckor och i följande den igen och ringt till Föresko Väverstånda. Vi har Hennos Kjölpro. Vi har Mörat Sand och God morgon Hennos.
1: God morgon Kjölpro.
0: Ja, Hennos, veckor är bant nu. Går så här stavan?
1: Det är nästan som Jan Morgon tar du ringte. Tack så mycket samman. Det är nästan stilt. Vindmatarna tar vi så upp i ögon och 2 meter som kom till. I halde jo fyrra til alvar røyst, men de fleste sier øynet for. Og atten sinter torfer og gjør alva, så rachi som man etter. Men da vindfjern så løydel som man i morgon, og øystene verre gjør, så kan det kjennes som jeg ut som atten. Så at de som vanlig opplever så rett når det er gode og klart og stilt og alt mulig sort, her er det kanskje veldig mye, kanskje veldig mye skutsje enn man er vanlig i atten. Men det ser vi i morgon, og i støvån samtidig torst, og man ikke var stedet i småskutje eller klart og selv. Og så mye år, så fyrer jeg klarene spekler i det, men ikke alle stedet. Hittende det, for nu kommer vi til 12 og 16 sti, her det lå jo fra 18, 8 eller 2 sti mer enn det. Og i natt så nyr vi 21 eller 8 sti. Og takker vi bare en sånn kjøtt vi vekk i morgen, så fyrer det å begynne. Lugga som det börjar nu i dag och börjar i kvar. Men det lugrar sedan varsin i morgon och då kvällde så kan han upp i västan. Annars samma vindfyr som i dag och samma skuldloft och hitta det.
0: Okej, så det har vi helt ample över det. Det man säga. Är det mjörska att någonstans är det?
1: Ja, det är det. Sundman och på en västan för sundman är mjörska att västan fyra, dömst av lovatlån. Men det var ikke mer studio å arbeide for, ikke det som jeg var dumme å arbeide for. Så sånn man mer skatt og sted, ja, det er det.
0: Så det er alltid vant for, ja, akkurat det, det er alltid vant for det, det er vekkert i bændet man, at det er leks mer skatt og
1: Ja, det er det. Ja, man kan si at det er så løyde vinter som jeg synes, så det mer skatt og sted.
0: Men vi skulle glede oss om hinnestene her. Her det er glass og sol og sommer og alt godt.
1: Ja, sjølvandet, sjølvandet skulle det. Sjølvandet, ja. Vi tar meg fremme til hatt, så nå ligger midt i Hettlandet. Og det er et øye, øye vakt luftdrag enda veien.
0: Og det ligger noe løte jeg tror?
1: Det ligger noe løte jeg tror, som du tror, ja.
0: Deilig. Få inn til henne oss. Vi tar oss etter morgen her nå.
1: Ja, det er
0: sånn. Ja, da. Bye-bye.

Ett spilt nytt lär från Riley här och läge feeling klockan hon är 8 minuter i 8. Nej, det är inte. Och Lars skriver till mig här och i Markon han skriver här God morgon, ta i förra bilden Markon har du ju flera kanaler till BBC. Man tar näga vid hatryst i mittlen följare och Skottland att göra. Och nu kan du fortsätta vid fotboll på en lösa första sinnen i en värld i Italien. Tala ett hatryst i mittlen följare och Skottland och sänd ett på en lösa kjörnsignal till Lockholm. Jag ringde lite till honom och spurgade om dem och han säger pura rätt till så lösa att ta i hatryst lyckor så ötjes långt en chans har någon utvarssignal och radiosignal och sånt. Inte bara sänd till mig en halvt betydligt. Så det ska bli rätt att Tove Berg har BBC och så öst kanske öst säga Engst Sjönvarp om täber till en idé om sig om nät. Ja, det är där det är en gott sen och läge här.

0: Sommarmorgon.
1: Väl att komma till Sommarmorgon. Nu är det nästa sang för att hosa vi Jens Jakob Hansen om Nutja Sige och Nutja Berge. Men här är det Allan Parsons Project och lägen Eye in the Sky.

0: Alan Parsons Project her og et lær fra 1902, Eye in the Sky. Her i garasjen tja Jens Jakob Hansen honker en båtsmannstøvler i universitet laser. Og Jens Jakob ferne gongt vi at enderskap et lat at omvala sig i Nutjaberg. Ja, Jens Jakob, hvis du kan fortelle først om Nutjaberg, hva Nutjaberg for deg?
1: Nutjaberg en pass av Moasbjørgen, og det så lenge fra Moa som det kan være. Men her var det der å si og et lunta, det tror jeg var lunta i Nutjaberg. Det var nok ikke lunchet, det er ikke der og rønt. Det er jo ikke veldig lagt å få av føyene. Jeg mener at det var bare ikke en grutje. Og så hadde jeg rønt det. Det var veldig en 5 år der gjort det. Annars har jeg der eisenferien fra, der ferne fra Sjønån. Men tills vi ville rikta komma till så skatt oss alla vid Norge och Västmanland och om Zlatan. Så det har jag prövat det.
0: Är det gott att ha ett fitländ eller vad?
1: Slätt inte. Nej, det är rävliga rikta komma till. Det är bara inte nio. Kanske en trus bättre. Och det är inte möjligt att komma vid sig. Det är bara till folk.
0: Och så är det här. Nu är det sig som vi tar så om er. Ja, kvad är det som tror att hållt vi?
1: Jeg er i holdt vi at gjøre det og nødt til å være så å si at papet visste meg av etter. For rettelig er nekken av en sånn, og vi gjør det video på skjorte. Og jeg har jo ikke hørt om det av en. Og det var så hodtaker han til, og særlig at jeg tog ikke umyndet meg hvordan det ble gjort. Det er ikke en vanlig måte jeg gjør det på. Og lukket så igjen så har vi hørt om hvordan var det der, hvordan kunne det ha gjort det. Og det har vi nå funnet det av.
0: Ja, kvad det vart nu om och just kvad det vart som du hör understå.
1: Ja, det var det utvart så du måste helt förklara det. Till en bomber på uppe säger det var gaffeln och skarpheten. Skarpheten till sluppen Johannes som la i Rona och kärta platta konserten ju. Och det är en planche vi en rotlo i ändan, så en blotch. Och här ligger lojnant vars om den blotchen. Så att hon ligger dopolt. Och så är mävren bunten och i annan ändan. Och

0: hos nekker som nøkkelund har sett det sammen vi har fornuft og då och huxa ska det vara just ha sett sig så ratchen som det ser ut som och i läsion loft det kvar man där vara en 300 meter här ner i skäck till 400
1: och visste pappa till dem om män som hade just detta
0: ja ja han fortalte sövna så levande tog i det som hände var att ta där var och sist för när det var och ta med han där ner i bergen och så lossna steiner erva och kommer ner och lär en han bryter lära. Og det ikke lukkelt, og at etter at du lår det nere i berget, du skal snu opp at. Da umyndte jeg meg så at det som nere i berget og hala, for jeg hjelper til å få han opp. Det ikke så enfalt, tog jeg at for jeg først skulle jeg komme opp ur berget, det er tekst for den tog, og så heim etter doktoren, og det er en 5 timer av etkene og heim til med oss. Og jeg som er overrøske, så er jeg få oss opp, og jeg kan ikke bare største ut for at det er etkene, jeg var igjen skulle jeg snu opp, men det er ikke hatt han også. Og heim et doktor, ja, og så heim i huset, her det fjallhus, og det kanskje eisen i en trukkort til en tøyme å komme heim til huset her, fink der fjallet en stia til å bruke som bør, å bære mannen heim, så han ble båren heim i huset, og doktoren hit på han. Det var sørste før det var.
1: Og visste papten om, det var ikke om det her, Unnudjaberg, vær vanlig, vær et godt fuklaplass, at vær vanlig det her med en fjord etter ekkon og fukla.
0: Det var ikke så nøyve om, men det har vært så igjen i havet, det har vært en ekkert fjord fra Bati, og det er det største økje, det er ikke til å dekke alt, så det har vært en parstig av det.
1: Men Jakob, det heter det nere, det er en bomber som du sier, og enden av bomben er en jul, og om jul er så bonden en tjukker ente, som er kanskje en, ja, han er
2: 22
1: millimeter, og så skal man sette seg i, ja, du sier seg, det heter kallet for en støvler, men det ser ut som en rødja, som du nevnte, Janne, akkurat ut som en pura rødja, så sette man seg i det her, og så skal man låre seg selv ned, og ja, hvordan gjør man det her?
0: Ja, det är inte annat att göra än att sätta sig i rätterna och så halta fast och i lönnet. Jag visste missar han, så är det slukkult, helt är. Men jag har så varit och finns ju sen på YouTube att där på BBC har gjort en sändning om Gustav Rensa och Digvelost av Big Ben. Och det är så här, det är akkurat lyckas med det. Och det är så att man tar en tinnare enda och binder runt om här som man ska halta. Och så ska man bara lycka halta honom så glöjer han. Men om man släpper så tar de om. Och det är den samma som i en film med James Bond, Roger Moore, han hunker och dinklar Virgil, så löser han sig lyssen här. Och klintrar upp efter lönnen vid lyssen till det som är samma knut.
1: Okej, ja, nämligen. Så han läser simpelt om. Kanske till Lord speglar ner, däck, så läser han.
0: Han glöjer väl efter. Men visst du missar, visst du skulle finna en stein i hötti, eller kvart han skulle vara, eller att du ska festa där och i. Så släpper du bara och så hånger det.
1: Och så kommer Jens Jakob. Kvart är att du utan att jag bergvis ner och få det upp att rika till och ja, kanske inte har röjnat huren.
0: Ja, att land är för ändurskräpande, akkurat som det är, så som jag halter det är. Och jag har varit här som den gamle var, och finns ju han upp och bor i han heim. Där vi är i 45 kilo, som är bär och 4 eller 5 kilometer. Og så har vi gjort den der ned akkurat lykka. Og så får jeg bære han några atter og sette han fast han, og så får jeg vidt vi mannskapet prøve til. Og for at jeg ikke skal bære bliva spil, og at jeg skal være synder av olvar, og så får jeg vidt han litt råttekift.
1: I råtta og i bergstorste det?
0: Ja, det er den største årsøkken til at jeg ikke vil veit meira fokler og mua. Det er at det er ikke nek fokler, det er råtta nu råtta.
1: Ja, jag vet inte, jag sitter inte i så rötchen här och för att hålla den ända ner och bara lösa och lyssna till så färre spegla ner efter en 300-400 meter och fru i loft i oss. Hvor var det första, var du det första?
0: Det var Atlanten, men jag har förr varit bräckligare och sagt att nu ska jag vara första och så har vi svärt här lika väl. Så därför har jag suttit att jag kom ut av etcherna och skulle lösa den gamla bomben så var det inte sån här bräcklighet efter rummet, men då är det gärna löt och så var allt det här färd. Det är det vi har vänja sig vid. Då är vi vant att mycket älta om man kan få gråta av sig. Men då svarst den där ändan här. Det här är helt öljan ägg, alltså det är flertons och där och

0: Atlas och vi ska ha en bergingar lön då allt time som vi brukar till till så ju annars där halta 2,5 ton så har det som eika så det skulle det inte vara näka.
1: Och är det här här ska gå bubbla är det snips ni fyra och så på nio.
0: Ja, ni håller trus meter där också ut nio och nio av öll till völlur är gräs i chef fotbollsvöll. Nio av gräs och här är så gott att gänka.
1: Ja, og när är Atlanten att tänka det bruk och för att röna sig?
0: Ja, fru nästa vecka. Så det är Atlanten för att köpa väckre och så är jag förfärligt spänt. Det är inte så att jag ska ligga här och vet. Det är bara still.
1: Så. Ja, det var vara nu va?
0: Ja, ja, det ska vara nu. Jag har Atlanten och jag har hans år. Och nu har vi äntligen gjort det. Så för att jag bor i det är alltid inte.
1: Så är det här, kvui ber allt det där hem och ändeskapet där. Hva skal drive til å gjøre sånn?
0: Det er spennende ved å få løst gatene. Hva som gjør det der, og kunne dokumentere det. Du, Bjerkasøvann er vel dokumenteret, og jeg er bøk ved mynden. Og jeg har blei vel og vilje å gjøre det, og det stender ikke om det her. Og ta i papen og fortelle at det er for meg, så ta filmer jeg da, og jeg har så givet det ut som en av største sendingen i Sjønvarpen. På tablet på appen, jeg synes du, han får hugsa om är det nu rätt som jag säger. Det är akkurat som är stant nu och hugsa att är det nu rätt som jag säger det. Och först så Kanada att jag syster en där mannen som blev skatter. Och hon säger till var att gå är lei och eftersom det nu bara var han som fortalte sövn och ingen annan över vi så kunde vi bara se att det var så lejs. Och till det ser man vi är snö. Söva till en som vi skapt och så vill det vara. Alltså nu skapar jag söv och så kan någon annan fortälja om det här är inte. Men hvis du sövan dör så är det inte något blei uppe i. Man kan ha chatt, GPT och imest annat. Men hvis du inte får det så finns det inte. Och nu är det att det här ska finnas i kjölen och mynton. Så kan man vara att hitta Gustav här. Det är ner bomberen som den gamle. Han är inte lika när jag var att rätta. Så här står hon.
1: Det är så att han är nästan färdig.
0: Ja, så det är för att jag dokumenterar det. Och så är det spännande grejen. Det får bli stått lite. Och jag har en felaskap. Så att inte allt bär er att sitta av tälten och Facebook. Men jag ska göra också.
1: Jens Jakob, jeg får takke for samrådene, og jeg mynd meg at vi er vekkert til Vildar og til færre sted og rønner til, så ja, så måske du dokumentere det vel, og vise dere.
0: Ja, det var at vi ikke nevnte det, det er for så fyllt det her vi må gå av mann Jomfund Stenberg, vi han dokumenterer alt det her. Han var helt blodgjør at de har gjort dette, og han filmet det, så nå må jeg nok gjøre en atræt, for jeg får det filmet, og det har vi gjort en sending om det.
1: Jens Jakob, takk for samrådene, og gå etter.
0: Takk som leis.

0: Her i Amtmannsgæren er lotvarslige frihet i det. Men om små tverviker så skal dette være et kongarutje og Amtmannsborgen. Hun skal vel være til man kallar för slott. Här ska en konger, han ska missa valde, här ska några döter kappa som rutsdöme, här ska, ja, här ska ett av de allra kändaste verken av Shakespeare få av föreslöv. Och det är Daniel Lesterbö och Bo Dam ur äventyraferien som färre att föra avskåren av Jöken Sövna om Lerkong. Och i det är vi så färre att kanna öka utanför er, här som är störst liten lejkren, kött ska foldas ut. Ui Batnahat. Hei til Bayer.
1: Hei.
2: Hallo, hallo.
0: Det til Reier, vi leit noen, er han Leo Skrivaver?
1: Ja, Leikern er Leo Skrivaver.
2: Han ble skrivet for 400 år siden.
1: Ja, det kan man så si.
2: Men ja, vi er litt nere at, hva skal man si, tilleda til Batnahat, det har vi gjort, ja.
1: Ja.
2: Nå skal vi så
1: oppe på gulv, ja.
2: Og begynner jeg om vi... Husene, lokaler som vi skal spille.
1: Ja.
0: Hvor valgte ditt just Lear Kong eller King Lear vi har?
2: Ja, det tror vi det var faktisk en av så... Vi har gjort en til Shakespeare-trilogi, det heter faktisk den sørste av dem. Og Lear Kong er lykkes om den store dramatiske fortellingen til Shakespeare, som er en god lag. Vi har gjort Hamlet, og så har vi det som Julia, og så nu gjør vi Lear Kong. Så det lykkes om en god måte enda akkurat Shakespeare-trilogi på. Så det er sin tid, det er fattelig naturlig. Så. Mm-hmm.
0: Og så fattelig vel det naturlig at spørre Rysomboi om man kunne slippe her i Amtmannsborgen, eller ja, tenk alle for Rysomboi, men vanlig føring kaller for Amtmannsgæren og Amtmannsborgen, spørre om man kunne släppa att framföra den här. Det heter väl att tattas som man kommer till slott i förrgen?
1: Ja, titta. Det heter det tattas som man kommer till konche, som man säger. Och vi har ju bruk för en slott och vi har en kong. Och han bor ju som i Amtmannsborgen.
0: Och det ska framföras till Ålåsöka och heter mitt i bojnen.
2: Ja. Och det kan sägas, det här var ett stort fall naturligt. Vi plöver en ny tjåbattel när vi är några fler. Och så har vi i ymsa stället Öström här vi är så vi lejt efter en steg mitt i havn. Tjåbattel var inte tökare i år så får det också en omlägg som kvät Anna är. Och så plötsligt, ja, på igen, här är en borg som vi kom till hukta på. Och det var ju öliga, ja, åpen för en samstarv mellan vi in. Så det är ju ett öliga effekter.
1: Det som är det synder kan man säga... Ikke avgjørende, men det er vanligvis da man er i Vidavere kommunskland, Lømmes og Vidtjåpadlen og Østrøm, så ta, passer det vel flere folk inn. Da. Her passer det ikke lykke nekvinn, så det er veldig mer eksklusivt. Og, ja, og kanskje eisen er mer ja, særstakt, vil de sagt. Det er faktisk et ordentlig fakt sted. Og ikke, kanskje sted som ikke er så reellig nekbrukt. Altså, vi kjenner ikke nek til dette sted som føringer.
0: Ta halta synden tja boa eisen til det som man har i bakgrunden, ta renner rundt her i Orstagernum, som er verre sort forbøye sted av fyrutunnet, men akkurat det er tids som om at jeg har lett noe som Orstagernum opp mer og mer.
1: Ja, det er jo åpe allmänt, og vi mentner noe eisen, så jeg halte det, ja.
2: Så skiljer det eisen jeg lærer noen av Rydges ombås konene, at de vilja feien åpna mer opp og lottaka i kommunen i eisene.
0: Nek kjenner Romy og Julie, men kanskje færre kjenner søvna om King Lear eller Lear Kong. Hvordan vil det løse til søvna vi favonåren?
1: Ja, altså, det er en konger som vi vil trutja døtre.
2: Som er øyelig og erga Lear.
1: Ja.
2: Alle trutja på hver som måte. Og det er faktisk drøven til vanvitt til sørst, så jeg sa at han rymer ur Egnarborg. Det er helt stort det som leker
1: han
2: der. Ja.
1: Han vil vite fra dem om hver elsker han mest. Og så sverer den ene, hun elsker han Orlenegg, og hun sverer han elsker han enda mer, og den tredje sier at hun elsker han som det sømer seg. Og det damer hun ikke hører.
2: Nei. Og så finner han det at han som hun ikke damer hører, hon talar sagt och hinna bara är tvär öjliga gubrar. Och det som vi har valt är att varspa Josa och Jason Leishon här är faktiskt förhållande mellan föräldrar och tannaringar. Du är tjänare som vi bajer ströjas vi för tjänar som pappa vi tar att han har en gar. Så det är leman i att arbeta vi tog.
1: Och jag snitt här vi att man ju som förälder upplever det här att bötterna flyter hemifrån. Det är inte ler konkurrensen. Eller heter skillnader. Det är resten är näka att du som vi spelar vi.
0: Är det känner jag uppgåving att att få en like som är så som skriver för sådana ekonomiska skönare och en någon haparslion en skolmale och få ett omsynande förs men så att få en ny av patna hatt
1: alltså det hever ikke vært et tilsjon ved en avgjeng, men jeg hadde det jo rikka funnet ut dem underførende tve mån, altså Hamlet og Romeo og Julia. Og det er sånn en avgjeng, men det er ikke noe som vi ikke halte av et mekkene. Altså, nå har vi gjort det nok så lunsje, og halte det som vi vet nok så vel, cirka hvordan man kan fortelle en søv for bøttene, uten at undervurdere det, eller så. Det klarer vel at håndtere komplexa server och ett tricks att jag kan lägga en nox neck i att göra kvart einstakt element intressant i sig själv. Då är smapen helt det små och ganska det tror jag är så att det sucha ju och höra en server neck mera i scenen. Än en sammanhängande enda. Det är halv vi satt stort lite och hade stort lite och hade stort lite. Så den går server för den kanske skilja allt från till sätt. Så det nox neck kanske är sånt här så vi där behöver. Kvart einstakt element och så själv ska vara gott.
2: Ja. Och så hade jag kan lägga till att Shakespeare som skriver en öliga Half-Life och Malle och så att men sövnationen är det så dramaturgiskt extremt starka resen och till det som vi har funderat och till det här plotten i tjonen rygga öliga väl till böt. Jag fortäller Hamlet för böt någon åttande poetiska mål är inte problem. Det här händer också spännande i alla samtidigt. Det säger vi om Juliet. Mm-hmm. Händer också spännande i alla tiderna. Vi lär sig något till hat dramatiskt och till kärleke och till er mål och till jalousi och hävnt och allt sådana ting som är otroligt spännande i eisen för böt som Disney-filmarna gör till dem som eisen vidger det. Så det här är inte problemet. Det som är alltid är spännande i år och som är också en stor utfordring till det att lärkonger är inte bara ett plott. Det är faktiskt tvärsöver som är flatta i skärmarna och det gör det eka utfordrande av hela söderna. Så är det faktiskt en spänntro på gosse. Daniel är damaisen väl att utfordra och själva är sådant. Så är det spänntro på gosse för att vara måltid och gosse för att rika. Absolut.
1: Så lärkonger har vi ju först sett upp för vuxna. Och så har vi så sitter och diskuterar att dra fram och skriva och slätta och skriva och slätta. Ganska särskilt hur som man fär hesa på sövnar och svekna att komma på en högre anta. Så som det är bara nu i processen är att vi tar det på plats och skriver på någon. Och nu ska det rigga av paddle eller så.
0: Är det plats för att bröda då?
2: Ja. Okej, ett annat vi har kommit till. Vi är alltid klara till att skifta och omställa och så gör. Och det ger vi ett eisen att nöjna så inning. Vi ger små brödningar här där att låta in djöken i processen. Så kött som böden kommer in så är det något som brödas. Då går steg i på att det heter och så gör. Att det är för kött, att det är för sent, att det är för ett tempo. Och allt möjligt annat.
1: Och det är alltså inte som det här känner till finner vi tonlite, alltså att du spyrs hur man hälter det till och så. Det är ju att det är vi att man häver imisk element. Du kan gott spela pissefight, men du spelar i akkurat samma tempo som tonarst och liksom samma energi alla tunna, så blir det ontrant. Ja? Du måste häva, just för vi tar av bäg, vi får en nio så har vi ett öppen element. Det har vi alltid. Här så vi också kan bjöva någon in. Och så är ju avbjörningen att hur man färd till liksom att skifta fokus och ta alltid det snurrsvänning om ivigänger. Om en ivigänger går nok, så kan du färda fullständigt ut den tangenten så har vi 100 bötter som stannar hopp och dansar och skrala. Men om du först lyckas som flottar upp märsar med iver att det nästa som kan hända, om det är gott nok, själva ivigänger.
0: Kan så komma jag och döma?
1: Oj, jag börjar nu.
0: Jag brukar vara för hesenleisen.
1: Nej, akkurat. Alltså... Till dömes, hvis du säger då är det att flänna och så flänna, då är det att hoppa, så låta, då är det att skrala, då är det att teska, då är det att sitta still, så börjar vi nu. Så kan du täcka det från affären helt över ett flip till att det börjar teska, till att det sitter pinna still och så hör man dig efter. prata av er helt ute i kaos. Men det är ju egentligen bara att det nästa elementet som händer är något spännande. Visst anker dör, alltså visst nu att
0: Och Shakespeare.
1: Och Shakespeare, ja. Så är Blue det intressant där en hit som man gjorde på ett år, ja. Så
2: Kasta sig tävla, det var Hamlet var också första läger här som vi hade en tragedi simpelthen här som det var dig och man och dig och man och dig, ja. Det var en chans som vi tog vidare gosfärd på att ta emot oss nere. Och vi arbetar ju en sån gräns ju mellan humor, men det är en snack som vi tar att det är seriöst och vi tar absolut bötnen är seriöst. Då. Men det är en parst av lunch av bötnen är seriöst. Det är missa appar och så är det. Ja. Så det är inte många tids när det inte känner till.
1: Nej.
2: Så det har aldrig varit att ha varit lyckats med att öppna till slusen upp eller så jag sa. Och då säger tog i mode ut. Det har blivit en snack komiskt. Alltså änden och i Hamlet är ju en snack. Så dör han och så dör han och så dör han. Och så, alltså i ena röd och så jag sa. Så, yeah. så jag hade det, ja, Shakespeare är ordentligt väl på det. Jag hade kanske det viktigaste akkurat där vi hade uppdrag på den är det här man inte undermöter på det. Man kvart hej, börjar klara att skilja och följa.
0: Ja, man har ofta en lint till att snacka nyra på det.
2: Ja, det är det förfärdligaste man kan göra.
1: Och en annan som eisen är tydliga mycket alltid att man framför för bötterna är att man eisen framför för den vuxna i rummet. Då är att bötterna är öjlig uppmärksam och på gustet vuxna uppleva den situationen som det är ju, ja. Så hvis det vuxna flänna, så flänna det allra oftast eisne, bötten, ja.
0: Alltså det är ditt arbete vid flera löven
1: sen. Flera löven, alltså ska du helst kanske häva det samma elementet som är stortligt för bötten, och samma ting är stortligt för vuxen, men se ut från öron tjona mig. Och det har ju alltid varit ett drive till oss. Eisne har vi färg ut och spela för bötten, så det är viktigt att pedagogerna eisne halta att heta var en stortlig löta.
2: Ja.
1: Och ta er pedagogerna halda det, så är det bötten i allt du nekk meira vi.
2: Ja, det blir nästan en stortlig rygg löte, låt oss säga. Och det är efter vi har vänt till Disney, så är vi i Disney-film, så är det allt du vid vuxna här, vad jag så är vi här som bötten inte skiljer, hända nekk ting som ser det som, det är viktigt att ha så här bo av flyerna, och det är efter att det är viktigt att undermeda det, låt oss säga.
0: Nu sitter vi där en bort här utanför Amtmansborgs, och väcker ju ordet gott. Nu vet jag inte hur väcker vi alla sök.
1: Nej.
0: Tror att det har satsat på att väcker vi så gott att det kanske förbruka den här gärden utanför gärdsnä.
1: Ja, det är
0: som rekvisit, eller som scene.
1: Det är ju Atlan att man sporten och i sig själv är en rekvisitter. Alltså, heter en borg. Och det kommer in i gärden och vara mottidsen i gärden. Och det är färre gärdsnä ur gärden och vara halsa i farväl i gärden. Och till att tanken är att det är här att man spårsna Atlasar att kanske bjöa på den också av en ute.
2: Rydsson på, ja.
1: Så det är ju, till människan att vi brukar gärden så att det är hur så växer det. Alltså lajkaren och isar själv och bolaren är innan då. Och vi ska den, visst är gott vi är så färdig att bruka gärden helt säkert.
2: Ja, och till akkurat så är det andra växer och så bor jag, ja. Men Rydsson på är ju, ja, vi är på att vi brukar gärden och vi bjöa. Ja. Yeah. Bøtten hun inn her bænt.
1: Ja, det er et helt fantastisk gære. Han er reellig flott gære, ne? Altså, det er, jeg har ikke vært i fyr, Arne heter. Tio på, ja?
2: Ah, en av fyr løyden nå.
1: Ja.
2: Ja. Så sier jeg ikke mer.
0: Ok. Sier jeg ikke mer.
3: Hva er det
0: min slik, Benny? Ja, men detta vi rona nu och titta för att värska nu till nu.
1: Ja, vi för att värska nu och alltså vi det är till värska som sagt vi nu för vi att arbeta in i och Atmos Sports nu. Och ta ärta nästan allt man för upp på golvet där det ju allt och så tillgör man då center bäj till stäje. Och detta kommer vi bruka till hattar och så kommer vi bruka hetta till hytt och så framvis. Så det var helt säkert Jordan näkra små brödingar, men ja. Nu är det att vi färre på guld. Det här är ordet spännande.
0: Så här har du ett små tvärvikor så att den tjej är tjunda.
1: Det är den tjej är tjunda, ja. Vi börjar klant fyra och så framför vi så till er såläs att vi är här som sagt så är det inte färre folk som kommer in. Så hon är långt utsälld, tjej är tjunda. Men vi framför 8 tjunda äsne och 9 tjunda och 13. Jag
2: tror inte jag så innegar 80-20 och 90-20
1: och
2: 30 är en synning efter. Men det är bara hållt rush som släpper in till kvar synning. Det är en forskning också, det är en också förnämn hus. Så det är om att köpa sig äldre och köra sig själv.
1: Ja,
0: men gå och arbeta så.
1: Tack för det.
0: Tack för det.

0: Vi tar då er Benjamin Radjani og Leie Glansbylöt.
1: Jeg tenker vi ikke var helt skriver hvis jeg sier at det mellom 20 og 25 000 utlendinger som kommer av Gista.
0: Så la jeg sier stjøren og Gista Vist, Johannes Jensen og i Følkapotten. 20-25 000 gjester kom av Gista av Nutja Hotel Kake om Are. Til at så nek folk kom av Gista i Klagsvik. Hver krøv sitter til han til nærumkvarve til ferievinnevaitar i Øtjennom. I har nå sett stjøren og i visit Norge, Therese Torud og Døtte Kreuzmann, Stevno. Og Therese, det er sånn at folk midt i Øtland nå kommer til Klagsvikar og kommer gista i Klagsvik, ikke bare kommer til Norge fra stedet. Ja, hva brøyter dette vi fjerde vinner lennom i Norge?
2: Ja, men dette for å brøyte, jeg vil si at dette for å brøyte alt. Altså, fjerde minst i Norge er jo fullstendig avvendt, og det er jo at du får få nok flere liggende gester. Og sånn at det er stor, spennende tøl, kan man si, som Johannes har nevnt. Men i grunden er alltid til en fin avbjøring å få at du at og kreve ut langt tøy, noen som har haft et innskyld om til å fjerde folk, hva skal gist her i Norge, eisne, og få nok av vidtjen til er å finne seg slav i tøy, og så vi jo til å ha gode opplevinger i Norge, men til å få det gist eisne, til å se det noe helt annet krøy til noen.
0: Ja, til å folk fjerde gist til, jo, i mye mer, til måneder, at nå kommer du til å stå, du ser noe nåt, men så krev du eisne at du får ut og tom hotell, ok, kvært nu. Hva krøv sitter til destinasjon eller til opplevinger som tildømes hvis en nord kan vite?
2: Det sitter stor krøv til, altså, og så ikke det er langt i det at folk for eksempel kommer nord og har leie og ibo og så videre, så er det vanlig at jeg sier, men hva kan man oppleve for eksempel hvis det er noe greier i Norge? Kjønne? Og her er noen opplevinger, men det er ikke evig om det at jeg skal mer i paletten. Det er ikke evig om det. Og det er ikke imest, altså det som, jeg er ikke jo for så ikke noen føringer av hotellene nesten, og utlendinger. Og det er kanskje kvørsene krøv til å heve til opplevinger her i Norge. Jeg er ikke känna löt ju och heter för att kanske bästa pontor översättare person isne att folk för så jag möjliga och alltså att ta komma snå folk öche för en gård där man öle väl att för kaféer och handlar och så vad ta så tjocka att det kommer några till shoppa nog och där man väl att sitta kafé men kanske utländska är det här som gärna vill ut uppleva naturen och fåglar löv och så vad ja så i grunden är det att Lucas som Sean kan må alla med runt för att kunna skapa av upplevelsen av imenskosle. Så att jag hade tagit ett arbete för framman men egentligen ett ordentligt spännande arbete.
0: Ja, det är också som att det är tajt och kymmer att du så först och i loppen eller möttöken och säger okej, här ligger det en skrans och säger okej, vad är det upplevd Klagsvik? Okej, torsdag kan du hatta, mikdag kan du hatta eller nu nämner bara några dömer. Det är alltså att du häver i månader till. Du är alltid att du har nämnt att det är tojst och kostnad. Det är också viktigt att man häver avhållande. Vad är det kröv sitter till? Ska jag märka det?
2: Ja, men det märka det att man nöjst har avhållande till att bli vi. Alltså att jag tänker toja upp arbeta några upplevningar eller produkter eller för att nu är man hot till. Och det är vi tojst och kostnad. Det är väl allt att säga. Att folk man veta kvar och hur snabbt det kostar och hur långt det är och så vidare. Det är så viktigt att jag vet så det här har några förhållande till. Och kort i tavern också något på tammatan till att man kunde ringa för exempel att spela om en upplevelse blev och så vidare. Det är ju färre för boi, helt och vis. Och det har folk bruk för att veta att jag kan släppa här sig ut för en lärden klockan 14 och att de väger. Så först och främst färger arbetar nog vis ner till att en utförver eller en upplevelse väger oavsett om det är det tre folk eller det är 14 folk och så vidare. Ja. Det är ting som är områdande och det sitter faktiskt i bara nu att få upp arbetet att några nödvändiga upplevelser eller nåt jag kvarfann några upplevelser som här som folk kunna komma sin runt här norrut och här är ju så nog och det är så häppande att det kommer till kvar folk kunna uppleva här norrut och det här var boy och det här var bekt och det här var ochar och alltså lätt att komma runt och så är det så att jag också att på tammatan ger det uppgåvorna lättare att och det här var så fjällbrott landslä.
0: Ja, några konkreta om kanske tell sig att skibi för fisketur så det inte tänkt att det skulle komma tutsch folk men om så bara en kommer så färre vi där fiskar.
2: Simplen. Det är väl så att det är upplevningar som man sätta igång nu. Det är väl oavsett om det är ett folk eller det är två folk vi. Det är det som är två som är hållande. Man nöjst att bli vi och det är det två arbetarna går upp. Och tajta så ryckar, ja men så är det allt klart.
0: Så är det här vi att vi kan tänka på ett annat dömt lopp så det hopp on hopp off helt och nämnde det oss när det kan det täffna alltså kan kan det då se till något ting som kommer kan det ta
2: ja alltså jag husar om det ofta tar för åtta andra test mig själv till det att jag för att man kommer till Storboy kan man säga alltså jobb now eller rom eller kvart den ska vara så kan så för om bor så bussarna och så köra runt och egentligen så och jag tror som en åkte för i förra vinner men jag kan gott huxa mig till att åka heje ett till på här i Norge här så du kan för i Klaxvik eller du kan för kvanna sånt det eller Vera eller Konötne och så vidare så att ta till på i öka faktiskt vi att lugga som att att göra klart så att du hör möjlighet att du kan komma Norge du kan ställa bilen och så kan du för en tur runt på bussen och han ända kan ska vi ta upp för en ångsan till långt ta gamla målningar fram så en kaffemån och vad det ska vara så att ja till arbetar vi och arbetar nästan vi några turer i hen alltså vi lokal och guiden och så vidare och så några turer vi drar någon alltså ut vi ut också här som har vandrar vi inte kommer man kan för exempel att vi till att cykla i Rakalsötna och så tjär Kopparkonna fra sjånen av, og gå en tonlag, og gå til et og så videre. Og tar turene være eisende, og han ser hvordan folk er vi. Altså, det er viktig å heve noe å bjøre.
0: Og det er det som kostner. Er folk lukket glede hva det koster? Er folk, er det villig til at gjelte?
2: Ja, flere folk vil jeg gjerne oppleve noe, og det er grunnene bare utlendinger og føringer. Produktet kan skal bare analyse til det er bare balkene. Ja. Men det som er mest til at man vil gjerne ha noen opplevinger. Og så er det ikke at det koster til det koster, og for åtte andre, og bruker noen penger der for åtte andre. Så ja, jeg er ikke kjenner løte i at er tilbøyene her, så skal dere nok få det på køyre, men det er ikke tog. Og man nøyer seg å bruke det togene på det, ja.
0: Så det andra tid är att hon har lite om sommar och alltid kippar för fisketuren. Men så kommer den här mycket vetren. Och alluga väl, vi till döms. Nu har vi fokus på till döms hotellkake. Att här vi är flera folk, här kommer föringar. Och det kommer oss nu i november månad och januari månad. Just det. Och så kommer det ut och så skulle det ge akkurat. Hva kan flere vinner gjøre da?
2: Ja, og det er kanskje her som det største utfordringen er. Det er å skape noen opplevelser som er åtta för tatuerna som går häva nu och sommar. Men här är det faktiskt ordentligt nog ting man kan få hållt vid. Heter näka som också för att skapa näkan. Heter näka som också för att skapa sämman som flera vänner. Men också häva för exempel så kvällt när vi först dansespel någon. Nu prövar jag det av Norgastövne och i vars på någon. Och alltså, så är jag nog lejet här ut. Här har vi helt ordentligt nog folk inne ihågt och skriva och spurt om detta. Så hade det ägstnä en upplevelse som kan vara sommar och vetor. Ja? Och det kan vara upplevelser som också skapar för exempel ut i Fotmansanon eller som te skapar sjående men som också får lukka som vi i paletten här. Det tror jag nog tänk. Alltså in utkyrkor, konserter och här är några ting man kan skapa om vetor men kanske ska man röjna och göra sig lite sitt intressen samman för att få så att man häver att nöglande ut på eisen och vetron till områdande. Och arbetar ju eisen vi att få färavänner, alltså färavännen är spjattmar ut i vår area och det här gemmar ju nog vi vinner färavänner till näka som åker färavänner rättan och vi nu etablerar ju eka sottlå till att hotellet är ledig upp till att se att det gör det nog lättare ja. Men här är eisen några möjligheter till att komma kanske var och häst och kanske eisen och vetron nog möjligheter.
0: Så här är en rik för erbjörnkund, eller arbete som ska göras och nek för möjligheter för framme.
2: Jag går en erbjörn kan man säga, men det är kanske nästan det som gör det stort lite för arbete, så det är att komma och göra och komma och bygga upp samman. Och jag tycker att här är något folk i färgen i Norge. Jag vill inte känna löt i att få skapa några goda upplevningar samman. Och hans vännen har så ödstånd tuttning att de är här och att de är uppe och så vidare. Och det hade jag som man är av och i. Och det har jag nog och jag har ett gott handslöv. Men jag också är nästan att det kanske för att skapa några ringvisningar i förhållande till att vi att det är nog skapande folk som gör allt möjligt och tackar för handverskar och imensk och slä. Att det är nästan skapande här till nog fler folk till att köpa stingen och att något som får till volymerna som ska ojfria få en av sådana fyrtök i korrekt. Ja? Så jag tycker att ringförsäljningen är rätt stor runt alla norra. Det är ju så att det är bästa som är till att komma norr här och ha en god adjusting och kunna köra ut i landsläge och få upplevningar här. Ja?
0: Så bara det att man har gjort det här och vet att det drev så mycket folk till så flera tusen folk om år för att göra det här. Det här är, ja, det är ganska ringt att spå om framtiden, men här är det kvart för att ha en bröjning och här är det näkva möjliga som är uppbyggda nu. Bara vet det att det kommer.
2: Ja, men alltså, till ungen är vi om det här att hända investeringen som är gjort i att få ett hotell i Norge av hälsa formaten. Det här, alltså, det här är så helt otroligt nog lättare för Norge för att arbeta och att skapa näka. Och jag tycker att det är en ting som man kan ska inte vara något nu, att det är att det är hur något tar djävul borgaren och just nu ökar. Alltså, färgavarna ger ju så är det något gott för borgare, tog för flera kaféer och mätstövor och upplängare i muskostläder som man själv brukar just nu. Och det här alltid är en öda viktig parstur i ödlens ner. Så det är gott för lokalsamfället på några matar.
0: Och det var en gott rest där och visat norrt att det färre gång till allt det där.
2: Ja, men alltså, det är ordentligt spännande. Det är så att man får lärpa så det kittlar sig under i bursen och tankar om allt det här som ligger för framman. Och att jag har varit inne i hotellet och ser hur så flott det är och läckorsta sida, bara man kommer in och får göra när, alltså det är, den känslan är av, jag vet inte om man kan säga, alltså det är international height, omkursvägna. Jag vet inte om det är gott för sig allt tjoa. Känslan är att så läckorst hotell är kommit och norra kärta alltid är fantastiskt. Och det ger nästan till att du sitter här och tar sig om alla som möjliggande, kvart och släggera, kvart skog för folk och gångt. Ja, och det här var ju nästan kommande år, det här var ju mörkjallager. Och det här var, alltså, så är något spännande för framme.
0: Teresa, Torla, Dr. Kressman, tack för samrådet och gå ett nu.
2: Ja, tusen tack för det.

Ja, nu vi tar vi David Hasselhoff på lär från i mån 1925 sen sangren Everybody Sunshine. Vi tar en sån sang till Salm. Att rätt och här ständer så lös i inte mer att höra Salmen nu ska under Sjölden Bjärsta som henne Gerard Loy och Janus Jakobsen sin tja och Sera Pentle och inte minst väl ischt. Tack för det skriver vi kommande i ösne. Och omfram Teipäge så är Ejon Jakobsen ösne vi och i hesom länon.

0: i hese sendingene sedda vi tjån egna av landsens største kommune, Torsanar kommune, som i var kun gjør det nødjan omkvarvespolitikk. Hetta vær og i perlene og i haun, her med den andre borgerstjåren Elsa Berg og forskvinnan og i nattore og omkvarvesnevntene Kristianna Winter-Poulsen, Sverre og Sporningon. Omkvarvespolitikeren fevner om Arne fra 2026 til 2032 og hever til endamåls at menna kommunene av borardikken hatt, eisene til talan om lentes nusle og nattore vernt. Torsanar kommuna stedfester og i omkvarvespolitikken er at heimsens nattura trusht. Heilar vistskipaner kunne smakka saman, tog tøyande jaunvajer og ringraser i åregvajar, av dolching, lentes nusle, vevelagsbrøytingun og innrasnun sløvun. Eisne og i fyrjun nattjuran avvirka, sier kommunan, og Torsanar kommuna sjolv ønske undantag, tog folketallet og i kommunene økist støvut. Hetta hefur vissar at bygdir vera fleiri bústæðir, fleiri stónar og fleiri vinnubygningar og ta krefur lente. Eitt av málunum sum kommunan hefur sett sér og nýggja umhverfispolitikkinum at kortleggja alla náttúru í kommununi. Ta kortleggingin liu skal gerast ein lendesatlan fyrir kommununa. Elsa Berg, borgarstjóri, sigur umhverfispolitikkin.
1: Og i akkurat omkvarspolitikket så har vi noen mål og avtøk for nattøret og løymarkfeltet, og for orske og utlatt, og så eisen for ringbjørskap og for tilfondje. Og enda målet at sette noen visjoner om hva vi vil hen, som så skulle endespeklas i ødelen øren politikken som vi eisen skulle gjøre i kommunen. Og hvis vi snakker om akkurat nattøret, så det jo grunnleie for ødelen, løyvnen, tjåkken, eisen her i Førjøen og eisen i akkurat kommunen. Og vi brukar lente til alt som vi gjør i dagligdagen. Vi har et øyla stående tøtning at vi styrker om løyvmarkfeltet, og vi kjøper byen øyla vel i en lentesatlan, og gjør det greit hver skal nattøren være, og tar oppbyggingene så skulle gjøres hver skulle tar være.
0: Torsanar kommuna ikke bare havnarbøyer, arger og høyvøyk, tog i kommunene i eisne bygdenar og åtjanar kring havnene. Nattjuran og i kommunene tog i sera fjöldtotta stedfester kommunan sjolv og i kommuniatlanene fra 2020. Kommuniatlanen iviskibaja anbøye som kommunan brukar at menna boi og bygder etter. Atlanen avseder middelanna av hverjum grundarleie, avgjerer vera tiknar om lentes nusle og hverje adlid vera tijin og tog i sambandet. Kommuniatlanen løser eisene kvann tørv kommunan, vantande fyrir at fåa av bostøvun, vevun, dagstånun, skolun, røktarheimun og øron utbyggingun i framtøyne. Verande kommuniatlan hikker eins og omkvarvespolitikeren fram til 2032.
1: Kommuniatlan i dag legger ut nøkker økjer som bostjermenning til dømes. Hittar vi etter hva for ungkvars ædlet gjort, da de økene er valgt ut. Så det kaldere faktorer, hvis vi kan kalle det så, til om vatten i økene, om kloakkvidskiftene kunne løses kjøtt, hvordan hattar munene og lentene imot bygging. Kommunen og atlanen legger av løykevel nærkere greie tanker om at nøtteren ulike tøtninger med kjelt fire trivende, og fire godt grannene og finne gode kommune. Men vi mangler videne, vi mangler seg lensatlanene og skrasetting av åkere nøttere, som så kan eisene komme som et le i åkere kommunen og atlan, og kan hjelpe oss ved å avgjøre om hver nøttere øker så mye divers eller fjellbrøtt i planteløvet og fokleløvet, at her bygger vi ikke til dømes.
0: Og i kommuniatlanene fra 2020 løser Torsanar kommuna allkjens vigeskifte, eisne kvose landsleie og i kommunene hotta. Sagt verer at landsleie kring havnene ikke særlig høgt, og at fra opphavet heva jøklar skapt havnadel, høydalar, eie og nølse, kalbaksfjør og åndersund og fyrer og i kommunene. Høberg, som moa av Brime, finnast at kalla ikke vi havnene, og regnene Vestanfyrre og Sunnanfyrre koma opp i 300,5 meter hatt. Ter største øyner Sandå og Høydalså, og vi ter grøn frøyøtje som geirar mellom Arger og havnene og Høybuksian og havnene. Nega minne Rattarå og Havnarå som renner inn i bøynån, Havnarå flere stene under Låtje. Fjøran en så størst i Einar og i kommunene fria sambart naturefriingarlovene fra 1970. Eisne via Lundnar det fria gjør. Næst bøynun og erva hægin som kan brukast til bøyarmenning, men ein stórur spurningur i Tórshavnar kommuni og det hvordan negver hægi skal tekast til bygging, tøy lendi ikkje óavmarska og allastane ber heldur ikkje til at bygja. Og i kommuni atlanene ver eitt nu sagt at færast kan ikkje opp om 220 metrar at bygja, tøy hægste vannbrunneren ligger ui 250 metra hatt. At bygja tattare tøy eit mål som Tórshavnar kommuna hefur sett sær bægi ui kommuni atlanene og ui nødja umhverfis politikkinon. Birgitta Vardum bojararkitekter ui Tórshavnar kommuna.
2: Trøndsen vi om at vi nøyast av bojar tattareistene, at vi har så ølja størst lente som fer til til setus av bygging, og det teker nesten alt lende tjokken, så ønsker vi om at vi eier at hoksa nødjar leier, men tar vi Alltså då tar sig nu jag lär ta hus jag sa det att bitcha ganska hackra och tattare. Men ta i det så är sagt så är det ganska ens ni är på om det att se att här kommer vi bara göra alla stannet. Du som missar vet ens ni samlikarna och ute byggta omkvar någon. Och här är det ens utningar mycket att vi känner någon åter i bynnen och ute byggta omkvar någon sajtene. Och att vi varvar den här grejen att här man slår någon som här var värre framman undan någon så är vi att det här var sövna vi och
3: någon. Hur högt kan man bygga halda tid?
2: Vi har alltid mätt att här man tar en stå till utifrån uttörtslig ökning som man arbetar i. Jag tror att jag förra hade det alltid är väldigt värre ett gott på. Alltså ta mig in i rundan om. Jag tror att jag förra hade det ganska ens uppe i fem hade det ganska ångstande. Och
3: i kommunen i Atlan från 2020 så stämde det här att 3000 bostäder skulle vittjas i kommunen är en 2032. Detta kräver en plats.
2: Ja, det kräver ganska nek plås. Och här har vi ett eisen beveg och kan ut under klinkerskjöt. Eller om man får ärtje här med det här. Här har vi ett eisen byggt av syndra trät. Men nek var byggverskattlande är inne i verande boje. Och ta är då av privaton länta. Tog nek av länta någon som är åbyggt innanför bojarmarsk. Ta är privat. Så när vi har en bostövn här, vi har en byggt av privatföljtse. Och vi har sett att vi faktiskt har byggt helmingen av hessen bostövn som skulle byggas. Eller är det där i planläggningen så är det att vi har sett att vi nog i 2022 och här finns det rättliga när vi har flera bostäver.
0: Ett av stövn här nu kör i boer vantande skulle byggas är av en trö mellan Kringvarpe och Bergabräcke. Vi får vi mikrofonene at skoa hetta stegje, saman vi formannen og i førja nattore og omkvarvesfella, Jon Kragsten, som vi kvart har møtt av Borasfonden som Eikavalder Boraslimer, eisne og i Hesonmalen som han etkvødde fire. Vi stannet så og hittja norr omkringvarpe og nian under Bergabrekke, og her et veldig størst grønt øtje som bæger treier, og så eisne heie og gøteskipaner, og nian under Bergabrekke så sørger vi eisne at nek trø planta, bæger lerskatrø og reibåg og grantrø, og grantrø eisne spjøtt rundt her. Men bænt her skulle byggjast aller helst fyrofors uiboer og i 8 imson blokkon som vera tver til trutjar hatter kvar blocker. Er det spett at et sort øtje lodvust kvarver?
4: Ja, ja, kvarver vi tega grønne bletter så det kjeidet, men vi kunne ikke være blind for at vi har brug for utboven, og i munnen av er så er det her kanskje kjeler bedre enn at færre nian i hian og tega nødje lenter inn her. Så man, ja, så lent som det her kan man faktisk enke eller sykla til det allra mesta som är i bunnen. Och så är det att hur man så bygger det här. Men det är många vågner att man kan varvajta. Vi ser inte helt färre ajer. Att man kan varvajta det här i mesta mån. Så när man lägger en naturligt rekreationsöke i länta. Och här är så en skåfri öke på en svinnare av. Som kan driva gott samspel vid det här. Man kan få göder in här och så vidare.
0: Og i søgn og nødja ungkvarvespolitikket sier Tórshavnar kommuna at byggjevirksomhet økist alla tøyina, men at bojarmenningen skal heva viring fyrir nåtturene. Marius Møller leiare av ungkvarvesdeltene kja Tórshavnar kommuna. Ein av oppgavene kja deltene at trytja at lente og i kommunene blir brukt av kinsamannhått, annakvart til bygging etla til frøyøkjer. De grønne frøyøkjene heva ståran tøytning, sier han.
5: grøn økker, gøter og tilhalsplass utomkring folk generelt helt øyla glad for det. Ja. Og vi høyre nek om at det er færre, at det er ut av bygd og økene blod av borster, så høyre vi nek om det at folk kjette og at det grøn økene færre.
3: Har folk ha en sterske meninger om det grøne?
5: Ja, det alltid. Vi hadde en borgerfond nere i Gunnån, her og nek folk måtte opp, og her var nek var meningar om at vi har varvet at det grøna, og anser etter at det grøna økene og vokster og alt det framhalda det kommer å være her. Særlig kanskje er det at her vi eier og teilendene som særstøk, at man varvet det til.
0: Uppgåvan är att spära lente i Torsånär kommunen så allt inte fär till bygging trupul orsaka av avhaltande trustenon om att bygga mera. Og i hessom sambandi naturfriðingarlógin frá 1970 kommununi tó ein avvís hjálp. Birta Vardum bújar arkitektur.
2: Vit fá ulla gá hjálp frá naturfriðingarlógin, sum jo asetir ein avvísas frástøvur frá tæm stóru avnun og í bøinnun. Og so haldi eisini at vi søkj as tei urchna sum idea vera brótt til bústær bygging. Hava vera bostjer ökjer i nekvar. Alltså det är inte så att säga att vi får in och intäka ökjer som annars har vi fria i till bostjerbygging. Men så är det en trö som är uppbyggt i nekvarransar och nu är byggt. Det är mest så är det att det är naturlända ganska blir ombyggt. Och i sommarfören vill jag säga att kommunen har haft inte om att ganska att inte några av sin länder någon innatter och ganska korsta under mera varvajting av naturerna. Men

0: Atlan er skrasetta alt lendi bei innangars og utangars, som ikkje er byggt i kommunene, og er gjerna lendis Atlan, og tannskrasettingen, hon verir så på tammantan når man hekker etter, det helendi, det vatlendi, det gråttot, det diska lendi, eller hva det fyrir lendi, så hekker man eisne etter om hva vokster og om det er nekka durda virri ui lendi, og så verir alt her kort inn av en korsiban, så leis at ta ui bujarsibandeldin arbeid vi bujarsibandeldin, så vil det tilkje atlet eisen til tannparsten.
1: Og hva fyrir det at hjelpa tikkun ui planleggingsne?
0: Ja, det fyrir helt sikkert at hjelpa nek tui at ta vera økjene registrere innan korset her ui man sier at det er nøkru økjene som absolutt ikke skulle bytjast av, og så er det nøkru økjene som man skal lanse etter, og andre økker som her man kan bytja. Til dømes kan man säga at ager og veiter tar komma litja som ikkje bytja lente, og så kommer eisne andre økker som kanskje vatlenter og andre økker er litja, så det at man sier at hese økker skulle litja som fru økker i middelen ter bostegjer økker som er.
1: Og hva er det så tydninger mykje at varvete ager og veiter og vatlenter?
0: Ja, det er det bare tog at det er godt for omkvarvet. Ett är så ett CO2, men eisne tror jag att det är gott för oss människor. Men vi vill eisne också om att ta räkna mer och mer. Och vi skulle ju klara eisne att få vatten i borster. Så försvinna att här ägerna som är det, ja, så släpper vatten i borster, så får vi det här vattenflow som man ser runt omkring. Ta en byrne växer, så får vi mer asfalt, mer hus och så vidare. Och det länder som är byggt, det upptäcker inte det vatten som kommer ner.
1: Och natur och markfältet vill ägstna ta sig om och nödja natur och värntarlovene och det löjfröjliga, landslagsliga och järfröjliga markfältet. Och det har också ditt ägstna om.
0: Ja, det är så en parstre av så här länders skrasättningarna. Jag vet inte efter vad är det för planter och vad är det för djur och så som är det här. Det har vi reisende registrerer. Alt som vi har snakket nekve om, det er innrassende planter, altså at man bruker førske planter, og det kan, så kan man si, hvis man teker rettelig til det lente som er her, og varvveiter det lente som hever disse her plantesløyene, så ganger det helt automatisk.
1: At utbygge byen og omhugsa igjen hatt, ikke bare en spørninger om at varvveita nattturene for nattturene selv, helder leieren og omkvarvesteltene til Torsanar kommune.
0: Et annet som vi eisen skulle huske iver til det her vi mæt framlæsle, at vi hever økker som vel ekne til at dyrka. Jeg husker ikke bare om store bøndaskap, men eisen om at her vi at velta og at vi får mæt vi at velta epler og dyrka. Og det farst jo ikke lengt opp i henne. Og tog er det øyelige området at vi varvveide til økene som ligger under kanskje 100 meter hatt til nettopp det vi med fremdelsen.
1: Tog om vi ikke gjør det her, så kvar vi til Østny og i økene mentene kanskje?
0: Helt sikkert, ja. Et er at vi er selvforsynet i mjølk og mjølkeutrådte, men vi så ikke Østny rundt om i fargjene til at det dyrka epler, røter og grønnsaker, så er det vinter å passe i eisene. Og jeg viser ikke at det er nekk mer av tog fremover.
1: Fyre mange år så gjør jeg tredje for noen tar våre nekk ved kolonihavar av Tettenrikje. Det er ganske tannveien vi skulle ha.
0: Ja, det som vi har vært mer av oss om, til å få noen lenter her hvor man har felagsvelting. Altså, ikke det her vi at du har kolonihavar, men kanskje mer at du har grøtjer her i folk kunne komme inn og ha sånne felagsvelting, så la jeg si at du får en parst av veltene.
1: Håvast Andje Krøver har sett kommunen om at gjøre arbeidsmedinger i samband med verskattlander, atler Torsanar kommuner selv at færre et sete seg hese krøv. Nåttures grassettingen og lendes atlanen som skulle gjørast, vera tøyandi ambo i hesun arbeidnum.
0: Hvis det er så løs at det er særlig økker, så kommer vi til at krever at det er gjørst en arningsmøtting av økkenom og arma fyrir i gang til at utstyrke.
1: Og det gjør det så at det er en ting som kommune?
0: Ja, det er så ansett i omkvarspolitikken at arren lente vera tidsen inntil bygging, så skal en kanning gjørast av lenten. Vi har ta en lange skrasett lente, hva slag av lente det er, så ta veit man lange hver om man skal fære inn og kanna meira, og om det skal gjøres en omkværs arningsmeting av økene. Og det skal så gjøres arn endelig stå over tidsen til hvordan økene blir brukt.
1: Og det er damet her at det var til eget trygt nå?
0: Ja, det er alltid en god trygt at ha

0: I hese og undanferne sending heva vid stafest at trusti av naturna og grøn økjer størst orsaka av utbyggingen. Hetta truste stendst bægi av at bygter vera bostægir og vinnebygningar og at gjørder vera vegir, tunnlar og nødjar havner. Havnar utbyggingen i havn som kostar jo 500 milliard kroner hei vissar at serane gråt vertige ur risastorum gråbråte og agliversnese i flere år. Grådbrotet av Gliversnese nå svar i hienon som olekt. Vi spyrja bojararkitekten i havn om hetta grådbrotet var et heppe brakt. Birita Vardum.
1: Jeg vil si at grådbrot i seg selv er ikke heppen brakt i behøver. Det gjøres i hålene, store hålene inn i fjallasøyene. Men nei, det er aldri noe godt inntrivet at gjøres hårt hål i lente. Men spurningen hvordan man annars skulle til dømes vika om havnaleie og så framvis, og var det nøyot av vika om havnaleie, det vil onker si at vi tar med ædlid noen av, tar vi nå så mye negru borgar, og vi skulle heva det tilfanget som vi tar og tørva vi frakt og utlottning og så framvis, så det nøyot at gjøre det her utbyggingen ganske, men her sakni så at man ganske i større mån samstarver lands politiskt. Här är ju också att man har en landsplanläggning för det till dömes havna versamme och här man ganska samstörer tvärst om kommuner om kvar man har utbyggningarna så är vi inte har utbyggningar av havna lön alla stanna och så är man tryckas att de länderna är brukt optimalt.
0: Och bojar arkitekteren Fär Stål från borgarstjöranen Elseberg och i samband med vi hoksanna om att samstarva tvörster om kommunomörsk.
2: Jag tycker på kommunalt samstarv mot till havna virksamma. Jag har alltid hej givit öliga goda mening. Då väl att sucha att det kan vara trobult att akkurat komma fram till kusse är så samstarv ska sucha ut. Men man klarar det ärastande och jag vet att vi har öliga lojkmål i havnen runt omkring och i landen så har det haft ett felaktsmål och samstörer om det här målet allt det kan väl att assagera och vi är att flytta om tandvägen.
0: Ta och utbyggningar vera framtar eller det är mer än så tillhör stroj. Ett av hessons strojon största av är att havnar utbyggningen i havn och brunaliga skulle inneloka Skansan. Det hendte ikke tog av høren motmellom ved utbyggingen snæra soveretter. Et annet strøy i Torsanar kommune hever vært strøyet om frøyøtje ved Santa. Skulde nødt kyrkja byggjast her eller ikke ved landgjøsborningeren, og de som hever strøst for i øtjen hever vist av fjellbrøtte nokturene ved Santa. Vi enda i det ved å spørre Birte Vardum, bojar arkitekt i Torsanar kommune, Marius Møller, leiere av omkvarvesdeltene, og formannen og i følge nåtturre og omkvarvesfela, hva de halte om hetta strøsmålet. Først, Jon Kragsten.
3: FNO hever ikke akkurat bestemt noen AHV, for her som øker noen, at det øker ikke så rene bedre enn noen andre øker som kunne arbeides, men vi er øyne feien om den viljan til at tenke strøy opp, at det er ikke det at det er en kyrkja skal være her. Det er bare, det burde ikke komme med bygninger her. Til det som vi legger den da,
1: omkursvekna så har det ordentligt gott att sucha tillbaka som vira nåtturna så nek och göra värst detta. Allt det är ordentligt gott. Men det som jag har haft att syndra är uppgående vi personliga och i hans ner till är att det är ett gammalt mål om man nu tidigt näkrar politiska avgörer och det är ödliga torrförst att vända efter sådana och arsättande och särliga kanske att ta i fringar myndelägar inte välja att gera meira vi male.
4: Vi hava bara 2 sorna ökjer til vi santa oppi i Høydalun. Rattar av er av en lærer årsøk, ikkje vi. Jeg vet ikke hvor, men hvis du teker santa, så er nærkastans bygd rattelig tatt et ånda, ja. Så det er også så er områdende at man varvveiter til ökjen som ligger oppi et av noen.
3: Det er nok så harmelig at ta et ökje ena for vergivet som er fru ökje, at man som bøyra ikke hever med noe værer vidt her, og faktisk vil jeg si at det er en feil i tilføren.
0: Og det så å si at de tok seg at værer låra i sånn noen ökje, så værer settene låra er sin det mer?
3: I sjåa det skal man røyne at verja kvann sånn fru ökje som mulig, og i halde eisne at att detta så detta strue så kom Jerry Reisner politiker en hooks om att man ska liksom hooks is better om time on fair och take us on your
1: Jeg tror vel å sitte at her er bare klettar og her er sånne lenker og sikkert anker djør som lever ut i økjennom som hadde haft godt av å slappe av verandet i økjennom. Men ta i mål over bare til fringarmyndelagene og fringarmyndelagene ikke har noe måte at og ikke gjør verst ved noe avvist i økjennom, så ble det eisende torførst ganske til politiske skipene at vente en avvistekner i økjennom.
0: Og hatta sødde Birgitta Vardum, Marius Møller og Jon Kragesten, og i sendingene hørte vi eisne Else Berg, borgarstjåra og i Torshånar kommune. Tre parter og i hese røyene, som vi nevna åtjar under truste, fyrret snikva seg om vinneløyv og nåttøre, og denter vil ta særlig lagter av vinnevirksomhet av landet.

0: Vi tar da Jubel og Sanchin Ocean House. Og nå skulle du være klart å åkne for å kappe oss, Kristina. Du har ringt til tvær lottakere.
1: Det har vi, og vi skulle faktisk haft det via Trondheim.
0: Og det er Eida.
1: Det er Eida Rekve Persson og Tove Trondheim.
0: Ja, her har vi det Tove via oss.
2: Ja.
0: Hei Tove. Ja, du er der, og du har åkne klart å tøye, ja.
2: Yes.
0: Ja, vi tar reisen til vel, og hin lottakeren, Kristina, til hver.
1: Rekve Persson, er du her?
0: Rekve, er du Jakob?
3: Yes, jeg er.
0: Ja, hei Rekve, og vi tar reisen til Klarst og Toilet.
3: Heile.
0: Og la meg lukke klare, forklare hvordan vi spiller reglene i er. Jeg sier kappingsene. Vi spiller en sang som de skulle gita, altså en av gengen. Og vi begynner vi å spille, ja, her var kamuflera nok så vel, og så avdukket vi litt mer og mer av sannsjen, inntil en av de kom råpa sitt egna navn. Han som første råpa sitt egna navn, Tove, hvis du held til det vita sannsjen, så råpa du Tove, så stekker vi tonelights noen, så slipper du at si at han to held til talen rom, og om du nå ikke klarer å gita for en rette sannsjen, så slipper Rekvi å røyne seg etter noe, og så så helt det är men så kör vi det som du vill göra en till och kanske outdoga sen till Maira och för sanken är att bära vi så hör man kvoss för inte rötter nej man hör det sen till out town lights någon trummen där som där första och så sen till bass och så till Maira så vi och vi är har du några spårningar?
2: Nej.
0: Tider bag klar?
2: Yes.
3: Yes.
0: Ja men så hade vi färra i gång då Kristina hon är ivedomar i Tjockon. Så hon helt eja eller öra vi gick för att det kunde roba namn det först kvar det som kommer i Tjockon först.
1: Och det är bara roba härst och tydligt.
0: Det är bara roba härst och tydligt. Men vi är färra en gång.

0: bra.
1: Lekker
2: det.
3: Jeg halte Tove hver først.
0: What is love, her, Dois?
4: Ja, vel, nemlig, Anne. Pura rett. Ja, pura rett. Lekker det. Altså, jeg tror, øyelig tatt. Jeg vil si, jeg glad for jeg har en nyvedommer. Jeg ikke klar.
3: Ja.
4: At, ja.
3: Her var øyelig tatt.
4: Her var øyelig tatt. Och det är ganska särskilt att det här rötten kommer fram, så blir det ganska synd lättare, eller hur?
0: Jo.
1: Ja, 100%.
3: Men det är alltså bäst av tre mån omförund, så vet, hade vi ett förbara kora?
4: Vi prövar en affär vid nästa Sanchez och vet att vi går sig här för ett näst. Ja, han kommer här. Nog så ett kända trummor, hvis jeg skal si det selv.

0: Rekva.
1: Kan jeg si Rekva?
0: Jeg har bittet til Mike Jackson. Nei.
2: Vær skatt, du. Jeg har tuffet en chans at jeg
1: Du har stött för en rätt.
2: Du borde välja, välja, välja. Tack.
0: Ja, det är Billie Jean.
2: Ja, till yes. Ja, till. Jag hade det att det här är kost för Michael Jackson och så det hade jag just att säga det så. Hade vi för att gå tacka det här visst då är vi på det. Är vi på det?
1: Är vi på det? Jag hade vi gå tacka. Tack. Vi går tacka det här så för.
2: Ja, och kan se Tove. Vi har som för någon.
3: Ja. Tack så mycket så visst jag skulle vara.
2: Okej, så tog bara en lycka vi, men alltså vi vill säga nu börjar det bli spännande, Kristina. Kan du stöva?
1: Hon är 2, kan ta över.
2: Okej, så ja, räck vi han är kommen vi efter här och vi färd till nästa heter så fjärde sanker. Så då ska väl

0: Tove.
1: Hva sier Tove?
0: Er sant, if you wanna be my lover. Jo, Kastu, er det spekt, altså. Monafi, hva var det?
2: Ja, er pura rast.
0: Kastu.
2: Og til mester, hva sier rivedommeren, Kristina?
1: Til mester, at Tove, har vi vunnet ikke av kost?
2: Släppa. Mm, har varit simpelt. Alltså jag hade nästan först skulle nästan köra med Jack Happensen sen långt det. Jag hade nästan förstått.
1: Ja.
2: Rek va? Du känner garanterat ja. Utan Sanchez, va?
3: Ja, ja, jo, jo. Ja. Du vill ju ha en chans här, va?
2: Ja, ja, det, ja.
1: Då med det först.
2: Och vad ska jag
3: Ja,
2: vi rör in efter nästa torsdag. Du kan bara hålla det till då. Så nu har du runt när så kanske en firma efter nästa vecka visst
3: ska. Jag glömmer.
2: Ja.
3: Jag glömmer.
2: Tusen tack för dig, Bea. Du vill bra vi på Sverige. Och här go on där. Ja, vi gör det.
3: Og, takk for det, så nice.
2: Ja, takk for det, sier jeg altså Rekven, som var lykke vi at vinne, men det var altså Tove som får oss der vi sikker noen. Og Tove, to bor bare vi, så, yes. Så får vi til dere som greit fra hvordan vi gjør det, hvordan du får fætre av Gaugars noen, men annars, hva er det en løtt kapping, Gabriel, i helt om?
0: Jo, jeg hadde noen finnes å slå.
2: Ja.
0: Kommer av dem och sitter så äta. Något cool.
2: Ja, så du kanske vill vi att det är när för så ska vi göra.
0: Kom till dig.
2: Ja.
1: Ja, vi vill jag ödlen tacka för att du var stvig i kappen snö. Och det är kanske inte riktigt om man finns att komma igång.
2: Ja, det är alltid man lustar i telefon. Jag vet inte hur du heter Tove, men det följs ganska synter. Sen det bara trouble där med stolar där i utvärpen om Kosovo.
0: Yes.
2: Ja. Ja, där jag skulle kunna ta det helt enkelt på men
0: Ja,
2: det var bara att jag kort att det är plats så är jag ordlagast. Okej, okej. Ja, men det måste jag imponera över. Jag hade sagt att det här så det här hade varit skarpt att höra det här. Att det här wanna be be Spice Girls.
0: Ja, men hoppas att man med onkel så är det
2: schysst. Ja, men ja. Alltså en sån som är blev next spelare alla ständning för Sverige var det en från där där. Men och först
1: tack för att du varst vi och du hänger bara i en lödja träd och så ska jag nog greja fråga hur du först fattar gå och
2: Ja, på jag vi du fanne så väntar vi efter. Och med igen vi får avgrätta till gå och kostar vi Tove så får vi det vi är sent av gå om Tone Legend väl och lagt om tonen. Men den här prackfulla sommardagen, det är David Guetta, samman vid Bebe Rexha. I'm good.

0: David Guetta saman við Bebe Rexha, I'm good. Så, ja. För hvis man inte är good i det, så ja, så vad det när man ska vara där, hur svårt man häcker ut genom vinter, så är det ju. Prackfullt sommar i färgen.
1: Om man vill alltid igånglig av sådana växer.
0: Ja. Och hvis man inte är det, så kan man förut att hämta blommor i margen. Ja. Det är klagsvig. Tänk vad svärsen är som man vill igånglig av. Och annars, lörst efter åkken, klockan ett, att det är margen där vi börjar skrona. Månande vill man nästan igånglig av tog.
1: Ja. Mm-hmm. Här är det för en finns det några öle fit på sms-kipan nu.
0: Ja.
1: Folk är öle väl nögt. Vi...
0: Kappen snart har kommit lagat.
1: Ja, jag hade det ettla. Som jag hade kanske hon är oj så torr men det kanske är såna ja.
0: Och anker helt runt så lätt.
1: Ja.
0: Så kanske lända vi långt sen mitt i mitten.
1: Ja.
0: Det är ju ju minns att det ska ju vara en kappen om kvör är den största tonlaga ser för en grön att det är helt känt det sanche. Det är nog så bra om jag Jag var ordentligt öppen. Vi tog för att jag hade det tjottaste och glöggaste av era. Så var vi ju på det.
1: Jag hade ju aldrig rätt imponerande att gå så till väcknar att jag bröjde en sang så lär och så späckliga och kvar en marmare rattelaj. Det är nästan stått lite.
0: Man kunde säkert fjallt näckmar och diver, hvis det skulle vara. Men Kristina, vi var efter morgon och ta att vi så här var en kapping av skrom när jag snämmer. Men för att jag inte älduka att det är för en kapping. Och därför är jag så här snäll i omorgon.
1: Det är färdigt.
0: Och jag vet inte, vi är där då center. Det är bara det här vi tar för äldre personer som går med sig ångstan i färgen i en t-shirt vid Boomers någon sommararbete som ska finnas.
1: Tankappen är öl och välmåttig. Nu vet jag inte vi tar, men det är öl och näck som har vänstrat mig och sagt att det var en öl och stortlig kapping. Så det är bara glädjligt att folk har lite stortligt att färra runt för att landa lite.
0: Ja, nämligen. Vi får placera en person ankrastande i färgen efter höstdagen. Och jag ser t-shirtarna. Och den personen som den lustaren som finner den här fjällda personen och friver och ropar samarbete funnen vinner alltså ett gavkort och en annan affär så bortslutar vi det ett vikeskiftespass till G-festivalen. Så det är inte ett vinninger som ständer på spellästen.
1: Nej, tack det.
0: Men vi får inte att sända sån här långt i det till jag ska ha en annan sändning gå. Och jag vet inte, vi är ganska långt och färgna sen till de tygerna, men vi får bara tacka för det och så hör oss efter morgon.
1: Tack för det, tack för det.
0: Tack för det, ett litet som sändes på lite. Hej då.

0: Og så var det bare fyra etter. Fløtjene er vattra, og sankeren er den samme. Men dreimannen er å farre, og gjørstene benka kjødare. Vi da var seg hans kjøttene er glitra, og vi da var seg hans kjøttene er sløkna. Vi da seg hans favoritter detta, og vi da var seg hans kjør hetjur teka paddelen. Norra for heim, vi Holland er harme og en kjenslig av årette. Marokko bærer en heilen hemsparst av brinkene, men fikk ikke bor igjen langere. Belgia fatel tar løtan kravde meir. Og Sveis stod landje. Men ikke no lunch. Nu det bara fyra långt efter. Fyra drömmar, fyra tjauer och fyra vejer som skulle köras ner till tvär. Vi har Argentina. Herr Messi återstände vid dittnar till Amundleikan. Men skutchen kör Maradona en svajmar i besövande. Så är det Frekland. Herr Mbappé jakstrar HM-hattenar. Herr bara tar störst och hava stäge. Ta nuchu Pelé kanska. Spania, herr Lamine Yamal, inte bara spelar ett enda spel, men möjliga börjar ett nytt kapitel i HM-sövande. Och så är det England, här tar en syncha om 30 years of hurt, som nu är trusch och arsjöjande. Men här är vi vånen att det finns en rött. HM stäber glitrar i havsbrunnen, vindtvar dyster ut och farstan, men här är inte givet. En bjärdkänk och en malvärje i tjauarhetsa. Ett mal och täver i tjauarvarsla. En fejler och du ska leva och genom skugga resten av lövnån. Och ett genialt sekund och ditt namn vill rita in i ävonläggan. Hetta är HM nu, marsche och mittlena spela av hemsens största fotbollspaddle, ett lever en fotnota och i största HM-entaspelnån, Näkrantum. Välkommen till HM-sändningarna och halvfinalerna.
1: Julian Alvarez! Still not back on his feet, and it's a goal for Norway! Andreas Schjelderup! That was well done, into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser!

0: Og vi har sånn, så sier vi god dag og velkommen til den her HM-podden. Og i dag Ronjen vant det for å male noen ta gestene for å holde jeg om noe godt og gammelt. For det gestene kattler en av for første fotballsambandet for en grå anbygning, og ble settende setter at lidryk og om fotballsomkvarve. Det er han gjort som ungdomslandslivsvenner og enkjøllandslivsvenner og hjelpervenner i landslinjen, og vi nekker om gå og dribbling om blavet og gode bjennomførstrøttene. Eli Hense, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og vi har kunnet det i reisende Sone Merskestein. En medver som i mange år har haft en særlig gave å få fotballene ljøa som nægge større enn bare urslit, oppstillinger og støver. Vi røttene, pennene og eierne for søvende hever han vært vidt til å si fra HM, fra løtene, fra hetsene og fra tog som ligger atten for dysten Kjølvann. Sone gjør HM-togende, men han har reisende gjør for å komme fotballet dypt og minne viser noen dokumentarer for kringkvarspen. Her spillere, fele og gamle løter ikke bare være endergivende, men få løyvater. Han Maren som dår å finne søvende i fotballen og fotballen i søvende. Sone Merskestein, velkommen.
2: Takk for det.
0: Nå, nå vi kommet til halvfinalen i HM 2026. Vi var alle bensje for at det var for nekvedister, men nå da vi kom her til, så var det som man kan si, nå blir man nesten å sakne at det var nekvedister atter. Nå det hål i kalenderen og noe heila. Så nå det verre å gjøre HM til å ikke ta det knapt gjør hål i kalenderen og...
2: Ja, det också om att det som du säger att det är en sån känsla av ofri ta i så det när kommer som är distarlaser alltså. Inte tog man har onkan möjlighet haft att se allt. Och det är ju inte sånt där vad ska man säga orekvant är att nu snäck li och snäck vid dister och snäck vid spalt då man ska sova och så rätt att du röcker i köttlarna. Och det är värre att få ett ivligt iver allt det här. Men så kan man säga att den här slatten att ta allt det här vid ivrigt. Men det är inte den här känslan av att det här blir en sån tomlight kan ska ta li åt er. Abstinenser av omkring släga så att vast. Hva skal man for å gjøre nå, ta vi fotbollene i livet, altså. Det er en forferdelig tunker gjørende sted, det er for ondt. Men tvattelig, det man prøver så ofte, og alt skal jeg enda, men er det veldig stått litt.
0: Kan du spørre meg, er det nemmere å gjøre HM til at det er en dister, og du kan hos henne deg om du er som opplegget til dister til halvfinalen, eller fjøringsfinalen, eller er det lettere at du er da, du vet, en 5-6 tjej dister?
2: Nei, jeg halte nemlig at det er ikke alltid lettere, ta er det nok så nekve at jeg kan støve til, ja. Til dem sitt det, nå var ingen dister som hever spalter som man skulle fære etter, og man kunne bare lukke som hula jeg mer frukt om det som ligger for fremman, eller så leis. Hittet nok så bonte, ta var tredje dister i kjær, og så var tredje dister i det, og man må alltid nå hukse om at halte sammen oppå etter, men hittet ganske lukke fratt, ta det som ikke mer frukt, eller lest, eller så leis.
0: Ja, man kan se att allt över sina firmor kanske sina vansar som att Eli Hense två väljer för och vi tar väl och prata om HM och vi tar väl något som jag som jag tänkte när vi 84 land nu var det för neck men brottla för jag husar hemma alltså för så ja så klar jag tvär vikar att HM det hejer sig just att vi stod pressa eventuellt där alltså då vart nu är det kom till halvfinal där hur ser det ut nu vet HM är väl för störst är det för kommersiellt är detta för neck och fotboll till for løyte fotball til det, for strev jeg skulle vakne morgenen og ikke vite hva har hendt i natt.
1: Jeg halte at, jeg vet ikke hvor, eller hvor årsøkken er til det, men det er akkurat som man er bonta fanget over. Jeg får ikke la det være vi er ditt. Jeg har ikke sittet alle nætter og hukt, men jeg har brukt månedene omkring til at til at ditt. Det var øregva svøvn, og vi kvart hukse man, eller kanskje ikke så kjølt, han husker man at hvor sitter jeg her og hittje etter ødlen her sånn? Men det onker, jeg vet ikke om hun forklarelig fascinasjon av spillen hun. Her er som bolteren så dreende. Akkurat hva det og hva det kommer fra, du kjørte sitt året, men jeg har ikke lett det være ved at hittje kjølt om folk rundt om hittje etter en hund, og så gjør vi en av mann jeg synes du, i ørvet. Men det er en øylig fascinasjon, og jeg har nått det, ikke hver jeg løte, men i aller fleste distan finner man akkurat at njøte, og det har vært feir, halde jeg, av time som jeg har sett, det har feir distan her i Hilti, her i Hilti, at det har vært beinlig svanvalg, det har vært nekker.
0: Hva stender etter på henne nå? Av de tingene som du noterer der, at du har hukket etter stund, og har når du kom til halvfinalen, hva er det som har du fitt mest?
1: Jeg har det som stender etter til det, at det er vi nere 84 i London, det var få som var å beinleis, så jeg snakker, kanskje, ikke Eurika vel, og det var noen av London som man absolutt ikke visste om, som Eurika var helt utrolig vel, og så vet jeg om det så øyelig ofte i søvn har vært at allir tær stóru spælarnir hava evriga svo vel sum tær hava gjort nú. Tær er sum um at tær hava sagt seg sjálvan at hann skal ikki vera betri enn eg. Og tann kappingin er øyli í sinn millan tær allar bestu spælarnar. Her er neggvæð, her er neggvæð gleðast um alt.
0: Så när vi tar vi ett leta atträtter ut hoj, så minnas vi att HM och sätta kanske några få nöjande samband vid HM-ändarspelning. Hett och HM-ändarspelning hever som Elin, ja, där allra flesta skötnar, där häva, alltså där häva gläckva och ändå fler i omförn.
2: Det är nog så avvärst allt, jag tror man sitter i sin öttande ganska fyra, fotbollen är så näckvärd i det, att det är så näckvärd dyster och det är annars så kommersialisera över att spelarna är inte långt vanliga folk eller så läs. Tar blunder såna rykmanna bjölkar och då ganska där vi vet inte kvärt. Alltså tar kunde ju vara normala drancher långt då. Och tar spela kvante kvarja vik så är det Champions League, så är det Premier League, så är det hetta, så är det hatta, så är det endaspel. Man också här kvätt över vi det fyra där långt alltså kvätt är jag vet inte kan säga att det bara nutje distrikt var jag för men det glädje är att det är här som i munnen hur allt är över ser starkt i fotboll det är ju ända spullen i landslinjen EM och HM att ta till mer att heter det nekva säga för alla spelare där tar vita väl heter det han bärligaste paddlaren tar få och han häver större tutning än kanske allt hit. Det är ångsväckna det som jag alltid jag läser i urhusen här att en människa som Messi och som är 93 vi har och Ronaldo som är uppadre äldre. Nu är Ronaldo i snacka sälja gott HM, men hinner att hinner nån tar Afrika och högsta stiga nu tar ju Astenter. Det kan inte vara tillvilt. Det man vara också uttämmen som säger alltså vetchara klockan ringer alltså till nu heter lötan.
0: Är det Atlanta vi tog först tar få några miljoner lön från Fellon Chaser. Jag vet inte akkurat hur fortsätter Samsung där hur vi London Chaser men det var ofta sagt det är inte här du tjänar dina pengar alltså som spelare tror inte det som du spelar välja landsliv från men till också tar få att fyra som Jerry som du säger att han lägger ner fyra.
2: Ja. Och jag vet inte vad det är, men för mig är det samfört om att och nu har Eli haft åkara landslig. Han känner kanske synd till det här att kjallt jag åkara spelaren, kanske särliga till åkara spelaren, som inte är sådana kvar inte spelare. Ta er landsligen öjliga gläsligt, särligt. Men jag också om Chahino som har vunnit sådana kvar. Blir landslig vi framvisar vid en näka större och mera än alltid. Jag vet att Maradona har sagt det att HM att spela för Argentina, att vinna för Argentina. Det är inte som kan sammätas vid det. Men det är ganska framvis så läs att det är det största chans att bäst spelar någon framvis. Sean de Tier Sommer som kommer ur London som inte när kan du vinna. Men jag vet inte om Eli har fattande av tillsammans att det är så tillvilt att de bästa spelarna vilja till här, särskilt jag.
0: Eller vad säger du, Tora? Det är landslivs vänjare, Gerningen Eisne.
1: Ja, och en tar ju öliga nägg var. Och det har vi sagt att det är vi, om man nu har tar för att spela landslivs, om man har en luttland, storan eller ångan möjliga. Är man vikanka att det är en ångan då här var stäget undan dyste framför spelaren. Ädla fjällmälla folket. Ädla någon, ädla med sjolvon. Och innast inne inte haft ena känsla av att här är en möjlighet. Och då har vi spalt med London som Tyskland och jag vet inte hur, en ägg från London. Här vi spelar i heimsflottet här var stäget hinner mina linna. Men hända känslan är att vi i fela att man är parster av någon som är så jävla mycket större än en självor. Att vi færa at gjera alt og forbo i det som skal til fyrir at koma nærre tog at kunna sikra møte kjolt han allar best. Kjolvande tar du spiller og en og lije og er vi i Champions League og alt det her så er det sikkert størst. Men ta høyr du til en boi og til et fela, og sjálvande nøkri av sånne her linon er allheimsbrand. Men det ligger vel ombord Arsenal London, og Liverpool, og så er. Men ta du så ombord tjauna, så er det hver mannsbaden som kan grulva og være opprestor som to ombord. Ta etan eit anna. Og her er vi... Det är kvärt ärsta som driver. Ja, men jag tycker väl lojt ju på att pengar är den ultimativa drivmöjen. Då är negra som stötten. Tar jag sådana pengar att jag kan köpa hemmen. Så det här vet jag inte om det är det. Och det är hur så glävor kan man vara? Alltså som Tör Mikkelsen och det. Alltså,
2: hur glävor är det?
1: Alltså, visst man har lojt ju utrått det. Och anken då jag har så häppen att vunna. Og han ser om kan man säga att han förska kappen inte kan sammanbäras vid Champions League. Men ta jag av stegen i Gundadal och vunna Lökmanstäpe. Man är inte vara lika glävor som ta i Arsenal lite Champions League-stäpen eller PSG eller kvart han hur vi är. Alltså det är ett en sån evil-ledger emot till pengar och emot till glädje. Och då tycker vi att det som driver, det kommer innan från Onkestan. Så här till att ombåa näka som är mer än to. Självt om vi tar som individualism så är det lika väl ett ombo för en halt. Och det här tycker vi ger otroliga starka känslor. Alltså vi tar ju säga att norra har stäget av öron ända nu i viker alltså.
2: Och bara till att det är sån här goa Messi till dem så han kunde gott ha sagt det var ju inte alltid så lätt till honom argentinska landslinjen. Det var ganska omänniskans lik röv. Mm. Vi var sett till hans här. Och ser man hur så går han var. Och till han avregade för det spanska fälan. Så var det som omättes när Maradona hejde en hackre stötne i hoan och Argentinon. Det länker vi över affäras till Argentina och mittel Argentina och Spania. Mm. Men han är övertroliga. Han tjur i. Och den gängen är kvar. Och han har brakt det ganska av allvaran. Så här är vi en drömme ju ju någon alltså.
1: Och det är nog ända ner vi gör challengen. Alltså au daily challengen är organ människa. Självt om man och utrotar det tåsar om att det är och inre faktorer och utar faktorer som är avgörande. Men alltså det är att folk halta att du är mera än allmäntlig daily gör. Det är onkel drömme med här och som du nämnde vi Messi han var ju långt som 12-13 år gammal till Argentina.
3: Nej, Barcelona.
1: Orsaka till Barcelona och är passer av de ultimativa storlekarna kan man säga. Här är onke i motsatt här onke fatakslit i vår Barcelona medan han allmäntlig Argentinien strojist öyla nek och ömsa matar. Så han hej dropped kanske vi har en nej över virkänningarna och tar tappade ju final att han har final och vi honom Copa America och vad han nu är och han hejer ju vi upp på en
2: ja.
1: Han var stäckar men komma tror jag.
2: Ja.
3: Och ta så är vi hos Bria sån är så för ni. Ta nu vi söker Ronaldo blå vi är den natt nå så här nu är den enda virkänningarna det ta hem i ästnet det Ronaldo behövs inte. Bänkar ett lom då med alla filter och sociala medier.
2: Det är också annat.
3: Ja. Det är också annat. Men Ronaldo är 41 men han ser Messi ja, du vet. Ja. Och Messi han hickar och han ser Maradona och så kommer England och här sitter där och hitcha och till att till 36 och till allt det där här och så först du runt Frankland här ska du kanske upp i jag kommer knappt nu man får snacka om det är inte ett samarbete som jag ser angstan men man får att prata om Mbappé kunde bli vis när Pelé his nation vann så ju har Emma alltså det tar bara som att Evil Legend är bara sätter och kastar er och tablo bara hackre och spelar ni är vi till inte du vinner inte pengar du vinner alltså här rändningarna om vi känner inte
2: det är väl farfunkten också vet
1: ja det är nog det bästa
2: det är ju bibelst, allt är farfångt. Yeah. Det är ju nog det, och det är drömmen. Allt
1: är farfångt och högre plan.
3: Är det stått legit där?
2: Ja, det är öjla fascinerande i halvtid. Och heter här vi att du häver tar stora spelarna vi och att här vilja det så öjligen en ägg. Det smittar också, verkligen. det blir det største teater, alt som det altså. Det røyler fast nere til alt.
3: Så det to har ikke vært, og jeg har en sending noen tjåkende her til, eller har vært vi i en sånn nostalgiparti av HSI her, vi har pratet sin om opprunnen til HMA-hånd, og så videre. Hvordan er det tjatt her, hver lukka som renter sammen med te og HMA-fotball?
2: Ja, ja. Ja, ja, jeg nøys nok slengt at du tog inn. Man lukker som avdugere, man ikke unger langer, da man skal fortelle hese søvner. Og til en av vi tog eldste som så størst, så det er stendt frem vi som det størstkaste nesten. Og jeg minnes nok bedre til eldste enn til nødvendigste. Og ta våre målagene ikke særlig gode, altså for at oppleve er det her. Men man opplevde det veldig intenst kostene. Jeg skal lade til 44.
3: Ja.
2: Her blir jeg derfor mye vi kommer til. Da vi vært 90 år gammel. Og vi så jo omgandest. Jo, vet du hva? Vi er lærte med at han er vi så... Det har vært nok så fremmelde i sommer. Jeg kan godt minnes at vi fikk jeg vite at Happy Heie skaffet seg akkurat videotål. Altså, jeg minnes det videomaskiner var vanligere før. Og videobond. Og her var det dyster fra Heimendaspillen og i Vestertorsland til 1944, vurster oppe i Hapius noen. Og man kunne komme inn her og betale henne 5 kroner i loksåret, og så slapp han av siden og sånt. Jeg minnes godt skjer en av tverdister i været her oppe til sommeren. Og jeg mener vi så Svøretje spille en av fyr, og Polen og Lato som skårer. Altså det var reellig fascinerende. Jeg sånt det her. Jeg minnes ikke hva talene har vært, om det har vært fra danske sjønvarsmål, eller alltid det har vært norrlensk taler, men det minnes det ikke ordentlig. Men her sjåte vi så, og så vi en av tver dyster, og her har sikkert vært vurser er dyster reisende, men gusir tver fyrna minst jeg og ankervinn, men vår færne nian, og synes smattene kom inn her, det minst jeg tar sjåte her, fyrst aldri spiller en johappet, det var øyla størst å komme her, og sida vaks der. Og det var en sånn liten minibiografer, her sett man så hukte på en også liten sjånvarstål alltid, som stod oppi av vetsen her. Det var reallig fascinerende, det var det fyrsta, men annars var det meir etter her vi, jeg minst, jeg var begynt å lese i Dimmalating, Utrottatai, i Kjotnadal. Han skriver i egen funan, Utrottatai, ta. Fylte vel, vi skriver i nekkon kappingsna, og så var det seg her. Mynta, disse bløyene, her man klistrer i mynter av spilleren og på i, og det var også vi man kjøpte tidsjegum i alltid, og her fikk man seg mynten her lagt året. Så man rann og ned til Osmond her og Grønlandsvinnen og kjøpte nekk tidsjegum i til sommer, ja. Så her var det, så jeg minnes det dem. Og så halvtid jeg kan minnes at ta en dag inn til finalen her, ta samsenter utvarspe vi norske utvarspe. Ta minnes det, det var nok fascinerende at tentra utvarspe og høyre. Nå var man nere av olympiska stadion i München.
3: Oh, ja.
2: Og det var Holland, og jeg omgå det hørst om Holland før, men Holland ble så uimynden av fotboll til åkst øyljene. Særstakt er Lydeland som har kommet i finalene. Og der skal få mål at han er en minutt. Og der hadde bolten alle to innan til hans netten at han er brosspark. Så jeg ble veldig oppdragsnevnt i Holland og Vestertøysland. Så kom jålene, og da fikk jeg så hentet han filmen. Super 8-filmen, og jålagad. Det er den beste jålagad, når han lønner finnes. Det kan jeg garantere for.
3: Ja.
2: Som har kjøpt opp kjøpambos alltid, og ja, ja. Og så var det advist, et kvitt lak opp av vetsjen, og films framvisaren tentra og gardiner fire, da man drar mest. Og så 20 minutter utdrotter av finalen, og det var stumfilmer, og han var svartkvitt. Men helt fantastisk, altså. Og jeg hukte etter noen 1000 fyrer alltid. Vi har et regnsen i klassen hjemme til biograf, mitt ja. Skolskei fra skolen og så, for jeg synes det er helt størst. Så ja, det er 44, det er det første og nesten det største, ja.
3: Ja.
2: Men 2 års er så fyrst fyrir vi suttja dyster. 8 års fyrir fram vi i ångsvekna, jeg vet ikke hvor, men jeg har hørt jo om Kempes og Argentina og etter.
3: Jeg tror jeg sier, vi har haft omklanan her, jeg halte å lepa 8 års oma, og det ble så politisk lite
2: kanskje,
3: og forskjellig sort.
2: Men... Det var akkurat dette løkna vi, Holland var atri i finalene, og Cruyff var lukka som skurskeren, altså han hei svitje der, han var ikke fyrir vi, og hei han var vi søtter i valest vunne. Sett nu fratter man så kanske kujan inte var vi, ja. Mm. Det är så annars öva. Men, så det här får oss inte fram vi, men nu är det att Sean Wars tal fåast i förrjön och så kommer HM i 2 års. Men vi såg inte dessna beinleis. Men det här såg jag där dagen efter, kvällde efter, det var helt fantastiskt. Jag var inte skuldsnäck var jag tog upp av video till Aisne. Så det här var stora jögnobrott och särliga kanske brasilska landsliga i 2 års. Det här var godomligt alltså. Ett av bästa liga alltid minnes det, det var så här. Men det var nu inte legalt. Det var för gåvor till att vinna. Det var för romantiskt, för idealistiskt, alltså. För lite kunniskt, kanske. Han var ett el i allt om mig. I Rockney, han kan ta kontor med mig. Det var ett av bästa livet. Det var en säga ganska fotbollslig alltid. Men så från 64, han kom att Disney Beinleis. Och det var att det var störst. Och det var det här norrländska livet i Danmark som var vi. Så det är det äldste enda spönet. Det är det som är minnet, det som är minnet ganska allra bäst alltid.
3: Det är standa störst, alltså?
2: Ja.
3: Ja, men det har alltid eller det har alltid vi det var det var det nyaste av antar vi var här till nostalgipartiet att vara vi här att det är också vi tar man först och HM och så vet jag som det är ett eller annat vi är snäs så som rattender och annat alltså det blev vurst upp i samman tar man kunde visa det alltså det var några marching arrive nästan vad säger jag.
1: Ja, för måste vi komma nu där vi så är snär att ta hur man köpt ett gång till fotboll att latoina. Och tog ju man enter hukt
2: ja, ja.
1: Jag sa dystnar öliga ofta. Så i halvdelen, han förbåser som jag säger oftast är Danmark, Sovjetsamhället och i parstjen i grundlagar där under Jandrof, Femmefors. I halvdelen, då är det utvarpningen jag kör Sven Gers 8 så ofta här vi säger att han dyst. Och det är det ganska det som har gjort att vi jokar alltid minnas det, tänker vi, då lagrar det i Örvis.
2: Ja.
1: Och i det är det Frankrike och Spanien och i morgon är det nödvändigt och i morgon är det nödvändigt. Nu tar jag korten igen så har det ju så när vi har en tointon och så ser jag nu att Spanien är Europamästare. Och är det inte att lejta ett ur finalen från senaste EM men här i världen inte fann han
2: och England,
1: och skuffen och åstad så men tar jag så tändra telefonerna så fann mig fram till att det var mot Spanien.
2: Ja, det är det.
1: Är det mot Rångland?
3: Du ska pröva en annan spurning. Varst är kvar EM vi är?
1: Ja, det var alltså möjligast det. Nej, det var det inte. Det var det inte.
2: Nej, Corona-EM, ja.
3: Kan vara det? Eller minns du det?
1: Nej.
3: Nej, det gjorde jag nämligen heller inte. Jag måste lära
2: dig. Jag sitter i Eisen fast det.
3: Ja, Tyskland.
2: Det var Tyskland.
3: Ja, ja. Det är fast
2: det.
3: Så det här säger ganska Eisen näka om man ser tingen här. Så hinner av en möjlighet att ganska välja en spelare, en sån HM-hedje som har börjat inte öliga näck. Är det särskilt spelare som har börjat inte?
2: Så tack allt.
1: Det här var det nämnt. Han börjar halsig vid M.
2: Ja, så alltså tog så här så vill jag alltså allt med minnest.
3: Ja.
2: Ja,
3: men i huset så vi har med att lite.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, Tamon och ja, jag snä MR när ligger fram alla jant. Maradona, han blev en sån inte spelare som är till alltså att det är som du säger. Man glädde sig till man visste inte kvätt av är till det var som heter det för Jolagard. Du visste inte kvätt du fick. Brasilianare var godomliga. Eisen tog hei omgat sett der. Der spalte ikke i Europa. Vi sa jo heller ikke negvardister i Europa. Det som oppvaksen vi tar, først og forskning til at du sast i Europa-koffinalene. Og annars ikke negvardister, altså. Og brasilianer spalte ikke i Europa. Der aller fleste av dem spalte jo i brasilskom fel, og man tar i forskningene. Og i tvei forst, heller i tvei forst, her var en trutje som var kommet litt halsk fel, som var til første ganske teka store amerikanske spillere til Europa, men og så minnes det her Argentina kommer som heimsmeister til Spania i tvei for seg verja så i tveimheten og man har hørt om henne der etter underbattene ble hun ikke Maradona og nå hadde det han vi atræt som trumfen og annars til samme livet som jeg vunnet i 88 vi samme venner og Mario Kempes toppskyttene så jeg var nok spent å søke Argentina. Och jag minns att det här, vi är de fantastiska man bor i, nu ska jag kött sådär. Det var så här sån, det som kommer ska alla, nu är det kött. Och jag menar att utvarp är samsänt under 22 för setanartisten vid svenska utvarp. Och kanske har vi inte alla hinner haft utvarpfolk vid. Men jag minns att det här, man checkar ut det här på en sommar. Jag var utkörande med man och vi var ute i Gärn och här och ett utvarp ifrån. Och bara höra han mässigt av namnet Maradona. Öljanex stävelser Maradona. Att det var helt fantastiskt att gläsla. Sådja nu i morgon, sådja vi den. Det visste vi. Och nu hände det att tartäpa. Tartäpa mot Belgia i det första dystnån. Så det var på en av vägen en ordentligt bräk. Alltså, vad händer nu? En kälker alltså. Men så har sådja den här. Han var en år gammal och tog allt. Kjolten där tappte. Och han var öjlig han väl efteransavar. Ludo Kuk, allt jag nät, som häck och pjöj honom. Men i nökron favon sekvensen särskilt att han hever också helt särligt. det sa vi så att det är örendist och ni minns tar vinna så en dist mot Ungarn. Här kan du föra YouTube och finna några geniala detaljer vid någon. Ta färran syndra plås. Och han blir regulärt slaktad mot Italien, Gentile. Som är särkunnare i så ser kunde slakta det hade vi kunnat se han var så han så slädde tänder om någon av Lars Bastrop i Europa Cup finalen tror jag för han var fruktlig bara annars han en av vi människor han fick inte gott kort allt ju nu vet ötas detta kväll till om att var det Paraguay som ja att har slått ju alla lat men för vi gick efter att lon som har bästa journey och Sean Gentile mot Maradona han slapp. Och han har sagt att han var inte så härlig där. Ja, men fotboll så är ju snackar dansskola, har han sagt. Ja, det ska det handla vi. Men Maradona var, ja, och han blev lugad som, man helt att det var nog spettligt att han, att Argentina la så, inte då helt vid Ångland till långt tag i tvöj för sig. Ta var man för den lustade BBC. Ta var Norrland i 20, och vi har med det spelet någon, i 22 för sig. Men så i 6 för sig, ta är det Maradona, ta får vi den vid fotlån utblåstren. Så kört mig helt vid England och han körde det under mot Timon alltså så måste ju bara övergöra mig så att det som han var mentor att ut den alltså. Det var till tala om han för allt annat alltså. Och så var det att som säger att Ter är det som är fullt så gott man och tar han gott vara med sig och gott man men han finns det Karlsson han är stärker.
3: Det ser vi
2: så visst ska väl en på sjur så vet jag. Diego.
3: Du nu är det så öliga vanligt att sen spyr Messi eller Ronaldo. Så ju spyr ju Messi eller Maradona så blöder Maradona men till er.
2: Det har alltid nästan det.
3: Ja. Så man hävet här vi att inte tagga sig och nu mötas Argentina och England åter och igen i halvfinalen. Jag vill säga tog värre är hon inte och att steka like vad det är ju värre ta fullkomna på en kramata. Men eller kvart kommer vi vant och kunde av oss ner fotbollstidsen som är mycket kvalitet. Scaloni har vi gjort det, vän jag är inte Argentina. Och så jag heter bara fotbollstids. Jag så har prickat det inte och säger nej, det är det inte. Och levererar vi det allt det. Hette här i krutsch, nu färra vi det. Alltså i fotbollstidsens terminologi, alltså nu färra vi det. Alltså allt som kan drejas fram vid en tre framtlända distner, alltså.
2: Ja, vi kan börja att sex och tro och kärra i under kjallon. Enska vänjar nog då, I stand. They are just like animals, säger han då.
3: Ja, är det Alf Ramsey som säger det? Ja, fast glad, ja. Vi var nämligen att du sex och tro och så.
1: Det var nog tog att man ville... Jag vet inte om det var Angeman som yngst att skifta om blåser vid Argentina. Han säger korsarna. Och ta ett att han ska ha sagt det här. They're just animals. Men det är alltså... Och tog i dysten från sex tror jag, så tar vi lite bara en långt och... Och i 35 minuter fär han marschordar.
2: Ja.
1: Han vill vuster.
2: Han vill inte färra vattlen.
1: Han vill inte färra vattlen. Han vill standande här i mer än 8 minuter. Alltid 8-9 minuter.
2: Han måste nästan ha politiet efter honom. Alltså, ja.
1: Och det är en tyskare som heter Kreitlein alltid, som är domare.
2: Han har också kommit. Han är så liten. Ja. Han är så jävla stor.
1: Ja, nämligen. Och han skiljer inte spanskt.
2: Det var helt vanligt att få rätt kort då.
1: Nej, alltså man har inte rätt kort.
2: Nej,
1: man har inte rätt guldkort. Det är det första för i 1904. Och han var så vuster av Vötle. Och hessen, vad heter han då? Antonio...
2: Rattin.
1: Ja. Han har ju funnit att veta att man har lovet till att han var en tolk. Men det var också som han inte skilte. Och han ville veta hur han var vuster av Vötle. Och då man skiljer kvart ratten sig och rövot. Och då blev det här nog så drutt. Och här är onkel Sjöva, en familjär Sjöva som är arend här som kan ska leje till imisatorer som händer här. Men något sen har vi sagt att här är lugget som bergjanen till osämjena som är mellan Argentina och England. Jag var ens men er kommer till Sydamerika och har allra helst haft fotbollen vissa resen till Argentina. Men att han hände dysten är att han som är domare lejare, han som är Tarra Lassen Isaksen, han heter Ken Ashton. Han dömer kanske att han härligaste dysten i HM-sövn som är 1902 tror jag. Och i Santiago och Chile, mellan Italia och Chile. Här han missar Tamaralde fullkomliga. Och så man säger att han har hänt en hel kejliga dyster mellan England och Argentina. Sex och trus som har akkurgerast. Vi må ha akkurtegen som fortäller spelaren att nu var man utvistor. Ädlar man för en avverk. Och vi har med bilen och stäcker han för rejon och tar ett antal tankar om rätt och guldkost. som jeg ser avvergjene og hit, da måtte stekke at hun er ut ved det. Om det passer eller ikke, det vet ikke, men det er ikke så søvann at han firer det. Og så er det ikke hver søvann. Så det er 6 år at det gale, her at stekke alle, og da har vi Falklandskrutje, 8.5 så det er Beckham, og han kjører Simeone som, som bergast. Men jeg sier forresten noen gang spørsmål i England.
2: Nei, det er det som han sier. Ja. Ja, og til atret her, at jo, det er noe eksklusivt vi har snitt HM, en mer som Messi som har nått allt. Han har onkel spant man
1: onkel. Nej, det är otroligt.
2: Och det är fullt av söve. Så han, yes, nu får jag det. Kanske är det att han blir vi. Han vill vinna onkel. Jag kanske som Maradona gör det. Yes, och gör att det här spörtjuset som gånger helt attra till. Kanske sex och tror jag. Kanske bara. Och syr till Falklandskrutje.
1: Ja.
3: Men nettopp till att HM är fjol och förstår.
2: Ja, det är det som gör det så äckligt.
3: Ja,
2: ja. Ja,
3: det är alltid. Så också är det att sövan lever så kraftigt som hon gör det. Vi har varit en granna och arva för sin där vi vann ju inte allt där fotboll till här vi och så är det ju Europa, alltså Line som spelar så i den här mittlen. Men att det som mötas fjärde korsar så det blev ju näck för det men det blev ju hinvind öliga minneligare på omkring mata. Så har vi en sån spurning. Förstidla dig inte att att han har mycket kväll det tar vi vita om till Ångland eller Argentina som vi gör det. Att här kommer hela kapitlet till att ett av blivet är simpelt för att kontrollera att blivet en fotbollstister och så är det det
2: här. Ja, det är inte att säga. Jag vet inte vad jag ska råkna vid. Alltså, och det är inte visst alltid att spelarna är så tillvida om att det är som kanske flera alltså, miljoner av öron balkon, som har alla sövna bunna upp i en av dessa. Kanske är det att som en av spelarna bara en another match, alltså, det vet jag inte, men jag inte med korsning inte, att de flesta vet nog att det är inte bara en vanlig dyster. Och så alls inte kanske att Argentina som är mer sarter kanske, så vill jag av grunden nästan, ja. Det var galt an det går sig att ta i sex och fors, det är en lag efter halvtiden.
1: Ja, ja.
2: Till Maradona
1: sagt. Maradona sagt, ja.
2: Det är en lag näck och kanske man säger punterdisten, alltså. Nu skulle det häva det, alltså. Nu skulle vi löna dem datter, alltså.
3: Där säger jag, där sista, där syns en sang som ska häva associationer till Falklandskrutje och allt det här och till folk som så håller det här att FIFA ska dra in och syns att det inte ger en sang, syns en sang in i omklingar om någon att ett dyst och så vidare. Jag har ju skilt att lära att Argentina att lära spela ut i Myska, Blavo, Trotsjene, alltså Udvada, Trotsjene.
2: Ja, det vill jag säga.
3: Och det är väl att det råkar vi att här vinner att agera till han. Till han har känt att Trotsjans missnär är han Steve Hodge.
2: Ja, Steve Hodge, ja.
3: Han Jerry ju det som nästan inte lov. Han blir om trotsen att köra mest när jag köra Maradona att han har distan då i 6 och fors. Så är det 8 av 5. Då är det England som är i kvitton och Argentina är i det myska blå. Och så alltid är det en distra triad. Men i 2002 tar Beckham avgör en distan mellan England och Argentina. Ta er enskmän och i rejon, vilket minns rätt.
2: Ja, det kan vi ha också.
1: Det är kursor i balkaspelarna.
3: Ja.
2: Det var inte...
3: Är det inte 18 av balkaspelarna?
2: Är det 18
3: av balkaspelarna? Jag håller det. Jag
2: håller det. Man vill Argentina regga ut.
1: Nej. Det är balkaspel. Beckham skjuter
3: Jag ska komma, men jag vill inte.
1: Är ni också säkra på att det är aldrig inte Argentina regga ut mot England?
2: Nej.
3: Men efter här en liten söva så när vi var i nöjst nere att man släpper bitch upp till eindest vi har en tunden så
2: du nämnat här förresten vi bonar någon jag vet inte om er en av de farver som men alltså till efter det är vi identifikationen jag kan lätta mig sånt provokera av att att jag vet inte vad det är för regler är det så blått och rätt som är pura vanligt för det har vi inte det är också som säger till en mismatch nu och jag är nog spänt att veta om vi suttar Frakland och i Blavon och Spanien och i Rejon alltså det är Le Bleu och La Roja alltså det är så bunten ner och identiteten och eliten här då är alltid att det ska vara öjlig och grundlig att säga nu ska du lyckas sälja sig här värda bonan till Taimon och Sinter då så kunde du spela i honom det alltså så är det en mismatch med här sitta tusen av vissa folk av åskåren. Och jag tror att det är lite någon. Men nu stämmer det inte vid det som är suttit av ett eller annat. Jag hade bara en sån ting som är inte understås inte då. Att det är inte helt fast där om att halta ratta lite. Det är en så stor part av sövning.
3: Ja, Sivan Jan och Tukanska. Ja, jag tror själv att jag typ bara rattat lite och säger till att det var i Böckaspelen. Ja. Men enkla värld så är det ju. Som inte är ratt och Argentina ska alltid sin lösa blå och kvitt. Trots att tar vi tar...
2: Ångland var ju vänersmatchar i rejon. Där spelade ju, där är ju kvitter. Ja. Men nu var det inte gärna. Nu är det Tyskland, Västertyskland och Ångland som kommer i finalen. Berg är ju kvitt. Så här måste vara lodakast. Så vet du vad det är. Och Ångland tappte. Och måtte färre i värrabonan. Där måtte ju ta rej lite när. Men det blev hans mästare i rejon. Og tog er tann trøtjan øyljan særlig om vi sjeldne, men annars er det kvitter, har alt vært kvitter, men tann dagen var det ikke kvitter.
1: Ja, og en annan dagen tås av det om at Brasilia spalte kvitten, og hans en distan i holdt rusk, men ja. Uruguay gjør at her flytt ivel gult.
2: Og det er ikke fyrt å ta.
1: Nei, det er
2: ikke. Nei.
3: Ja. Og så er det et annet, men som har anklandet til, men tenk om vi tenker nær fyrt.
2: Her var forresten blager, men tar kvitt, svart kvitt filmer, da, så det er ikke som mynden er det samme, men tar jeg der vinner første heimheit i 8-halsurs, Svørge, Svørge er eisen gult.
1: Ok.
2: Da måtte eisen loda kast til. Svørge slipper å være guler, og Brasil er hemsmeister i blavun. Men som sagt, heter i 8-halsurs, bare mynder og ja. Alltså stillmynter, fotomynter och livandemynter till ju svartkvitt, så det är ju allt som suttjar det så väl.
3: Nej, jag vill mer fortalt att onkel fotbollsfäll och hava lite inspiration av onkel Premier League-fäll i, men ja. Det är inte tillräckligt lite.
2: 6-3.
3: Ja, ja,
2: ja, det passar. Det uppnåliga lite när det var svarta bonde och kvitt ärma. Det här minns det. Det här var det första året här som det går så. Det här var Arsenal, så att det
3: är. Ja, det är
2: som det. Det rejade var inte suttjar i gamla mynterna.
3: Anna, England har en sån här gråa ägatsrötjunk till mitt landat han från 6-5.
2: Ja,
3: det är nästan så att hon lever bara och gör det. Nu tar vi snack om trötjur och söver och ötlöst ingenjör. Tar vi snack om England, tar vi det igång till, så må vi tagga norra. Tar känna sig för jordrötton. Är det brottspark som, nej, ett mål som norra färd till 2-1 här är Erling Haaland, vill jag säga. För jag hade varit Premier League och dömt det då, så var krutsch, tror jag. Jag hade varit ett störst frusbark, men här är det en, här är det två armar som färden har kommit till Liffelein, tror jag, Erling, sån här Elliot Andersson som färden gott. Och så vill jag där vilja vi att det finnas mynter som visar att det här bulten räkar, heter det här, vajraner som, ja. Som halter Sjönvarsnån. Jag tog inte så att jag tar mynden som jag har
2: finnit. Det var så öjla gott mål, lätt att testa.
3: Ja.
2: Jag hette att det var väl uppspalt och allt. Så jag vet inte när det är det ska vara hänt. Ja.
3: Det är malspansk till norra och malmärmen sparskar. Och det är som Fox som alltid kom fram i sin första förnär Fox News eller kurier som kallade så heter som visste det sen. Att Valter ska ha rakt en vajr och tog detta en bant nio. Ungen spelare som är då så jag reagerar på det. Så jag vet inte exakt vad det har hänt, visst jag. Här är ungen motmäl över det eller något.
1: Men hur har reagerat han också kraftigare av norska bunch?
3: Är det där?
1: Ja, det är det.
2: Ja.
3: Och Bösteren...
1: Alltså,

0: i kjolver, og akkur som der føler seg fyrir årøtton, men der har vunnet i allan heimen, hvis hun er rå og hestela og allan tog som er hertelig kører. Hva kan vi til Norra i 2016, vet jeg, svarer ikke hvor av dem som at det er eller hva?
1: Alltså norrmän har alltid varit övriga helt otroliga väl. Att ta skällt och dysten mot Frankrike. Och norra är i tog stöv att det här var spelare, jag vet inte om det här var spelare där, men det här var spelare i Kosver och i Heimsflotje och Ödgård Hevervärde. Han är ju ganska tädd, han har haft sådana ekva skrejar i Hesen och Arnon, har ganska gjort det att han är ju helt rått och tänkt honom. Och så här var det spelare, eisne som...
2: Ganska upcoming eisne, så det
1: är Nusa och Bob och Kjeldur upp och där. Ja. Alltså, jag satt och huggde att det dyste någon. Jag och äldre soner så att huggde och han robbade bara med om att Sörlott ska spela i rum till Holland. Fragrange som Sörlott gjevor, minner öjlande om de här myndena som är här i akkurat det efter. Att det här var fantastiska gott värjespel. Jag hade The Stones... som röjna värja fyra älvvärnsen in till Holland. Och så är det alltid så här, att hvis man brukar stillmynter, att så kan du få dävelen att stanta hödden, när jag sagt. Tog att det är, alltså, hever Charlotte huggt nio akkurat ut till lötene, medan dribblar, tar jag en skuld till spalt, och så hickar upp, och så är Stones i vägen. Eller kvart. Men det är en öjlig avgärande stöv att du fær Holland-bolten her, så er sannlukt 2-0. Og her er vi at Sørlott kanskje ikke vil gjøre Holland-bolten. Det er alltid en eget fattel. Altså, det er hatt allige strøyest mannlige hvorfor gjør.
0: Men jeg heldte ikke det var så veldig at han ikke helt at han ville gjøre noe. Det var bare mer at han ikke gjør det da. Yeah. Så skjer man fyrer seg Norra faktisk. Så er vi holdt i kjekken med til deg.
2: Jo, Norra kom til færre vittu, ja. Han da der inne er alltid. Så at Norra gjør det bedre. Få kanske sure round några stora chanser kanske, men
1: och så vet jag inte att det är att prata runt om Hever Holland vid sjukor i döden och framman ontan och han vill tidigt nu ta i sättne Hallaikor i ontest någon bergar och här är simpelthen någon kättor det var ta sig om sjukor.
2: Ja, han var också kamer.
1: Ja, det var mer än kan säga, mer än han Hever.
2: Ja.
1: Mer än han Hever. Men hade vi teknologin som är öjliga framlida och FIFA hever allt mellan himmel och gör att hjälpa sig här. Det är ontronar värst att ha det här ena har jag skattlat någon av kvällspallet kroatiska mödor.
0: Ja,
2: i.
1: Jag lukar mig
0: inte. Portugal.
1: Det var mot Portugal.
0: Ja.
1: Ja. Och kroatiska skårar.
0: Ja.
1: Och hej är funnits omtist. Och det är ett tål i bolten någon som fortäller att ella Luigi har en portugisa ver norst. Det ser inte ut som bollen skiftar riktning. Om så är målsparke från Nyland räkar i en vajur som har pojna knut vajuren ver ett ved herrare.
0: Ja.
1: Räka en Luigi har.
0: Det är förklaringen till FIFA och på kvui.
1: Ja.
0: Det där var hickar upp med detta som.
1: Ja.
0: Ser att här.
1: Kanske.
0: Och så gör det inte.
1: Nej, jag vet inte.
2: Ett annat var ta i norran läggs ju 8-0. Ta jag också säger värt det chef Frisberg motor Harry Kane Aaron.
0: Det ser att det tas man smäller. Svär att vi har vi hos.
2: Ja ja, nämligen.
1: Men ta väl i halta att det ser ut som norrmören sparkar bollen, men jag vet inte.
2: Ja. Just det.
0: Tisdag för domar.
2: Nej, jag var säkert hooked och värderat det ja.
0: Argentina för attackningen få hjälp från domaren. Nu fick sin brill en boll och fick sitt sätta gula för att tvätta sig. Jag hade vi kunnat sämjas om av en snäcke sjönläger här inne, så var det hatt att så står de över vi, alltså här var ången innanför det, alltså det var inte spårning om han blev rakt det, han blev simpelthen inte rakt det, och för att ha sett den här gola så kan man tjäka stund till han, men det var ången kämtlig helt för det att det är kärmansvaringarna, det här får ången som är avbjörnkar till att Gian Infantino är ur Schweiz, och domaren var ur Portugal, som är ett av motstyrket till Argentina vid Messi och Ronaldo, och så ändå där vi hade Argentina för hjälp, och det tog FIFA inte det, och så röjde man lukas man finner det av att lyssna. Jag hade vi förlätt att domarna får lyssna fri. Men vi får annarskast ändan av oss ner. Och tog vi färre vid färget att köpa sin drin. Vi vill ha en vinnare ur England och Argentina. Och en gång kunde jag också med att lite åkost kvart tid vanta för att vara sövan att han som inte bär i vinnaren. Hade ni några... Hvis du börjar med tippa så kanske jag lajtar vid ett omkring sjöv. Kan man då vara som för att stanna efter för att hälsa i halvfinalen?
2: Ja.
1: Hetta kvöldi tá Argentina spalt

0: Då möter Schweiz. Ta börja Tyskland 2 och god hjälp mig att bli omtistor.
1: Klarar du att sitta upp i alla
0: nötterna? Och jag säger att upp i alla nötterna. Yeah. Men jag har slett inte att sitta upp hvis Messi inte är svalt. Det är ett eller annat. Något som vi sallar i Liverpool. Alltså yngste kvarja för att ta gående bolten så han kunde skåra eller han tog bolten och skåra. Det är ett eller annat vi honom som... som ger att man vill ha någon allta bästa. Jag vet inte kvart det är bra. Och jag läste några högtuller där runt om Messi som är ner helt otroligt. 20% av dojene hever han hever han steg i stittler.
2: Eller kanske det är han gintje.
0: Hever han gintje. Eller spara. 40% av dojene när det är vötlen hever han steg i pinnastittl.
2: Ja, det är fantastiskt.
0: Han hever runt vi hör för 1%.
1: Ja.
0: Och han har sprintat 0,1%.
1: Men till fotbolls intelligens rejst,
0: han vet... Så det är näka vi, men i vägen så är han nummer 3 i listan i Ivarskabba Möllagar. Han nummer 3 av spelaren av Möllagar Bolten av sista 3 inche. Och så har han skor 8 mål. Nästan alla älvingar är frammätor. Han är av sista 3 inche och avgör tingene. Och till ett land vi att han konkurrerar och hever ett äckelott och en radar upp i oss. I rakten vi att han hever några förläggar som man inte kan vänja. I rocknen vi han födde vi onkel. Man tar onkel av fotografers minner och jag vet inte vad. I rocknen vi att han hever också som man inte kan träna.
2: Ja.
0: Han är alltså bara vi såg ju nu.
1: Ja, ja.
2: Sir, är det Jeff Hurst han heter?
1: Ja, han var den ena som är efter av engelska landslinjen.
2: Nämligen, så att han hever fyra lästrar för källsort. Sir Harry Kane, visst det blir England.
1: Ja.
2: Och en finala. Är han tannaste... Är han superstjärnan Jan Schmannen eller är det snarare Jude Bellingham?
1: Ja, det är det här. Jag tror inte så mycket för annar. Alltså, det är det här som är ju alldeles i England att Disney skulle vinnas. Bellingham är han som kan ska förglia och kämmer vi i renningen hever krafterna och det här dikterna och hin hever han är ju en av de bästa målskytterna och alltså, det har manglat omkring annat rättfölje. Och i helt detta halta jag synter, så att man håller inte mot norra, särskilt att ta i. Och han är det synter Iva Samer, Declan Rice, som är öjliga avgörande för enska spel om Iva till någon. Och i helt detta har varit öjliga trillvante. Och han har ju sagt åkers nu, vänjaren, Tuchel, han var onökt vid det här sånt där avrika. Men kanske lejtar han själv efter, vad ska jag så göra? Ta i hesen och hesen manglar... Så jag hade till Stenter Öjla Neck och han likla spelaren så onklant och grejt är det ska det vinna så hev de nämnt här. Är du inte så kvar annar än akkurat anten Bellingham eller Kane ska göra barst för onklant?
2: En ITV Sjömars från som är en tjava ITV för Neck och man är för att det var bara visst nog tog inte från Tuchel att han inte var så nöjd vid det och presenterade det för Jude Bellingham och Jude Bellingham svärde som att man kanske Tuchel inte bra spalt i snir hit han och svär och nu röjde man att skapa split just nu hoppen öjligt tjeck om kvart är gott arbetet lite tjava från som man inte England eller Argentina som vi är Eli Hense
1: Hjärsta säger rätt och Nej, jag vet inte.
0: Jag vet inte att det var öjliga jämt. Här är några ting i spelen och jobba av en person som bara i parta kunde göra gagna av. Och man tar sig alltid om kusse eller kunde vi stäcka med sig. Och hinvägen kan man stäcka Jude Bellingham och Kane. Ja, det kan man säkert. Kan man stäcka med sig det här... Det verkar purast det omövligt.
2: Ja. Och så känns det
0: här. Ja, och så, nu nackras det svärna. Det är ett eller annat vi är som argentinska linon. Jag har så rävligt ofta vuxit en sån en brasilska ritun som heter Paulo Coelho. Vi kvart är det som om alla heimeren har tyckt samman om att hjälpa just där. Till Argentina, jag vet inte om det är så fantastiskt. Men nu sa jag det som mot Schweiz omator vid taktskun kamera. Och god hjälp mig, här är en nudjumann som arbetar helt ofärdligt hårt. Och så gånger han bara och börjar en till bollen närkast sista trinch. Och det är Messi. Han ger absolut nästan inte ta i hinner av bollen. Och kan man ta hem åt England? Varje spelet till Argentina kan Bellingham vid sunnet jobbränningen som sonen visste till. Näga som har varit en trenter i sin havenspel. Kunde ha utnyttat det och jag kan inte ta här.
2: Du ska då svära. Men du får
0: och så svär jag att Argentina för att komma final.
2: Du säger Argentina. Kvar vid Dan Burn kan han bara komma in och rota allt väckel så styr
1: han. Alla vänner han har ett blätt hjärta för akkurat det här Dan Burn. Men bestämt inte för Trent Alexander-Arnold. Han är också avfattlig alltid. Jag vet inte vad det är. Jag var ni att han... Hever check och snär för han är sjönt en Donald är vänjer ju att han har valt rätt typ när och sätter rätt upp. Är sitter på igen efter att det ser gå kantarna i England. Ordland steppa upp och kanske outgöra distan. Och kvar där så är runt till Rashford här så för ett lat där var Anthony Gordon ett lat där Saka ett lat i Arsenal förren.
2: Ja, Matueke.
1: Matueke lock short. Tar är det öle spresser.
2: Men du är
1: inte man glömmer all från dem. Kunde han inte komma
2: Du held vi England så när passar det?
1: Ja, ja. Det passar ja. Det är allt gjort.
2: Tippar du det?
1: Hjärsta säger England, men vit och realiteter och allt det här säger att det här är något som det alltid plejer att vara. Att det här tar ju avständer så manglar det sörst och inte England. Men nu är det sörst och sen sörst. Det är ganska vid huvudet. Men jag vet inte. Jag trycker väl lite mer på Argentina.
2: Det är nästan pass för mig att säga så, men till släpp inte att grundköra svär. Kvar annars kommer i finalen. Du vet, här med lystkvöld. Du ska bara nämna namnet av en annan av Spania och Frankland.
0: Spania.
2: Så nummer sten, klarar du det?
1: Frankland.
2: Okej, fint. Så är det där sin drasamt och rejs ner. Och vi hälsar för att jag vill säga tack för det. Tack till din Sonne Mersstein och tack till din Eli Hense för att hit var register. Jag har en sändning till nytt igen. Tack kunde ni höras av Heimasynet kring vars någon här är en berättelse som heter HM Pottar. Och så färdar vi att sända HM Finalradio fortsättningen från klockan 20 till 12 och tar tid bara för att välkomna vi omkring sig där och hotell till. Nu är det bara fyra långt efter till fyra drömmar, fyra tjower med mycket kvalitet. Så är det bara tvär efter. Tack för det. Hesa för.

0: Rone, kvar vann.
1: Jag vet inte om jag tar det sen igen.
2: God dag och välkommen till sändningen Midland Tørkene. Vi sendte Bøynløys her i Sjørstedutje Havn, og vi er støtt i Studio 3. Jeg heter Ludvig Vistøyen, og jeg er verstertikker kommende tøymann. Kappreuer vær av Vestlandstevn og Leierdegjen, og røren vær heseferner i Muay. Vi færre hese sending er til skiftet år om enda røren i Muay, som vært han ty søgneste hette Kappingarar. Vi har finnet två serfröingar att hjälpa mig i studiet där. Och det är en medvinkar i utläggt som bor i Kotlafyrre. Sarita Kristina Hansen, välkommen.
3: Tack för det.
2: Och så är det en redovisningar i utläggt som bor i Gluron, Boj Olsen. Välkommen.
4: Tack.
2: Vi och kunde i utvarstånda här vid Östnö finnes två unga räckvarar. Det är 16 år gamla Jörlaf Zachariasen ur Strömnäse. Välkommen.
5: Takk.
2: Han rör vid femmanaffären om barnen. Och hin under mauren är Peter Krosstein, som har just nu 16 år och rör vid femmanaffären om torsdagen av Arjun. Välkommen.
6: Tack för er.
2: Först, för att hyppar jag bara stanta, går här och lörsta. Så gärna ska jag vända att det liknar man har löt. Og til jeg vil ta i Sarita og Boi har vært grøtt dere fra Rørenån og i Vøro i Moa i Leierdegn. Jeg skal legge til at nå vi sender Møgnløyes, så vil jeg vel da snitt gjerne høyre fra tikkene som lurte etter seg sending, og til jeg vil se omvegs sms-kipene dere, her de kommer sende under Boi inn av 22400. Så om dere vi merkinger, så er det bare å skrive en sms på inn av 22400. Og så kan det være til at jeg får hitte at det som bor noen til valdast alt. Det var alt et gos i regjeringen stendet som er til løtene. Først av etterlån så får jeg vente mer til Sarito og spørre hvordan det var rekvim med hva jeg leier deg.
3: Ja, det var fra lykke godt av rekvim med hva jeg leier deg inn. Det var akkattla stittle, godt vevorm, Sjølen var fremme stundtun, og rørene var rett stundtus avgreit.
2: Bare at var ankerskjønting gode?
3: Nei, jeg mener ikke det var noe skjønting. Det er ikke uvanlig å kjøtte legge båtene her ut ved byen, og det er rådde bare om å sitte klarer til han skjøt nok så brådlig.
2: Altså han skjøt brådlig, var det skjøt han bare en fyrvig avtrekkjørende enn han pleier å være?
3: Og jeg har røret vært talen om det, og nå skiljer jeg noen at Jon Knøren røret, så har han testet tålet til manning noen av sin tur. Han har røpt klarer, og så kan han gå og løte hans gåte der.
2: Bøye, to har følt i øyne vi røret noen som var i Moa. Hvor skjelte du røret han var akkurat der?
4: Ser jeg vel akkurat der. Jeg vet ikke si at det er avgjørst under fattene, at det er som om for en sånn å bo i et flaggtøyne.
2: Ja, det er samme løsene.
4: Ja. Så det var ikke som bende at det ikke var avgått til tøyene som da skulle til vekk, det var godt, og det var gøyere og spennende røyere.
2: Så med hva er det godt røyere røyere at avgå i kapprøyere?
4: Ja, det er det. Så som vi snakket om sånn, det er jo det jeg kjekk for. Det kommer ikke alt da inn, og best omstår.
2: Best omstår, kanskje også ned at letja starten.
4: Ja. Ja, tar gjerra fast og i anna enda land, og hinn er jo holdt opp at gråkasten, ha? Vi hugsa til gavaromstør.
2: Sarida nevnte jo også om at tar var sjøyder vi avtrekkjaren enda dagen, tals jeg da fra tog at startavmar si klarer til å sjøyda gonger ekvilja kjøtt, men det var det ikke i ætlandføren skilja land.
4: Jeg hørte at Jan Herman har løtt tå seg om at startavmar til tog Jeg vil de avprøve manninger i forhold til at om det løste ut, da jeg råber klare. Det vil si at det stegger noe løft vi har kjøttet. Og til måte det er just det, at den personen skiljer jeg slett ikke kommer alltid til å skilje til. Jeg mener vi så råber du ikke klare hvis du ikke har klare kjøttet. Det er forstandig slett ikke.
2: Kjenner du til at man bruker det i ørene og utrettegrønene, altså form løft eller svimming, at du sier tætje støve i svimmingen og noe, så skjøter man ikke, eller hva det ikke er, eller form løft, man spiller i jøsene og så så ska jag förstappen vidare när det blir grönt att la. Känn du till att det är snabbt fram?
4: Men när är det rättliga förutsägligt? Roboten klarar så skjut och är hon 22.
2: Ska det inte vara förutsägligt?
4: Det ska det, själva. Vi känner det och nekva röstkipande som vi kallar för ödnartök. Kvar jag vill veta. Vi är 100% visst om det är skottet för så menar vi inte att det är skuld. Det ska aldrig komma. Jag vantar. Allt och just
2: Är det en ny Italien, lika som det är i allt som var året har vi så tjatt och räcka av skolaren till OL. Här är det en ljövkipan som, mm-hmm. som har rimska tonar, en till annan sista tonen.
4: Ja, ja.
2: Kvar där steg?
3: Ta till en sekund nio, men sia ska alla tre sekunderna kunna rena också kött vid första isen, ta han blir råttålen. Ja. Men ta rævd om kjem anningen jeg sitter klar, ta ui, ta jo, og så kjemur. Hei, det her av starsten som vi kjenner ut i førskarøven, det er vi diskuterer nok som jeg kunne ikke var, men her er det, og det her er ikke verre, for det er nå faktisk at man legger mer til disse støvnene. Annars kan jeg nevne at du må er faktisk en timer til kun en stekken på at. Så det er litt øyelig, øyelig, vel, øyelig, ja, under tar han ikke ut her. Altså, det ligger som den timer at du blir inn som helt her. Og det her vet jeg at det er ganger kjøtt. Men jeg har fortalt at det er så er du har tronger inkre og jenter inkre, da har du jenter over og tronger over. Men at det er tøk, og er en oppbygging du skal nevne seg. Ta til å gå til 5,5-30 minutter at jeg greier alle rørene av Vestland Sønne med Huawei.
4: Ja, ja.
3: Så det kan gjenge ufettelig kjøtt.
4: Ja, ja. Prøv.
3: Så.
4: Ja.
2: Halda dit til togene kommer til at færre at hitje etter om man mulig høver en bedre kjipan så snart at man vet bedre når det er skåte.
4: Ja, alltså en av kipan som vi då har brukt i flera år efter honom, vi öppnar dörren, det är en kipan som är damer väldigt väl. Och ta er högre stadig kontekategorierna av de som är gamla och konservativa, håll dig själv i förhållande till andra. Men det är en kipan som är damer väldigt väl och hon är för oss hyllig och att vita nästan till precision när skottet fär. Och det är alltid jag gör inte att komma som ett överraskelse. Det har vært sett frem på handelmåten som i høyene fætene og at jeg ikke fyrt å lære det, så virker det en synder overrekvende på meg, og ikke sørst frustrerende at man nesten er ute etter at finne sånne ekvann båter som mulig, og gjøre dem god kort for at jeg har
2: Jan Herman sier at det har så vanligt at startdommeren testa i manningarna som har Malberg sig här för att vita om nu när kan möjliga för att köra största och motivet som han var så till att eller som han grödde från var till att så för någon annan att göra det men själva skilje är inte ordentligt skilje är själva motivet till att han letar omkran för att stäga för att syna att göra guldkort ja men herregud för att leta det största och hvis det är så köra största så får det guldkort och köra största då inte så är det köra där jag grött
4: ja
2: Så jag skiljer det inte ordentligt vad det är man ska vinna och att köra det här. Och ta det här sagt så är Jan Herman som det vi märker sådana märker i stan. Men här ska jag ihåg att Jan Herman är många herrans svar formare som man följer. Så han känner det här innanifrån.
4: Ja, ja, ja. Jo. Men vi har kipan är ju också nu. Hon är ju imisk. Hon tvär vikor för att det räcker med alla så tar det helt andra avverkning kipan. Tar bara att han tar tjösar så att han får bönnens rekord. Det är så.
3: Det är vår brott och senast i
4: Ja, omkylda, det passar, ja.
2: Kvart är det så i det här, ja.
3: Men jag tycker det är rekordkort. Och visst, det så ska utärsta sig till rekord i det så är det ett avvistighet till som vi är tid på stort.
4: Ja, det passar.
2: Här var ska det ihåg att vi skulle rekva sundala annars för när och ta er inte lika lätt att lägga batarna som det är öronplossen som mellan andra moa i här det är synd och lättare jag fast vi. Og det merker så til øyne jeg fra tog at startstjen var robotklarer til at han kan skjøte, så kan brøyde stokkost. Før man til en mulig leo-kipan, eller en kipan her man til nyer, så kan det ikke brøyde hvordan baten ligger fra tog at det er klart til det til nyer. Halda dit at det er vår nekran større støtning til togens konkurrermittelen. Er det ikke bedre at man vet dette? Så nå er det, så det kan dra i sen. Eller at la i sen.
3: Det är sånt relativt. Du vet, det är som hon förr, så lite batare nästan tvörer ut i stärsen. Men eisen här har röra samband utvisar några ampå i lovene i det. Att om det är så här att avhållande är en som inte mäknar eller är till stärst, så kan han be vi kommer att bara lösa jord och färre av ökningen. Så det är sånt här som rent faktiskt är klarar konstärsta till togna och rättstånds. Så
2: och det var en kipan som blev implementerad i år.
3: I år, ja.
2: Ja. Tar vi det jag hade där framme i detta ämne i det första sändningen vi hade då är att tar det blir en lite sen det blir där sen det fittar. Jag hade det där och sen drar mal en vi vill ju inte här nere att man ska lite och hata mannen gärna för gott kost och så framvis.
4: Nej, jag följer man det kom nog där länge. Det är alltid så för och jag sitter ofta lust efter Og jeg har bare røst livet svirt om starstommeren som deler ikke måten i halde tørrer at den pedagogiske skala enn jøkken vil si. Og det har vært samstånd som gjør pura grøyt at vi tar altså som røvårsmenn og røvårskvinner har den av så arbeid at basen ligger som man skal, at han så skal frem mot lagt og til at starstommeren sier, men at halde baten på innan. Det har arbeidene her var vi selv, og det var jo dømmer om baten, hvis vi må ha som i selv ikke helt lov å selge vel, den er på skott.
2: Gjør den også kjøtt av?
3: I sommerføren gjør den rett og slett kjøtt av, men jeg halte at han fornøyende gjør så kjøtt av, uten så at han litt av vel. Det har vært å gjøre omstøver et litt av vel, så jeg kunne sannlagt til at han er litt vel.
4: Yeah.
3: Bedre enn det jeg ganske har gjort omkrere støvn å gjøre.
2: Nå vi har sett dere noen denne negative banken, så var jeg en av dem om Mongo, som fylte vi høymannen fra Jøknån og Korsthavl. Og til å si at jeg fylte strømmingen kring hvert før, ja. Jeg holder til at dette her faktisk den vanligaste mynda frasøkningen vi har haft i Røver. Hvert med at det hendte her, vi så mest som bare dronemynder, fløyre røver, og dronene selvsagt så lengt fra at det stod ikke oppvaksen vi som kapprøver, og nå har vi jo ut i min karrens her, så klarer du slett ikke å tekke det her, mittelen hvor batter gikk før, og så sitter vi en ivelid i håndene til det sverste nye batterne, og har du 15 batter, har rört han någon så sida sig själv så ska dronen vara ekvivalent längt fra om man är inte anna kan man säga ute ja sucha krabatan är startade och inte fyren med mod the shoulder and endas pushen och enda rören och enda rören här så vi ett in och så innan batten
4: ja jag känner ju också sen till att jag då för var minta gosk kan vara vanlig så det är rören som vi för att lägga stora dent och där vi ser inkludrunchen och första 16 år Vær klost og ringer som mindre frasøkning, kan man si. Og ringer og analyserer akkurat den røven. Vi sykker simpelthen ikke på at han er noe vel.
2: Du nevnte firmaer, men man kan nå et la få tempo i kjabaten og til. Man kan nå et la for å telle tempo i kjabaren og kjabtorsen. Og så har man berettet at du har ikke tøk i sen. Du har bare tøk til, og det teker 14-15 skoene til å telle det.
4: Ja, jag känner Kjorsvitsen att det var en stormer av Facebook i samband med det här. Så det var inte bara jag som var irriterad över att jag fick sig.
2: Det är klar om det här Facebook helst.
4: Och hur snackar jag om samband? Jag vet inte, kallt och sådär. Kvart är det också?
3: Ja, jag vet inte. Det är öjlig Örstkimland. Jag sådär att jag är snett och röjna och alla utnär som du annars är kräst i landet. Det är särskilt och inte du ser helst i båtarna. Hvis du så ärsta sin till kappar och kunder och vad är det nöcker lunt och kvar är det min datan så kan du ut fra at vi møter om hver enn hver, men etter at vi har hatt det her kunne være alvorlig enn ikke bedre. Så i kapraver, han skal helst suttjast av syne av kaprabaten, og helst ikke få noe utrådende mynd. Kanskje om hvor løte mynd. Men kapraver, han skal suttjast av syne av baten.
2: Selv om domarbateren, eller kamerabateren, kommer at stima og synde fremmefri og synde rettenfri, og må jeg skal holde av en pyre, som møter ditt stadverk att man ska sådja in och syna baten.
3: Allt och
4: i. Ja, pura sånt.
3: Stort och grejt.
2: Stort och grejt. Så i det här vi är det till kringvarspel eller de som kipar fyra sändningen. Sarita, kan du täcka samman om kvinnorörarna
3: i Moa? Ja, och i Moa hade vi fem rörar vid kvinnor, det vill säga enkomna trät. Og fjellagsbyrt her at flere av dem var ekvillig spennende. Vi kan lage alt brottsvidt og i røren som jeg alltid ganske det mest spennende i år i prøver å komme folk og sånne. Det jentene her som rekker 14-16 her. Og det virkelig stort litt av suttet her som baten er størst. Det at der kommer alle medlemmene ut i hver en kamp. Og det er veldig kjente i en her linje. Den største parten av det første helmingen av tegn. Så, og den som leier brakkelige sverige akkurat leier den var Golen, Kjana Rørfala, og så var Frivalder Ølje Valvi, Örnen var väldigt väldigt. Stoppen var faktiskt rätt väl vi är snö. Vi Andresen är en läkare störst och ta samma på yllor. Tar vi så er och nu är det att den också ringt med om kvar henne vid er och men i meter tar vi det in, jag tror 100 meter under det här lej, så lyckas som fyrvälder och ett annat gir i mån till kappingarna i denna och släpper sig över där. Han rör sig en av boss långt framom. Och nästa kappingarna blir så örnen. Och stoppen detta att det är och dräschen gems och sen det fyrer sig. Men tar vi så kommer Malle så är faktiskt så att säga ungen månader att här mot baten så kommer in som 2, 3 och 4. Förvalde vinner råren vid cirka 3 sekunder som är det nog ta grejast att det här var vunne och jag är. Örnen gest nummer 2 som var en nödvändig avbjörd för Sustvik och faktiskt. Dräschen gest nummer 3 och golden gest nummer 4. Och så igen kommer stoppen till KSR, Poyler nummer 6 och Brottor nummer 6. FM-stövan är väntat. Tog jag att nu är det Jaunerstigen. Och vi har dräschen blod nummer 3. Och där har jag 31 steg, dräschen och förvaltor. Och Örnen är kommande upp på 3 plås, säger man vid Golan. Det har varit 20 steg för. Och Poyler har varit 19 steg. Så här är allt upp. Och jag också att det är FM-ID/Outkörst. Tog jag att här nutcher LPOR och kvinta ena så där som lägger väl från start och hålla lunch va.
2: Jag tycker så här att som du säger Fyrvaldur han får fra hin och batten då en 500 meter eller gott över farner men här ser Trutcher Jason Örnen och Golden är ekvilianer då kommer Malinna. Och underfansen vant Jason till mesche så till att torbatan kunde gott för vinna omkran Sigur och Stahl sig Örnen och Golden.
3: Det huxar jag också så att det har gått ut. Det är så öliga jaunor så större en parst av rör någon. Och det visar sig att han som tar det affära möter det sista tre inch någon. Det är han bara som vinner. Och här så för när det så förvaltar som drar ut av långa stöd är. Nu kan jag inte mer att Örnen finns blå på Donham till dömes. Ettla ganska Golden. Stoppen var ens öliga väl vid lunge. Här är det faktiskt öliga upp igen. Jag kan flytta mig till den nästa rören och det är så gentil tjejtjan och tjejtjan här. Hesa rören kommer ut i samma urslite men det är så här är det bröjtingar av homa. Kottlar bjöar av. Den större bärsten är att man ser förra halvan jag rör någon. Och är 5 sekunder att han förstår som är den minsta fröstövan som är över i år. Men så är det rättsbilden som kör det som det säger att det är teckla och späckvinn och challengen och ävan. Detta är inte långt rattor i mån till toppen. Alltså det är så jag såg det rör sig en exemplär ska det ord som det har görs till allt där. Och kallar röjner hänger ut där man långre och långre. Men hinner är det lukka som backdropper i hans nära rör.
2: Men det möjligt att jag kallar för att fätra såg någon till den här rören.
3: Nu är det så stort att äta kappingar och öronen. Men det är inte mer att det är nog så man säger jag gör där om att röna hänta in så går inte ödeln för när ödeln blir av en större alltså ta lötna som där mäknat det. Så jag vet inte om det är klara att äga där men det är att lära kappas vitt där en löt. Det är också. Jag är färdig vad jag är till 540 kvinnor och det är en rör som var ja, jag var större månader med laddarbatarna och får man fackra största är bäst och ökjer stivost i nettor till ända ner och nästan 8 sekunder undan Kjaldsson. Där är folk kom jag står på andra rören här.
2: Här är Lester Liot.
3: Här är Lester Liot. Alltså får ju på en väldigt nevan tid som gör. Men Kjaldsson här var där låg faktiskt öliga väl ägstna. Och där kom och jag sände på sjurfält någon. Så där låg för sig själva ägstna och råg. Men så illa här är en större part av rören är björnkar vid att Lägerland bjöd jag av. Så Lägerland är dyrt fram. Och där är den gestion nummer 5. Så här är vant. Jag hade väl rätt för att jag vill sådja ägsen i Manavik. Så var det att han är officiell FN-finalen som var i Västernstaden. Det var 6 man för en kvinna. Och en offentliga spännande rör. Nästan att landa in. Frappbrinker är den största bättre. Och jag har varit en liten skoltramma för det. Men Vutsinger är öde kjöd rådtöj och jaunar ut. Och 500 mässan är där kattla pora ettande jaunar. Och hans nere åren, alltså du särsta frappingupgöra och vutsingupgöra där svära till, det är sådana halvurskotar att lade vägen i nätter till att vutsingup finner att det är och det är sådana sista drönare med sådana och ta viska det som om att frappingupgöra är inte mer svära att vi Då jag Wuchingren släpper rumliga väl fram om där här och vinner vi i halv några sekund som är nyckelont att det är som där har vunnit vi hinna stävna reisen men att det var en distus som vilt näka en ölje här och och kan ju med dem här till det räckvis en kött så jag tog in så så det är att nu lyckas det till att Wuchingren för vitt.
2: Det här kommer faktiskt bland vart vi bor kommer att ställa och vinna FM.
3: Ja, det blir till.
2: Här är det trusti framför ja. Fyrsätt och styrn medvis och innesätt och styrn tja, Frobbinge.
3: Ja, och hvis jag känner det här rätt om bara Frobbinge så att det är absolut att vi vet om det här skulle få att värda rust och du vet han har nära kappen till någon släck jag har han har nära kappen till innan huset sägs nu han har till fyrvänt livfällare som räcker upp mot kvarnören och jag tycker inte livet för natt livet och så matta här var det jag bor till sin näka annan.
2: Det är illt att huxa av Wuchingur ska ändå en triaplås, är det inte det?
3: Jo. Det är det. Men det är så. Södermunder har hänt också när vinner. Nu är det 6 sekunder att han fyrde. Och Södermunder vann distor mot Rottne Hesfer. Så här är det ens en distor om brons och grönar. Då är Rottne över vunnit. Eller vunnit. Det finns ju 3 plås tvär där under varmfärgerna. Och nu är Södermunder att du här och vinner sig 3 plås. Och ifall jag kallar det vinner sig 3 plås så tror jag att här som distor är rolig här. Här är 1 sekund i mitten där. Och så är så Pura läst att det är Lom och Norrstor Daniel. Så är en råd kom nu på ett rätt. Och det är sex man för masters. Och det är en syndomare kottlig råd hit ett år. Då är en av löt ut där alla pura jauner. Så är höst och kynker nummer ett. Så är tvöra baser nummer ett. Så kommer råttna fram vid. Alltså det är öjliga skiftingar i så råd någon. Och det tog så att det är råd kvinnor som kanske inte hade som och vänningarna som där som vi suttar i FM där som har råd FM allt sommar. Men nyhetsstånden är så tann att tvöra batterna han vinner i nästan 5 sekunder. Rådnen görs nummer 2 och nummer 7 görs och höst och kynkor. Så att det här är det stort om det. Det här är vad som tvärför att rätt att göra.
2: Ja, jag tycker att bara till sammanbringar så kan man säga att det här är masters till att räkva. Den tjata spatsen rör faktiskt väl så att ni en tansöjnast är av tämmen sex månader från vid kvinnan. Att de vandrar till större månader affären.
3: Ölle större månader affären, ja. Och man ser ölle väl att ölle större månader av orskene som där häva att ökla att han rör en vid. Där man gör hållräck och så bra ett smynt nöjlig än ägg.
2: Kvätt är aldrig till att räkva masters?
3: Ja, då ska det vara 5-3 och
2: blås. 5-3
3: plus.
2: Oha, det är gammalt.
3: Ölja.
2: Och, du var Leo här?
3: Det var den.
2: Ja, du var Leo. Tack för det, Särda.
3: Varsågod.
2: Jag får vänta mig till Boa. Han kommer och trippar i den så spänt. Och den här kjölruka dagen att fortälla oss om urslutning i manfackarrören.
4: Ja. Det är 21 år nu. Vi väntar efter till, men första av ett var det för mig för Dronjur tar in grov första 16 år. Efter hans för Rövot var en fantastiska flotta Rövor. Rövor stod umiddeln barn och torsdagen som är rompå i här vid det. Och förvaldor i Vion och Löto och tar största allir rättliga lojka kan man säga och efter 200 meter så är förvaldor och torsten skoder framför barna och Amin är så kjem bara vi och fär faktiskt framom. Och så är det där öjliga takter alla vinner efter. Och bara vinner alltså. Vi ändrar spårsnån och månaden är som avår. Pura ungen. Man skoter tillsammans och knappt 12 sekunder eller så. Så spänningen här är intakt och förvalt och missar knappt 2 sekunder i ändrarna kan man säga. Framin och det som efter är. Så att hästfärgen har varit så bara som blev nummer 8 att de mötade och finns ju annan plås av fjärra stämning. Så här är kappingen pura intakt. Vi bara han och torsten här var 2-3 steg och förvalder här var 6-20 och häst tror jag på att han är ero. Vi ser flott kan man säga. Så här vill nästan hoa säga att även om jag kvar till händer kommande lejer där så får jag den finalen att hålla sig upp.
2: Och i mittlen hästfärgen
4: på vatten och allt blir till, men jag såg ju kjordla firmar och förvalt för framom hälsa på partan. Men sjön blir allt till, kan man säga. Så heter en flott rövor. Heter vi akkurat den rövoren som av Ötlund var den ringaste myntagöskan och hej uppe på det bättre, kan man säga. Så akkurat det var sin spel. Men en flott rövor att det är för. Och att det är en go-capping och det räcker kött och strånt nu.
2: Ja,
4: på runtjur, 14-16
2: år. Du nämnde också om att det är råd och kött. Hur kött räcker det?
4: Alltså, bästa baten är att 4 sekunder värre än bästa baten av de äldre drönsjurna.
2: Är det 4 sekunder värre? Är det inte?
4: Det är 4-1-8-8-4-5-8-8. Jag har alltid det här alldeles, ja.
2: Okej.
4: Ta helt det, men det kommer lukka komma åter til ta helt det.
2: Oh, ja, ta så tjå.
4: Ja. Är det rätt som det?
2: Jo.
4: Ja. Så det räcker kvar kött så nu. Det knåter vi. Ta så tjå då istället att de ombon som är här som
2: måste. Ta väl se att jag tar då faktiskt kommer på i kappen snart.
4: Det står ju så väl, ja.
2: Vi vet om det äldre.
4: Ja. Ta då. Så ta borgar för gåvan. Jag sex mål för mannen, tänker du då nu jag vinnare. Ta tre vinnare nu är. Vi tänker var och fortälla vi när hon går över om fyra år kvar smir det han som har första mål tror jag först stannar. Så jag tar över Frobing över nu och stolle tronerna tvär färer kan man säga. Nej, det passar inte. Tar bara vunnit innanför. Men nu häver så nu är vet ju håll nu och jag vet ju inte om profetiskt så är det inte sånast men så är det att säga till Astrala vann sånast så vann Astrala vann var och Vestas den om vi var i.
3: Og i 2005.
2: I 2005, og i 20 år så gjerne.
3: Så mye kjellig den var det nesten av det noen enda.
4: Ja, var det.
3: Ja. Skriva der også om halvtid. Og
2: så stod det kommet, sier du nevnte jo også om Astrala.
3: Jeg råkner, jeg vet du, ja.
4: Vi området han. Vi området
3: han. Jeg har en kjensla, du. Ja. Og det er vi som jo anser, du.
4: Men vi tog så om han at han er fjerde stedet. Oh, han kom nok bedre vi enn han heier, og han heier en tendens til fjør som bare vaks, kan man si. Og vi tar til å råkne vi i Møyra fra byen jeg var. Men vi så ikke god sånn, så han ser at blev bättre och bättre. Frobinger och Australiens största bäst är nästan på Rihanna, men Frobinger ser ut att styra det, kan man säga, och smyr det Lutzen 18-4. Även för Lutzen för Boi Mina, så för Australien faktiskt för Boi. Händer över en sådja vid nästan Atlantsman är ur luften och batan kommer mål vid dronemiddagen. Alltså tar färre för Boi Malstrygna, åttarna, vid sådja tar färre.
2: Jag ska jag måste hacka ut också SMS här med att jag ska se hur drönarna ska kosta och chatta boy. Du kasta du ni ett lag i och drönarna. Onkel säger vi måste grejer bättre för att vi att och ni stammas väl drön med och hur vi vill jag söka Capra in så in och botten.
4: Ja. Ja. Alltså menar vi tar vi det så långt bort och så långt upp i luften så sjukt på samma mat. Onkel lever en chans att crush för all till och så bara han gänka. Akkurat går som kan momentum där här och så slett inte för att tälja tök och tempo och annat och lukt. Alltså.
2: Och tempo är ett härligt halt för att vita kvätt.
4: Ja, kus tutt alltså då vill jag släppa faktiskt jag vill släppa att tälja tutt sammanhängande tök för att få en hämtning. Ja, kus nek tökt och regg om noten kan man säga.
2: Och till kvart tempo man ja. Man rör vi. Ja,
4: kus nek sekund brukar de har regg tutt tök till dem.
2: Ja. Ja. Och så är det där kvitt om att det är bättre.
3: Ja, du ska liksom sucha fast kus ta fair jag kan bara att kus röra dig är kus på att uppför sig själv någonting nek vad så någonting som man inte rätt då. Att för när man väl lunch och det så är det absolut ting man inte rätt.
4: Ja.
3: Hvordan føler jeg fører om baten, hvordan det legger seg, hvordan tørkene sitter, om det er litt så veldig tært som kraften kommer ut, altså her er det ikke hva ferdig etter.
2: Og ikke som man ofte kan så ikke avgjøres når fem mann har føren selv av dronjen, det er at baten er kunne høyke, vi tar de baten så rødne for å kunne høyke, og anmyndelig han ikke, og til han mest til at baten dander opp og ned, gjør middeltørkene, han seter i middeltørkene, det ser man så ikke vi dronjen,
4: og
2: så, talar jag man fänger inte tar foilen där som man manliga ger tar man sig in och så in av den borgar botten.
4: Nej.
2: Och tog jag kan vara hos oss och kunna att och kunna man väl att söka här som inte men och tog de man mer väl att söka drönar men det tror jag att är då kanske bättre att söka kurs hos ner utdragsbotten som inte kommer på drönarna steamar och talar att han har en främst så är det nog chans mer främst att lugga väl och så ser man ofta den nyra men det du vill ju haft det att man sa innan svina batten heldre än nyra.
3: Alltså in i mitten dronemynden går, men det ska inte bli litjande som en dronemynd resten av rören om du att du först inte så gav fätan öka gång och fyrs i alla rören. Här är sast du helst kök var ju batten är er. Här är ett åtala jag som batten. Det är ringt där inne i mitten kvör och kvör.
4: Ja, du har din i bad början så du ska veta att gå batten litja i fälten. Eller känner du det? Du känner batten är elva. Det görs du inte.
2: Nej, det är just det. Det just det. Så Strålan hever hala og en syr at han ja. Var...
4: Og nå standa vi til stå at fra du er at han sa rettelig komfortabel du utkjøper smille, så ligger smille nu javner vi øynsynet stien vid Frobing. Og Frobing var hei, vi nevnte av fjerde stedet, og Frobing var ganske bruk for Strålan for å komme i midtelen, men Strålan har gjort det at det ikke boer i sånne baten der.
2: Man säger att stöden är sånt att han är smyrlig vunnet trotskärna för stövnar och Frobinger har sparat vunnet i ögna stöden.
4: Vunnet i ögna stöden och lite janus tid.
2: Tar lite janus tid och det tog att smyrlig är vår 2-3 plus kvadrant.
4: Ja, det är forskjelligt. Alltså... Onkel nevnte for meg at at Smilermen var åhøpner i Jongasøk om han så var en sånn, det var det ikke.
2: Hvordan?
4: Jeg var hørst at han miste baten, og baten fikk skia. Vi sier så rose, om så var en sånn, det var det ikke.
2: Och tell sig att att botten kanske det ska
4: jag fan jag ska vara ja att landa på tantor jag tror en en klar tendens för all till smir the first trucker on there are stored there on det håll till det
2: är helt här var läst och lyft här smir för av alla rör ni vad ska vi då mat och roa på teater tog där roa lite och klara av att räcka sig upp att bara bra allt, tar det var väl fyr salarliga och tar det var väl fyr likamliga att ta det för att lyda är så för att det släckar kunna täckas och nu hände det just det här övrigt att vi som är här kom vad gör man i en sån här stöv och i så fall händande sövan är sån alltså tänk man spelar skiftbaten så är trubbladgen kan man säga lossbör och så får man fokusera på det
4: vad ska man färd till stafest vad gör man så vidare får man stafest en baten med en skoft eller en gångskoft
3: kan man så till att fackfolk att det är mer omvändigt sagt och ta bästa boje så en båt som är i så fall som kan göra det här nej och kan inga när. Men han stövan är öliga och öppen och bär att det är ett så lite ivamal kan stinka sig upp. Det kan se att jag hörde i mån.
4: Det gör det. Det gör det.
3: Och det här vill köra upp och samma mata tvärda så stövnar som du har gjort underfarna stöd.
4: Nej, och så du så lite tök nu, sa du?
3: Ja.
4: Ja.
3: Och så långt hörs ni i reisen. Jag vet inte, det är reisen är som jag har lagt mest till. Och hinner att titta är det första fyra. Du tar räck vad bättre det här var just.
4: Nej, det gör jag inte. Frågan rör på till det till att snacka om. Yes. Så här är Purin, tack kan man säga. Och så är man säga kvart i nästa händer av Västernstaden. Eller av Sundalagstaden. Så får jag för en
2: finale.
4: En finale eller så. Så det är spännande. Åtta andra förrän. Samma så om att du har jobbat den största bäst. Och för nu ja helt normalt här Loy Örvor Goldbrand bott i höllen Örvor för för boy och håller man malen och driver spekliga fra men det står då inte alltså effekten till det funnar med så efter mal tar vi Örvor nästan och håller på att slå fram för jag måste höja på sån skot fram för Goldbrand och vi ändrar rör och rör Örvor alltså nog så väl bäst kan man säga och ändrar ju hållt annars skot fram för Goldbrand och Goldbrand är har skot fram för höja bort. Har jag bara sin etersjok, spekulera.
2: Han
4: knallar
2: nu. När från av vinner alltså.
4: Scooter gang. Är så ju filma att han kommer att komma i mitten av båten. Det är så ju är ju filma.
2: Tar kunde ska scooter jag tunneln.
4: Det är så där men tar det verkligen väl. Har jag bara måste se tar ju raska med kvart veckskift ett sånt kan man säga. Här är stannar vi till stöva Örvor Goldbrand i januari 2020. Att en hur öppen kapping mitt i nästa båtarna.
2: För hur måste jag börja?
4: Ja, kvartgen har också vill ordla svära på det senast. Nu har det linnäck mer att lör, där man ser det ser ut som Örvor står ute.
3: Ja, men de har bättre rörar maten av ulötene, men här kan jag bröda sten.
4: Ja.
3: Ett är att vinna ena för och två för att andra är att på vi intäcka och nu är pressa.
4: Ja, ja, ja. Så att jag vant till Örvor förmaster, jag vant till Goldbrand i nummer två, men jag vant till att på ett tuschpås och kämma jobbat med mittländska på batten. Det var inte. Och man kan vinna rövård till sig till att det är. Till äldre drönsen i Sejan Asien har här är ett av de mest förutsigliga rövården som är och jag har. Vi tar en bas som är vinn mål 8 alla rövrannar och 2 och 3 och 4 och 5 alla som placering. Det är det samma jag har för man faktiskt största är bäst här i Västermivåi. Och stor rövården alla med en kontrollerare kan man säga. Dresden som vi har tagit på i Västman och Gavn Kappen lite av sista han var här attor. Men det här för en halvtid är för att man faktiskt kontrollerar lite som det är bättre. Det här ska jag säga att Dresden rör en fina enda rövård. Och räckva en av gåa Bosland upp i enda rövården kan man säga. Och enda vi att vara knappt sekund att han fred. Fina rövård från Dresden men det är helt ungant att det var en sier som för att komma på vanta att köra på uppnå. Alltså inte. Det är allt jag har gjort med dessa båtar. Så färger jag lade mig att säga att

0: Ja, jeg har sagt det for å åpne mikrofon.
1: Nu tenker jeg på det.
2: Ja, det er alltid, ja.
0: Det var flott å røve. Jeg sier, jeg vet ikke om det er noe som er vondt, det er noe tøye, det var et slett helt tur, men da jeg nevnte jeg så dronen med den her, så leier jeg merke til at Ormer Lenge la skøyver i starten, og så var det det, ja. Løte merke til det. Og da jeg sier skøyver, så husker jeg at han først 5-2-2-2-2 har brukt for å styre noe som er god på. Til å engelsk musik.
2: Jeg har ikke slett ikke drømmet.
0: Nei. Men Armin er han som starkste ringeste av streambaten, men det har vi sett for.
1: Han det gjør ikke nice med oss, mamma. Han har skrevet
0: det. Ja, det gjør ikke han. Ja, ok, det er også ikke. Jeg tror det var nok så signifikant hest for, det må jeg si.
2: Jeg alltid at Armin, han er lenge en enda røver, så vi har pratet om åkten her.
0: Yes, morgen til internet.
2: Og nå har han gjort for en ekve ut, han har batten slepp for lengt, og han klarer ikke å få det innatt, og til å si at ankorsvekkene skulle ta til at teka mer av min i enda røver.
0: Ja, hvis han har batten for å fortsette vi at norska som har holdt vært boss langt her, lukket at han har min, så kommer det å være tro på det. Det er helt i at det er i hoa blodet. När löt och autonomin har känner det är schysst det så tjocka lösningar
2: att jo han tar lätt att ta för förlängt och ta klar sig för att
0: och så först då en gång så syns ta 100 meter efter så är det om att göra armlängd framåt här
2: ja det hade varit på att hatcha
0: ja massa och så missade han det och det var röst nu så det låg i tärsen jag sa inte att han bara kan komma mål kvar framåt jag måste ju spola om att det var slett samfunn rundt han. At det kanskje det tatt oss, jeg vil si at bare det kommer så løsene her. Jeg hadde at jeg alltid kunne se hvor bare det er fremover. Men det kunne de ikke handle om det.
2: Nei, nei, man måtte begynne løs. Men jeg har en kjensle av at det var han bare som hadde galt i Sadrafjær om.
0: Ja, jeg oppsluttet Ørgås. Det må jeg si. Men ja, helt fantastisk. Fasitter er Armelenge 2010 og han har bare 2010, og som merker at han har bare er pushkart til å vinne, og som det lagt.
2: Jeg får takke Bo og Sarito for jøkkengongene av henne som bare røver noen. Det er sånn at jeg finner ikke to drønjabøtene i stortier som jeg skal prate sin til vi. Og her er stående hans vidt av nett og Arne tar rekva vi drønjon 14-16 år. Og han øyne gjør Leif Sakariasen, han rør vi barnet som vant han søgneste røveren og gjør øyne 30. Og i mye hinn, og til Pat Crosstein, og Rørvid Høstanen av Arjun, enda en affin her, velkommen der. Og jeg ferdig å spyrre til henne på en av veien, Petter, nå blir tid nummer 2 i disse stedene, det er som øyne gjør tapt i disse stedene, som er fremhåndet. Hvordan er vi fremme i vår ferdig da vinne FM?
3: Altså, det er ikke under planen, men altså, det er ikke akkurat som Atlan. Da er det, Rådene blir nok så annerledes i norra stedene. Norra stedene vunner vi via 4 sekunder til 4 valg. Og så alltid er minneskosnega til barna. Så vi følte at jeg følte naturligvis noe at 4 valg prøver jeg nekta oss av kappen sin. Og du er ikke så vesentlig og vant til at barna så vær så god. Og jeg stedet jo frem etter. Men altså, vi venner seg om det her, og gjør det som vi kunne, for jeg blod så god over og rekker så godt som vi kunne. Nästa sömn och så av alla så gejsna.
2: Jag lär först till var du själv i Braska över att tyckna till Ginger så väl till att
4: ja, alltså vi var öliga skuffa i det av några sömnen. Här gick inte som var planlagt. Men så tog han samman och vann det när vi går. Gör det så akkurat som vi skulle göra. Så kom nästa sömn och här check allt efter planen faktiskt. Endast på sina gockon och det är inte bättre, men att man vill här vi. Det är det allra bästa, men det är vunnit.
2: Nu vunnit hit senaste rövår. Er Atlanta vinnat har båda rövarna och er ett år igen. Nu är det sjående i Sundaland. Ändå att jag vill till Sundaland, men det blir i Höstfug. Tid att vinna här och Atlanta vinna alla söker nöjst nu.
4: Ja, det är planen.
2: Så tog mötet här att tidföras där vi är framhållt någon?
4: Ja.
2: Nu måste du spöja för lunchkamp.
4: Nej, inte det. Jag vet att han kostar att göra skarpa gäng.
2: Pert, vad säger du till det att det är som är när vi svinnar där ska göra skarpa gäng? Tror du en norrsman säger?
3: Ja, men alltså, vi är klara bara.
2: Tid är klara bara?
3: Ja.
2: Pat, kan se mig hur

0: gamle er tid, så det er ikke 14-16, er det 16 år gamle?
1: Ja, altså, vi er 4-16 år gamle, og så 1-15, og så den 14 år gamle.
0: Tammar er en bygd av meg, eller?
1: Nei, han er så ringer.
0: Ja, jeg kan så ikke.
1: Ja, så han er bygd av meg. Men ja, bor i havn.
0: Ja, bor i havn. Og hva sier du at du kan gjøre, Leif?
2: Jo, vi er 5 mann som er 16 år, så har vi en som er 14 år.
0: Og har vært i Rålandsjø, og er det et lokale for deg?
2: Ja, altså lokaler, vi var 4 strømsmenn, og så øyner Høsvøk, og så øyner av øye.
0: Øyner av øye, Øysen.
2: Og helten av mannene, vi var jo i Batnerøyre, fjør var det drøsje yngre, og så Batnerøyre, helten av mannene, og så har vi finnet, tror jeg det rett.
0: Så tidligere fløyre, jeg tror at øyne vi da har haft fram fløyre for den her, tidligere fløyre fra Batnerøyre noen, som halter fram av rekva, og er et eller annet halter fram i fløyre av rekva, eller hva?
2: Ja, det er blant annet, hvis alt ganger etter Atlan, og det ganger så over Atlan at man har kvessing av innenfor.
0: Så man har kvessing, og kvessing er lukket som flaggskipet til Tykkon, og det er jo flest folk i førgen som kjenner vel til kvessing, han har haft større stå i morgen og innenfor, så til her man skal enda sånne kapperkarriere.
2: Ja.
0: Det er da sjukk som man finnes ikke en større bat enn det.
2: Vi tar oss annet om til Atlan er vending, at det er jo stått til det finnes ikke en tøtjemann affær innen sånne leie.
3: Det er jo sånn, da.
2: Ja, ja. Det er jo sånn at mann og tøtjemann affær. Vi tar oss av, vi tar dem bare kattler. Og da er det øyelig høyt på det, og så er det at mann og tøtjemann affær er innenfor.
0: Tid av hva, omkrar, vi tar hva i hvert fall råd med at omkrarne er kvill igjen. Gavon, for ikke å si frem hvor skærende er kvara, hvor sånn det er noen. Hvor er venner er det ikke?
2: Ja, vi tar hva en gamle kvessingmann. Og så med røysen er jeg ombord av Nølsindje, han heter Asbjørn Olsen. Og ja, jeg kan bare si at hvis jeg ikke har haft han, så er det ikke en sjokk. Så endelig er det en tredje plass, eller langere etter.
0: Så du skiljer Asbjørn enn?
2: Ja.
0: Og han legger til kollega?
2: Ja.
0: Og er det her av en gær? Og...
2: Ja, det er det, det må det være.
0: Hva legger Asbjørn den til at det er ditt venn?
2: Han legger den til å kvile nok. Og at så man ikke brøt alt nyr i jøg. Ja.
0: Til trekk vi ikke lykke tog som omkring fem måneder for å gjøre akkurat. Hvor gikk vi det?
2: Nei, jeg var ikke bedre enn Arne, og jeg gikk ikke få tempo i nødvendt opp. Og vi drev ut her som vi klarer av. Og ja, nå er tempo i hvordan vi ble vel her enn Norge stevende, eller her var det ikke kjeler til oss.
0: Og tid genka og på i alt, kost og kvult og så fra veis?
2: Ja, altså, ikke ordentlig godt, men det er godt når vi er nekker bedre. Men vi tror ikke at det er alt for seriøse, og ikke etter det, og ikke etter det, annars vil det ikke stå til å trekke.
0: Ta og si, hvis jeg hittet deg inn og spør deg om du vil rette pizza da sørste vekene, så sier du?
2: Jeg sier ja.
0: Petr, hva sier du til deg? Hva skjer til Tjatikken? Jeg har tid venner av. Og...
1: Ja, ja, vi tar en venner som heter Hannes Abak. Han er vid det eisene, vi er mer atelier uten han. Han er ordentlig å finne kjøkene til å gang se man. Så er han jordene, cirka. Og altså, vi kan gøre eisene ordentlig på IT at jeg vil kvile og sove noen jeg får et av det rette. Og, men ja. Jag hade dig ganska också sökte på det här och jag sa att vänningarna skulle vara ordligare. Man fjäs att man inne men i baten så det bärde kvink.
0: Så du har inte fjäs i baten?
1: Helst inte. Kanske i euron.
0: Så tar du det tracka inom stotchen och torsdagen och så är det inte glädje mer?
1: Jo, jo.
0: Hvis jag spyrer dig om det här pizzasporna ska sitta så?
1: Det är ju ganska vare pizza i Savikna, men ja.
0: Ja, väl, ja, väl. Du kan säga till Berge?
4: Jo, det är pizza.
3: Ingen pizza.
0: Ingen pizza, jag sa det. Och kanske du sa det att kvila var sig till en FN-medalj. Kan man kvila sig till en FN-medalj?
3: Det ska vara i läge, ja. Det ska alltid att jag rörande kräver så när kvinnan annars har läget det är att om kulten inte är i läge eller stationen och det som hör till tandparsten så kan du inte räkva så kött som du äger ta det stämt då.
0: Både görs du en av de fätarna till där vänna fjärs?
4: Nei, en av dere her, at vi fått meg to i minnes det er så løs, at det ble vant så løs, at det var ikke snukket om et fjæs. Så jeg må følte det heter ikke bensin om tåren, og det gonger altså. helt øyelt og livet venner ikke. Så det er lukket som forbi høyelse selv. Men er man så ångt og snukt, så jeg tar kvekst ikke. Det var det det var.
0: Nå er det så rønt en sjøn til det er inkre og her var det sikkert åmyndelig høy forbrenning, kjenner det rett. Så at sjøn det koster det er bra å si at her man er så munker, men är det annat? Vi fritidsskulde till ju sång och har det forskjelliga att lägga det och kora skotar till hågon tvei ett kvöld mitt i vikne?
2: Ja, det kan vara att man fyrir sitt sånt sång akkur kvöld, men jo, det är ju fyrir stävn och då ska vi helst se man ett ordligt och för att nå till ju sång.
0: Och är det samma galdan tja tikkum bättre?
1: Ikke ordentlig, ja. Vi drøyna her var så det er at vi alle har sånger i klokken 1, så da skal man helst litt i sannsene. Och så fattlar upp i sen klant tycker. Ta röna vid halta.
0: Det är ganska gammalt. Då med Simon tänkte ta i till Venja. När blir jag det på att kapa en grej? Så snart om lite.
1: Alltså vid Bija är alltså ganska öliga spärklart när alla säger. Vi är alltså man bara får det stort lägga om man nästa år kvar och det vänjing. Och så kanske i oktober, november, till vi nog vi i november så har vi börjat just tvärfin vikna, tvärfin vikna. Och så har vi det här just ganska mest styrka med sina ägstna. Men i december tar vi att ta vi funnits i handen som vänja. Ta vi att alltså fast program in till vi så ena för baten.
0: Därför är det baten.
1: Vi får vi att alla råa öla seriöst in till det här FM och inrör. Och så på ett annat sätt så vi att vi baten.
0: Det vill säga att en annan för när FM inrör till den 25 april till den 25 flaggtaren.
3: Det är ju så, ja. Det är flera människor.
0: Gamla var det har vi inte gjort. Det gamla var att man följer baten flaggtaren.
4: Men när det snackar om att du har halva mars eller så?
0: Halva mars.
3: Det var tre vikskift i mars, oj och år. Men det var det inte sagt. Men annars halva mars vill du mätt.
4: Ja, akkurat.
0: Halva mars. Ta i tid vänja vid kvalitetsämnes. Färdigt tullju baten, färdigt februarmån och baten eller
2: alltså vi börjar att färra ojna för vikna februar bara lycka att komma och känna männar och allt det men så börjar det vara ordentligt seriöst alltså inne där börjar vi 18 jul och så rör vi fram till mars och så börjar vi ute inte snacka särskilt allvarligt men så ja. Så det var inte seriösa vänningar, det var inte så ena vecka, ena två veckor har några sedan och då fick vi vänjaren. Och det ser man från några sedan att vi inte har haft den så öliga lunch, så ja.
0: Kommer han viktig kunna batna till stimaren vid syn,
2: ja? Ja, vi är nog så röska för stimaren vi, så han får rätta allt tänkande som pengar gäller.
0: Så han sitter inte och styr?
2: Nej, det är vi stor kund.
0: Titta av stor kvinna, och har titt stor kvinna eller man?
1: Vi tar var en stor man.
0: Så det är en stor man?
1: Ja. Så till vänjaren han sitter ute i baden.
0: Okej, och det är så han det snällt att ha han på inte vid handen.
1: Ja.
4: Det brukar ju droner.
1: Nej.
0: Så. Jag har haft det framme för tavernek man vill nästa styrke samma rör kapp. Vi svitt nu prova hitta det lotfallen i mitten styrke och kondition alltså. Och testlaga. Okej, hur snägt håller det styrke för att kunna få en bata gänga väl och snägg vi är kondition eller konditionsvänning och styrspänning och i procenten
1: det är ganska drygt att säga men man alltså man kan inte orska väl men man inte orska att alltså att pressa nägg så nästan så det är ganska helt om helt att säga
2: samt
0: och ta så får jag spela dig någon som jag spårstär där att jag finns ju en affärtan jag tror ju att den här styrkevänningen hon är nog så hon kan teachas nog så till vildtärlig och avskipa immun till konditionsvänningarna är det något vi tror ju att det kan också
1: alltså kostar
0: ja att tar man börjar som du säger i december månad är vänja när det kommer att köra någon fast program för båtma och allt det kan man ska göra är det inte samma galant vid styrkene till vita akkurat hur det skulle göra att vänja styrkene eller
1: ja vi
0: tar det bara själva och håller omkring väckte
1: nej vi har haft vänjar som säger vi skulle göra ett och detta så ofta så tror vi det väl skriva tjocken
0: det samma galant det är tjocken
2: ja vi finner att schema av de tingene som skulle förbättras och det har gjort det.
0: Kvært forskjellige styrkjerter ditt venn, litt av ditt kontroller opp i en stånk, eller litt av ditt vekter?
2: Det er vekter og bare, altså, bøkøvelser og så er det noe.
0: Og halte ditt av frem, vi tog jo noe videre og farne for bo i mina og kapra her nå?
1: Nei, vi har bare pura slept styrst nå.
0: Så det har slept det ned som mer 80% av tusen man bruker for det?
1: Ja, det er så det, men altså. Nå er det mest bare til. Vi er mest, vi er bare i baten.
0: Og hva sier du at du kan gjøre?
2: Ja, og vi har slept alt utenfor baten, vi er bare i baten.
0: Omgat den det har ju en sån där där rekvmaskinen.
2: Nej.
0: Då har man det kunde för resten av rekvmaskinen.
2: I hjärtat.
0: Att det är ärligast av Sverige jag finns ju här till just det. Vad säger Peter?
1: Alltså i halv till halv gäll men där man också väl jag vill ankra capping så ja.
0: Så det är okej och men till vinna lugg av barn för det är hjärtat rekvmaskinen.
2: Ja, vi då har funnit samma allt bara och jag vet inte, det är över alla vatten alltid.
0: Tell sig att ditt vanta bajer att tid kommer att görast färja mörkstare och är kvätt för att spela till någon lättansbordning. Hur har hälsat ner för att vinna FM Sarida?
3: Jag har hälsat öjlig lättansbordning, skämtligen slatt.
4: Du svärar bara fyra och kom.
3: Det är alldeles svär för att kom där igen. När man svär man är vik. Du, jag huxar en tanke. Det är akkurat nu som det gör så är bara nöjligen komna lej med testen över alla länder och slanger. Så spurningen för båter toppar.
0: Ja, alla sök.
3: Ja, det är det som det här där lyckas jag med.
0: Du, jag får säga till Sönast, näkast med äckliga Kjoltan. Ja, ni just kommer Kjoltan till det, det är Vojtisk för att vinna tyckon. Jag får inte tyckon Peter och Torsten, bästa ett nu. Jag vill ha för barnen bästa ett nu. Och tacka Sarita Kristina Hansen og Boa Olsen 41. Det var så jobb som har jobbet med i studien her i dag. Takk for.
5: Halver skoteren av måned, det er stettest i midten der. Havna på ateren, høtter klaksesynsjen. Og nå sverrer der etter klaksesynsjen. En rimmarkapping her fram i åttanen. Vi tar på 100 meter etter av mål. Klaksesynsjen og havna på ateren.

0: Rune, kvar vann.
1: Jag vet inte om jag tar att säga mig igen.
2: Att det var mittlen Tötjene och det var Ludvig Wistein som är värstör. Nu är klockan fyra.
3: Ser a little grower av langgrunnen og nyår, og nøgtenar av plant og ete i omgang til vaksnar nevneverst hertil. Det skriver Havstovan av heimasøyene. Etter nøkker år vi grower i Yves Miel samla i vøkstren av plant og ete av langgrunnen og nyår, middelt av minsta, siden Havstovan for å gjøre kanningar i 1995. Vanliga tekker groweren seg opp om varre og helder fram til sent av somre. Tå kan være ojant fra året til anna når han bryr, og groweren kan eisne brøytas negv innanfyr stått tøyarbil. Tøyelig samband mellom grower av plant og ete, og tilgångt og vøkster av fyskje av langgrunnen. Groweren eisne avgjørende fyre om pisnar undan flere av okkara sjåfuglastånen i Veliva. Matingar vi fylgjesveine vysa at i april tok groweren se spekliga opp inni av langgrunnen, enn så vanligt hever verre ånder år. Av havleinen utanför landgrunnen kom groweren som vanligt i maj. Men hovast groweren spekliga byrja i april inni landgrunnen, så kom han omgang til rattliga igångt. Bärst smavis nøgter hever verja suttja imsastan i EVOA, som helst er riknar in utanifra, men ongen særlig og grower hever verja om atlan landgrunnen, så leis som det helst ska vera om varre og sommare. Havnar utbyggingar hava vissar stor intriv i naturna. Kommuner åttetog att samstarva om havner, halda Elsa Berg, borgarstjåre och Birgitta Vardom, bojararkitekter i Torsona kommuner. Hetta kom fram och sender röjen i åtgär under trusten som var sendt i utvarpnån.
4: Havnar utbyggingen i havn som kostar ju halva miljard kronor hei vissar är att seran är gråd, vertige, ur risastorum gråbråte och aglivarsnese i flera år. Grådbrotet av Gliversnese nu svar i hianon som olekt. Vi spyrja bojararkitekten i havn om hetta grådbrotet var et heppe brakt. Birgitta Vardom.
5: Jeg vil si at grådbrotet i seg selv ikke heppen brakt i behøver. Det gjør oss i hålene, store hålene inn i fjallasøyene. Men nei, det er aldri godt inntrivet at gjør oss hvert hål i landet. Men spurningen hvordan man annars skulle till dömes vika om havna läge och så framvis. Och var det nej att vika om havna läge? Det vill omkring säga vid här med ätliden och att ta vid nu er som inte är borgare och att vi skulle häva det tillfället som vi tar och törva vid frakt och utlåtning och så framvis. Så är det nej att göra det här utbyggningen ganska. Men här sagt ni är så att man kanske i större mån samstarvar landspolitiskt. Här är ju också att man har en landsplanläggning för det till dömes havna med, och här man kanske samstörer tvärst om kommuner om kvar man häver utbyggningarna så är vi inte har utbyggningar av havnalön alla ställen och så är man tryckar sig att det är länderna vara brukt optimalt.
4: Och bojararkitekteren Fär Stoel från borgarstjåren Else Berg och i sambandet vi hoxanna om att samstarva tvärster om kommunomörsk.
6: Jag tycker på kommunalt samstarv mot till havnavirksamma. Jag har alltid givit öliga goda mening. Då väl att sucha att det kan vara troligt att akkurat komma fram till kusse är så samstarv ska sucha ut. Men man klarar det ärastande och jag vet att vi har öliga lojkmål i havnen runt omkring och i landen. Så att haft ett felaktsmål och samstarv om det här målet allt det kan väl att assagera och vi är att flytta om tandvägen.
3: Södo Birgitta Vardom, bojararkitektor, och Elsa Berg, borgarstjåre vid Ona Arke och sändningen i Odjar under Tröstem, som är att finna av åkara heimasöju kvf.fo. Fyrst och kanningarna av eldsbrunnen i en bar i Bangkok och i Thailand i hever avdugga att en nejhor i nånt av väsenen var stångt, att en stor parter av hövostytten var blockerad av inbyggve och öron loton. Här har trädet är stafest att nekv av pinten in i barrene, såsom plast, blomster och skum, var gjort ur eldfimon tillfärre. Barren var skrasett som en medstoppa vid livande tonläge hellre än ett underhållsstäm hava myndläggande i Bangkok vata för BBC. Hesen skrasettiga månren har haft vissar att barren är slappen undan att bruka eld förande tillfär inne i hölnån. BBC endegjever thailandska milen PBC Thai 4M at eieren av barrene hever åtte ene æra bar som brent i 2019. Ta døy i ånden, helst døy elsbrunnen vær om dagen. Tale av dagen nå vokset til 30 folk. Vevor vannar låt til lydde låt sunnan minni enn 5 meter om sekunde, klost etla småskodja vid sol etla sølglottun og i støvun skodja og torst. Hiden i dag 12 til 16 sti og i natt 6 til 20 sti.
7: Ho, monsieur.
8: Que, monsieur?
7: Lusta vel etter. Tui i kvöld sender sjönvarpe HM-hållfinalen i fjallbalti i middelen Frakland og Spania. Dessen byrjar klokkan 20, og vi sender longo fra klokkan 19.30. Ti skulle ikke snuidas fyrir jetsin, tui vi franskunna nere sendingar, og ta mestir at Euro Vika virra skromne klokkan 18.40, og vi spela jack longo klokkan 19.15. Så tera at du vera til Røyjar Tullja, tui du hefur möguleika at vinna heilar 300.000 skattafriar jackakroner.
2: Så det sendingen Ung Lesa, Silje Aldedøtter, legger til rattes.
9: Det var følelsen du mann og minne og minne tog til det. Det er alltid det vi vet, vi er sosiale, tilgjengelig snakker man ikke tog, så gjør man hjemme av veien, og så skal man være sammen, og lukka skal man kunne slappe av alt det. Så man føler hva skal gjøre om man hever tog til. Jeg blir sammen. Men ja, jeg er jo en bra løsning.

0: Velkommen til Potvarsla, Ung Lesa, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia og er 16 år.
1: Jeg heter Jonna og er 15 år.
2: Jeg heter Silja og er risjøri av Bokadelt for jeg lærer fellax.
0: Vi tar ut døttene og vi setter fokus på imiske evner og imiske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kvi, og vi maler til å næste gå på å lese.
3: Hvor er det somme som ikke får nok av boken, med en ånder ikke kunne funnet på at lade en av boken opp? Er det cool at lese, eller kiksa? Og hvor er vi avvarskene nå om vi blir lesere? Alt dette og nekva træt for vi tar oss om i dag, tog akkurat tema er nemlig lesing, lesevenner og intesbøker. Hei til Boer.
0: Hei.
1: Hei.
3: Jeg blir en lesere. Det er liksom det første. Hvordan blir man det? Jeg vet at Boer att det kan ta mig väl att läsa böcker, men här var det alltid läsa.
0: Ja, det har alltid, alltid sen. Vi var så helt små att ta böcker alltid vid hos någon. Och så är det sen haft sådana böcker som man pjör kört att då läsa för att kunna skilja sövna. Och tog alltid alltid till att komma och persa och att gärna steg ganska ägstna.
1: Ja, så tecknade sig det så det var rätt negativt som lade sig och mamma och pappa jag var det. Jag var alldeles alltid läsa så. Och Lisa, mamma är Lisa fyra och kom.
3: Ja. Är det några särskilda läsupplevelser kanske för att det var yngre som tid som jag just gick om till läsare?
0: Jag har alltid inte. Jag har alltid varit här att vi alltid var vänner, vet du? Att jag alltid var också med att adopta just. Jag har liksom så byggt grund där jag och så att jag nu så jag ska läsa så är ganska med så invecklade böcker och långa böcker och boka röjer. Så jag hade bara att som helt att man känner till att läsa för att man har helt lite som gärna glatt där man väl tjejer sen.
1: Ja, jag minns hur kärlek han är. Jag blev läsare eller sånt. Det var alltid jag syns som person med liv.
3: Det är ganska ganska ett poäng i socialen att det att man är utgångt och att det bara är en vanlig person gärna och helt enkelt en uppenbering.
0: Ja,
1: det är också i versen. Bara här böcker.
3: Ja, hvis jeg spør, hvordan spør det til at de leser bøker i det? Hva er det til alle disse? Hva er det til det?
0: Jeg holder det til at man skal finne liksom akkurat sjankere eller akkurat som det som man damer bøker. Og det er godt å kjenne ånder som kan vimme av disse bøker. Så man kan liksom holde gang i det til hvis man stegger opp. Så kan det være rart å bli atter.
1: Ja, eller kanske inte en gång genren bara om man finner ena gåbog. Så det är så får man kanske hotla och läsa mer.
0: Ja, och visst är det en rithund som ska negva böcker. Så det är alla att komma vågare. Mm-hmm. Och så man fänkar ösner så känner man det ju alltid till att man var och så vän kanske byggt upp eller hva slags person är vi och tog. Är det en glatt att komma vågare? Än vi så själv nytt.
3: Mm, det ska vara också som gör att man blir krökt på en kramata.
0: Ja, yeah. Yeah, akkurat.
3: Det är som finner det av att det kan, vara, det kan också vara lite att läsa. Men hvis jag skulle... Hver personer runt om dig kan hålla dig till att ha haft överskan och att dig läsa vänner, hur snäkt det är att läsa och ofta. Så jag skulle nämna några.
1: Allra helst mamma.
3: Ja.
1: Hon är väl liksom sånt som det är så jag kan sörta över lite lärare och så tar man bara sin äldre och kan läsa så och så. För att hon vi målade med att läsa böcker som jag kan läsa som hon läser ganska om min äldre har sagt. Ja, jag minns att vi låser Harry Potter samman. Yeah. Vi låser att en mamma läser att en 3-4 och hon. Och så går vi sen så sitter jag läser det och hon har allt det där.
0: Och för tungt har det skilt inte ordentligt kvar det blir inte.
1: Och så var det att stod sådana i årskar jag körde boja. Till att läsa hinner som är tamma så jag läser bara alla hinner.
3: Ja, första jag kan.
1: Ja, en som jag tror jag.
3: Ja.
0: Jag har alltid ägst nu mitt avvarskar att han är kvar i ära vid den boken som jag läser. Liksom, hvis jag är manglig, hvis jag inte vet vad jag ska läsa så är det ofta livet här och omkring. Arreolen, tjasar, ädlån och också omkring som ser spännande ut. Och så gör man här så att ah, du ska läsa här så. Och det är något särskilt att, liksom, att hon är klar vid omkring. Hvis jag ställer upp.
3: Nämligen, så det är det hjälper här kvar i ära och gott även att gå med en av mamma som vi maler och skumpar sin runt där. Mm-hmm. Men kvar i ånder kanske, kvar i halta tid här var mest avskan och kvar att om vi läser alltså lärare eller föräldrar eller vänner och ganska annor skulle baka för eller sociala medier kvart halta tid.
0: Jag halta kanske här som allt som någon som mest vänner. Tui at lukka som vi ser så att vi ser en av min vinkel där så ankra och hon virkar som det helt en ordet spännande eller bara ordet glädje för supporterna så får jag sin kön till att läsa och tui halt i åt det är stadig just nu allt som lägger man ordet nek vi kan vinner halta kan vinner göra och tui halt i att ta det ganska mest tid som avvirka emot föräldern tar man vinkar
1: ja, ganska om man bygger som så det läser som vi så är det kanske mest föräldrar. Men ja, om man kanske inte är ordentlig huvud som mega läger läser tar man en grej och så. Men så kanske så här man vinner börjar jäta som så sa. Alla börjar kanske är kört.
3: Mm-hmm. Det kan smitta. Mm-hmm. Det jag hör vi ofta om här i förrjön och utanlands för att läsa minne och minne. Och samtidigt så verkar det som om att det blir sin så trendy att läsa att känd folk som så tonlager och Dua Lipa och Reese Witherspoon och forskjellige här som bokklubbar och podcast och sånt om böcker. Är det något som tittar av? Lägg mest till. Vill jag det vi och i sådan sådan som känt folk som läser eller hade lagt mest till så att boka trend?
1: Alltså jag vet inte om känt folk på nice, men så nu är det vi BookTok och sådär. Här är det att jag här så jag ofta jenter som är alltid med som kanske kör Lisa för så kanske så bredare läsa så ja så är så på chans att boktaka och så där.
0: Och kanske är snurrig dra kanske man liksom av böcker som är där och det omtäckte han ned någon eller sociala medier. Nu har vi kört Instagram och like, så där så vi kan köra sådär men är alltid är sina boktak ta fitten också på nu. Till den som damer läser.
3: Så det här konkurrens inte pekar sig inte ymska att det är vi att ganska läsa mindre men de man läser ganska ästna mera. Ja, som läser ganska mera och som läser mindre. Halt av det är att öll kunde bli läsare ästna om det inte börjar tulla kan man alltid komma igång.
0: Ja, jag halte att mamma inte börjar vid någon som är för tungt eller för sent kanske. Till att man må liksom vänja sig sin vitt allt det. Man kan inte börja vid kvart Harry Potter 5 eller omkring som ser kär eller omkring som nej.
3: Ja, men man ska, jag känner väl att du menar, man ska kanske börja spekla, lugga som tar man för att vänja eller också. Så ska man börja vid omkring som passar till och ha honom och kanske stöja också med sin latt och kött.
1: Ja.
3: Att det kommer, jag vet
1: inte. Ja, det kanske är sin latt, alltså drepa läser hon. Så är det så, ofta om man läser i skolan så kan det, om läraren väljer en bok som man ska läsa och läsa samman så kan det här köpt fullt som hemarbete eller hur. Och det här tror man inte att göra. Så det är ganska viktigt att man finner en goa bok och kanske också man kör timmar att läsa. I mån till att det läser ut så att det är för att läsa.
0: Ja, jag har ganska snett via snär, hvis man läser i skolan någon. Till något annat så blir man också hugsa om det som drar som man skall till och tungt. Det är så att vi lär väldigt långa sådana gamla bok eller långa tunga som man inte är åhå över i. Så är det rätt enkelt bättre att vi ser viner ganska som kommer vitt i. Eller också som är såhär ganska aktuellt nu. Mm-hmm. Och emot såhär som är rätt enkelt gammalt. Som är alltid rätt enkelt såhär förska böcker är nu här sådana gånger som är ganska långt kärligt. Och då gör det ofta om man följer såhär enska böcker.
3: Mm-hmm. Det ska följas vidkommande.
1: Mm-hmm.
3: Ja, precis. Akkurat. Men hvis vi flyttar och kanske inte till läser vänner när jag tycker om. När läser det så i tjänsten?
1: Alla tog i sig bra som jag kan. Nu är det sådana som syns. Kanske när man blir äldre så är det sådär. Det är min och min, eller det följer som det är man och min och min tweetla. Det är alltid det vi vet, vi är socialer, tycker jag snart att så hur man har varje, och så ska man vara samman, och lugga ska man och slappa av allt det. Så man följer kanske göra om man har tweet till att läsa. Mm. Men ja, jag är en bra läsa så mycket som vi kan. Vad tar jag kan.
3: Och hur ser det här, Jonna?
0: Ja, jag har alltid läst mest här, eller fängar när jag bok nu. Tror jag att ja, det här var upptäckten av vin och frutjär i driven och sådär hemarbete och så man kanske skulle gå och tyda det och ta det bäst och man kan sätta sig ner och man vet att man är gå och tyda läsa att man kan komma så länge i boken.
1: Ja, men alltså också om man sort finner en ordentlig bok så ger man tydlarna.
0: Ja.
1: Så jag sort så är det allt annat bara boken om man vill olja fänkar så är det bara sort så läser man bara alla tydlarna med tjejsägarna.
0: För jag för man kan.
3: Ja, jag ska då ja, då måste jag komma till att sitta och lunch att läsa att läsa. Man har 5 minuter här och 5 minuter här. Ett lapp det blir ganska sånt en blandning.
0: Jag hade mest här vi har sort att man kan sitta nere och så njuta att så man kan komma ordentligt nu i sövna. I måndlösa 5 minuter så är det lapp vis man läser och det stortar jag där. Stortar tog i och vill hon komma till en bil så är nog så ringt. Jag kommer igång till en ordentligt. Och tar man helt ut då tar det bäst alltid.
1: Jag gör ju ofta att när man läser ganska jag syns så är vi sort stort och så stort och så lyssnar jag lyssnar och så tar jag ju kommande till sort så det blir ordentligt och spännande så är det bara allt igen. Ja.
3: Nämligen. Och så så vi bak någon kvar bygg vad det är bara hemma något på någon eller där vi tar till färra utgångsen eller runt vi runt i husen någon eller
1: här vi alla sånt som det sagt är platt det jag där vi skolan ta jag gick på skolan och så för att det man sitter i försöker känna om det så sånt och nu bygger vi kärn i skolan så här är det så mega like alltså gäng ju ett skola så här är det så mega like att gänga till mig något för så det blir det
0: nej jag har alltid ägstna som är liksom hon bor av något på någon liksom hon är något på någon tar för sjunk till att det plejer jag inte att läsa en så lägger mig men jag plejer alltid gärna under armen jag som visst är så gänger runt i hus någon örnjockor så ska få mig vatten eller kvad och så ner så här vill han alltid köra mig och så inte vi ser fjärr jag så jag vet att han låter att jag inte gör något så tar jag liksom en sån tar ju på sig vi som kan ha vårt nu i
3: Hvis man skal vite om noen appen eller noe, tror jeg.
0: Ja,
3: særlig. Det er nok så snilt her på åkviser.
1: Ja, jeg fatt jeg sånne, eller jeg elsker sånne jakker som har sånn store lommer innenfor, så kan man heve det i lommen.
3: Bokstavlige pocket size.
0: Ja, ja. Ja altså, og jeg lagde av, så fikk jeg sånn, når jeg stod så fra Olivia, og ta sånn, og det luktler, og jeg sånn, yes, jeg kan heve det med alle stedene i lommen.
3: Genialt. Men hur är det så att det skulle börja på en annan jobb och vet att det alltid kvar jag bok det skulle läsa nästa fär. Här var det en sån lista som det var att läsa häsa och så häsa och häsa ett la. För att det är spontant att leta efter nästa.
1: Alltså ja, jag har en sån lista av boken. Men så anker du så om jag hör om en annan jobb så är det så att när jag släpper sånt. För att bo i listan sånt. Hon lever olika och lättare. Men ja, jag plejer häva en rätt länge lista av boken som jag börjar inte mer och att man läser.
0: Jag har alltid här erkört några böcker som jag att man läser. Här var några som jag bor i långre vid. En är där till sådär, åh, kvällan har jag sådär fest i en gyn. Kvällan har jag stått till att nu. Så det är sin sys annan på. Jag syns det är några bestämt genre som mer damer själv har varit på. Så rann jag finna böcker som passar till det. Och så vill jag ha några böcker som inte ordentligt passar till det eller som inte har hot till. Så rann jag kanske finna några ärar till jag har hot till det böckerna.
3: Och är det riktigt att finna tog att läsa?
0: Vi kvörst aldrig.
1: Ja, det kan vara så riktigt. Det är rätt länge sådär vi tog jag vill med det sagt. Sådär, jag minns en av fjör, då var det sådär. Alltså en längd period att ta i bara sådär jag läs nästan alla tiden. Jag kommer ihåg när jag vet inte hur jag ska böcker på så ordentligt stort tidspunkt. Då var jag sådär, jag var ordentligt sådär vi sådär the flow. Och ta fan med ordentligt tvinna till att bara läsa. Men också gör det sådär så här man kanske är så när man inte har sådär de bästa bokerna. Och så en bok som man inte har så mega väl läser. Jag vill säga att det är så mega läck. Så tvinner man inte ordentligt. Läsa. Och så är det sådär andra ting som är sådär jag borde kanske hellre gjort att det är.
3: Du kan ju man så att man läser en bok som inte tyms väl stäcker man stäcker till så bara läsa eller modigt läsa lite på sina lite.
1: Alltså är en sån vi att jag läser några böcker sen så om jag är en som är smyg och sånt på ett tag så läser jag bara när jag är en till att jag är hotlig natt.
3: Mm-hmm.
0: Som jag är så omvänt jag kan inte läsa fler böcker sen Så hvis jeg en og jeg stedger opp, så kan det godt være at jeg nærmere viker her på ikke snakke. Så hvis hun så tung, så ligger hun bare nått på en kjammer og føler jeg alltid, åh, jeg må bare livet, jeg må bare livet. Så jeg bøker som jeg vil gjerne lese. Men jeg kan ikke lese den hver kjenn. Tror jeg at jeg vet ikke, føler seg alltid som en som så får jeg unga til å bli livet henne. Så tror jeg døgnet jeg bli livet henne først. Så jeg kan komme over.
3: Olivia, att du läser flera sen är det här samma slä, är det allt liksom skallsöver, men bara imsk slö eller hur klarar du att hålla kila? Är det så ordentligt imska eller hur gör du?
1: Ja, jag är en sån, jag pjörs inte för att vi ser tillsammans sånt. Chanken är alltid en rann och sånt. Det kan bara vara kvart som helst. Och jag har inte ordet här vid att alltså några fall jag glömma jag syns så ska det komma till eller kanske också och om det är lite saker annars så blanda det, men jag minns alltid så här det är det här fan så om man ska gå längs sen där eller så. Jag alltid ens med stadväcka igång till som jag kommer jag alltid så skulle läsa mer så det är så igen. Det var inte så precis kvar det hänt så det syns så.
3: Så det gör det inte om man börjar rätt.
1: Nej.
0: Alltså ju mer så det här med damer rätt väl. Vi ser inte rit under som damer ordla väl. Så det ofta är läset näga burger chat till rit under någon. Och det tror jag att du inte kan läsa några sen. Eller flera sen tror jag att så är det glatt att jag blandar det all det. Ty att vissa samma genre eller vissa personer lukar sig sin del eller vad det är. Och tror jag vill alltid vara 100% säker i att det är helt som styr av hva gång fyrir sig och till dess bara sen.
3: Hva kan du liksom göra att det kan mer ho att läsa och hva kan och lägga ho inte att det kan läsa eller få det att det kan läsa?
1: Ja, det vet jag. Och det är hon läser till Sean det om man kan få igång det igen. Sälja tunga bok eller sälja länga bok. Och man får bara som om man inte gör det känner kan vi. Eller om man har något annat att göra så kan man spara rätt och säga. Men jag har det här som ofta gör mig hodla läs är okej, så en av min inspågen är Twilight, tror jag, Stephanie Meyer. Och så det som alltid gör mig hodla läsa när jag faktiskt har hittat efter filmen. Och så är det så att nu finns jag sån röd i nummer. Och så läser jag henne. Och så hittar jag ofta till filmen med jag var liksom inte klar att läsa i så röd. Och så läser jag henne och så är det så att jag faktiskt har lyst att läsa när jag läser mig. Och så är jag för att få till mig.
0: Jag har alltid också hjälpt den när vi att jag har hodla läsa det visst man hem kunna ta sig vid. Om bortsen och vad det är och så diskutera det och liksom ser en person som orienterar nå så kan man ta sånt där. Och så hvis man känner att tåsa vid den här är inte annars men känner sig bortsen så kan det vara sin helt. Om det är en tung bok eisen så drept det bara hon ännu mer.
3: Hur ser vi skutsjön och läsning? Är det ångt igen på kapping mittlen? Hvor vinner? Båten eller telefonen eller æreskutje?
1: Altså, vi tar jo ikke så mega lenger. Så sosiale midler eller sånt. Jeg vil ikke selv ha sagt at akkurat telefonen er så mega lenger kapping.
0: Men i halte hvis det skjer jo sånn gongt vi.
1: Ja.
0: Som vi drar til å finne her. Så det kan ska hun haksa det festingen. Og så er det så, biler som vi ikke løser akkurat bare nå.
1: Ja. Yeah.
0: Så kan det godt være at det er nok lunsj som vi ikke løser.
3: Ja, man lägger binge och ser den där så kan man att väl läsa.
1: Ja.
3: Och så hvis vi tog som jävligt att kus tälja dit på några mat att snack till läsa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag vet ju när jag börjar men några år sedan så började jag ha en sån lista som jag kört böcker som jag läser gör. Och så skriver jag alla böcker nya som jag läser. Och så plöjer jag att sådär jag dem ett tal för så att det inte gick att skriva det var. Och skriva hur lång tid det tog mig att läsa.
3: Wow, det har du läst att sticka.
0: Ja,
3: jag har inte det igen.
0: Ja, jag har inte sådana lista. Kvar jag har läst här. Men jag har inte något så ut hur så går det var. Jag har alltid förringat att jag dem ett tal. Ofta för att det inte.
3: Ja.
0: Så min ginger man kan också blanda om hur som är.
3: Ja, här är det mer. Är det inte riktigt att välja dem karaktär eller du, Olivia?
1: Jo, men så jag har jag måste skriva mig ett annat sort så skriver jag kvad till tölne mest.
4: Ja.
1: Och så är det så läser jag bara efter så ah han har faktiskt släckt så gå som jag gav henne så kanske för eller ah han har en bitch and it's true mer. Så det känns nästan rikt. Men det är sen så skriver jag bara som helt man har bara ta det såna först tror jag.
3: Ja. Och det första intrycket är snä. Ja, Örvesen tar man hur sottna. Sottna där sent.
1: Ja.
3: Hur snä går böcker plea vara alltså listan har varit ute och säga det eller är det hemligt?
1: Alltså nu tar vi sen det färre.
4: Vi sen oss.
1: Ja, man följer det så där mycket så.
4: Jag så
1: ja,
4: jag var inte lys. Det kan liksom faktiskt ha hot till.
1: Nej.
4: Och det är sen jag fokus länkar till det.
3: Kan det så vet ordla gott där. Och jag sent
4: väldigt. Jag hade så stor. Vet ordla gott där till mig. Halt i minst rätt. Jag hade läs hur snygg var. Så stod det shit när det så.
1: Ja, jag har
4: mycket tredje det också det.
1: Eller sen det.
3: Cool.
4: Ja.
1: Nej, jag klarar mig så inte. I min kjöld är jag kvar med mina, men jag har alltid varit här i tjugon också.
3: Det
1: här är så mycket jag klarar.
3: Men jag är stolt att jag är stolt att kunna hitta att du har kvar med Lisa.
4: Ja, det är akkurat det.
3: Men tar vi tog som själva böckerna, kvar färdigt kan så att välja en bok är det. Kan det vara det omsläge, hur som ser ut, eller också inte hörst om Anna, eller hövndren, eller också helt annat.
1: Jag har ofta jag hade gått så styr kostar så ju så ja då kan jag spara till så att kvar bok välja men jag har ofta vi att så att om man drar med ett ting så blir det att vara till dem också så att om jag gör en serie och så är det några tjänlägare som är dem att välja och så är det ah, så är det några tjänlägare och så finner jag någon kan öron och så är det så ah, men det är en bok till ett del men jag kan läsa henne först så det finns ta live bara sen så ja,
4: vad gör du?
1: Jag hade bara, jag har sort av ett sådär jag tänker.
4: Jag hade kommit med så är det ofta så rönn jag service jag har en bok som är de ordliga så rönn jag för några som minner om. Och jag kan inte läsa någon bok utan att jag vet cirka kan gå ut och på. Eller liksom, ofta visst nu så är jag inte drag och säger, åh, så är det mega pen och spännande, jag kan inte bara köpa den. Jag må liksom så lite av nätten kan gå och fyra, vad det alltid smärste går så går och vad det alltid andra om henne och det tror jag mig då bäst heter för som jag känner som säger, ja när jag bor sen går jag vant till att jag inte har det tar vad jag inte, ja jag får sig stram med sig
3: ja jag tror att jag hade research är den
1: ja, alltså som oftast det är man vita så jag inte tror man inte sådär men ja, ifall jag är sådär som fortæller mig om vi ska läsa. Jag har snakka vinkoner som läsa. Där ser jag mig ofta. Kan ska läsa.
4: Och är sista böten.
1: Ja, och så snabbt.
4: Och jag har lite bilarna om alltså jag har inte mål att vi också vill avduka. Eller måste nu ta omkring luftlån som så kan ska avgöra och viktigt i boken. Liksom, jag har inte hållit några mål. Liksom, jag kan gott läsa en bok, kjolt om jag vet kan gånger ut på liksom så precis liksom så att plot twist och allt det. Ta fire ofta mer och hota läsa. Ja.
3: Det är ofta det kan ofta vara att öta en tus man som tar man bench för spoilern så reser man till att inte vill läsa det men ofta är det som faktiskt kan fänga läsaren.
1: Ja, det är det.
3: Men hur ska vi alltså läsa typ bara pappersböcker eller läsa typ på några andra mat e-böcker eller ljudböcker? Äsna?
1: Alltså vi prövar, vi läser mest pappersböcker, men vi prövar faktiskt att läsa samman efter en ljudbok. Det är så att man, sort, vi vill också läsa böcker själv samman.
4: Yeah.
1: Och till sin drink, till så fylltas vi kanske inte akkurat.
4: Ja, så en kom någon hin, och
1: yeah.
4: Så kan man stå som man har.
1: Men det hade vi lucky droppat här, och nu är vi bara så bred att läsa fyra kvarierare.
4: Ja,
3: det är
1: helt. Ja, så jag har inte ljudböcker till att käka det samman.
4: Nej, och jag har alltid ägstnt här vi det kommer så att e-böcker där jag smashar hvis man sort fänker sen ska man bara liksom avtaka den framme telefonen men man då man är bättre att häva boken alltid vad jag kvui jag har bara liksom så fullist och jag syns att liksom så att jag tror att annars som kan förstöra telefonen
3: akkurat
1: ja och jag syns att vi att kunna reagera på det som händer i boken så är det att vi vill jobba på till att vi blir helt film samman och så tåsar vi dragarna i mingen
4: yeah.
1: Om allt som händer. Och så kan man köra att man läser kurs i en bok. Så vi bara börjar läsa för kvar. Så kan tåsar det som händer mer än det händer.
4: Ja, och så ser det jobböcker. Och så händer det också. Och man bara så, wow, det är tjock. Och så börjar det tåsar med det. Men bogen hon för vojar liksom till så vojar och så får jag liksom ett alla tills på att du till vid mot trosa I mian. Mhm. Alltså den den gång fyra så liksom och så har grej och grön och så man var lika att det hjälpa att bed samma här bogen. Mhm.
3: Ja, det ringte slå en ordentlig pappersbok.
4: Ja.
3: Men hur vi jag hade det där sagt då för men kvar male ville ditt helst läsa.
1: Liksom du är glad. Det syns så jag hade min hele ferie, synes jeg, sånn innsettelse bare etter til mannen som leser. Jeg synes alt det vi koster til å skrive på. Så om det en torsforbok, så kanskje det synes jeg ringt hvis det ser seg inn igjen, men så tar man ned bygget og lese. Altså.
4: Vil man være vitt?
1: Ja. Ja. Det liksom, det kan vi ikke. Så man, skjønner det først best, men
4: ja.
1: Annars er det liksom, det kan vi ikke.
4: Man har også selv om hvert mål det Og tross at det hvis jeg leser liksom, ennsker bøker, så är det så här vi väljer vi att ta föresaldiga att vi ska skriva så ett förstol eller något och så är det så, hur ser man sig det här? Och vi ser det som en förspåk så avskattar det smal till mig så jag har mig bäst förskapböcker och så enskar och så danskar, men jag har aldrig sett något mycket då kan man ta avskar inte så är det upplevelserna
3: och hur ser du annars vi länkar eller stötta böcker?
4: Till andra pack för att det är för en sövaldiga något som Några sådana här skandinaviska böcker hade jag. Så är ungdomsböcker. Där man realt hade stått där. Och hade inte så bågar där. Men vi måste ha vissa sört och fantasi. Eller sört. Och ganska sört dystopi eller också där. Så där man realt hade en bågar eller tjocka böcker. Som man kan se sig helt inuita.
3: Och också ditt annars nek om hur som maler är I den boken som du läser. Om det är lätt eller ringta kylja eller hur stilen eller
1: Nej, alltså
3: det ger inte slut eller gammalt eller flukt eller.
1: Ja, så som jag säger Anne, det är liksom sånt. Det är liksom det kan mycket man vänns ut.
4: Ja,
1: men och så inte sånt lätt eller tuffer så det sånt. Kan man lyssna någon gång till sånt. Det små då.
4: Ja, men jag hade det själv nu. Här är en tweet om man inte lyssna kan. Så det lättast att börja vid en som inte får Yeah. Har du grett mål, liksom, og som sånn simpel, kanskje.
1: Yeah.
4: Ja. Det ringt å sette seg inn I akkurat som jeg får innviklet mål, liksom, til å lese seg Dorian Gray,
1: ja? Ja. Hun tog oss en tur. Men her vil man se så bra, visst da. Ta vare.
3: Man skal bare... Det nesten en skal søve som En gom skal søve til vaksen, så det ikke løy at hun jeg synes det, tar for å lese. Men hva hever annars... Mera säga eller kvad heter att säga plotte eller liksom mera stämningar vibe I bogen.
1: Alltså jag plejer säga att jag kunde gott funnit på alla sina bok som inte är några plott men bara är intressanta personer som bara gör en sån vanlig ting.
4: John Green.
1: ja.
4: Det är en av de industritunnen alltid. Och här är det ofta man väl ska gå ut och på och det är bara en sån vanlig folk eller bara som ja som bara så livar sitt liv och det är jävligt intressant alltid mån till tar man va där då tror jag det förvärs plot twist eller så och hur jätte som det är liksom så det liksom det händer bara det som händer alltid
1: ja och jag snostar skandinaviska böcker
4: ja
1: jag hade ju mega nice plot så det bara
4: ja man som livar liv I alltid
1: ja
3: ganska många persons lösningar eller
4: Men I halde hvis det sånn gang for jeg kan unn heime, eller hvis det sånn dystopi, så skal alle ha et plott, et godt plott. Yeah. Til at det rett og slett å sette seg nye til man kjenner seg ikke etter, og til man har vært annet som finger.
1: Mm-hmm. Men jeg synes skjønner et godt plott, jeg skjønner et godt plott.
4: Ja.
3: Det sier man ikke nei takk til.
1: Nei.
3: Nei, akkurat. Det noe slett av bøker som du må ordentlig vel å lese for dine?
1: Jeg vet ikke, men det bare synes jeg så alt. Det kanskje, bare nå jeg kanskje synes jeg som vi på at lese ikke gjør det klassiske bøker, men sånn kjente bøker som kanskje folk vatter at man skal ha å lise. For at det rann jeg ting ved det, tar man rann jeg av å lese liksom at at det her min hun ser man kanskje synes jeg. Til at så leser man kanskje en bok og så synes jeg, det to som hisser seriene som hugget etter, eller hvis du ser en var hans sanger som låter rätt. Så det rann igång att sätta samman så med de här sådana böcker som vara sort.
4: Nämnt där ofta.
1: Ja.
4: Yeah. Så kan man vara vid samrum ganska. Så, mm-hmm. vi sjunker bok som ordentlig ofte nevnt, eller også man så viser etter til ordentlig ofte, mm-hmm. så det er det å kunne vite,
1: ja.
4: Og så skiljer jeg hva gang for ikke.
1: Ja, jeg synes det sånn, så det er nødt til å være baseret, eller for inspirasjon fra sånne klassisk og gamle, og sånn ting, så det er jeg synes det smart å kjenne det opp på noen materiale.
4: Ja,
3: akkurat. Er det sånn jeg som hinveien, jeg som tid ikke tømmer vel å lese for deg?
4: Jeg lägger inte något i böcker som är liksom bara gänga för sig om heter arten kärlek så var arten tryggande samhället är spännande kvinn för att välja. Men det är inte bättre att man känner personerna. Så man kan liksom, ah, det är mega att säga man. Liksom är damer och tejpa är som är pär. Och i mån till att ta det basis kvinn för ändå som är vi.
1: Hörs plott i kärlek?
4: Ja, ja, jag har alltid att se mig inte sånt. Det hörs plott i kärlek. Jag liksom såhär, jag älskar att jag är sån av kärlek och liksom såhär. Också det är vi, men jag har alltid varit den bästa jag gjort Anna en gång för sig i sövna.
3: Ja, så man märker till ordentligt folk.
4: Ja, yeah. Ja, akkurat.
3: Ja. Det är ju allt som läser lika nekv som tid till värre. Vad har du tid ska till för att fler ungskoltummar läsa? Har du några hosgård eller... eller råd til deg, som kunne hukse seg litt mer?
4: Jeg halte, jeg hadde ikke hørt noen råd til deg som skulle lese, men jeg halte til jeg kanskje at man tar seg om å lese, så tar man ofte om det som omdrag som man skal da, man skal gjøre det. Og i måned til, det er faktisk mega honalt. Liksom, jeg elsker å lese, liksom, det er en hobby til meg. Og i måned til ofte sier man, du burde lese, hva leser du ikke? Da gjør det helt sånn, jeg halte på å lese, jeg bare ikke, liksom, så det er faktisk også ordentlig honalt. Och det är också många damer att göra.
1: Mm-hmm. Och jag ska att bara ta omsida böcker till förrest.
4: Ja, ta till den är glatt där.
1: Så när och bara så ta att finna rätt och bara känna bara det så.
4: Kanske man ska finna också man har ut, liksom visst det också utriv eller om i filmen eller serien också man damer ordentligt, så kan man röna finna några bok som går ut på det här. Ett långt bok som man känner sig efter i. Jag tar det ofta man vill fänga och lättliga. Jag tar det att det är akkurat som är. Liksom, om man har ordet efter ting så är det spärt att läsa som liksom färdig att komma på igen.
1: Man läser ju spärt för att läsa. Men...
4: Nej, akkurat.
3: Mm. Ja, så man kan kanske prova att leta efter. Alltså så man har också en annan AH att prova att finna leta efter boken om akkurat det.
4: Mm-hmm.
3: Om akkurat det är under.
4: Ja.
3: Ja. Allt det där skolan är rättla föräldrar rättla baka sönder kontorsna också. Just också mer för att få ungskolan nämligen att finna till er. Jag ser Glena och vi har läsa och honan och sånt.
4: Ja, jag är också ganska föräldrar. Så det kanske det borde vara raskare liksom lisa för bötten till sig. Och lugga som jag säger att liksom bötten ädla. Det är ju ofta upp till föräldrarna till sig eller till exempel som det är till att till som så tar fyra minuter ganska gott det lite mer till det. Och kanske visst hej är sin läsa eller tro som de är där. Och läsa för bötten till sig så vill jag lätta till hem och i mån till att man bara vattar att en akvillestus så man ska man liksom bygga grunt eller så det här var också liksom så ut så där vill lätta till att läsa.
1: Mm-hmm. Och bara så ett gång till böcker behöver.
4: Ja.
1: Till att ha lättare till bötten att få fædre av boken og sånt.
3: Ja, hvis man kjøper bøker hjemme, eller ikke over, hvis det ikke føles lettere for å inn og boke seg, så er det nok så vanlig å lese.
4: Ja.
3: Hvordan skal man så for en gang til å lese?
4: Mm-hmm.
3: Akkurat. Og som det aller sørste, før jeg spør deg om hva, altså, hva er det man får bort ord å lese?
1: Jeg har alltid for at det leter vi... Jeg vet ikke, først så mega nok bare urhøver, sånn. Det er...
4: Man skiljer ganska bättre hur så vem hon ser man aldrig.
1: Ja.
4: Och det där att så lär man allt möjligt och att man lägger mycket till det.
1: Mm-hmm.
4: Och man ser man hink mitten allt möjligt.
1: Mm-hmm.
4: Och tar man tar sig ofta om att det är lätt att köta i skolan och då lär allt möjligt. Men det gör att så då man så inte ser man hink i mitten allt det där. Och man då gör sig fram till ting som man kanske inte är hvis man inte läser det. Mm-hmm.
1: Och kanske spela så bättre hovlå och... Man vill bara bättre till allt möjligt. Det är bara rädda en del.
3: Men tusen tack för ett gott kottnande från Tekken Barn idag om hva det kan damer ved boken, og lese vennene, hva det kan lister, og utgang til bøker, og alt mulig spennende jeg vil ta oss om i det. Så takk for det, Jonna og Olivia, og takk for hese for. Vi tar oss etter i neste parti av Ung Lesa.

0: Ta i man ger sig så bemärstan som Bob Dylan så ska man alltid höra på stuttligt och det är nog så när kvar eller när kvar när jag med ankrar brukligare vid teatrumman och den ena hon är från 1901 till 1932 år. Här är två böten som håller jag drunken. När jäntan säger Bob Dylan fyller 32 år där så svärar drunken just det här särskiljaste näkrande jag har hörst. Det är ganska utfört att vi tankar någon som vi ung hade och nu känner och en av fjärs att allt om man fyrt rätt och var svärsta samman på. Men jag kan säga att det är att Sejan är att han och ta för Bob Dylan under en turné som heter Never Ending Tour. Det är konsertfjärn som omgång det inte är. Och så igen ta jag till att säga er 832 år så igen. Börjar jag känna i juni. Det var Neil Young spalt med landa vi. Så igjen ta hever han spalt, jeg feit det til, jeg har skittet talt, men 3200 konserter. Og vi får snakke om Bob Dylan live, altså konsertparten av honom i det, og det er en som jeg kjenner han pleier vel etter håndene, og vi kjenner oss til vi har møtts til Bob Dylan konserter, i tunnen om Iron og Atna konserter. Det er kraftig og det som oftast vi i Danmark, hvis ikke hver jeg er i. Ja, en er i Tyskland, og en er i Sverige. Så, Hans Mikael Andreasen, velkommen, og hva sier du?
1: Takk for det, ja, det passer. Minns du akkurat hvordan vi kommer til nast?
0: Er det bra du er utenfor i forum?
1: Nei, det var 18 år siden, altså. Ok. Du är omkring när flattade det vid konsert till Bob Dylan och så sätter du i samband med mig. Jag minns inte hur det kostar, men du är så finns ju upptryckning av konserten. Och så är du bränt med
0: okay.
1: Att äntligen att höra och omkring er konsertresten.
0: Okay. Ja. Det är väl
1: det är väl tada väl i
0: Tjejda Nuccio?
1: Fimma.
0: Och fim, okej. Okay, ja. Jo.
1: Gigantium allt ett Allborg.
0: Åh, ja. Det var ju Böttsmann. Ja, nämligen, det här minns du nu.
1: Ja, det var först för mig.
0: Ja, du var samma vid Filip då.
1: Filip och David, ja. Det var
0: ja, Filip och vi flöjde när jag sa. Jag vet inte, känns vi Filip sikkert kök musik. Och jag vet inte, det först för jag mötte.
1: Nej, sikkert.
0: Ja, men det var skräck, ja. Det är en jävla stor konsert, alltså här var det tuchitus folk, tror jag.
1: Det är en gott, ja.
0: Det är jävla en folk.
1: Ja, jag minns säkert, men jag
0: ja.
1: Ja.
0: Så du är knappt ut för och du har...
1: Ja, åtta år.
0: Spänningen för dig, det är ofta kvar för att spela.
1: Ja.
0: Det är att det kunde skiftas mellan fem och tutt tjänstig per kvöld.
1: Nej, ja.
0: Och ångt det slapp man höra också som ångt är årst för dig. Alltså, helt sist man var i Aros i 6.5, då har jag hört i någon sang som bara spalter en tvärsutjafär när jag
1: ja.
0: Det är väl spörst. Har du haft några särskilda upplevelser så rätt?
1: Ja, alltså jag har man alltid haft kanske sådana sanger som man nu ringsar och har slajv eller så, så som man kanske lossar några rätt själv för det är väl flera av dem alltså. Och så är det några som man har först för alltså. Som, eller man nu ganska hårstar och så för du har det där så blir man ordentligt fänkare och sådär till, ja, till det flera dumt på. Yeah. Men akkurat det är vi att skifta ut i sättelsen. Det viskar utan det ordentligt kan vara, men det viskar som till brött näck.
0: Ja, så han spelar så att säga samma sättelse kursfullt nu.
1: Ja, akkurat.
0: Det här skiljer man ganska, han ska spära, alltså han är sjunker.
1: Nej,
0: det är därför. Det kan spela in.
1: Ja, absolut. Alltså tvärda sjukskonserterna över, ta höjd av er, jag kallar den senast, det var styrt. Tvær sannsyn som har skjøpt rådet også.
0: Ok.
1: Ja.
0: Men kvaliteten er så det at jeg spiller ekstremt vel, og det er ikke, det som skjer av paddelen er ikke alltid akkurat det samme. Altså.
1: Nei, nei, og heldig sannsyn er, altså selv om samme sang var framført, så er det jo ikke framført til Loika, eller så. Det var det koster ikke noe, det er tvær som har vært jo i Royal Arena, selges ned, som er første sangen av, og du nå just det, I Contain...
0: Multitudes?
1: Ja. Han var helt ervis.
0: Okej.
1: Okay.
0: Var det väl ett namn?
1: Ja.
0: Och det är arrangemangen sälja väl ett namn. Jag minns först för jag var konserten som hade Lovesick.
1: Ja.
0: Jag är hårstande ute i Heimasin. Jag var skicklig av han alldeles och ärmer kvån om det är Koa, som det heter, Köpenhamns universitet Amager. Jag var en tältstav. Så det var en 3-2-4 tälter. Mm-hmm. Så skicklig av bojligare. Alltså, ringas och ärmer kvån när man färger. Bort ganska sagt småtallare till att jag är just året småtallare, men gott det. Så har det en där han kände Lovesick från Grammy och då är det en tjejelfams. Okay. Hur tar det?
1: Ja.
0: Ja. Så var jag i en forum och så är det så här törnen jag har talaren. Och det är liksom samma arrangemang och det här som är fall för
1: mm-hmm.
0: Bob Dylan live.
1: Ja.
0: Man fick The Bug.
1: Ja.
0: Det är inte som corona, man släpper sig av i teater.
1: Nej.
0: Man dör helt tjäder.
1: Nej, nej, ja. Akkurat. Ja, Lovesick, det var nämligen akkurat en sån här sjank som är... Och nekva konserter hoppade jag på han för att spela. Så det var... Det var liksom... Inte sank, det var första sank som jag hörde till. Fallfyrig eller så, sa han. Chopp det då.
0: Ja.
1: Ja. Han hörde ju så här snedan. Vid 12 halvtiden, Aarhus. 12 eller min kjöl.
0: Jag har alltid haft en sån här kärleka till gospelperioderna.
1: Mm-hmm.
0: Plattner Slow Train og Saved.
1: Mm-hmm.
0: Og her har vi så hårst. Jeg vet at det var det samme kvalt. Vi får om katenta.
1: Ja, akkurat. Altså, da begynner vi godt å se som at, ja.
0: Ja.
1: Det er klart, og du tog også I Believe in You. Kjenner du det?
0: Jo, han blev spaltres.
1: Ja.
0: I Believe in You.
1: Ja.
0: Det var altså helt kvalt. Ja. I Believe in You blev spaltres og kjolt han.
1: Ja.
0: Jag har alltid hört Solid Rock. Jag har alltid varit troj. Och så har vi hört... Det är till något östnä. Saving Grace, det har alltid...
1: Nej, det har alltid inte hört.
0: Inte, okej.
1: Okay. Jag har alltid inte hört några annan sang av Time.
0: Att, nej.
1: Och så Evergreen of Sands, sånt. Men.
0: Så ta om... Artilsenskiftet, ta spalt igen Bluegrass ofta, fistene.
1: Mm-hmm.
0: Och jag har inte hört några Time.
1: Nej.
0: Nej. Det var veldig heldig til at Toppe var en dag vi snakket sånn som det. Han spalte igjen der Hallelujah, I'm ready to go.
1: Ja.
0: Og da var konen og mamma min og sin konsert. Mm. Det var størst opplevelse.
1: Ja. Eisen i Danmark.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du varst i Odense i Østen, ja?
1: Ja.
0: Philip var i Østenby, ja?
1: Philip var i Østen i Odense, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da var jeg og bo i Alekene.
1: Akkurat.
0: Var det ikke spesielt?
1: Det var nemlig ordentlig spesielt. Det er alt.
0: Hvordan?
1: På andre måter, det var... Altså, vekkere var godt, og det var løylig konsert, eller for folk. Jeg minns ikke hvordan jeg, men det var... Jeg hadde ikke det var mange tredje folk, eller så.
0: Nei.
1: Så det var ikke som å være konsert og spille hos Nagel, og så.
0: Ja.
1: Og Lilla.
0: Ja.
1: Og så rævlig godt settlist. Ja. Løylig godt settlist.
0: Og godt orkester.
1: Absolut, ja, ja.
0: Godt,
1: men jag har funnit att han kanske ligger på YouTube. Han är så länge sedan att fan alla.
0: Hon har inte så Odense 2011.
1: Ja.
0: Och det är det första jul, sista juni.
1: Nej, nu minns jag inte.
0: Nej, men jag har inte att det. Ja. Jag vet att det är att... Jag är kanske en finns fru i som undervisar i alltså jävla... Nej. Jag kanske en finns fru i från arbetet någon eller sommarferie som undervisar i och... Jeg har akkurat mistet en vin, så jeg får ønsmatt uten kone og bøten til Danmarkar og Tyskland, så på Dylan-konsert.
1: Ja.
0: Og så fikk jeg en vimmann som bor i København, vimmer i ur. Til Odense, jeg var så ønsmatt i Hamburg.
1: Hvordan var den konserten? Var hun eisende som var en løytlein, eller?
0: Ja, hun var sitt løyka. Det var eisende en parsk ute, og, mm-hmm. og bare altså, en tvedsfalt lakrørt.
1: Ja.
0: Och så mötte jag det kväll heter det den efter allt Odense. Det mötte jag någon svenskare som var till sina första konsert.
1: Mhm.
0: Och så säger han sa Dreamer var att höra Visions of Johanna. Och så säger vi en jag var i Hamburg och hörde Visions of Johanna. Han spalte han så ikke det.
1: Nei.
0: Så det var ikke så knall eller falt når det sier at han skulle det.
1: Ja, ja.
0: Og ikke kom med ferie.
1: Nei. Den halt, er du kjørst han nesten omkring, du? Eller en er
0: folk? Jo, jo, jeg har kjørst han ferie,
1: just. Ja, ja.
0: Ja.
1: Men tanken er ikke, jo, hun var særlig aldri, altså. Jeg vet ikke, altså. Det var så godt leon, eller så, sånn.
0: Ja.
1: Vad sa du?
0: Jo.
1: Ja.
0: Det har gått vevor, det är perfekt.
1: Alltså. Ja, det var perfekt.
0: Näkt så, och man stod och tog på över de tråkken och
1: ja.
0: Inte kört ner häckla. Så.
1: Nej.
0: Och minns att jag var så väl. Och,
1: mm.
0: Det är gott publikum. Alltså. Det är en konsert som jag inte slapp till. Jag rönt jag får fett att Thomas Helmick har fått henne förklaringen till att det blir bara tvärbiljetter själv där till kvön. Och helt när biljetten för till sponsorer. Så det var 500 biljetter. Det blev så ökt till 502. Tog jag att folk blev i kö i en hela vik. Så sa jag, okej, vi säljer tvär att det tar sushi. Då, så det var.
1: Ja.
0: Thomas Helmick, han är så betalt ögonen att stanna i kö för att köpa tvär biljetter. Betalt 3000.
1: Ja, vad sa
0: ska också inte det var så 21 maj i 2000 och det var helt extremt god konsert i Hävén då.
1: Här var du alltså?
0: Nej, jag var nämligen inte akkurat han där
1: in. Nej.
0: Det var ju men det är en av de bästa konserterna som jag har av Love. Här är det Gotta Serve Somebody och sån här Halleluja-sankren då.
1: Men kan vara därför
0: att skriva om det. Hon var i Hern i Horsens. Och det var också Bojren som sponsorerade allt.
1: Okej, okay. Ja.
0: Det var 500 folk.
1: Och kom han så bara att spela turkonserten och så stötte, eller spalte han?
0: Ja, han var med Europa-turné och så spalte han en konsert i Danmark. Och det var
1: han där,
0: okej. Okay. Han kände mig. Så.
1: Ja, och då är det blivit ja Thomas Helmick.
0: Ja, alltså det är så han har själv betalt dagsprisen som 6200 kronor eller så det var ju det var. Men så har han betalt löntligt. Och en att lite att han så på sig ut en hel vik.
1: Ja.
0: Men det hade gått moral att det man slapp av is, man slapp av köpa pizza, man slapp av bär och sådär. Och ja. Stadvik öja plås, ja.
1: Ja,
0: nej. Men stannat och haltat där en av vik.
1: Nej, grunds.
0: Så. Ja. Yeah. Så det man hör att det är mentan för sig. Jag mötte också med väldigt trendiga konsert. Jag hade mött när Federico.
1: Nej.
0: Det är schysst man då kan då.
1: Ja, kan han ju alltså som ständigt åt han för att spela långt mer än det där.
0: Ja.
1: Den andra banden.
0: Ja.
1: Ja, ja. Mötte han jag sen andra flyr för.
0: Ja. Ja, en frälsbarn men vi ska skälla snacksalig men det tänkte jag. Det är en legend.
1: Ja.
0: Vad sker så nästan kvarskvalt?
1: Jag vet inte, hon får en biljett, eller hur?
0: Ja, alltså... Jag vet inte om hon vill tusen konserter i Lamour, alltså.
1: Hon får en biljett,
0: ja. Hon bara, kan du få en överköpsbiljett?
1: Mm.
0: Så hoppa sportstrur, jag ger henne en biljett, jag vet inte.
1: Ja. Borde man pröva, som här.
0: Ja, hon hade Frederica, hon är från Italien. Så... Ja, og hva er det du yngste er noen sang og noen opptøk?
1: Ja, du bør meg velge en sang, og jeg vet ikke, altså, da jeg har vært, så har det alltid vært så at det er tveir eller trutje sanger, typisk som skærer frem i ord eller så, så det, så vi får liksom hitje.
0: Ja, prøv å nevne omkran.
1: Ja, altså, han er første som vi var, jo, han tar hverdagen, altså, så han lägger ut vi har spelat Maggie's Pharma.
0: Okej. Ja, nämligen.
1: Det är ju Elos på Dylan och jag vet inte, två år tal och sådär. Och jag är inte ordentligt, jag finns att här vi är att Sanchin är inte vara framför det lugga som så som där Junior Ruta har platt till och så. Så man står något lunch bara. Jag ser några frankar där, men men så fänger man texten eller så. Jag hade Maggie's Pharma där, alltså. Det minns väl, det var ordentligt, alltså.
0: Det är reellt gott arrangemang.
1: Ja. Akkurat han sangen häftig sin ägg, men från två konserten var det en sån High Water.
0: Oh, ja.
1: Han var Ulla Gover. Hollis Brown.
0: Oh, ja.
1: Ja. Mm-hmm. Och så var det inte så länge att han var aldrig bara året efter Roskilde. Då Ta spalte han This Wheels on Fire. Ta han sannsyn kjentis litt sånn.
0: Åh.
1: Og så ja, han var rævla gavr, minst. Ja. Og vi en sånn interessant sånn.
0: Det er også godt hvis det er opptøknar er til.
1: Ja.
0: Og det er jo han som vi er kjent i for marsnæren, at han er en serie som heter Bootleg Series.
1: Ja.
0: Som er flere hundra timmar om sitter og kniv i et hundra. Tog jeg at jeg har vært snakke samlere, og det blir jeg at du synes ikke trus nå.
1: Ja, jeg har spørt noen konserter, noen samler på hesten, ja. Altså. Og da er sannsene ikke bare framfor det løyke, så er det interessant at jeg har høyre.
0: Det er ikke jeg på at jeg var ikke så kondier vi arrangementene og omkring av sangene. De første konsertene jeg hørte Blind Willie McTell.
1: Ja.
0: Så det är så att det ska se helt kan man vara, men det var är men jag tog shit att prisa på vad det med det skett. Så fann det typ bättre perfekt kopi.
1: Mm. Och jag har en plan för det med att spela den nästa år också.
0: Ja.
1: Till det ska ses när.
0: Det där är ju sex.
1: Ja, det också där, ja.
0: Ja. Ja, och nämn kanske mer ringt och under konserten. Det är väl inte det då. Nej.
1: Og Masters of War spiller reisende og Don't Think Twice. Og. Men, og så var det en konsert av ett som jeg husker var utrolig godt. Altså, i et tjej.
0: I Forum.
1: I Forum. Da spalte jeg han Man with Long Black Coat og
0: oh, ja.
1: It's All Right Ma, særlig at her bare sent var ekstremt god.
0: Alt dette tar.
1: Takk så veldig ut, ass.
0: Ja. Kanskje var det sånn noe. Kom han tauta vörruvær.
1: Det var det, og du var det, ja?
0: Ja.
1: Ja. Det passar. Jag och Andreas var det. Men så var han här i ådnesi, då började jag välja en sang.
0: Ja.
1: Alltså, tankkonserten, hon lägger ut vid Rain Day Woman, det var en sang som jag har utlatt en tjej som är
0: att
1: ha slive och lägger ut vid tog och så kom Man and Me och Eisen är nog nytt då, alltså.
0: Yeah.
1: Forgetful Heart, så han var öliga gav av konserten nästan.
0: Yeah,
1: och så tar han till den också sista konserten som alltid han Ballad of a Thin Man som är helt.
0: Och det är ett mörkstörverk.
1: Ja, ja. Yeah. Så det är han sang som är lätt, tror jag.
0: Okej,
1: okay, ja. Han tog sig så rädda väl, och det hade ju det, alltså. Jag minns ju inte han har sörst eller att Jesus sanker eller också hörst, alltså.
0: Det här är en smant i er.
1: Han ser så förfärdliga väl, och äckor och rätt ny i Nyland.
0: Ja, omgång gitter, det är inte bara mitt.
1: Ja, omgång bara möller.
0: Och patron där. Ja, okej, okay, det var välvalt.
1: Ja.
0: Det är så av platten som heter Highway 61, ta upp från Alia, från 1953. Og her er vi i, det må være 1. juni, omkring 13. juni i 2011. Og det er i Odense til en parsk her, alloi.
1: Ja, hvordan er det? Det er det tjokk, finnes. Det er det gummis, en gammel landsby eller et eller annet, altså. Det er svart, et museum av Oslo.
0: Ja. Så jeg og Hans Mikael, da vi møttes, så er det ofte Bob Dylan konsert vi snakket om, og til en skal vi til. Du, jeg sier takk for at du tømte.
1: Ja, takk.
0: Da skal jeg kalt deg.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, takk. Bye.
1: Bye-bye.

Man kan ha

0: God dag, Sigmund Zachariasen.
1: God dag.
0: Jeg yngste at få til en Asincha til er sånn at du har Asincha å spille, og jeg ble så glad over å ta til hverst unger og farme i det, at så var du White Stripes fan, det vet jeg alt, og til er ikke kommet fan av unger, og jeg må lære seg sin tur, det er på et land han kjørte sammen med Woody Guthrie, og men så fann jag att du har gått med vår past, eller främst större past, och så har vi alltid lust det där, och så har vi bara hörst att du mormor den ägna stöll, och så, men så tänkte jag att det är nog ting som man inte har vid det här kära stöll och övner så här, så som att spela blues, du kan då så väl att spela som du gäng kontrar konservatoriet till att spela blues, det kräver ett eller annat, och jag är glad att du vill släppa sin känner Meet Me in the Morning, som är en originalskrivare sjankor, är en tjupronallig av platna Blood on the Tracks eller han äldre än så?
1: Halt han äldre än så. Kan äldre han den där? Han som är bara inte att han har Highway 61.
0: Ja, Nashville Skyline. Nej, han är bland om bland. Okej.
1: Okay. Ja, jag vet inte. Vi måste nästan ha det movit.
0: Ja.
1: Ha det movit för kanart.
0: Ja, vi får ha det nog klippt.
1: Ja, är bland det ganska vi också.
0: Nej.
1: Men... Ja, yeah. Alltså det är jag som att han är från 4.5 years, och det är också, jag hade också nöglunda känd sanger till Bob och någon annars, men inte han den versionen som jag har singleplaten som jag har vi.
0: Nej, jag skiljer den att det här damer väl singleplater, men det här ger jag just nu. Jag kom ju till stöv att få en son som blev lika nördeligare som är musik, så jag givit honom nästan allt mitt vinyl.
1: Okej, okay. Det är ju förnuft.
0: Och så släpp jag honom till länet akkurat det jag vill. Och här är en krasinkelplattor i midsten och krasinkelplattor i midsten. Jag fajtar till att... Sangren Blood on the Tracks is the 15th studio album, og så en tracklist borde være her. Ja.
1: Jo, Blood on the Tracks.
0: Ja, fint.
1: Ja,
0: ok. Sangren Meet Me in the Morning, han av Blood on the Tracks, som på en måte var for kjæst balka som en kjellnærplata, tog at de får ikke kvartel så vidt fyrn i kjellfjærs. Men det var ganska begynt att krakulera till han var extremt aktiv och spalt så där nekvar länka konserter i 4.5 years, och så kommer 5.5 years och så kommer 6.5 years, då är han att göra en nekva turné och Desire kommer ut, och så skiljas det så 6.5 years, och Elvis dör i 8.5 years, och så blir han omvänt ur 9.5 years eller 6.5 years. Det är sån sjöva är man. Men hese sangren, han så en platte som opprunnelig var nok så akustisk, altså Tangled Up in Blue, mener jeg var akustisk sangren, det var ikke den sangren.
1: Ja, akkurat. Tyverre jeg eier ikke Blood on the Tracks, av platte. Jeg eier akkurat det her. Men jeg har også nemlig hese her synkplattene, så den her synkplattene som ligger her, hever annars Duquesne Whistle, som jag nu gör lära från Stellar Tempest då.
0: Ja.
1: Antan singelbladen kom ut i 2012. Och så har vi så ett annat take, ett alternate take I'll Meet Me in the Morning i år. Så att istället samma utgåvan, och istället samma take som är från Blood on Tracks. Och då sen det är för nå här att det är ju ut ju för. Jag runt jag lite sen det och faktiskt också ringt att finna ner någon där kan den här utgåvan. Mot upprunnen utgåvan så har vi handan versionen Meet Me in the Morning onka trummer.
0: Okay.
1: Och här lugar vi där bara en gitarr och en bass. Och det lugs nog så nek tas mig spalt. Det är nog så minimalistiskt på han den här mannen. Så jag minns ju när jag fann det här singelplattorna, men jag blev nog så fick jag sån gasar allt jag fann det att att Sam och Arsham är gav en mina ensamma bluesplatta så utgiver Bob Dylan att för en bassöje som minner öliga nekv om det här ljóa. Så på omkring av det i 2012 så var jag och Bob Brun och omkring form för
0: ja, ja.
1: Här är ett annat krossas där.
0: Ja.
1: Och han har akkurat andra singelplattan blivit så utgivna av Record Store Day som det stod till att jag prövde hit ju jar, det stod att först och året och en annan som är ambassadören och hälsa för vardag, Iggy Pop som, ah. Som är har vi haft också Jerry kan man säga.
0: Ja, nämligen. Och du plöjer spela vi Joe Tybon.
1: Ja, Iggy Pop är en stor fjäppare av Joe and the Shitboys som är så ganska det jag är. Så akkurat här på att det är början av mina egna tonlägga för kan man säga. Här är jag sin Bob och Iggy och det är det.
0: Det är mycket länk att jag arbetar nästa gång av föräldern kör fri. Men jag har spelat konsert på Bob Dylan och jag har den här sjanken, men jag har alltid jag har hört Duke and Whistle. Det är en helt annan sjanker, Duke and Whistle, men det är att att det var en sjank om en flöjt. Det är att det är enten en tåk eller kip så ska du lusta det vårt.
1: Ja. Det är nog blusigt.
0: Ja, absolut. Och mid in the morning, det blev det syntmör ut i landet hos lite, att det här ser han och hör inte henne gälla.
1: Ja, men ja.
0: Don't you hear that rooster crow? Ja, det är sjukt läckor.
1: Det är inte allt som damar hör en henne gälla. Jag vet inte om det är som får så här... Hösten i bergaren hon då. Det har en henne och en löte.
0: Okej, ja. Ja, nej, jag hörst att hon är bättre fast i hvis du hör en henne, men jag vet inte vad det
1: men jag har hörst att hvis du hör inte har en henne så är klärar en hund hon ser som henne.
0: Ja,
1: och så finna att definitivt det ut på tammen.
0: Okej. Jag ska inte säga akkurat att han säger att when you hear the rooster crow, att det är så att det här är förbundet vid Töljemorgonen. Och ofta i blues är alltid det här förbundet vid att andra parten vaknar och förrän det.
1: Ja, alltså där liksom blues-situationen är ändå när vi har vaknat upp och så är det också katastrofalt hänt. Också det, ja.
0: Ja, och jag har alltid att man ska väl leta vi läs och likt efter Arklund blues. Det är jag så öliga bort att säga så tog att blueser är så öliga bumpen chankra kan man säga.
1: Ja.
0: Men det är det.
1: Ja.
0: Men det betyder inte att du kan härma det.
1: Nej, det är mest nog det att här är och fokus är egentligen av och stanna. Alltså, hvis jag alla sängerna hade så med tror jag kartnär och akkordprogressionen ändå så är det kanske inte här som man ska lägga sitt fokus. Här är också stanna än ju inte.
0: Jag hade öjligt ofta att jag hörde det. Så jag vet att man har dörrat det farväl. Men hvis man inte dörrat det nog väl så blev det helt inte gott. Det viskar som att men då man ska bruka det i åren att det ska vara färskjort. Det är slett det här som det är, men det blir fruktliga funtfölande att du räcker tonen du säger nu. Och det är när vi blåser någon, alltså ton, nu må jag inte släga av tonen, men tonen själv.
1: Ja.
0: Och så är brukaren släget.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad du hälter om det här. Nu ska jag skit här och skambrösa där alldeles det är, men det här, ja, det var ett, jag också i färgen så bor jag lätt en stor och så lever jag spelar.
1: Kan göra han faktiskt, han då är, han är örlig gård släget. Ja. Jag minns att det var vi orska och hej. Jag vet inte om man kallar det jag för, men det var en stronger alltid. Jag har spalt slide.
0: Ja. Var det inte jävsamotor?
1: Jo, jag halte det.
0: Jag halte det här att funnet i fjösten och pappa Jens.
1: Ja.
0: Jävsamotor.
1: Jag tänkte säga, wow, det här är... Att det är en... Jag vet inte om gången man hade en dekonstruerad pedalsteelgitarr. Jag hade bara... hade bara ljuslampa vid en stund. Rätt cool kan han klara.
0: Det är
1: spännande, jag såg ju han på Patliatter och G-festivalen.

0: ordentlig fra halvfjersen.
1: Ja, akkurat. Og altså, akkurat han den utgaven som åpenbart la på lager i 40 år, tjappet opp noen, han gjør eisne ordentlig hatt det her ljøet, eller så snart. Og her er få instrumenter, og her er et eller annet, jeg har alltid bildet meg inn at her er et eller annet vi blues og ensomme. Og det er nok så viktig parster av det, eller et eller annet. At det føles som at fra så følt ikke er ensom alt på en måte. Det gjør han denne utgaven, ja, min morgen.
0: Til at man alltid den som føles det her, eller blir forlaten.
1: Ja, det er også det, ja. Og det er jo bedre hvis du stu jo i bosant.
0: Ja, ja, absolut.
1: Men det passar, jag speglar nämligen om att det här var cover, att det kunde ju lukka så gott vara en gammal Robert Johnson-sång eller Charlie Patton eller ett eller annat.
0: Ja.
1: Men det här var det inte. Eller han är så öll för en teacher, kredit för hans engine.
0: Ja, jag är alltid ganska släppa igen. Jag känner så alternativ från det album Blood on the Tracks och platan Blood on the Tracks. Hvis man ska äntligen ska häva en vinkel så är det att han tog några sanger upp akustiskt. Man hör omkring några bötchanser. Jag tar ju bara två bötchar. Han heter David. Jag hällde han är 2-3 år yngre. Och han hällde här att Bob skulle spela omkring sanger vid orkestret. Och allt ska man name droppa. Jag pjör inte name droppa. Men det är något som är New York upptöknar. Det är mer än det är nu som är för att nämna. Han är Peter Stone Brown. Och han var musiker själv. Han var Bob Dylan fan först för konserten 1923. Ja?
1: Wow.
0: Och han är bodget till Tony Brown. Tony Stone Brown som spelar. Och han plattar on the tracks. Så jag finns ju omkrar så när Inside Server om ett här. Bob Dylan vill ju öjla gärna göra en akustiska platta, men Blood on the Tracks vill öjla näckvån betrakta som ett hans röra mörstareverk. Han har Idiot Wind och Tangled Up in Blue och Lily Rosemary and the Jack of Hearts. Men så här är han östnitt han här. Och en som heter Buckets of Rain och så här öjla simpler blues här.
1: Ja.
0: Jag har alltid tänkt att det stod Kerstin Sanchin till synkron att spela väl och jag har alltid gitarrspel i Ördeläckor och Solin i Ördeläckor och Slajt är extremt viktigt. Så, jag vet inte hur mycket jag kan säga. Tusen tack för det. Du kan whistle, kommer vi snacka om en annan dag.
1: Ja, ta i då igen.
0: Ja, det är det att Paula Gård var en för Kerstin i fyra. Vi började bli östnade ögonen om att out in the chair Bob so you do can whistle and the best sanker in John also
1: yeah sanker han var a lute in the mar invikler and yeah helt han var
0: okay
1: og han är isne att han har ett ordla fight video där isne alltså äntligen uppfordra folk att för a YouTube hitjet till en det är en ordly stort filmer en video där det är alltid Bob Dylan han har snack video där men
0: nej.
1: Men han har nästan uppfunnit vid Subterranean Homesick Blues.
0: Ja, här ska man släppa just nu.
1: Ja.
0: Så att sälj någonstans
1: i år. Jag tar det här video och gör det i Eisner 2012.
0: Okej. Lägg det här YouTube.
1: Det här är det YouTube också.
0: Okej, så var det lörst då.
1: Det här är det. No one's going to save you, Jamar. Halt ja.
0: Okej.
1: Jag vill ta runt jag att gera och som så ut som det skulle se ut som att det var Bob Dylan som jag hör med mer var det var sånt som hos Gud.
0: Okej.
1: Är runt jag till vi. Vi går sen upp runa version där av till vi igen. Till ett jag måste gå ut då.
0: Ja.
1: Anyways. Till vi delay till Duquesne whistle där ett eller det fast vi där. Det handlar om sån drunk som runa imponerar en dam och så gångt där och så där. Det går ikke alltid så vel.
0: Jeg er sikker på, jeg har sett det, så ikke det ikke filmer på nå, det er så ankre en video om Sabotage og Beastie Boys.
1: Ja.
0: Ja, helt fantastisk, du vet. Det er bare en actionfilmer fra professional filmer,
1: ja. Ja.
0: Men så har han Øtsmøder, Bob Hur, Øtsmøder, When the Deal Goes Down, alt, ja. Her Scarlett Johansson, Sinter, og så her ut som enten en dreimer, eller et minne, til alle andre som kom.

0: jag vet inte det är inte fullst så men det är vi till lärare så han är just nog gå vi till då. Ja. Dejligt. Jag säger tusen tack för Sigmund Zachariasen och hoppas att vi senast för vi möttes i samband någon. Tack för tusen tack och jag glömmer.
1: Tack så mycket.

0: skrøyen tjåkon og i kvalt vid det var tøyende nå, så gjerne sendte vi den sammenrådte ur sommermåtene og i morgen og sjønvarpe sender til bøttene nå. Og klokken 20 minutter i vår halvkunn tjei daver og vika av skrønne etter henne kjemur vekkere, og så gjerne tjekkeren og 20 minutter i 8 for sjønvarpe jeg sender HM forvalt.
1: Og lett fyrsta sendtjen ur hånden i 2014. Men henne det første allmenne sangframførsla var langt som smagjenta og liko liko leia.
2: Nå sier jeg så lute bad, spjalla seg, sleng på sjøye.
1: Og så gjerne hever hun leti okkon sanger, og jeg sni er Warner Falkog. Nå veler hun sanger ur Sunnløyve, Esther Kristiansen, høstdagen klokka 16.05.
3: Hver tekur byr hun afra ter.
0: Og nå klokken 6.
4: Tatt samband mellom føringar og sorkoreaner fyrir tøyna, stjåren og vinnighusen og sier at de arbeider for å få en frihandelsavtale om vi Sorkorea.
5: Korea är ett av de länderna i hemmen som äter allra mest fiskar per uppbyggva. Så kör man till av värst till åkken att hitta att han vill nejsna.
4: Og i Norge er statens veivesen færre under å takke viftene nyr og i Holfjerstunnelen. Så med vifter i tunnelen norr om fjall og i sur Sandøyartunnelen.
6: Disse viftene har en fremleggende feil som gjør at det kunne simpelthen øyeleggjast vi bruk.
4: Vi tverra først og fremst etter en frihandelsavtale om mellom Førja og Sorkorea. Det sier Nils Vinter, nå sorkoreaner og senest erfarne at vi sa AHA for Førjon og Føreskån handelsvøren.
7: Fyre tøyene av vanlig tatt samband mellom Førja og Sorkorea. Nils Vinter stjauri i vinnighusen om greier fra.
5: Først i juni måned tar vi en handelsdelegasjon i Førjon og i Sorkorea og Vijaya, der i Seoul og i Busan. Og sådan som man avlægger til fonden, så en delegation i Korea, vi 8 folk kan komme hen der vejen. Vi det primære endemål, vi kan have mødelæggerne for at indflytte fiskarbejde til Korea, og det som der er særlig avhøjt og til er makrelle vatten i løttene.
7: Det var som skilst en stor førisk sendenevnt som var av Vichan i Sorkorea.
5: Her var det 28 folk, primært fra Vindefyrtøkken, men eisende fra politiske kipene, vi Eitis Hartmann Niklasen 8 og i Sorkorea 1. juni. Og her hadde så ombud for politiske kipene i Førjum funder vi politiske kipene i Sorkorea, og det er snøet seg selvfølgelig om samhandel og hvordan vi kunne få bedre marsjoner en gang til våre veier. Og selvfølgelig det som vi først og fremst får etter til en av frihandelsavtalen mellom Førjum og Sorkorea. Her fremt lovtaget eisende i vinnigombud i handelsferiene som så hette funter vi sorkoreanske fyrtøkker for å kanne mødeleggene for samstarve og samhandle eisende handelsferien.
7: Det fellags AHA-mal som folk kanskje kunne se mest om?
5: Ja, 8 niva. Altså, Korea et av de landene i heimene som etter aller mest fiskarver per uppbyggva. Så ser man det AHA-verst til åkken at hitta handelsferien eisende. Og Korea et tøkkelig framkommet land, så at til reisende av Vestra Åkken har hittet til Taimon maritime og annars øren tekniske framleiser som de har i Sorkorea.
7: Stjauren og i vinnighusen viser reisende til fiske og elvinnene i Sorkorea, som føreskjer veitere mulig å kunne selge til. Det ikke avkjent at føringer vidtja i Sorkorea eller omvendt, men Nils Vinter helter at akkurat ørvese heseferd.
5: Det virker som om at nå, at han har vidt vår handelsferien i Sorkorea, nå er det liksom tidgase, og nå virker det som om at AHO-en i Sorkorea er snøy styrst. Og vi vågner sånn til at det sambandet som vi tar var nå kan enda vi omkring i Tøtsløen, og i senest enda sånn til en frihandelsavtale, men er snøy til at vi får gongt og i samhandel med Førja og Korea.
7: Samhandelen mellom Førja og Sorkorea hever ikke vært stavrer, men det kan en frihandelsavtale brøyta, helter Nils Vinter.
5: Årstyrken er tann at vi tar av tottla akkar utfordringer til Sorkorea, og det er sånn til at det ringer ikke åkna vi kappinger før. Det som vi så røyner nå, vi er i samband og så vi har nå, til er røyner få bedre handelssamband så vi kan få så med treter som er et kjøver her, at det er utflyttet til Sorkorea, så løs at vi kommer styrke om samhandelen til at Korea er en av med det marsjonære sjokk.
4: Vi har da Nils Vinter, Stjåre Uven og Husnån. Jekvann Jakobsson gjør det innslag. Norske V-myndelagen har funnet framleislefeiler og i ventilasjonsviften og i overhold fjerstunnelen i Norge. Samasle av viften vil ha nyttar i føreskånd tunnelen.
8: I Norra er V-myndelagen for en kanna og møvelige skifta 1500 vifter og i overhold fjerstunnelen til jeg vant i fire at jeg kunne brottna og detta nere veien. Det skriver Stadens Veivesen i Norra og i tøynda skriver 22. mai. Sambars landsverk er dette samasle av viften som vil ha nyttar i tunnelen norr om fjall. Og i Sandia-tunnelen om.
6: Hvis viften her har en framleiste feil som gjør at det kunne simpelthen ødelegges vi bruk. Så da tar vi veldig kjøtt, og da når det brottner, så kan det være også ekvistlig, hvis man skal bruke årsbrunching, eller hva man kaller det inni viften, ja, som gjør det at det kan være ferdig til å snøve rundt om mannen.
8: Det sier Frurik Heinesen, sivilverkfrøyngård til landsverk. Men ønsker vante er affær i tunnelen om Norrfjall.
6: Tunnelen om Norrfjall, der har gått nok vifter, men der blir ikke brukt der av staklet. Så der er det særlig atlaget til brona, hvis det er en eldre i tunnelen. Men jeg vil ønsker ikke åkken, og landsverk er ganske ikke så øyelig stor, så vi tror ikke så ikke at jeg vil standa ved en sånn akutt problem med.
8: Landsverk arbeider sammen ved norske V-myndelagene via kanna og skifter til viftene ut som har framleislefeil. Kringvarpet er rundt av Finnje Åre og Ona Danielsen stjåret i tunnelsfellene som værer av Sandia-tunnelen. Vi er alle av å spørre om viftene i Sandia-tunnelen kører vi nysettere fer og om det er av til årsøk at viftene har enda samme framleislefeil som de har funnet i norsk tunnelen.
4: Det er noe som sagt ikke å få en samråd ved Ona Danielsen stjåret i tunnelsfellene og i den. Fredrik Heinesen, verskfrøyngre landsverket, har ikke heimelt at uttale seg om Sandia-tunnelen. Utdrarabatanir eru meira avmarskajir av vekkre og vinti enn større fiskjeførene, og nekvar avrengar eru smuar, men korsne stendir bølkur 5 fyrir stórum parste av samlav og toskaveine under fyrjun.
9: Hier til i år hava utdrarabatanir i bølkur 5 fiska stövliga 42% av öllum torskjunum som fiskar under fyrjun. Ta vísa avrengartölene som ligg almen framme og heimasynir kjavörn. Tölene eru dagför 20. juli. Om vi bøyda tali upp, så hava tar fulltrykt noen utdrararbatanir i bølge 5a, fiska sløk 26% av torskjennom, og batanir i bølge 5b støvliga 16%. Tølene romonandi hakri enn vanligt, men fiskeskaperen hever østen veri gauur og det enn, og så må løyes avrøyngarprøyseren. Hoeren av fiska hever veri så mykje gauur, at det langt nu grøyt at fiskedeianir i bølge 5 ikkje færa røkka til alt varre. Og tog etter bare å stå i Nilsen landstørsmæver i utenrikes- og fiskevinnemalen at utlota flere deier til bølgen. Det gjør han grøyt i Sverige og på skrivelige sjånevnte grøyen 2-4-spurninger fra Tinkmannen og Sama Petter Jugrund og Sjølstøyre og Freva Magnussen og Falkaflasjen. Tøyre har vært spørst om støvene ved fiskedøvene i bølge 5, og i Sverige nå skriver landstørsmæver med den andre årerett såløyes. Nu fiskeskaperen gauur og skipane blir ettermett at landstursmaveren er leta fløyre deier til bølgen og inneverande åre. Det hever ikkje både til å få åra landstursmannen som heldte sommarfrøy, men vi ettermettingene sipar han sannolikt til avgjerna som han brøyer møyrelote og løktingene tog den 18. november i fjør om at avleggja landstursmannen er kanna møyleggene fyrir at utlota fløyre fiskedeier til bølg 5b. Bara Stoy Nilsen, som tar av løkningslimer for Sambandsflotjen, leier sjølver oppskottet for Tintje, sammen via Hannes Johansen og Janaverflotjen og Jakob Vestergaard og Falkaflotjen. Atlanen til landstørsmannen at økja fiskedeltale utan omsidiga atlanene, som utlodningen annars Sambandsleone og Sjøfondje skal fylkja, hever fyndje mellom Anna Havstovna, Framløsle-Virske og Øysny ombå for utrarmenn av Røpa Varskå. Tei öttast at avgjeren kja Barja Stoy Nilsen, som tei sia vera grøyt brot av lovarassettingsna om a fylgja omsidigar atlanene, kan hava vissar a føreska Upsa, Toska og Husvøyan missur MSC-gavkjenningsna, som så avgjerande fyrir marsnavarsløvna, bægi vivvigjande prysi og ekkongt.
4: Ingolf S. Olsen greit fram. Sera little grower av langgrunnen i år, og nøgtenar av plant og ete omgant i vaksnar nevneverst hertil. Det skriver Havstovan av heimasøyne. Etter nøkker år vi gråer i Iver Mijal er samlet i vøksteren av plant og ete av langgrunnen og i år, middelen til minst dem, så gjerne havstående for å gjøre kanninger i 1995. Vanliga teker gråeren seg opp om varre og helder fram til sent av somre. Tå kan være ojant fra året til Anna når han begynner, og gråeren kan eisene brøytes negv innan fire stått togjerbil. Tøyeligt samband middelen gråer av plant og ete og tilgångt og vøkster av fyske av langgrunnen. Gråeren eisene avgjørende fire om pisner undan flere av okkara sjåfoglastånen i Veliva. Matingar vi fylgjesveine vysam at i april tog gråeren seg spekliga opp inni av langgrunnen, en så vanlig til veri under år. Av havleinen utanfor langgrunnen kom gråeren som vanlig i mai. Men hos gråeren spekliga byrja jo i april inni av langgrunnen, så kom han omgang til rattliga og gongt. Bers smavis nøgter hava veri av suttja imsastani av og om, som helst riknar inn utanifra, men ønsken særlig gråer hever været om atlan langgrunnen, så la som det helst skal være om været og sommeret. Motmeldesgånga var i Bitterford og i Maine og i USA sættende parten i Jarm, etter at en ICE-agenter skjøt og drap en bilførere i Maine og i Jarm. Hetta ærefer upp á eina viku at ICE hefur drepið eitt fólk og minstalegi nútjandi fer, svo ein amerikanski forsetin Donald Trump bætti umstrøytu amerikansku agentanar eftir ólóðljón innflytarum í USA. Maverin sum var skotin og drepin í jar var einmestur sum ein 26 ára gamal tilflytari úr Kolumbia. Mótmælisgongan röpti okkara kærleiki í stærri en ötta meðan tey hildu skelti við textunum Onchi ICE og ICE úr Maine. Sambart amerikansko stjøttene så skjøt en ICE-agenter ta en bil og rundt i å drømme fra en sted hjem, her ICE fram til en handtøk. Det har vært stor antydning at alle kommuner eller øde setter en integrasjonssamskipere til hessen lokale myndelagen for en tøyende leiklod til tilflytteren, arbeidsgiveren, skolen og dagstånden.
10: Det är stor antydning att alla kommuner eller öster sätter en integrationssamskipare. Det är att det är den lokala myndighetslagen för en tojande lojklåd för tillflyttare, arbetsgivare och ett nytt skola. Och i färgen har vi sett några ärende haft en växande tillflyttning och ett växande fjällbrötning för ska samfällande. Hetta sa satt hur jag björn gång till arbetsgivare om att röjna att lära starfolk för ska male, kunna ta om övlojkar och trejter här. Ett nytt vi vuxande skola och badnagörn. Wilhelm Bergson har gjort kanningar mellan tillflyttare av skola och arbetsplatser och han visar att integrationssamskipare har sett tojande lojklåder.
11: Att se att en person i en lokal anses, det skapar ju en vitande person i en lokal område här som i mån till tillbå i tojkommunerna. Så är det en öjlig kunnläge som man tar kan få, tar man en steg vänta sig. Men en mån till att veta hur det tillflyttar i hela kommunerna. Det är ju en det är ju imist mellan kommuner om till en kommun vi fallet som flyttar under krutcha eller om det är partnerfamiljer till imist turver och då är det viktigt att man lokalt egentligen kan sätta upp en kipan som räkar den turven.
10: Kommuner och öcher är imisk så det är stor tydning att vitanen och integrationsarbete är stärsett lokalt vad så Wilhelm Bergson har.
11: Det är viktigt att ha en där centraliserande myndlägan till att han ju egentligen avlastar på några matar både från en arbetsgivare som tar arbete av sig, men även från en skola eller en myndiga person som röjner att sätta sig i kipaner som de annars inte vill skulle sätta sig i.
10: Wilhelm Bergson visar att allt som är tjockbult vid integration är att några kipaner följer att tacka vid som byggt här för givet. Costa Rica, hur vi ska göra, hur kröv är och så framvis. Men det är som oftast inte enfalt att ta emot som flyttar till.
11: Det är en myndighet som de kan vända sig till i mån till bägge hur de själva skulle agera som och hur de förväntar sig som föräldrar här. Men i mån till ratten där, i mån till tillpå, i mån till allt det som färd dig inte bara att få komma in i ett arbetsplats i början som är integrationsbarsen, men i sin låtökebarsen. Och låtökan till här integrationen vi skapat.
10: Till Imus hos kommuner har sett integrationssamskipare i starv. Och i flera förhållanden är det uppgående att rätt verande uppgående till kommunen. Men det kan vara en krävande uppgående, vad som Wilhelm Bergson har.
11: För att den kommunala lösningen ska rikka så är det viktigt att en person som har någon lokal kundläga vi sätter, att det är några personer som arbetsuppgaven visar till, klarar att visa till där skiparna och de tillbörjande som är lokalt och i tog ökna. Och ta likta ju en arbetsuppgave i tog och kanske en öjla stor arbetsuppgave. Tog är det öjla viktigt att man ser till en person som kan inte bara tacka stöd i integrationsökna som det är förman nu och i tog kommunerna. Men eisen kan också nyskapande.
4: Herr Björg Jökladell leger inslaget till Rattes och hon tar sig vid Wilhelm Bergson, Stjöttmala Fröing. Havnar utbyggingar har varit sär stor intryv i nattturna. Kommuner återtog att samstarva om havner, halta Elsa Berg, borgarstjöri i havn och Birgitta Vardum, bojararkitektur. Detta kom fram i senderöjene och är under tröste som vi har sändt i utvarpnån om det här.
12: Havnar utbyggingen i havn som kostar ju 500 miljoner kronor hei vissar, är att serane gråt vertige ur risastorum gråbråte och agliversnese i flera år. Gråbråte och agliversnese är nu svar i henon som är oläkt. Vid spyrja bojararkitekten i havn om heta gråbråte var ett heppe brakt. Birgitta Vardum.
13: Jag vill säga att gråbråd i sig själv är inte häppen brukt överhuvud. Det görs ju hålen, stora hålen in i fjällasöjna. Men nej, det är aldrig något gott intryv att göra sådant hål i länder. Men spurningen är hur som man annars skulle till dömes vika om havnaläge och så framvis. Och var det nej att vika om havnaläge? Det vill omkring säga att vi tar en ätlighet någon att ta vid nu er så mycket negerborgar och vi skulle häva det tillfället som vi tar och törva vid frakt och utlåtning och så framvis. Så är det nej att agera till utbyggningen ganska. Men här sagt ni är så att man kanske i större mån samstarvar landspolitiskt. Här är ju också att man har en landsplanläggning för till dömes havna med, och här man kanske samstarvar tvärs om kommuner om kvar man har utbyggningarna så är vi inte har utbyggningar av havnalön alla ställen och så är man tryggar sig att de länderna är brukt optimalt.
12: Och bojararkitekteren Fär Stål från borgarstjöranen Elseberg och i samband med vi hoxanna om att samstarva tvärster om kommunomörsk.
14: Det är ett tryggt på kommunalt samstarv mot till havnavirksamhet. Jag har alltid här givit öliga goda mening. Då väl att sådja att det kan vara troligt att akkurat komma fram till kusse är så samstarv ska sådja ut. Men man klarar det ärastande och i varje dag vi tävla öliga lojkmål i havnen runt omkring och i landen. Så att haft ett felaksmål och samstöva om tävmålet allt det kan väl att assagera och vid ej att flytta om tandvägen.
4: Hade sett du Birgitta Vardum, bojararkitektor och Elsa Berg, borgarstjör i Torsana kommun och vid Ona Arke och i sändningen i Odjar under Tröste. Tvärt här finns sändningarna är att finna av åkara hemmasöja kvf.fo. Så är vi kommit till Vev och Vannar, lydde låt sunnan ettla av Usseninja, minni en 5 meter om sekunden, klorst ettla småskudja vid sol ettla sölglottun, och natt små ettla hållskudja och torst. Fyra parten i morgen, klorst ettla hållskudja och sol ettla sölglottar, och stövun tam ettla mjörstje. Sedna parten låt till frukstlåt av Usseninja, trudja till 8 meter om sekunden, klorst ettla småskudja vid sol ettla sölglottun, och stövun tam ettla mjörstje. Hiden är där 12-16 och i natt 6-12. Och i sändningen i kväll har vi med Lanna Horst att tatt samband är mellan föringar och sorkoreaner för Tuna. Stjåren och Vinnehusen säger att de arbetar för att få en frihandelsavtal vid Sorkorea. Och i norra är statens vägväsen färg under att täcka viftarna ner i 70 tunneln. Som och viftar är i tunneln norr om fjäll och i Santia tunneln. Og at det hever stor antydning at kommuner setter en integrasjonssamskipare som får høve i at arbeide ved økjennom. Det sier Wilhelm Bergson som utgjørst tver integrasjonskanninger. Redaktører Høgni og Jakostovo, tøkninger Kari Annan Berg og i utvarstående Inge Rasmussen.
15: Anlad Jekvan og Ilon Jakobsen Attavur ur Fuglafyrre, bosidande i Høyvøyk, andagist manadegin 13. juli av landsjøgrusnån 83 år gammal. Gjærefyrin vir lusksetne. Oliver Gær Thomsen, Klagsvig, andeist av Klagsvigar sjukruse, månedegin 13. juli 44 år gammal. Gjærefyrin vir lusksetne. Svenni Knudsen, Atta ur Saltengara, bosidande i Havn, andeist i Heimenon, månedegin 13. juli 44 år gammal. Gjærefyrin vir ur Berua i Saltengara, høstdagen klokkan 14. Tei vi vilja minnast Svenni, kunne leda Berua, en av Gavo, Konta og i Bedsbanka. Oddmar Nes Nattestad, Kvalba, andeist månedagen 13. juli, 93 år gammal. Gjærefyrin vir lustsetna. Gjærefyr. Kistan vi Casey Kamsane vi Fuglafyrre, kjemur i Silova i kvöld klokkan 18. Gjærefyrin vir mykdegin klokkan 14. Tei vi vilja minnast Casey, kunne leta Silova, Anna Gavo, Konta og i Norja Sperrkassa. Og så til kundgjerir, fra kringvarspunnen om Jekken, og i kvöld Jekken av skronne klokkan 19.15, beint etter det av Viko, kringvarspe. Vegna arbeidskøyring vir fjallaveverin 9.17, stongtur fri allar ferslo, mykdegin 15. juli fra klokkan 6 til 21. Landsversk.
1: Vi sender nå en samandrott ur sommarmorgon.
16: Sommarmorgon.
4: Men gå så vidare vekkri i fyrjun den. Jeg har nå ringt til Føresko Veverstånda. Vi har Hennos Kjølbro. Vi må ha tjern og god morgon, Hennos.
17: God morgon, Karin.
4: Ja, Hennos, vekkri bant nå. Gå så vidare stavan.
17: Det är nästan som jag har morgon när du ringde. Tack så mycket. Det är nästan stilt. Vindmataren är tätt här. Vi är så uppe i ögon och 2 meter per sekund. Jag har aldrig fått att jag var röst, men de flesta ser ögon och 2. Och att den är inte torrför att göra allt. Alltså, Rachi är som man vet. Men där vindfärden är så lojt som man är i morgon. Och röst är värre jar. Så kan det kännas som här ut så natten. Så att det som vanligt upplever så att när vi är goda och klart och stilt och allt möjligt sånt. Här är det ganska värre mycket, ganska värre mera skutsa än man är vän vid att. Men det ser vi i morgon. Och i stövån är samtidigt torst. Och man är kvast den i småskutsa eller klart och sånt. Och så mycket är så för att klarna späka över det, men inte alla stövån. Hittin i dag har vi lyckats med en 12 och 16 stil. Här det låg ju för attene, 8-2 stil mörre än det. Och i natt så nere vi tjej ett 8 stil. Och tackar vi för en sån kött vi väcker i morgon så för det här börja. Det låg som det börjar nu i dag och börjar ju tjär. Men det låg ju sådana varsin i morgon och det kvalitet så kan man upp i västan. Annars samma vindfyr som i dag och samma skuldloft och hittar det.
4: Okej, så det har vi helt ample över det. Det må man säga. Är det mjörska att någonstans är det?
17: Ja, det är det. Sundman och på en västan för Sundman är mjörska att västan för det, dömts av Lovötlund. Men det har vi inte tänkt mjörska att jag är rädd för. Inte som jag vet om jag är rädd för. Så Sundman är mjörska att någonstans är det, ja.
4: Så det är alltid vant för ja, akkurat det är alltid vant för det här veckor i Bändamandas att det läggs mörkt i ångstan.
17: Ja, det är det. Ja, man kan säga att det är så lite vinter som helst så är det här mörskat ångstan.
4: Men vi skulle glädjas om hinnestan i här. Här det är glas och sol och sommar och allt gott.
17: Ja, självande skulle det. Ja. Vi tar var framme så här först så nu ligger mitt i Rättlandet och Og det er et øye, øye vakt luftdrag enn av en, så.
4: Og det ligger noe løte etterhet?
17: Det ligger noe løte etterhet, som du ser, ja.
4: Deilig. Få inn til henne oss, vi tar oss etter morgen her nå.
17: Ja, det er sant.
16: Sommermorgon.
4: Her i garasjen er Jens Jakob Hansen, honker og en båtsmannstøvler og en stilaser. Og Jens Jakob är färdig gångt vid att ändorskap att omvälla sig i Nutjaberg. Ja, Jens Jakob, vi ska fortälla först om Nutjaberg. Vad är Nutjaberg för något?
18: Nutjaberg är en pass av Moasbjörgång och det är så länge från Moa som det kan vara. Men her var det der å si og etter lunta, det er trøm og lunta i Nujabers, det var nok ikke lunchet, det er nekka der av røynt, det er jo ikke veldig lagt å få av føyene, jeg mener at det var bænt av en grutje, og så hadde jeg røynt, det var veldig enn 5 år der gjør det. Annars har det der eisende færen fra, det er færen fra sjøvnen, men til så øyelig er ikke det kommet til, så skal det alle være Norge og Vestmannsvondt og om Slattane, så det har jeg hatt prøve til.
19: Er det godt øde seg for et fint lente, eller hva?
18: Slett ikke, nei, det er rævlig riktig å komme til. Det er bare nye, kanskje enn jeg tror ikke bedre. Og det er ikke mulig å komme av i seg. Det er bare til folk.
19: Og så er det, nå er det sige som vi tar seg om her. Ja. Hva er det som tror til Holtvi?
18: Jeg er i Holtvi at gjøre det annet, det var så at pappa visste meg av det her. Vi rattlade en gång någon sen och vi körde en video på sjurte. Och jag har inte hört om dagen och det var så hot jag kan det och då säger jag till att då det ju men där man kostar blå just. Så det är inte en vanlig mat jag gör på. Och Lucas så igen så har vi hus som kus vart att det kus kom där och just då. Och det har vi ju nu funnit det.
19: Ja, kvad det vart nu om och just kvad det vart som du understår.
18: Ja, nu var det utvarp, så du må helt forklare det. Til en bomber, pappa sier det var gaffelen av skarspeiten. Skarspeiten, det er sluppen Hohannes, som la i Ronavik, det er platt av konserten. Ja. Og det er en plantje, en rotlo i enden, altså en blotj. Og her ligger løgnet tvers om en av blotjen, så at den ligger dopolt. Og så er medveren bunten og i annan endan, og helter i hinn endan. Så han låra seg sjålvan nere i berg, og i leisen loftet, og bommeren gjør til at han vil stundje ut om etkina, så til ikke vi har beinen i en møter som han annars pleier oss utja. Så man honker, man sitter og en brette, som det er kallet, som eiter en støler, og det er så den samme måten som det bruker av sekkelskipen, der det skulle reparere sekkelene.
19: Alltså skillet är rätt att du färd ut sen utan den där bomben ner eller där och så kör du ända om och så färd Laura till the shoulder ner.
18: Ja, men Laura så shoulder han. Det var det som var som i ontrest i och snäcker som är nyckeln att sätta samman vi har förnuft och då och också ska det vara just att sätta sig så ratchen som det ser ut som och i läsen loftet kvar man där vara en 300 meter nere i skäck. Eller 400.
19: Og visste pappa til dem om menn som hadde gjort dette?
18: Ja. Ja, han fortalte søvnene som livet han til. Det som hendte var at ta der våre, søsterferden der våre, ta med han der nede i bergen, og så løsner han steiner i erva, og kommer ned og lærer i en, og han bryter lære. Og det er ikke lukkelt, og at etter det at du lører det nede i bergen, du skal snu opp at. Ta uimund i meg så at det som er nede i bergen, og hala, for jeg har hjulpet til å få han opp. Det är ju einfalt tog at för först skulle jag komma upp ur bergen till att täcka sedan tog och så hem ett doktorn och det är en 5 timmar av ätchne och hem till mig oss och hes med även ska svärs en förvas upp i kanske bara störst ut för att resten är vad jag skulle ge snö upp med det där det jag sa nå och hem ett doktorn ja och så hem i huset här är det fjällhus och det är kanske ätchne en trukar till en timme att komma hem till huset här fick där för en stiga till att bruka som bör att bära mannen hem. Så han blev båren hem i huset och doktorn hittade på han. Det var sista för det var.
19: Och visste pappen om att det var så till om det här i Nujaberg var vanligt, var ett gott fuklaplås att vara vanligt det här med en färre efter äggen och fukla?
18: Det var inte så nägg om, men det har varit så gärna att det har varit en affär från båten och det är det största. Så är störst och det blir inte till att täcka allt. Så det här är en parti av det.
19: Men Jakob, det heter det här. Det är en bomber som du säger och ändan av bomben är en jul. Och om jul är så bonden en tjocker ände som är ganska en, ja, han är
18: 22
19: millimeter. Och så ska man sätta sig i att du säger sig, det här kallar för en stövler, men det ser ut som en rötja som du nämnde, Janne. Akkurat just som en pura rötja. Så sätter man sig i att det här. Och så ska man låra sig själv ner och gussi gör man det här?
18: Ja, det är inte annat att göra än att sätta sig i rätterna och så halta fast och i lönnet. Jag visste missar annars, så är det inte lukkult. Helt är. Men jeg har også vært og finnet ser inn i YouTube at der til BBC har gjort en sending om Gustav Reins av Digvelost av Big Ben. Og det er, det er akkurat lykkes med det. Og det er så at man tar en tinnere enda og binder rundt om her som man skal halte. Og så skal man bare lykke halte og noen som gløyer den. Men når man slipper, så tar det om. Og det er det samme som i en film med James Bond, Roger Moore, han hunker og dinkler Virgil, så løser han seg listen her. Och klintrar upp efter lönnen vid Lysson till det som är skärmknut.
19: Okej, okay, ja, nämligen. Och så han läser simpelt om. Han tog Lorde speglar ner, dök, dök, dök. Så ja, ja. Läser han.
18: Han glöjer väl ett år. Men visst du missar, visst du skulle finna en stein i hött eller kvätta skulle vara, eller att du ska festa där och i, så släpper du bara och så hånkar han.
19: Och så kommer Jens Jakob. Kvät är att du utan att bli vis ner och få det upp att rika till och ja, kanske inte röna turen.
18: Ja, Atlan är affär ändurskaparna, akkurat som det var, så som jag halte det var. Och jag har varit här som den gamle var, tidigt och finns ju han upp och bor i han hem. Där var jag i 45 kilo, som är bär och 4 eller 5 kilometer. Och så har vi just tända ner akkurat lycka. Och så får jag bära han några åter och sätta fast han och så får jag vid manskapet jag prövar till. Och för att det inte ska bara bliva spel och att det ska vara syndra av allvar. Oj, så färre vi den lägger råttegift.
19: I råtta och i bergstorsta
18: det? Ja, det är den största orsaken till att det inte blir vitt mera foklor i Muay. Det är att det är inte snäck foklor. Det är råtta nu råttan.
19: Ja, jag vet inte. Jag ser inte just råttan här och för att hålla den ända ner och bara lösa och lösa och så färre spegla ner efter den. Den tror jag 400 meter och får ju en loft i oss. Hvor var det første? Hvor var det første?
18: Det var Atlanen, men jeg har jo før vært brakkeligere og sagt at nå skal jeg være første, og så har vi ikke vært det allige vel. Så derfor har jeg suttet. Jeg kom ut av etkene og skulle løse den gamle bomben, så var det ikke sånn jeg brakkelighet etter og mer. Men da jeg steg igjen og løte, og så var alt det her fær. Det er noe vi har vennet seg vidt. Da vi vant av mye er det, hvis man får grøt av seg. Men til svarst den der enda her, det är helt heltor öljan ägg alltså det är flera tons och där och i Atlas över ska ha en bergingar lön och time som vi brukar till så ju annars där halta 2,5 tons har varit det som äka så det skulle det inte vara näka.
19: Och är det här har gått mobil är det snips ni för och så på ni?
18: Ja, ni håller trus meter eller också nyra völl till völlor är gräs i köpfotbollsvöll. Nyr av gräs. Och här är så gott att gänka.
19: Ja, och när är Atlanten att tänka dig bruk och färre att röna sig?
18: Ja, fru i Nastvigo. Så det är Atlanten för att köpa väckre. Och så är jag förfärdliga spänt. Det är inte så att jag ska ligga här och veta. Det blir inte till.
19: Så. Ja, det var vara nu va?
18: Ja, det ska vara nu. Jag har Atlanten och har han så här. Och nu har vi äntligen gjort det. Så får jag boja. Det är alltid inte.
19: Så att jag kvui. Kvui ber allt det heim och enderskapet där. Hvad ska driva det just nu?
18: Det är spännande vi har fått lost gatorna. Gås och gjort det här och kunna dokumentera det. Då är Bjarkasövan är väl dokumenterad och jag är bok vid mynton. Och här, jag har blivit väl och vilja igen och det ständer inte om det här. Och tar jag på appen och fortäller att det här filmen är. Så tar filmen i det och jag har så givet ut som en av största sändningen och kör nu appen. På tablet på appen jag syns inte. Han får också med den och Rasmus i. Det är akkurat som jag stannat nu och också att ni är den och Rasmus i vid det. Och först var Kanada att jag syster, den där mannen som blev skatter. Och hon säger att det här var att gå erlaj. Och eftersom det nu bara var han som fortalte sövna och en annan var vi, så kunde vi bara se att det var så lajs. Och det där samma vis ni är. Söva, det är något som vi har skapt. Och så var det vi, alltså nu ska vi söva och så. Kan någon annan fortälja om det här omkring ärendet. Men hvis det sövan dör, så är det inte något blej upp i. Man kan ha chatt, GPT och imest annat. Men hvis jag inte får det, så finns det inte. Och nu är alla i det här. Det här ska finnas i kjölen och mynton. Så kan man för att det hittar Gustav här. Det är ner bomberen, den gamle. Han är inte lika när jag var att rätta. Så här står
19: han. Det är så att han är nästan färdig.
18: Ja, så det är för att dokumentera det. Och så är det spänningare nästan. Det får bli stått lite. Och jag har en felaskap. Så att inte allt bär är att sitta och telton och Facebook, men det är gör också.
19: Jens Jakob, vi får tacka för samrådena och jag ymynt mig att vi är verkligen till vildare och till färre steg och rönta till så ja, så måste de dokumentera det väl och visa honom.
18: Ja, det var att jag inte nämnde det här till er för jag följde det här vid min gåa man Jonfen Stenberg, vi han dokumenterar allt det här. Han var helt blågör att jag har gjort detta utan han filmade det, så nu måste jag också göra en atträtt för jag får det filmat och det har vi gjort en sändning om det.
19: Jens Jakob, tack för samrådena och gå ett nu.
18: Tack så mycket.
16: Sommarmorgon.
20: Her i Ampanskjernen Lofaslia frihjellet i det. Men om små tverviker så skal dette være et kongarutje og Ampansborgen. Hun skal vel være til man kaller for et slott. Her skal en konger, han skal missa valde. Her skal nekka døter, kappa som rutsdømme. Her skal, ja, her skal et av de aller kjenteste verkene til Shakespeare få av Føresløyf. Og det Daniel Lestabø og Bo Dam ur eventyrafferien som færre at føre avskårene og jøkken søvna om Lerkong. Og i det vi så færre at kanna øke utenfor gjør, her som hesten er størst liten i leikren, kjøtt skal foldes ut, og i Badnahatt. Hei til Bayer.
21: Hei, hei.
22: Hallo, hallo.
20: Det til Reier, vi leikker noen, er han li å skrive over?
21: Ja, Leikern er li å skrive over.
22: Han ble skrivet for 400 år siden.
21: Ja, det kan man så si.
22: Men ja, vi er litt nere at, hva skal man si, tilleda til bøttene, det har vi gjort, ja.
21: Ja.
22: Nå skal vi så
21: opp på gulv, ja.
22: Og be venner om vi husene, lokaler som vi skal spille.
21: Ja.
20: Hvor valgte ditt just Lerkong, eller King Lear, vi er?
22: Ja, det tror vi det här var faktiskt en, alltså vi då görs en Shakespeare trilogi heter faktiskt den första av dem och Lerkonger är lika som den stora dramatiska fortellingen i Shakespeare som är en goal, like vi då görs Hamlet och så har vi det som Julia och så nu gör vi Lerkonger, så det är lika som en goal med det enda och kära Shakespeare trilogi på. Så det är inte det. Det faller naturligt så vis.
20: Mm-hmm. Och så faller väl det naturligt att spyrja Rysomboy om man kunde släppa här i Ampansborgarna. Ja, tänk alla för Rysomboy, men vanlig förhållning kallar för Ampanskärna, Ampansborgarna, spyrja om man kunde släppa att framföra den här. Det heter väl Tata som man kommer till slott i förhållning?
21: Ja, det heter det. Tata som man kommer till konche, som man säger. Och vi har ju bruk för en slott och vi har en kong. Og han bor sjående i Ampansborgen.
20: Og dette skal framføres til Ålåsøke, og dette er midt i byen.
22: Ja, og det kan sies, det var en tid av fattet naturlig. Vi pleier over den nye Tjåbattlen over Negra Fjer, og så er vi i Imsestandet Østrøm over, så vi leiter etter en sted midt i havn. Tjåbattlen var ikke tøker i år, så får vi tog seg en omlegg som kvart til Anna er, og så plutselig, nei, jeg bor her, her er en borg som vi kom til hukte på, og det var jo øyelig, ja. Ja, åpen för en samstarv mellan vi in, så, ja. Så det är ju ett öde effekt nu.
21: Det som är inte, kan man säga, inte avgörande, men det är vanligtvis där man är i Vidavir i kommunskland, Lums och Vitsjåpadlen och Östrum, så passar det väl flera folk in. Här passar det inte lugan ekvin, så det är inte mer exklusivt. Och ja, och kanske är det mer, ja, särstakt, vill jag sagt. Det är faktiskt ett ordentligt fight där. Och det är ganska steg som inte är så rädda nekbrukt. Alltså, vi känner inte till det steg som föringar.
20: Det här halta synden till att boa till det här som man har i bakgrunden. Det här rinner runt här i Årstagärnen. Som är väldigt svårt att förbåja steg förutom. Men det är som om att jag har lärt något som Årstagärnen upp mer och mer.
21: Det är ju uppe allmänt och vi mättnar något i Årstagärnen. Så jag har alltid det, ja. Det är...
22: Så skiljer det sig av länen och Rydges ombås konene är att de vilja fejen öppna mer upp och lottaga i kommunen i Eisne.
20: Nek känner Romeo och Julie, men ganska färre känner sövna om King Lear eller Lerkong. Hvordan vill du lysa att här sövna vid Favonoren?
21: Ja, alltså det är en konker som vi vill trycka döttrar.
22: Som är öliga och argaliga.
21: Ja.
22: Alla trycker på kvarsmata. og tar faktisk drøven til vannvit til sørst, så jeg sa den rymer ur Egnarborg. Det er helt stort det som leker
21: han
22: der. Ja.
21: Han vil vite fra dem om hver elsker han mest. Og så sverer den ene, hun elsker han Orlenegg, og hun sverer han elsker han enda mer, og den tredje sier at hun elsker han som det sømer seg. Og det damer hun ikke hører.
22: Nei. Og så finner han det at han som hun ikke damer hører, hon talar satt och hinna bara är tvär öjliga gubrar. Och det som vi tar av allt är att varspa Josa och Jusen Leishon här är faktiskt förhåll med föräldrar och tannaringar. Det är något som vi bara ströjas vid för tog som pappa vi tar av tannaringar. Så det är le man är att arbeta vid tog.
21: Och jag snett här vi att man ju som förälder upplever det här att bötterna flyter hemifrån. Det här ger ler konkurrensen. Eller heter skillnader. Det är resten en näka att du som vi spelar vid.
20: Är det känner jag uppgivning att få en like som är så som skriver över för sådana ekonomiska sidorna och en någon haperslion en skolmale att det är omsynande först, men så att få en ny av Batna hatt.
21: Alltså, det har inte varit ett tv-sjön vän i Abjong, men jag hade det att rika få inte ta en underförande två mån, alltså Hamlet och Romeo och Julia. Och det är sjön den i Abjong, men det är inte något som vi inte har vid mäckna. Alltså, nu har vi gjort det nog så lunch och halta det när vi vet nog så väl cirka Guzman kan fortälla en så för Batna. Utan att undervärdera dig eller så. Det klarar väl att hantera komplexa server och eller tricks det också ligger i sin också i att göra kvart einstakt element intressant och i sig själv. Då är det smapen, helt det smap och ganska det tror jag är så att det suttar ju och höjra en server och inte mer i scenen än i en sammanhängande enda. Vi satt i stort lite och hade stort lite och hade stort lite. Så den går att söva, för den kanske skiljer allt från A till Z. Så det är något som är ganska ensamt här som vi där behöver. Kvart enstakt element i sig själv ska vara gott.
22: Ja, och så hade jag kanske sträga till att Shakespeare som skriver en öliga haflagd och male och så här. Men sövnationen är så dramaturgiskt extremt stärska reisen ju till det som vi har funderat till det här plotten i tjonen rygga öjliga väl till böt. Jag fortäller Hamlet för böt någon utan det poetiska mål är inte problem. Det här händer också spännande alla som tog in och det säger vi om Juliet. Händer också spännande alla tog in och vi lär sig och det är hatdramatiskt och det är kärleke och det är mor och det är jalousi och hävnt och allt sådana ting som är otroliga spännande eisen för böt som Disney-filmarna gör till dem som eisen bygger av. Så det här är en problem. Det som är alltid är spännande i år och som är också en stor utfordring till att Lerkonger är inte bara ett plott. Det är faktiskt tvärsöver som är flatta i skärmarna och det gör det eka utfordrande av hela söderna. Så är det faktiskt en spänt på att gossa. Daniel är dama i sin välja att utfordra och själva är sjövande. Så är det spänt på att gossa det här för att vara mål till att gossa för att rika. Absolut.
21: Så Lerkonger har vi ju först sett upp fyra vuxna. Och så här vi så sitter och diskuterar allt fram och skriva och slätta och skriva och slätta. Ganska särskilt hur man fär hälsa på sövnar och svekna att komma på en högre anta. Så det som är bara nu i processen är att vi tar det på plats och skriver på någon. Och nu ska det rigga av paddle eller så.
20: Är det plats för att bröda då? Bröda
22: så. Och det är ett annat vi har kommit till. Vi är alltid klara till att skifta och omställa och så gör. Och det ger vi ett att nöjna synning. Vi ger små brödningar här där att låta in djöken i processen. Så kött som bara kommer in så är det något som bröjdas. Då går det här i gärna på att äta och så gör. Att det är för kött, att det är för sent, att det är för ett tempo. Och allt möjligt annat.
21: Och det är alltså inte som det känner du till finner vi tonlärdje, alltså att du spyrs hur man hällde det till och så. Det är ju att det är vi att man häver imisk element. Du kan gott spela pissefight, men du spelar i akkurat samma tempo som tonarst och liksom samma energi alla tunna, så blir det ontrant. Ja? Du måste häva, just för vi tar av bäg, vi får en nio så har vi ett åpen element. Det har vi alltid. Här som vi också kan bjöva någon in. Och så är ju avbjörningen att hur man fär till liksom att skifta fokus och ta allt det där snurrsjöen om ivigänger. Om en ivigänger går nog, så kan du föra fullständigt ut den tangenten så här vid
0: 100 bøttene som stod og hoppet og danset og skralet. Men hvis du først lykkes som flott her oppmerksomhet, iver at det neste som kan hende, hvis det godt nok,

0: Men det är ju egentligen bara att det nästa elementet som händer är något spännande. Vi snackar dörr, alltså vi snurrar till att
1: och Tegeran exagerat, ja, i Shakespeare.
0: Och i Shakespeare, ja. Så är Blue det intressant där en hit som man gör det på ett år, ja. Så
2: kastas i tävlar, det var Hamlet, var och första läger här som vi hade en tragedi simpelthen här som det var dig och man och dig och man och dig, ja. Det var en chans som vi tog vidare gosfärd på att ta emot oss ner, ja. Och vi arbetar ju en sån gräns ju mellan humor, men det är en snack som vi tar att det är seriöst och vi tar absolut bötterna seriöst. Då. Men det är en part av lunch av bötterna i snack. De missar appar och så är det. Så det är inte många tidsnack att de inte känner till. Så det har aldrig varit att ha varit lyckats med att öppna den här slusen upp eller så jag sa. Och så tog i mode ut. Det har blivit en snack komiskt. Alltså änden och i Hamlet är ju en snack. Så dör han och så dör han och så dör han. Alltså i ena röd eller så jag sa. Så, yeah. så jag hade det här, ja, Shakespeare rikar ordet väldigt bra. Jag hade kanske det viktigaste akkurat där vi hade uppsatt på att det här man inte ont med det bara. Där man kvart hej, där jag klarar att skilja och följa.
1: Mm-hmm. Ja, man har ofta en lint till att snacka nyra, men
2: yeah. Det är det förfärdligaste man kan göra.
0: Och en annan som ägst när er tydliga mycket allt det man framför för böten är att man ägst när framför för den vuxna i rummen. Tror jag att böten är öjlig uppmärksam och på gustet vuxna uppleva ta situationer som det är ju, ja. Så det vuxna flänna, så flänna det allra oftast ägstna bötten, ja.
1: Alltså det är ditt arbete vid flera löven
0: sen. Flera löven, alltså ska du helst kanske häva det samma elementet som är stortligt för jobbat och samma ting är stortligt för vuxen, men se ut från öron tjänar mig. Och det är ju alltid varit ett drive till och nästan har vi färdigt ut att spela för bötnagaren, så det är viktigt att pedagogerna ägstna halta att detta var en stortlig löta.
2: Ja.
0: Och ta i pedagogerna halda det, så är det bötten i allt du nekmajra vid.
2: Ja, det blir en stortlig rygg löte, så jag sa. Och det är efter vi har vänt till Disney, så är det Disney-film, så är det allt du vid vuxen i hava. Så är vi här som bötten inte skiljer, hända nek ting som så ser jag som det är viktigt att hava så här boa flyna. Och det är efter att det är viktigt att undermeda det, så jag sa.
1: Nu sitter vi där en botch här utanför Antmansborg och väcker ju ordet gott. Nu vet jag vi ska så väcker vi alla sök.
0: Nej.
1: Tror att det har satsat på att väcker vi så gott att det kanske får bruka den här gären utanför Gärsne.
0: Ja, till Atlan.
1: Som rekvisit, eller som scene.
0: Till Atlan, att man sporten och i sig själv är en rekvisitter. Alltså, heter en borg. Och det kommer in i gären och vara mottidsen i gären. Och det är färre är ur gären och vara halsa i farväl i gären. Och det är tanken är att jag är här i Ampansportsen att kanske bjöva på ett nokt av en ut. Rydsson på,
2: ja.
0: Så det är ju, det är meningen att vi brukar gärna så att det är hur som växer här. Alltså lajkaren och isa sjolven boler när vi är innan då. Och vi ska gärna, visst det är gott vi är så för att bruka gärna helt säkert.
2: Ja, och det är akkurat så att Ampan växer och så är jag, men Rydsson på är ju, ja, vi är på att vi brukar gärna och vi bjöva. Yeah. Bøtten hun inn her på
0: en. Det er et helt fantastisk gær. En reellig flott gær, ne? Altså, det er, jeg har ikke vært for Arne heter. Til å tilpå, ja?
2: Jeg har enda for løyden mot nå.
0: Ja.
2: Ja. Så sier jeg ikke mer.
1: Ok. Sier jeg ikke mer.
3: Hva
1: er Ja, ja, men detta vill hon nu och titta till förlåt värskan nu till nu.
0: Ja, ja, vi förlåt värskan nu och ja, ja, vi förlåt värskan nu och alltså vi det är till värska som sagt vi då nu för vi att arbeta in i och i Atmosports nu och ta elda nästan allt han för upp på golvet där det ju allt och så tillgör man då synte bäj till stäje. Och hetta kommer vi bruka till hattar och så kommer vi bruka hetta till hytt och så framvis. Så det var helt säkert gjort några små brödningar. Men ja, nu är det att vi är färre på guld. Det här är ordentligt spännande.
1: Så här har du små tvärvikor så att den tjejer tjunda?
0: Det är den tjejer tjunda, ja. Vi börjar klant fyra och så framför vi så till er sådär att allt vi är här som sagt så är det inte färre folk som kommer in. Så hon är långt utsälld, tjejer tjunda. Men vi framför 28 äsne och 92 och 30.
2: Trutja synningar 82 och 92 och 30 är en synning att.
0: Ja.
2: Men det är Berholt Rush som släpper in till kvar synning till en forskonås, det är en förnämnd hus. Så till rum att träffa sig äldre om det just kört.
0: Ja.
1: Ja, men gå en arbetsro.
0: Tack för det.
1: Tack för det.
4: Sommarmorgon.

0: vi ikke være helt skriver hvis jeg sier at det mellom 20 og 25 tusen utlendinger som kommer av Gista.
1: Så la jeg sier stjøren og Gista Vist, Johannes Jensen og i Følkapotten. 20-25 tusen gjester kommer av Gista av Nutja Hotel Kake om året. Til at sånne folk kommer av Gista i Klagsvik. Hver krøv sitter til han til nærumkvarvet til flere vindvøyder i Øtjennom. I har nå sett stjøren og i Visit Norge, Therese og Torudet etter Kreuzmann, Stevno. Og Therese, det er sånn at folk midt i øtlen nå kommer til Klagsvikar, og kommer gista i Klagsvik, ikke bare kommer til Norge fra stedet. Ja, hva brøyter dette vi fjerde vinner lennene i Norge?
2: Ja, men dette for å brøyte, jeg vil si at dette for å brøyte alt. Altså, fjerde minstre her i Norge er jo fullstendig å vente opp, og det er jo at vi er oppfra få nok flere liggende gesturer. Og sånn det til er stor, spennende tøl, kan man si, som Johannes har nevnt. Men i grunden er alltid til en fin oppgjøring å få at vi at å kreve ut langt at vi, noen som har haft et innskyld om til fjerde folk, hva skal gist her i Norge er snø, og å få nok av vidtjen til er funnet seg slav i tøy, og så er det jo til å ha gått opplevinger i Norge, men det har fått det gist av eisene. Det har sett noen helt andre krav til noen.
1: Ja, det har folk fått gist til. Jo, men det er mer. Det måneder at nå kommer du til å stå, du ser noe nåt, men så krev du eisene at du får ut og tom hotell, ok? Hva er det nå? Hva krav sitter det til destinasjonen eller til opplevinger som tildømes hvis Nord kan vite?
2: Det sätter stor krav till alltså också så att det långt i det att folk för exempel kommer norr har leja och bo och så vidare så är det vanligt att säga men kvärt kan man uppleva för exempel hur det är och grejer i norra Kina och här är några upplevelser men tror inte en evig om det att det ska marja paletterna det är inte en evig om och tror ens ni är mest alltså det som jag är just så jag för så jag något för engar och hotell någon nästan och utlänningar och det är kaska kvar så när krav det har till upplevelser här i norr jag är så känner löt ju och heter för att kanske bästa pontor översättare person isne att folk för så jag möjligar oj alltså att ta kommas nog folk öche för en gata mer öle väl att för kaféer och handlar och så vad är det ta så tjockt att det kommer några till shoppa nog och ta mer väl att sitta kafé men kanske utlänningar är här som gärna vill ut uppleva naturen och folkla löv och så vad är det så i grunden är det något som sjön där kan man alla men runt för att kunna skapa av upplevelsen av imenskoslära. Så att jag hade tagit ett arbete för framman, men egentligen ett ordentligt spännande arbete.
1: Ja, det är också som att det är tajt och kymrinna att du så först då i lobbyn eller möttöken och säger okej, här ligger det en skrans och säger okej, vad är det upplevelsen Klagsvik? Okej, torsdag kanske du hatta, mikdag kanske du hatta, eller nu nämner du bara några dömer. Det är alltså att du häver i månader till. Du är alltid att du nämnt att det är tojst av kostnad. Det är också viktigt att man har avhållande. Hva är kröv sitter till? Ska jag märka till?
2: Ja, men det är märka till att man nöjst har avhållande till att bli vi. Alltså att jag tänker toja upp arbeta några upplevningar eller produkter eller kvart annor är man har hot till. Och det är vi tojst av kostnad. Det är allt att säga. Att folk man vet kvar och hur snabbt det kostar och slansch det värre och så vidare. Det är så viktigt att jag vet så det här har några förhållande till. Och kort och ta värre något som går på tammatan till att man kunde rincha för exempel att spyrja om en upplevning blev och så vidare. Det är ju färre för att bo helt och vis. Och det har folk bruk för att veta att jag kan släppa hälsa ut för en lärden klockan 14 och att de väger. Så först och främst färger arbetar nog vis ner till att en utfri värre eller en upplevning som värre oavsett om det är tre folk eller det är 14 folk och så vidare. Ja. Det är ting som är områdande och det sitter också faktiskt i bara nu att få upp arbetet att några upplevningar eller nåt jag kvar från några upplevelser som här som folk kunde komma sin runt här Norge till. Här är ju så nog. Och det är så häppande att det kommer till kvar folk kunde uppleva här Norge till och ha boy och ha bäckt och ha ochar och alltså lätt att komma runt och så är så att jag också att på tammatan ger det uppgåvorna lättare att och ha så fjällbrott landslä.
1: Ja. Några konkreta dömer kanske ska tälla sig att Kibi för fiskturer så har inte tänkt att det skulle komma tutsche folk, men om så bara en kommer så färre vi där fiska.
2: Simplen. Det är så att det är upplevningar som man kan sätta igång nu. Det är väl oavsett om det är ett folk eller det är tutsche folk vi. Och det är det som vi tar sig om åhållande. Man nöjst att bli vi och det är det tog arbetarna gå upp. Och ta det så ryckar, ja men så är det allt klart.
1: Så är det här vi att vi kan tänka på ett annat dömt lopp så till hoppa on hoppa av fält och nämnde det oss ni att kan det täffna alltså kan kan det de sitter att något ting som kommer kan det ta
2: ja alltså jag husar om det ofta tar för åtta andra test mig själv till det att jag för att man kommer till Storboy kan man säga alltså jobb nå on the rom eller kvar den ska vara så kan så för om både så bussarna och så köra runt och egentligen så och jag tror som en åkte för i förra vinner men Jag kan gott huxa mig till att åka heje ett till på här i Norge. Här så du kan färre i Klaxvåg eller du kan färre i Kvannasund eller Vera i eller Konautne och så vidare. Så att ta till på i Örke faktiskt vi att lugga som att göra klarst. Så att du hör en möjlighet att du kan komma i Norge, du kan ställa bilen och så kan du färre en tur runt på bussen. Och han ändå kan ska vi ta upp för en ångsande till ångra. Det kan vara målningar fram så en kaffemån och vad det ska vara. Så att ja, det arbetar vi och arbetar när vi är några tur runt i Hien, alltså vi lokal och guiden och så vidare. Och så några tur över Drenon. Alltså ut också här som man vandrar vid sitt kämmer. Man kan för exempel till vi till att cykla i våra kallsötna och så tja... Koppa konna fra sjånen av, og gå en tonlag, og gå til et og så videre. Og ta turene være eisene, og han ser hvordan folk er vi. Altså, det er viktig at jeg har noe bjøa.
1: Og det er det som kostner. Er det folk lukker glede det koster? Altså, er folk, er det villige til at gjalta?
2: Ja, flere folk vil gjerne oppleve noe, og det er grunnene bare utlendinger og føringer. Produktet kan bare analyse til det bare balkene. Ja. Men det som er mest til det, man vil gjerne ha noen opplevinger. Og så gjør det ikke at det koster det koster, og for åtte andre, og bruker noen penger der for åtte andre. Så ja, jeg gjør det ikke noe til at er tilbøyene her, så skal dere nok få det på køyre, men det er ikke tog. Og man nøyser å bruke det togene på det, ja.
1: Så det andra till det att det hon har lite om sommar och allt är kippa för fisketuren så men så kommer han här mycket vetren och alluga väl vi till döms nu har vi fokus på till döms hotellkake att här är det flera folk här kommer för en gång och det kommer oss nu i november månad och januari månad just och så kommer det ut och så skulle det ge akkurst Hva kan fjerde vi den gjøre da?
2: Ja, og det er kanskje her som det største utfordringen er. Det er å skape noen opplevelser som er åtta för tatuerna som vi gräver nu och sommar. Men här är det faktiskt ordentligt nog tänk man kan få hållt. Vi heter näka som åker för att skapa näkan. Heter näka som åker för att skapa sämman som fjärra vänner. Men åker här var för exempel så kvällt när vi förutsätt dansespel någon. Nu prövar jag det av Norge stövande och i vars på någon. Och alltså, så igen och lejet här ut. Här har vi helt ordentligt nog folk inne i hukt och skriva och spurt om detta. Så hade det ägstna en upplevning som kan vara sommar och vetor. Ja. Och det kan vara upplevningar som också skapar för exempel ut i Fotmundsannan eller som de skapar sjående men som också får lukas vi i paletten här. Det tror jag nog tänk. Alltså in utkyrkor, konserter och här är några ting man kan skapa om vetor men kanske ska man röjna och göra lite sitt intresse samman för att få så att man häver att nöglunda ut på Eisne och Vetron till områdande. Och det arbetar ju Eisne vid att få färavänner, alltså att färavännen är spjattmar ut i vår area. Och det gör man ju nog vid vinner färavänner. Till näka som åker färavänner gör det rätt nog vid. Nu är det blöda ju. Jag har stått låt att hotellet är ledig upp. Det ser att det gör det nog lättare. Ja. Men här är Eisne några möjligare. Det kommer kanske var och häst och kanske Eisne och Vetron. Nog möjligare.
1: Så här är en rik för erbjörnkund, eller en arbete som ska göras och en rik för möjligare för framme.
2: Jag går en erbjörn kan man säga, men det är kanske en sak som gör det stort lätt för att arbeta. Så det är att komma göra och komma byggna upp samman. Och jag tycker att här är nog av folk i färgavande i Norge. Jag vill inte ha löt att få skapa några goda upplevningar samman. Och hans vännen har så överstånd tuttning att det är här och att det är uppe och så vidare. Och det är halvdags när man är av och i. Och det har gått norr och jag har ett öga gott handslöv i norr. Men jag har också ägst inte att det kanske för att skapa några ringvisningar i förhållande till det här vi att här är nog skapande folk som gör allt möjligt och tackar över handverska och imensk och slä. Att det här ägst inte skapa några här till nog fler folk till att köpa stingarna och att lukka som får till volymerna som ska oj för att få en av sådana fyrtök och korrande. Ja? Så jag tycker att ringvisningen är rätt stora runt alla norra kör. Det är ju så att jag låter ju att det bästa som är till att komma norr här och ha en goda gisting och kunna köra ut i landsläge och få upplevningar här. Ja?
1: Så bara det att man har gjort det här och vet att det drev så mycket folk till så för tusen folk och mer för att göra det här. Det här är ja, det ganska ringt att spå om framtiden, men här är det kvart för att ha en bröjning och här är det näkva möjligheter som är uppbyggt nu. Bara vet det att det kommer.
2: Ja, men alltså till ungen är vi om det här att hända investeringen som är gjort i att få ett hotell i norr av här som format någon. Det här, alltså det här är så helt otroligt nog lättare att göra när det är arbets- och att skapa näka. Och jag tycker att det är en ting som man kanske ikke hørs noe nye, til at det er hvordan nok det gjør borgeren og just noe ikke noen. Altså, det er ferievene gjør jo så er det noe godt for borgere, to fer flere kaféer og matstøver og opplinger i min skostelig, som ikke selv bruker eisene. Og det er alltid til en øyne viktig parst i ødelens nere. Så det er godt for lokalsamfunnet på noen måter.
1: Och det var en gott rest där och visst norrt att det fär gång till allt det där.
2: Ja, men alltså det är ordentligt spännande. Det är inte så som man får ut lärpa så det kittlar sig under bursen och tankar om allt det som ligger för framman. Alltså det här var inne i hotellen och säk och så flott det är och läckorst att sitta bara man kommer in och får ge den här. Alltså det är den känslan av jag vet inte om man kan säga alltså det heter international height omkursvägna. Jag vet inte om det är gott för oss och allt tjoa. Känslan är att det är så läckorst hotell är kommit och norra kärt är fantastiskt. Och det ger nästan till att du sitter här och tar sig om alla som möjliggande, kvart du ska göra, kvart skulle få folk igång. Ja, och det här var ju nästan kommande år, det här var ju Ojalager. Och det här var, alltså, det ligger så annorlunda spännande för framme.
1: Teresa, Torlund och Dr. Kressman, tack för samråden och gå ett nu.
2: Ja, tusen tack för det.
3: Sommarmorgon.
4: Vi har sendt en sammandrott ur sommarmorgon.

0: Du lurtar etter Løydestøyen. Hette en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og bemerkninger inn til sendingene.
1: Ja, velkommen til sendingene Løydestøyen. Jeg heter Ola Løydestøyen Hansen, og neste 2 timene så vil jeg tilkere Vestur her i Udvarsmånen, nu sendte Bøgnløys her i Studio 4 i Sorsetudje. Og det tatt gjør i samband vi at jeg har finnet gjester, jeg har finnet Høgna Lisberg, og godt, velkommen Høgna.
2: Takk for det.
1: Høgna Lisberg, du er tøvnløkka stjøyre katalieta av G-festivalen, og det har vært så evne tjokken, det har vært eldre som at hittet sin på hvert ui tidferd her var skrånne, og jeg har tøy at det ge är sån tonlock och hot to in vis så spish mer och till det som bestämmer ju lust och lust on the liquor go to down the stein in there som sent dig upp att lätta då är ju själv var upp på min väg ut med som man ser till så att det tar du värst och gestor som har sagt att bli vittnes på rum och nu kommer det här hot stein för tonlock och ge fast väl är så där är helt ju själv var det högsta hur ska gå vidare då
2: Jo, det kan grøyla vel. Og da man kom her til, så føles det som at tøyen blir et spålast, ja. Det er som om tøyen fra tjejmøyla stillvar, altså. Da man kom her til. Yeah. Men videre vel vi, altså, til 2016, at det ble livet bøyka. Jeg halte at etna korona, så var det som vinter hjemme lukka, det var ikke så real lengt, nei, vinter hjemme bukka, for at du bukka til tilsvær, det var ikke så real lengt. Men det ble langer, man Alltså i branschen som höllt som man brukar nog tölja. Jag hade ju också sökt till förr när att tala grejer där upptäckte och hållt där fram. Alltså till man var ju simpel kan man ska och tar vi snacka booking av festivalnivå så där ganska morgon och hållt där.
1: Så Thomas väl längre fram för alltså mont till
2: ja.
1: Alltså ja, går längre fram
2: vi att tölja. Det är bra alltså vi det långt bra på nästa här faktiskt. Ja. Sjön gångligt.
1: Du har länder efter land någon där. Tror vi ju att orientera det.
2: Ja, vi var och flyger ju färjan till The Great Escape och i Brighton. Mm. Och så var vi östen i London. Här står en showcase som FMX och ta utländska exportkontoret står för. Spännande ja. Tilltag.
1: Så här börjar det långa eller kan vi vita om det är ett land att notera där ting?
2: Ja, absolut. Ja. Och östen är mejlsamskift i här börjar det östen.
1: Ja. Tölja. Ja, vi färger en lycka som att tacka om Jögnus skrådorna och spela också nekva tog som vi är att höra. Och jag har också att hövs fokus vi är ganska nekva till utländska tog det här och är ganska för ja, nekva tog som kommer är ganska inte så så är det känt hövast allt i diktar tonlök och så är det viktigt att ganska presentera det fyra folk och fuckar ut i er som välkomna att låta och sända sina via sms på 22400 sender ganske ja, hva var tikkere indis, hva det tikkere indis G-konsert nær kan du i, sender han på inn på det eller hvis det var spurninger, altså alt det kjær kommer, vi sitter og sender han live og vi får også få noen gester og ringer til noen folk i sendingene så det er veldig en honalig løtta her vi færre tjøkken nær kan sånn her tannløs som vi er høyre, så halte det ikke enda til 22400 ved sms på han hvis du skal lyse skrannet gjør, hvordan vil du lyse hans i rørene?
2: Ja, alltså i fjör har jag en sån känsla av att jag följde att allt gick rädda väl.
1: Läckre var det som gott.
2: Läckre var gott, folk var glädd och jag följde att skriva det god. Nu har vi gott nog ödlandig folk så att det Och jag också vid min show, nej, jag vill kanske ringa till toppet till. Jag följde att det gick ödlandig väl. Men så börjar man från scratch och det här samlas och nu har jag alltid vid en skra som jag aldrig läst det och det är som du säger att när du tar känna ta bröja fjällt det känner kanske inte alls nödne men här är det och Florida känner runt omkring till Ankara Diamond och så annars testar jag till Felix är det att det är reella goa konserter vi kan vänta oss
1: ja
2: ja till det här vi får när vi vet det det ska vara en goa konsert det handlar om det att man är i festival
1: Och vi det också att få att ganska första namnet från handen till er en god vin och jag kan man säga randen och att höst någon av festivalen till Ausker eller Ausker Trost som man också kallar sig ett lojter utlänningen en ölja folkakär tonagare.
2: Ja, Ausker i Ryssland. Ja. Han gav sina debutplata ut i halvtiden blev den bäst säljande platan i Ryssland när han tog.
1: Passar.
2: Og han hever østene gong til nekvann i utlandet, han utgjøver ofte som tøvnlag bæg i Østlandskån og Enskån, og det er som vi om i Høyme. Og han har akkurat gjort en annen plato, som minnes rett øyde platan Julia. Og hun er øyelig god, jeg vet ikke om du har hørt henne.
1: Jo, jeg har lyst til henne,
2: sånn. Ja, hun er sånn til, han er veldig nok sånn, han tror jeg vel, han og hans tøyme, du har vel å produsere til er miljøse sanger som lagt seg forhjeltes til, men produksjonen er alltid det er spennende til honom, og det har vi inspireret den ekvare produsere i norra London, tror jeg, at han flyter simpelthen mørk, mm. visende stittla linte, ja. Og jeg har nødt til platen, alt blir jo lyst til Aftur til hvordan man gjør det til å lage. Det synes man høyt og enkelt, og gitarer, trommer, bass, synes det støvått, jo. Ja, det er stadigvæk Asger som vi kjenner han, men ja, det synes det enklere, altså, men løgn er utrolig vøkker. Så har han sånne etkjent og falsett som som heilig eller stedt. Det har vi ikke sett og torst, som man sier.
1: Nei. Ja, sko, og den sangen vi får spille, han øyter Ferris Wheel, og han gjør så snart her.

0: fantastiska verkare sangren Ferris Wheel tja Oscar eller Oscar Trösti. Han brukar bara Oscar nu alltid. Ja. Så vi rötta hos namn av G-festivalen och i sommar och G-festivalen är det även i sändningen nu och Högne Lisberg är det kommande av gott och i sändningen av Högne är det tonlaka stjör i omfärden han är sånt. Det är tonlaka just nu och därför är det tos om vår omsättning. Men en öliga Becker Sankras när och en sån där plats hon heter Julia.
1: Jag hade bestämt plattan heter Julia. Ja, han hade ju jag ska komma ut i januari är några singlar som har varit avs.
0: Ja. Och tittar ut är välkomna sen den 24.00 SMS på ganska bäst konserten, G konserten tittar vi ju avs det här och sporting är så kommer inte över två men och skriver in i bana vägen att bästa G konserten var Agent Fresco och spelade plus någon och Bett Harst och sant någon och jag har räknat med till tema var 2006.
1: Ja.
0: Ja, och det var det kostade tas bald bett hårt om Agent Fresco vet samma art taken ut från.
1: Så vi det längt efter.
0: Ja, vi längt efter och jag åt det har vi haft undra mig till att man inte finns bett hårt att tror jag att han var pur okänd alltid man kan nästan säga att han var för.
1: Ta.
0: Ja, och när snacka om till konserten.
1: Så han tar ju också inte för presidenten och så.
0: Presidenten och hon är ju spalt samma ju en gitarristen och så så den på en massa till spelarna samma. Men ja. Och nu svär att han åter eller.
1: Nej, inte så nästan men ja. Jo, det er vel sikkert svære, jo.
0: Ja.
1: Det er vi til ærmarska plass og så. Det er mamma, det er ikke bare sitte og takke av seg.
0: Nei, nei, det er det. Og at det er vi fatt rom at det er noen atter, at det er ganske godt virka vel, altså. Roskildfestivalen er ikke for få inn til det, altså.
1: Nei, jeg tror vi heldur ikke. Vi tatt og Kali, som høres han i fjør, og Kali og spalt Østny i fjørstan, og det var Iron, Point Iron tar breakout.
0: Ordentlig.
1: Det var, og ta av det samme, så har vi tar Østny et forhold til G og dem til velkommen atter.
0: Ja. Og fra at du tar Point for Point fra G, og man ny til Manchester, Point inn i hele kontoret av Venjern, ikke Manchester United, så der prater vi.
1: Nå,
0: ja, fjør, ja. Da tar spalt G. Og han skriver så Østny her, hei, beste konserten var Jakob Bellens, som ble flott i Tøting vegna Vevor. Man ser at plaskvater 2 meter fra scenene.
1: Ja, han minns det.
0: Han minns det.
1: Ja,
0: han går. Han går, ja. Och han är...
1: Intim.
0: Ja, och han är visst en nästan Jakob Bellens. Och G har väl gått till Florian, men Ari Kaisers Orkestra vid jag var allra bäst. Jag minns att den ögne tonlagaren lejp upp på en av tonna eller luknade av vattnet. Tonna koppar ju han datt, röste sig attor och spalde vujare med en blåur han från Saren han fick. Och han minns också väl, det var en tonna. Det var heavy, alltså. Och det var rock'n'roll att han bara... Och så vi att jag syns så jag när knull var bara ojer.
1: Nej, det är som vi får bulten då. Nej, det är
0: alls säkert. Och jag sände inte ett in 2400 om vad ska bo på Gewa Ge concession med Hawa Ge som tema nu Högnelsberg Tonica Story era och vi kan och det är ett 3 år i allt du vet och vi kör på var allt det. Det blir en sån seven year allt det vi runt av för sommaren.
1: Det är ju seven year och det sätter pris på att du tror man sätta då i allt där vi vill läcka när kvar ska ju är en av få andra spännande tonlag till för jag real time någon och när att känna folk inte så heter det höv ett care kom i höve att lika som varspar jag så ankra nån som kommer.
0: Ja. Då jag att annars tas mig också med till fram till att nån som att I say eller ja, jag hade vid ju så syndru kus uttalas då.
1: Kanske det I say.
0: I say. Och det är ett faktiskt ett danskt namn men vi kultus kon rötton där rötton och det är ett namn som har ordet finns på en gänga på nu att det där som vi ger ofta är det mest spännande till ofta fänger sig nu tar det spyrande tar det vi spyrar och det är någon hur ordet finns ju på en gång och danska tona kapatlon sälja på 6 är det oj tunkar rotation och det är då Thomas Mother Luna så ska det ja
1: S Sahin
0: S ja du vet den som går grotta finns ner och jag kan kanske fortälja om den är hur det tränar och kommer fram och sådan.
1: Ja, jag har faktiskt hört det spalt och anknans tonlager mest någon jag är inte bara innanför. Det var en fina var av Spotfestivalen och det var en fina var i halvdet där var av Eurosonic och ta hade det Spot spalte det i det större salen och det var en ekk folk och det är hypa i det är också den ordentliga hypa och nånen och nere så här kommer det en ekk folk men så då man fyrt till Holland så är man i Holland och här känner lycka en ekk vis om till nånen så jag har alltid att hvis jag minns rätt så talte hon och Jazzy Gold paddla och en platta handla alltså till att säga utgivs en hos konsert så spelar man en rikva smarrig tinkon och att jag paddelskiftet här från Jazzy Gold till I Say en batthandle. Och jag tror inte att spelar en ett Stranger Joffer som ödra en sass. Och att det är så här torskisk och rötterna som gick att och bland in och så det är så multikulturellt där. Men det är sån det är också en slags indie popper men det är en multikulturell antenna.
0: Ja. Ölen santal det vis ner och att det är så väl samman om man tar med det för höra det. Vi får spela en sång som heter Den om en män men heter Halin Back och det är en östern sång som heter så ju höjt ja. Här du faktiskt så har du danska. Nej, vad du här hör du kanske inte lugna dig danska. Här hör du sin tror du danska och sen kommer fram. Men basken det danska men vi rötterna till ja. Torska lands och kurdistan och så det är sant och exotiskt så till allt näka som ge hur just näka få börjar vi en den indiska dansare eller något sådant där. Han första ge först någon en dansare.
1: Och
0: ju så sämst. Jag minns han är en legend alltså.
1: Vi är där kom äldre någon sort
0: eller han dansar bara alltså var han 2 år rent. Det var en sån exotisk element han var. Jag vet inte hur det kan han dansar ja han var sort. Och så har jag haft näck för sån exotiska inslag med jagnaren till allt jag passade att det.
1: Här är det forskjellet, svårslugare och allt möjligt.
0: Ja. Och det är cirkus ju annars för det var sånt öde av ja.
1: Eldor och sånt.
0: Ja, och elvmar. Jo, det har vært slutte ting, og det er til resten som hører til det eksotiske, og jeg er sjovere at det her er nekka til aller beste som er skrånne, og ja, det som hører, her kommer Eisei, den om en mann, og så gjør jeg høyde, og sannsynet er Halin Back.

0: Hatta var deutlich danke im Bachgren I say wie Sanchen Sanchen und dann um mein Mann Halin Bach heute ja so schon heute Sanchen neues ne Blanding er av, ja, at de øvlion, torskeskon og kurdiskon og danske elementer alltid i øynene her, og at det er et av navnet som er av G-festivalen i sommer, og altså, og så tror som vi glemmer aller mest til, og så er øyne hype av nere, og som er i tunga rotasjon av P6 på nu, og så er hestene sjankeren, og her er vi. Og nå er det gledelig hent at vi der finner gjester. Velkommen, Jan Dyril.
1: Takk for det.
0: Ja, og ja, og ja, hvordan går det?
1: Det er gang fint.
0: Ja. Ja. Du, jeg har snakket om familiesambandet vi sendte ikke ned til at nå er stendet Lodgstøyner i Götedale og Abbo Moen var Götemauer og vi drøs trømninger vi bare.
1: Ja, ja. Ringte å komme åtta noen trømninger for
0: det.
2: Er du ikke trømninger og sur?
1: Trømninger nok sagt, ja.
0: Jeg har sagt. Jan Tiri, jeg begynner å komme til å få bo ut at det er gledelig i hent og det som ganske jeg og nek vann over mer av etterlust ganske ui. Jeg tror ikke var det, er det så langt
1: Tror ju.
0: Det
1: där så jag sa kom ja.
0: Det där att klicka is i rätta hus någon och ge fast någon och är och vi det gör ett comeback. Jag går så går tjänst.
1: Jo det är vi åtta och bivan eller allt. Det är stort lit. Det är intressant att bara gå mat där. Det har varit pura borster av som ut innan det tonlöka eller kan man ska säga. Mm. Så att mig är in i tonlöka branschen bara på en annan matta som fyrkipare. Så har vi slett inte varit ut innan tonlöka förresten. Jag har varit gestor och jag spalt kost vid forskat att det var.
0: Legendarisk utgång.
1: Ja, och så har vi skärva i Sintur. Och en sänger som Benjamin, eller som Peter, Benjamin från serie. Men jag har alltid tid här. Jag har alltid gjort annat. Jag har någon... Mm. Som jag kom ut alltså. Ja.
0: Och går se där vill att skulle som bänka rosten och komma igång tande.
1: Ja, alltså Emma färd till fysioterapi så att jag på gickna a lossna sen du. Jo där renna för källorna så allt. Är det faktiskt ta fallig hack är upplunda som att ta fallig hack på en vägen jag. I så att Högni och Ivor Mikael och Jens har man väl han har varit inne i de andra tøyene. Båje har varit bort ur en av tøy, men verre en stykke lunsj med. Så at jeg nok han som har, altså jeg kan lene meg opp her tøy, og det har bare blitt bedre i andre tøyene.
0: Ja, det som jeg sier mest, vi klikker svært, at det blir jo den balken gavst sin tøy, eller for å i dvela, så det er faktisk, det blir jo noen vekker akkurat fremst til tøyneste folk, og på imiske måter, og beger som utinnende sjå, og framløyere, og hva var det. Og professionaliseringen kom aldri reale større mån fra det kan ta folk.
1: Jeg halde at det er andre termodynamiske lov i fysikken, som Jessica Aldande, det er at orska forsvinner ikke, hon fer bare omkring her. Ja. Så det hever så orskna samla ju en bask. Folk som hava utrolig talent innanför forskjellet. Og så upplöses basken, men hans orskan og talenten är färre vare i underting. Det ser man ofta.
2: Ja, jag kan östna lycka till att Jon hever, han spalde ju gitar och klickas, men det ska sägas han spalde ju omkring så jävla negv.
1: Nej.
2: Han hejer faktiskt, alltså han fyrkipar och löjklot östna här. Ja. Och till, som du säger så för vi det kvans och vi gör allt möjligt spännande. Det gör det Jon sannolig östna till att han blir EG-festivalen. Och så han korde vi är ju samma termoprincipen som du pratar om nu. Vi fyrkipar och det är faktiskt inte så jävla negv. Det är att jag klickas för ett ivrampsjöst projekt, Axel GV. Alltså. Mm. Och det är en ekvion att göra och han säger att mata att han säger öjlig vilja till öjlig uppbänkna mat jag fryser på.
0: Ja. Och då är det en grej fast man häver som en röt roi nämligen och vi klickar så det var alltså runt om det här det tittade vi ut i spalt och sådana här blir så inte
1: klickar så grej ut som i större mån vars hemma miljö ja.
0: Ja. Ja. Och klicka ska det är grunden till att du hör är på tal att du hör är så snack att klicka är host någon och ge oss väl några tävla att det kommer samman om man har fått några konsert för Peter Paulsen.
1: Ja.
0: Vi tar det att i januari.
1: Ja.
0: Och det var en sort det vill du gärna göra.
1: Ja. Vi alltså folk har spurt och när för att det spelar att öyla lunch. Men vi det var onkant i tosa seriöst om det. Ikke fyrir nesne fyrirspurningen kom om oss að fagnar á konsertina. Ta, så møttes vi og ta halt i öll var samt på en vei om at det skulle vi gjøre. Og så nevnte Høgne, vi har tøvd vi her, at skulle man omhoksa, eller hadde vilja omhoksa at spalta gjøres, ne? Og det satt ut ikke hjertel på en vei. Jeg halte nye som var at let okkon fyrst teka at det her gitt som rattre estringar lo vi ikke var med. Så vi tok og teka gitt her vi lagt ut som den høyskonserten og så avtaler vi den hvis det her føltest ratt og godt og at annars fattelig hakt har vi vant og så gjerne så skulle vi omhoksa det og det er ikke så forbi vel halte vi var samt om det føltest ordentlig døyligt.
0: Ja.
1: Jeg held nesten at vi spalte bedre enn vi gjør det gående til.
2: Ja, det nok stått litt. Man har kanskje, hvis man lurer seg etter gamle, så husker man at det kunne kanskje også man gjør Ørvis nå og flott hatter sin dør. Men så da vi kom sammen, så fann man til at man en perse av en maskin og her, man flyter ikke bare lykke akkurat. Så hvis du flyter nekker, så måtte du flyte 8 er av perse. Ja. Det nok interessant at det inne i seg maskinen at nå, og det som så ble spennende å være, men det er ur from orskan är hon äntligen stegare eller är hon simpelthen för en frakon nu att ungen är under fjöret lagen och ser det så och så är det kärslöra för det ikväll och det men det är värre alltså jag finner fram till teater och till och med han har redan gått om det och det är värre är det allt
1: ja samtidigt och
0: en balkor och en tandlöker som balkar jag var tror efter närmast syende tid gavost 2003 alldeles var det VG-konserten den senaste konserten
1: ja det var den senaste konserten ja
0: det första stora var jag ja det spalt 2002 minst
1: ja
0: och jag gus ja och gus som säger sagt man Bengt Rosman gus först där skulle stanna spela
1: ja alltså jag glömmer öjlen ja samtidigt är det då så inte benchen då så här men på en goda mat alltid så är det ordentligt spänt där särskilt att ja till flera ting som gör det så att det är att jag älskar att spela samman vid Taimon och vi har det så förbi i stort och gott samman så
0: har man sagt det här ganska gott samman
1: absolut ja ja
0: inte du att vi mötas alltså men
1: vi mötas det också men att vi är en vänningar och det är bara att hädas nu så det är höst inte och det är snack annat så ta tena kan säga lite och jag vet inte hur det har stått lite
2: ja ja och det är alltså ta vi skulle vänja och vi hade också nu har vi en där så var det också röska att täcka och vänja till onlike men ta vi det har vant så har haft onkel är vänja gäst ni har för inte hört också den efter och här handlar det inte om samvär och morgon och spela till onlike det alltså det är sån där autoi as tonlocker handlar snack om det sociala och det är hit efter att lägga tonlocker och så där att sociala vet du som till te gottli löv någon alltid morgon slöjen man sli
0: ja då när du gärna tv alltså klickar så väldigt ambitiöst projekt alltså då det ödlig samt om att det har potential till för en annan ett långt än det för inte toy som vi säger då när du gärna att ta bra passande bara någon del till så ödlig näck som är vi först kontakt inte jag framma men huxa den där att man kan kunde bli mer.
1: Nej, inte vi så är det någon sorgblöd ni någonting sånt. Jag hållde att blev det som det blev och tante en ändamål. Ta gjorde det här som ta skuld till så är det ta. Hej, ta en lögglod att spela på vi fyra att det faktiskt var vi bachen och fyrir hinir ting som hendur við G-festival og forskjellir som hendur við fyrskan tónlegalöfu. Så jeg haldi at klikkeis utrata i det som klikkeis skuldi ta. Jeg er ikke kjedder om det, at vi stegg av det.
0: Nei. Jeg pratar gana for Knut Haberg Estlen om at han var i parstri av Grøtby, omkvar nær og spalt nær i Gjeston og Balkon nær og han sier at da klikkeis kom så var det akkur men det var et nivå minst en adult eller tvär uppa alltså i stöj och kan man skulle så ta även tacka som måste ja man fick nåt att stå i lite det här uppe i skolan visst ska vara
1: ja alltså jag har ju angående i Scholwur sett upp att ha matan hade det som annars säger ja. Så vi drar inte bara att vi var som har högnas vi var öliga ambitiös och vill det göra det öliga väl och lust av att det är kontinuerligt och allt möjligt som hej stora arskan och från själva baskar och förskälle. Mhm. Så vi bröt det ösne. Men vi drönt och bära att gera det så väl som vi kunde och i halt att han ser man sett ingen är personligheten som var typ alltså någon. Onkur som i haut lindi til alt jeg zoom ut og hugsa jeg vet ikke om det strategiske eller det jeg hugsa mer i konsepten og holden men vi hadde nekkar så fram i urge av tannleggar og ekstrem talent nekkar største talent som er vi i fargen sammen vi altså det var en sånn stortlig sammensetning av personligheten og aldri og hver man kom fra at det har vi till att just det att akkurat det här fungerar ju väldigt väl som en bok.
0: Vi får spela en sang nu, nu ska vi höra klicka i sig till att vi får lyssna och prata sig inte att han har det här, men jag aldrig ska höra att i vad man kan säga till det största hittet jag har med Gustav en sang som nämna Jaunan och det är sang som heter Daylight.

0: Ja, fantastiskt det här. Daylight, ja, Click Case. Jag tar det här som bara ett EP, för jag minns rätt. Jag fick några andra namn.
1: Ivar och Peter sent därför.
0: Och att det här är ett av hos nämnden av G-festivalen i New York, Click Case, som spelat det för första för inte för första utan spelat det till en hörskonsert för Peter Paulsen nu här i januari, men något som har ordet konsert är att han första så gärna 2003 av G-festivalen tar i bakgrund för i Dvälla och Jan Tyrl är komna gott och vi har pratat sin drömmet här vid Benka Rost och jag går så vi utgör alltså gittar och sådana.
1: Ja, i här om en gamla Ibanez Rollstar 2 som Bodgman köpte i köpte han i Hetland han var vid visst det var Boan Nesilla Stäpen långt och för skip och då var han i Hetland och så har han sen den gitarren och köpte han och så gav han med den och han är från jag vet inte nu ska han fortsätta eller en förslag för och han har ju en men han är väldigt voja han är väldigt alltså Ola har brukt han i Geston och sen tar vi oss på allt för Gestner och Peter sista banden så grejer sen han brukt han i på sin band så han var i USA och Kanada och Tyskland alla var snar.
0: Jag spelar gitarr.
1: Ja,
0: men jag är en Florida Hjalte Johansson spelade på en som minner om att jag kan lugga.
1: Ja, bara en Argentin
0: gitarr. Ja. Ja, ja, och Bochman har ju såna såna som jag plattade stjäl han alla andra var han du sa Charlton men jag plattade stjäl han så kört man för Johanna så var det jag gitarr.
1: Till Martin.
0: Till Martin. Så jag också en lucka sen trots att det som nu var du uppas en uppas folk någon till G-festivalen och Shipa Fiji och värst och såna tunga gäster att att han som bokar i festivalen när kvar och det nu klarar så så igen så du gast när var det såna
1: så. Ja, är alltid att är stå för skrönder senast i 2013.
0: Ja.
1: Ja, hade nu 2013 hade jag.
0: Vad hade du om det som liksom det utveckling som med som var vi vi skrande och about change och såna grejer festival.
1: Jag hade det över fantastiskt alltså är helt öna tojna är jag för allt för. Är helt öna tojna att hvis jag är gafst så stäcker jag inte. Men det gjorde det slett i rush. Det är faktiskt blomma så igen. Och så är det där vi när kom. Och jag tog vi det var imskur damer och askron ett kvar hur vi
0: det kunde ju uppleva alltså då.
1: Ja, imes fokus kan man gott säga. Mer damer väl tas med nu. Alltså det kanske att det är huxa as inte Lucas som hugg ni looks sorry. Men i halt det alla perioderna har rycka. Alltså Fred hej en jag vet inte as inte jag vet inte vad ska säga finare stå ut lite la. Moira jeg vet ikke hva man skal si, Danne igjen, et eller annet, Bretskan.
0: Ja, Pøygan ikke Tannvig.
1: Ja, Pøygan ikke Tannvig. Ja. Og anker har vært, jeg synes du er over seg, og jeg har alltid alt til å rikke som så. Men mer damer vel at Høgni er kanskje, han, hva skal man si, jeg synes det råer jo i utvisningen enn anker av henne, at det kommer noen som ja, er sånn rå i det, så er det jo på lera.
0: Det han er jo, man sier, kommer jo sammen, liksom, de kommer
1: nesten sammen gjør det, det, ja. Ja.
0: Altså, på samme måten, og
1: måten hukser til henne, ganske er lykker, jeg vet ikke.
2: Jeg vant det nesten videre, du trykker bare på en, vil høtte ta rundt om de klikker, så jeg vant det videre, flatter inn i høtte, jeg kommer ned, jeg er bra, så vet jeg så.
0: Jeg sa, det er en rehende tank.
2: Det er en rehende tank.
0: Jeg flatter inn i høtte, jeg gjør en til. Men at det her, men det er også kommet, kanskje, ja, synes du, jeg vet ikke, men man har vært nok snakket, det ønsket, det er ikke nok snakket vi, men det er når det skal være, vi er øyla tungt å bli igjen,
1: ja. Ja, ja.
0: Det er en naturlig fråga, det var också några storspengar nästan.
1: Ja, yeah. Ja, det var så här. Det var i 2003 då vi gjorde det större. Jag fick ut den här hjärtan på 300 000 från Norsk Kulturfond och en av trejten av att det skulle vara en norrländsk dimension och idé. Och det har alltid, det passade inte det som vi hade att lave. Vi ville gärna akkurat som få det connecta i tonläggarpaddarna runt om och så är det sådana åra vi hade alltid. Och det passar ju för inte vi att här var Norrlands nöd. Och så röjna för förskapbackar.
0: Och det ger oss bara gå mojning. Alltså vi har fått Norrlands nöd till att det är ju. Alltså ja, också vägna samlöjtje och man har också samman med kramat.
1: Ja, här är det här vitt i att alltså i förrigen är det alltså default är att dansk namn är nekta lättaste. Tror att föringar höras när danska kan tala och så danska jag var på Big with Danmark läser Danmark så gör det. Så det är öle lätt att ta dansk namn hem. Så här man man kan som hålla sig inte åter. Det blir då öle nekta dansk. Ja?
0: Jag tar en låda för det vill det stad. Det det hugger vi.
1: Det är öle nekta dansk att ha i rösten i kring vart man så gör det. Så det är en pastor är ochkara samlöka att ta fyllen ägg. Men hvis man vil ha en festival som ikke bare detter ut her til folk, som man vil flytta da sin tur, så må man bremse og lysen ut og kanskje teka sin mor av norsk, svensk og islensk og nydla.
0: Og ensk
1: og svo er, ja.
0: Man har valgt, man vil i USA.
1: Ja, det er noe som vi gjør det til vidda.
2: Her kan jeg annars lese at man lærer vi via sidavisen faktelen, eller at man forandrer faktelen, og så lærer man nok ting av tog. Og det er ikke verre å boka noe annet.

0: ja, trimningen.
1: Fjør etter fyrre år, nå blir jeg da leba sammen. Hadde vi et eller annet smak på deg selv fra Danmark. Det var fantastisk å bølge. Det var
0: fyrre. Fjør, ja. Det var fjør. Det
1: var
0: en av beste konserten.
1: Ganske fyrre år. Men legger meg ikke ut det,
0: ja. Och hon var helt understandande.
1: Jag hade det, hon var jävligt. Ja.
0: Men jag är också, Arne, vi släppade där, så ska du lycka släppa dig som ett pojk. Alltså, jag kan helt om årsens grå.
2: Jag hade en ordlig grej, ja. Jag glömde ordlig grej, som jag glömde. Jag glömde att spela, det är så.
0: Ja.
2: Men jag hade här i flöjre, här är mexikanska tänlöka. Alltså, det hade jag vi skulle vara glad för det.
0: Det har jag haft det för.
2: Jag hade inte vi det här mexikanska, nej.
1: Jag hade inte, nej. Nej.
2: Och som utskottet till det att snacka om på ett hjärna heter vi affära i mysk stö efter teknologi. Nu har det varit akka som till och känns jämt. Det var inte en exantor i syrgut, men det var jag var inte ästa kommuner för att göra vinnarboja samstår vi Sahara eller klart. Kvart år.
1: Vi är över sant till fel.
2: Det tog arreg. Lågat öjder. Facka släg som vi gör en kvarn och
0: ja, det blir en sån ting.
2: Ja. Här är det kvarn och här är Mali och här är det.
0: Tommy Crest och
1: det. Tommy Crest, det har tagit komma. Det är så man kallar det så Desert Blues. Oje Maskar Blues.
2: Ja.
0: Men det är något som man säger, säger det som två också här.
2: Ja, och ett som är label på Zellon nu. Det var en som heter Ira. En brett. Som hever, det är det här, jag vet inte hur man säger. Det här skittna undergrundsjöve. Som då är det kända från Chemical Brothers och Prodigy och allt det där. Det är något du gör honom. Och en är en variant. Men du hör ju bara när vi är det här brettska undergrundskittna. Jag vet inte hur man ska förklara det.
1: Jag kallar det drum and bass den här stilen här på ett. Och det är här rötter och i dancehall och det är så stora att det heter Jamaica som är så korvier i England och i London och så heter det där stora hotellare så dancehall. Så det är reggae-inspirerat men det är östnö sinter till öster han är också nu tror öst här jag har sinter öst grillex och så där öst när så drum and bass när börjar ta ut hjälp
0: ja det ser tunga slöden vi för gamla
1: ja
0: men jag var kul värst
1: ja så det här
0: alltså ja det kommer men ja så du hade hela näcka som du gled till
2: absolut ja.
0: Ja, och vi skulle höra en sang vi just ner Ira som åter till det som han åter Gunfinger och till er och The Chase and Status som är vi just ner och till er så har man spalt av Orange Battle och Roskilde så det är inte kursmält som man fjärpast på just ner Ira och ja, det är väl något med landa höra och GFS-vannet gör. Ja.

0: Ja, fantastiskt. Det här var Gunfinger, tja Eira, som vi har høyre av G-festivalen, og etter så brekst som det nesten kan bli av grafskite, helt at du brukte nesten kriminellt.
1: Yeah.
0: Altså, det en sånn, jeg tror også jeg overfra at jeg kjent ivet ut at det blir ordet brekst som der, og det som vi snakket om vidt dubstep, var det tantellag i kjengren vidt løyde etter igjen, drum and bass og dubstep, og jeg synes det EDM ganske ivet ut i høyre, og her var det fint å gjøre fra Chase and Status, eller jeg tar arbeid sammen om det her. Og jeg har en to forstøpere sted, så är det helt givande just nere att fiske bara.
1: Nej. Är loppen point ut efter. ja, är arbetet med det så fuktar för det.
0: Ja,
1: ja. Och det har ju just nu jag hade det är ja, sen var det 2 år.
0: Det går för alla konserter och till och annars.
1: Ja, och det är så förbi ett dåligt hus.
0: Ja.
1: Och gå alltså det är en stämning, minne kanske sen om vecka eller Alltså det här var en spelast där stämning och gå omstår för tonlökar bäg av Patli och backstage och gå omstår för tonlökar. Så det är simpelt en ideellt på något mat. Så här damar ordentligt väl.
0: Här har vi till näkare av de bästa konserterna, Kashmir.
1: Akkurat.
0: Det var det här, fantastiskt
1: konsert. Yeah. Så till ordentligt har stått lite.
0: Ja, du är en konsert och kvällt.
1: Ja, och ikvällt är en utgångskonsert vid Paulson Brothers. Samman vid Oscar Gudjonsson, eller också det uttalas. Som är saxofonläggare i Mässeforsten med denna. Och så kommer landstörsmärn i Mäntamalen att hitta upp bara läsning. Han var bokar och han blev landstörsmärn.
0: Nanna, men det är upplagt. Men det är ju oss med Fralle-konsert.
1: Ja, det är faktiskt ordentligt.
0: Ja, och det är väl klockan?
1: Klockan 8 i kväll.
0: Ja.
1: I Mäntamalen som förklarar.
2: Men kan man ju ska spela för det man är fan på politik?
1: Jag vet inte helt det.
2: Jo, han går det.
0: Ja, för han måste ju vara så tog.
2: Nej, helt inte.
0: Men det såg lite rösten där jag inte vet att jag snackar ut det såna klickar spalt det finns tror tower as väl vart ich passt dig fest man att mäta nu så får clever.
1: Jo, det passar. Det
0: var som paddlar ju mest.
1: Jo. Alltså ge fest väl en full från att ha en paddel. Till att det här var jag minns kunna göra men för det mäta så får clever och i låsna gott och höllna kampställe.
0: Ja.
1: Och jag försöker snarare bygga det. Så Ja,
0: det var crazy.
1: Det var crazy och det lärde man oss nu.
0: Ja. Men så det är tur att komma nästan full circle där, så det är nästan kom latte till.
1: Ja, ja.
0: Så det är bara färra till det. Men du nämnde nu, Jan, du skulle ha utsymt en, Jan nämnde just nu, som heter mexikansk tonlagren. Det här var östens grund.
2: Ja, det här har vi ett simpelt. Det finns ju en mexikansk som bara ska komma. Och ja, vi vill ju gärna häva att det ser en mycket spännande tonlagren till förra år, AG. Och du spurgade kvart tema i varje år. Alltså, och vi tar snackarsyndrom att onkel har hittat vi nek norrlängst. Vi har det kanske inte, här är det norrlängst, men vi har flotta lösningar. Det är mer engst, amerikanskt, mexikanskt, med Europa, mer östnorrlängst. Så ja, Mexiko. Och det här kallar vi simpelt hem till det här. Så är det mexikanskt tema Atlantien, att det har pintat upp. Och mät vad det tar er via vakten, det är alltså mexikanskt tema. Vi mät någon, och vi dräcker var någon. Och hatt någon och det ska komma efter. Det här är typ den där mexikanskt.
1: Bantakriminalitet.
2: Okej, och så är det det här. Det här stod det. Vi var nöker, Eva Evlöjse, jag spelade trommor till Elenborg. Jag har ju inte spelat trommor här. Men Eva Evlöjse, jag spelade trommor till Elenborg och vi spelade i Mexiko här i fyrt. Det var i november månad. Vi var i Mexico City och en av hemskt största bojon. Och kanske annan än att det var glädjligt att uppleva att jag faktiskt är fan fitt alla sted. Just i Mexico City. Jag fick ångare, jag bojade bara, men jag fick ångare revolver i ryggen till. Det är bete, du kan finna en där, men det rände mig inte i. Fuck, bara fitt alltså.
0: Så det var simpelt en mexikansk tema. Och så tränade jag kom fram av den här bulten.
2: Ja, men det är det är Mexiko i luften vid det att det är det största attack här som Ausker ur Östlandets spalte. Det var alltså den norrländska exportkontören faktiskt, showcase i Mexiko. Så det är Ausker ur Östlandet, Elenborg ur Färjön och Moika ur Norra som spalte i Mexico City när han konserter. Och faktiskt var det att det här föreska exportkontoret som var driv med i 1840, det är väldigt spännande tilltäck. Och det här sista året är ju släckt sagt om att här kommer allt möjligt spännande. Mm. Om allt att det här än. Men så vi hade varit en mexikansk i hatten någon, men så vi så inne oss ner så en av de många bögarna som är i samband vi AG som pitchar en mexikansk bulk som kommer ur Mexiko till Europa och tvärst. Hur ser det här vi också bara att passa det som fot motor i hos så ja.
0: Ja.
2: Så orkestra Mendoza tar för alltså och det är Nick Falk vi bara snon. Men därför det vi det simply så raw of Floyd Atlas fast i Mexiko men att ta er i Europa spela så bättre till och så kommer där alla här och så loftar vi dem och firar Mexiko igen höjdan där.
0: Ja. Fantastiskt och vi skulle höra en sanke till Walter som heter Caramelos, Cara.
2: Ja, vad ska
0: jag ta? Jo, jag tog den som du måste jag Caramelos.
2: Ja, fint.
0: Ja,
2: dåligt.
3: Du lurtar efter Leutestein, detta är en endesending och du ber inte till att sända spurningar och vi märkningar in till sändningen.

0: Ja, her har vi et mest kanskje bøltjen orkesta Medosa vi Karamellos, og ja, GFS-valgene har alltid vært garanter for sinter eksotisk og innslå, og ja, jeg tror det, du rester enda, og det er alltid vært sinter, det skal alltid vært sinter, synes jeg ofte, det skulle ta gusset ta det du var der, det var nek forståttelige elementer i sin indiske danser.
1: Ja, ja, ja, ja, men jeg halte, det en fest, og det skal være fest litt,
0: ja.
1: Og hvis alt bare det som ødler oss her 4000-finner, så det ikke ordentlig festlig. Det må være dere som sin service. Og det, så snakker jeg om Skånd og Janne, det man helt fast i.
0: Ja.
1: At komme vi ting som og festlig og service, og som vi ikke har det kvendt. Og det kanskje et ser jeg kjenne, hvis jeg skal si at et ser jeg kjenne av Skånd, som vi vil gjøre ødelarene, at AG hører du ting som du slett ikke hører annars for. Og det en av de beste grunnene til å føre AG helt i.
0: Pura.
1: Ja.
0: Alltså det är till Lucas som alltså
1: essensen ut
0: på essensen ut på några mått. Visst du kör alltså ja, visst du så hör den där kan du göra och så är det här då.
1: Ja, akkurat.
0: Och ja, och det är så glad för det man hade fast det.
1: Öl ja. Ja.
0: Så
1: ja, jag hade det här akkurat som som jag säger essensen ett land och sånt. Ganska det viktigaste vet du ja. Så han det är affärer till ett tilltag är jag hade det först och främst socialt. Man får ju möta folk och vara samman folk så gör det. Och så är tävlingen höv eller så är det men han lider ju upplevelserna och till nästa utlärare att färda till åker som du slett inte råkna vid så här. Men det ska rigga, det ska vara festligt och fänka och så är
0: det. Och dikta gott som det alltid
1: är. Ja, akkurat.
0: Ja, och jag får tacka dig för Jan Hildert och tomt tacka dig att jag kom och få bo här och ja och gav ett vi konsertion vi klickas konsertion ja och get ever störst.
1: Ja, jag hoppas det ja. Ja. Det är alltså för spänt.
0: Ja. Och allt det bästa vi vill ju inte det och vi får det liksom tacka en Sandra Pop här och sånt det här var näka som vi kom in och inte två börjar på det hade börjar ta Fred Rottig var bokar att man hejer några enskar som sender såna då när det sjunger sångskrivare sån poppotor så tonlager tema helt fast du
2: ja jag var ju om det pura vi vill ja men jag hade det gott tänka så här va och han fick det var så var just alls inte fast som man ja. Men ja han blev ju jättestor blev han
0: ja jag skulle ska palti ja
2: och hade han varit det var slash ordentligt hänt en tag jag bokade det
0: ja det
2: och men han kom så inte men till det så sa man är för men han är gärna coach någon
0: ja
2: och
0: Calvin
2: Flontran
1: och så kom grinta på eller vad
2: det är. Ja, det
0: har brukt grinta på vintel till dessa personer för att få mer pengar.
2: Ja, jag tar valt något annat gig kan lax. Men ja ja. Men här är Nick där var du här är Nick och Tonlaker i England det är alltså ta för jag klara i jocken. Nålar är här och så ska det vara det går och så vi därför vi tror ganska lägga nämna att det Kjemmer som heter Jerob, som kommer av GVR. Han är en unge fyrer som är uppvuxen i Nottingham. Han är född i Nigeria. Och han är en helt och salig och sankare. Jag har hört han framförst någonstans i min kjemmer här på nu. Och det här är öliga rörande alltså. Han ger öliga lattan på upptan lök.
0: Ja.
2: Och... Ja, jag har just helt i fast just nu. Det är kvart är vi också sån här som kan bli vad han nästa sån här. T-shirt tapjörs och så, men det är det här också insla. Jag vet att det är andra folk som, det här räknar också brått. Det handlar om att man ger sig skrona, du ska verkligen ha mat och via och du får tjäna, du ska få folk att tojma med det här och det ska stå till lite och du vet. Så är det till möjliga folk, just nu. Tæm som damer, må jeg lett et kommelig en tilhåndløyke. Men selv om jeg har det, så vil jeg gjerne ha til en god konsert. Det skal det være. Så det får jeg synke mega vel.
0: Ja, og han kommer her med en sanger som kattes for Deeper.

0: ser han vekkur bretsk og popper her, Deep Work, alle sangren, og det var ikke Rup som framførte, og en ungur sanger og sangskriver som av ved fram, og som også av ved tilfølge AK-festivalen og i sommerferiene at framføre. Og ja, jeg glemmer faktisk nektelig til dere, at det er øyla døyla høyre anker, faktisk som du øyla var sinja, og det er øyla polera, men det er til lekkurs.
1: Det är dåligt ja och det är ösnen konstruerat då att jag efter det då alarma men att göra stramman pop det är absolut det krävs en man
0: ja och vi ska som en mer som hur gå jag måste gå av vinter sätt nu hoppa nu man var inte angående hur långt det kommer sig runt
1: nej det har varit mest han är av vi uppe efter oss han har spalt till några BBC ting och förskäll så där
0: ja nu har finns en annan gäst vi tar sleep på tryen vi till Lusslands och säkert hör med
2: Ja,
0: vel vel. Yes, det säkert som ver östne av skronne och G-festivalen och i år och jag går så gånger i Island. Ja,
2: gånger bara dejligt. Jag sitter här i Sintskutja och Ulla Föresväver, kjort med Island. Men det är dejligt. Det är bara stod nu och arbetar.
0: Jag tror vi att höra och G-festivalen och jag har tid att vi är näka fina till vi näka jag vill näka gå G-konserter vi tar. Vad är det som är så säljt vi att spela G?
2: Ja, jag älskar att spela G. Det är lika som allt i generalpröven kan man säga nästan för allt och alla. Det är alltid värre. Jag spelade näka G en period 2011 till 2016 alltid. Jag alltid spelade 4-5 år. Ja. Det var alltid otroligt sånt. Man får alltid all in på massa spelge. Men nu är alltså Twitcher så igen är spalt en så här ordentlig full size concert again och Twitcher är ju otroligt spänt att komma att nu och är färdigt nu all in hästfär.
0: Ja, kan man vänta sig för att tunna framför sig?
2: Ja, man kan vänta sig en skit ätande fotlandbusk.
0: Ja.
2: Jag håller sådana här mansa söner som är plats för det. Det kommer att kosta mig dusch, men det är bara röst.
0: Ja, är det området för kvart att lyckas sätta sådana här markörer nu att man gör en konsert som jag färdas inte överbord, som man säger.
2: Ja, det är och det är man skalera nu av logistisk grund, men och det är man bara vet att det är bara en fajta konsert eller en fajta framförsle. Det ska bara vara skräck.
0: Ja, kan jag för fuck täckt och vittar, gossar vi vid den där konserten kipa?
2: Jag har haft en där otroliga goa butchen som jag har spelat vid nu i Syrska Tar till er männen från Gö, Olar Gård och Christian Pauli och allt det där, och Görster. Vi är i tjej, 8 mans. Och jag har bara haft en otroliga stortligt vid affärer så är full-size butchen sen för att för väl någon på att nyer skalera ting kan man säga.
0: Mm. Ja, så tar vi go fuck to as rest. Det kan ju höra att de brukt dem.
2: Ja, det bästa av det bästa.
0: Ja ja. Och går så ser ut att här vi gör den town lodge någon alltså to rocka ju en annan chans single ut i Angry Anche. Kat hur ser status ut här? Vet du?
2: Ja, jag gav ut i Angry Anche en punk rockare till så ska håller andra man och sen och så går vi ut vid Byrste ett nytt coverlag ut kan det ta 3 veckor sen ska ansätter och nu sitter bara nu och mixar att lära sig att och det är vi vet inte om du känner rött natt bänt, hör du
0: ja yeah. Det är inte ordet.
1: Nej, det skrattar
2: vi. Nej, jag vet inte hur det är. Ja, jag ska bara säga det. Nej, men jag och en viss Klaxvigsmäver har varit just en collaboration där.
0: Okej.
2: Vi pratar om för Sjärkars and Vitos.
0: Kan du?
2: Ja.
1: Du har kört upp i Riley, ja?
2: Ja, vi i Riley har vi ens en arbetsplats. Vi tar just in med samman. Det är väl nästa sån.
0: Kan det gå på tal då första gesture av paddeln nästan det första paddeln.
2: Är bara bara nu på att få just låt vara det så.
0: Men det är ju det spännande alltså du och Danny samman det är nästan som man säger att det är energi om man energi ja. Det är väl det bästa.
2: Ja,
0: det var nästan energi i rum då
2: när det vi skriva. Det var väl skönt.
0: Ja. Du säger jag också lycka att vi ska lycka prata lite om att nåt som du är glad att näkt till som kommer att game men vi ska lycka höra den här den nya singeln jag har en grunch är den där kan du kan se om den här eller Gusse, da sa ikke noen hvordan fra?
2: Ja, altså, dette bare en liten fakna var sanger til til kvöldene her man oppe at han har midtenått og hugget seg ølene. Hvorn ikke?
0: Kjemmer det.

0: var i går at sørga bøyen om at 32 år gamle Oliver Tree som skulle være høvesnavn i AG-festivalen i Arver, det gir uenere til Lovalogi i Brasilia. Og nå har vi ringt til Høgna Lisberg og gir tøvnlagastjøri i AG-festivalen. Og god morgen, Høgna.
1: God morgen.
0: Ja, Høgna, hvert også er du tar til fratt med seg her, Desbøyen i går?
1: Ja, det var løy. Vi så ut og døvra, og så spurte bøttene om om det kunde passa att Oliver Tree var det gör till att ta frattes till middelen. Det går också kött med Leonko och Anetten om så det var det första äldre som han fratt med det. Så får vi alla checka om att det var fake news. Och det kunde vi tyvärr stäffaste att det var det inte. Så det var det vi fratt om det här. Och så det var sitt och lycka som Ta vi checka om kan faktiskt att de är en artist en ta vi spurt det till kom så då när vi kände det så så att vi prövar spel de unga just nu kan jag se om de känner det där och det var nämligen just ni här alla unga känt och han den artisten Oliver Tree som är väldigt viral ja vi nog rör.
0: Jag högna kvart mäster hade här för G festivalen.
1: Ja, jag vet inte. Först och främst också man måste en sån människas liv plan. Allt det är att det är väldigt trist att höra om och man också är god förbi en så festival och man var festivaler till det första man också allt det. Men så så att det festivalen är en man av ex så vi måste för hitch på att vi gör vet här. Vi måste finna också att det kan ta plats här men man kan inte Man kan inte ersätta en så unik artist som han var. Han var rätt speciell artist. Så det är vi måste finna på ett eller annat och vi vet själva kvart än.
0: Ja, du nämnde ju själv talan är om en av världens stjärna. Hur vill du lysa tonlistan i Ischislöjna till Oliver Tree och kanske tonlogin till honom?
1: Ja, alltså han var en vid lustan som man ser skalt. Han var också löjn artist och han brukte löjn kläder och perukar och hej en sån han kämtlig figur alltid. Men alltså en själv ironisk artist och alltid han var. Men här var ett obolt sui och ute till talagen här och östnöjna sådana. Såna sinter här sitter Cecil och Hola i för jag lovar dem då. Och bara nu då man är så stör ner så han har titlar som Miss You och Life Goes On. Det tar titlarna klinga bara helt över sig det alltså.

0: Ja, og du nevnte for meg, da vi pratet om sammen, Sønder Jørskvaldi, at han domte nok så vel at færre utfører og opplever til London jo i han vidtjeje.
1: Ja, akkurat. Det var også det som var vidtlet at få det etnast vi han skulle komme. Greifestival, han skulle, det var oppi å vente om han skulle komme i fjør, og det som la etter for det at, altså, han var ikke som en sindri oppgiver akkurat nivå prismessig, men det var en artist som Ole Jana vill söka hemmen och spela Lions stö och till ett nästa här får han och listan till Joar framför Joar till att han vill Ole Jana. Och kliva för dig spela GFS för alla.
0: Ja, Högne Lisberg, du är väldigt så över att det är ganska okejligt hövet till samrövna, men tusen tack för samrövna i morgon och blir en bil vid GFS-festivalen.
1: Ja, vanliga så är det stortliga ting vi pratar om. Ta i GFS-vallen släpper i morgonsändningarna, men det är mot bara stäffesta här i morgon är det. Vi är kjellig och bra vanliga.

0: Vi sanje non life goes on vi lever her vi lusa fri i vi minnen non etter Oliver Tree.
1: Det passa.
2: Det var episk.
0: Ja, det var faktisk da. Ja. Og møen var feit å høre av Santen og G, annars alltid godt at høre Birsta, RSP og anna godt først. Og ja, først alltid en ølja større parter jeg skrønne.
2: Pura samtur.
0: Ja. Ja. Og det det her var det beste som vi framme på nu.
2: Det alltid, ja. Ja. Det røyna vi det her var alltid.
0: Ja.
2: Ja. Alltså att det som rör sig mest på nu alltid är så jag var i Hörval kvar här nere att det är poppet och cool tingen och det är fantastiskt säkert ständigt för Borgar för Gusko är snart snart när han vill han får blåsa där om kall ta han. Utan kvalitet sånt.
0: Ja.
2: Men tonkors där vi till så i rocken då men tonkors det är något alltså raka färgen här här ser också det. Här ser också vi rocken då färgen då alltid och inte bara färgen faktiskt om att han har men och tonkors är ombord här i färgen.
0: Ja och det var
2: fantastiskt. Vi har för att ha få en ordentlig placering av skron så att det kvalt.
0: Det var öle hur alltså så tjuv för det har öppna och lucka som balde visst nog första konserten eller lucka vi klockan 6 alltid höstkvalt och spelblås någon då. Det var I alt ikke jeg kan minnes det, vi har folk å spille blåsen. Det liksom hype hver kommer, og er det noe som gøt at jeg vil rompå for det? Jeg vil rompå at det er hvor gøt folk har vært tjukkelig om, så er det en alternativ indie-rockeren, eller indie-rockeren i Røra, klikker jeg just til sånn akkurat. Så fatt langs vekk noen point inn i det. Og skriver noen andre her, Arch Enemy har spille blåsen og sier gøt, beste konsert, nekka du, det var en fantastisk konsert, og godt at den basseren koster 300,000 kommer tror jeg til akkurat først det. Bassen og bassisten og Bysta og spilbassen i 2016, skriver han kring. Og en av mest minnelige konserten av G4 med var av spilbassen her en finlender sett og spalte harmonikosang. Minns ikke navnet på en nu, men man visste ikke hva man skulle vante, men det var utrolig godt. Hatt det som G kan, i samtidig, det var en episk konsert. Hvordan var han kjører rett? Han kjører vi harmonikene. Du
2: var mest
0: offisielt med samme band vi tar parten av Høyland som er nøvnen litt. Men vi skulle finne det også, at han var utrolig at noen av dem. Og Europe i 2005, utan Iva skriver han kreier. Og Infernal, for nekvån år, så gjerne i pysøysende rekne var så rent. Først var det under 2 timer og søgn, og sjekke mjørska, men så leverer det, men hva skal man, men det leverer av Sobergåske, vi kommer nøst ned. Det passer at jeg var, i minste av alt, jeg var særlig til Arman, så bare boje etter at hun skulle komme fram. 2014, skriv igjen din, hva er det minneske, beste, minneligeste G-konserten jeg kan du. Vi er kommet til, vi var i enda i Amerika, Jan, vi er en show.
2: Ja, Oliver Tree.
0: Oliver Tree, og vi ble hengende litt sånn.
2: Ja, og så vi satt og pratet oss inn om det, at nek var noen som kommer til fadermen at alt kjenner, Men flera av dem som onkel känner. Så till dem så Oliver Tree här var säkert nämligen. Han skriver till mig inte. Alltså, jag får säga. Alltså, what? Alltså, Oliver Tree, okej, jag kan spela till. Och så pratade vi också med Marius DC. Han kände ordet väl Ira. Iron, han var kunstigt AG. Och så är det ett namn här som kommer ur Amerika. Som heter Fantastic Negrito. Som kommer i år. Och här har vi också nämligen skrivit ur Svörje. Och det var så att det är fantastiskt negrit att hända vid en närspelare. Jag vill gärna flick på Ivra eller höra. Mm. Så det är nämligen allt det också kändes forskjelligt. Så att det är inte kanske att bröja fjölden. Så är det. Och då man är så känd så att det här är också ont. Fantastiskt negrit och är... Han blev släjökt någon i 2015 och sån här Tiny Desk. Känner du Tiny Desk video yes. när?
0: Ja.
2: Här åter där fighter, det är så boka handel eller kärs boka sound.
0: Ja.
2: Och kurst och så spelar folk ofta sitter strip down konserter in här. Och här fick han sitt stora jökenbrott 2015. Och ja, och jag det var samma vi Jeg var samskift vi en bok her om forskjellig, og han pitchet et helt munn ta. Og så kan jeg da, vi hørte Rave, som man sier, nett noen, og man bare stedfester, det er helt fantastiske artister, altså. Utrolig orsk.
0: Grammy-vinnende,
2: ja. Men han var nok så tersk å søve, han var forut ut i etkene, og så fann han, så sa han, Jossi, og fann inn rett av laget og ta begge enka. Väl, John, han är också stärska söv. Ja. Helt otroliga. otroligt gå framför det alltså.
0: Ja, och det här är sån det här Orland neck innanför nästan hur Real Festival kan sån kultur och tävlingar kultur upp här kan man säga det här den blues rock i så här det här neck vad vi
2: ja jag har det där under Grammy jag för han som hur magna att ändra något att han amerikanska blues ser även ett la då vet jag hållta då köra inte.
0: Ja. Och jag har funnit en sång här som är där med Orland Mel Johnson som utnäcka som så säger det som plastic hamburgers och ja. Han kommer ni.

0: Ja, fantastisk bluesrocker her ur Amerika. Det er nesten bare amerikaner som kunne gjøre det her så vel som at det er fantastisk Negrito Grito som verer av G-festivalen i sommer, og at det var sangren Plastic Hamburger som gjennomfører alt for vel fra sånn her fast food mestående, eller hva man skal kalle det som amerikaner her også, sånn ikke vel, men en Grammy-vinnende tøndestamøver som jeg gleder meg nekt til å høre, og at det er ordentlig rådfest ut i amerikanske blues- og tøvnlaka kulturen og det er lovnok sanger inni Sibane og Jokken da jeg var løytis nir fra fyrre og Gunnar Nolso er lagt øyne om din da jeg sier vi Gunnar Nolso at nir fantastisk Negrito kjemur
1: men jeg halte kanskje av tida hvis du fyrst hans jøkkenbrotten ja, tiny desk det er røkka så jævla lengt
0: til det som er og hatt jeg glemme til og fast skriver en fosbyt inn 2240 til hva litt at vi tar folk lusta og
1: løy det er sånn navn
0: ja, du kan stata skal si men jeg skriver kjøtt inn i Antipalinen at finnen vi harmonikene og det er konstant fast fram og til syvende og sist som man sier av norskene men jeg skriver også at jeg glemmer nok allermest til klikkeis i år klarer ikke å velge en ikke hatt et punkt for frøtlen og Arnon gehever døylig hvert eneste år ja, her var ørtelig fjeppar her som er nått at jeg vil gjøre og som jeg har vist jeg har gjørst det selv og så skriver han 2005 8 liv av nephew hittet opp for Europe beste kveld til nekran du det var også et middelig kveld til kjemmer kjøttet om til hver ja, det er ok og det var det var alltid just nu. Jag tror att 4 var störst jöknbrott men 35 bit av som liksom kylmarka i att kommer för att vara alltså.
1: Kylingarna blir ju brottna i och det här flöjm typ är inne alltså.
0: Og jeg minns det, jeg glemmer at jeg stod og hukte ut, og så kom en amarate av baton og ja, inn etter fjøren og her, og det var øyelig sørmørk kvöld. Mø og Geo 2016 var mega fort, Lise Ekdal, det var sere godt skriver noen annar. Så skriver noen her, om Oliver Tree att när vi kommer skriva i känd i chantan men ta ett har sagt att bötten ung känner han sport i mina bötten att så du ja och hålla det vilt att han kommer här
1: så då man vi ser dig här lik va
0: tills det det är sagt det är så satt som det är sagt och ung till mamma väl lust att vi blev ju inte så så sätta bara mamma lust att de ung ja och det var lust en erbjörn och just ner då
1: det där är ju helt inkre och är måste spela bötten ung och kan röra sig alltså det var gott jag är klar så att jag vill och ung till visa dem också känner du inte det här jag känner inte det här det måste jag bara vika inte det är ju
0: det kräver du ju för jag vet så vad sig då där känner just vad väl för sån arbons mig hur man rätt så sitter då är vad lusta. Så skriver hon kreer oss ni här och det var som om Jerop som spelade vi spelade Johannes skriver hon kreer hade läckorst och det är ju sånt vi kommer ju. Här som kunde gott vill hålla ur Sam Smith. Det är pappa så.
1: Ja.
0: Det är en stor tradition i England det vi Louis Cabaldi nämnde vi då just nu och Sam Smith och Örn som är det kronare alltså Sam Fender är just nu och allvarligast i jocken. Jag har inte pushat något men jag vet inte om det blir för stort nu.
1: Jag har provat.
0: Han har blivit för stor nu och allt. Nu har han blivit dyrt. Kommer han spalt sen vi nu det var Olivio Rodrigo och något där. Tejpa i samman det var. Ja. Det var okej. Ja, hva skulle vi finne på av hvitt skolspelen, Sintre? Jeg tar noe ikke mer, da må øde vel åtte til. Det belgiske til Collignon?
1: Jeg tar jo faktisk ur Florida London. Ja. Vi tar kategorien skriver NL som Holland.
0: Holland, ja.
1: Men tar jo fra Florida Støven. Det er for en. Tar jo Trutcher, det er en trio. Jeg halte det i Belgia, Portugal og Holland. Ja. Tar jo så stedses i Holland, det er primært. Og mye stedsfolk. Men tar jo altså en trio, og til Trummer, og han spiller også en percussion. Og så det en gitarrist og en keyboardspelare. Du brukar synda elektronikker, men elektronikker bestemmer ikke. Det føles som du erst låser som bøltje. Og det her referanser ikke jeg spiller for. Men gitarristen, da jeg sa det live, det var nok så vilt var det. Det var som hvis du tidser Benjamin Petersen og Boa Lashen, det kostar en blender, og støtter ut noen form, så er gitarristen og Colin Young steg fra fire.
0: Det är redan tanken att vatten går tanken.
1: Går tanken. Ja. Det är han hejer allt det där mässliga och det goa och det vittla som jag känner kan komma tankar om två gitarrister i förrigen. Jag kommer ju att hugga som två gitarrister i förrigen. Jag har som förrigen. Han mynte mig syndrom på här. Tar. Men alltså det är goa böcker och teologer är hette sår som helt man ska uppleva live. Alltså rummet koka i det jag har
0: Och att det tappar öl in i ett rak som är framgjön att tog i Krongbin ur USA och så är det en böcker Schweiz som heter Hermanos Gutierrez. Det är så att lounge tonlager vi är sen dra dåst som ja sen country och det är sen dramkana blandat ja, med övrigt samma.
1: Så det är som minnes sen drum Creedence alltså det är också ord i så här men utan att det är slash Creedence men som du ser sen där lounge ösne och för mig lounge är ju en stil som tilltala mig för jag också med vartor tonlager att se lounge men det passar är så lounge ute men det rikar och live är det man får shake vid dintlen till det. Man kan inte låta vara.
0: Blues och dösen ofta, ja.
1: Ja,
0: då kommer här och sanken ut ur Vicky Kletta i Alta.
1: Vi ser det.
2: Du lortar efter Løydestøyen. Dette en endesending, og du ber ikke til å sende spørninger og bemerkninger inn til sendingene.

0: Ja, det är alltså Stockholms syndrom kvätt kaffe krit var kort igen här igen där bara tjänar och körs bara med sig. Det är så gott det list av fisher white beers ni så gick rat för Maro. Amma går för från Jessen. Ja, det är otroligt gott allt det Collignon och där och komma ur Holland och Belgien och Portugal att ju mannen så att det är näkas mig det är näkt till. Och fast skriver fast på den 2400 till hur det jag vet att vi ska sitta här och sända live Högnadisberg och jag. Min tjocka var en fantastisk konsert och tar spalt och sust en serien regnfulla natt men stå och man stå runarbunden alla konserterna och är pura samtidigt och det stod jag vet att jag är att inte färd att det pissa i nio där sanden var via kvarva och man skulle faktiskt iver om en A för att komma in i sanden men det var en sån sista sån som insisterade på att höra konserterna och han var en 12 år ta all det han och jag ser inte för det känns som att drömmen är så är för vi någon och det är en grej så inte inte att det var ett upplevelse att de har stor jag vet inte om det var till gången sist nu med tjocka
1: nej jag minns ju jo nej
0: till nog vi att du vet så någon till nog sen kvar sen
2: men man minns alltså lötna jag minns så just när att det var stä ju alltså här var det skola in igen och ta till och santen och här står och så the blind boys of Alabama ja. Och man står bara still med någon vi rätt någon och dansar till här
0: att han stod stannade så vi reagerade just nu.
2: Alltså det var fantastiskt.
0: Och han krävde att Symikona i 2014 var framme i år. Ja. Det är så tecken. Man är till så imisk kan folk häfta sig vid. Bästa konsert var till Holmes Brothers. Och det var en omma i Alfersen som hällde till. Och jag minns sen också som det har hållit sig lite. Och Lonely Deer är bästa konsert från 2008 halvdje. Annars borde dina ögon driva boka i till G och er släckte jag samt.
2: Jag hällde sig jag samt. Det är grabbat.
0: Framförskärande balkor som ösen tyskar centras ner som en hållbart nu från Taimon här i Collignon att det är sin psykadeliska fjärsarljö som är också inne alltid.
2: Kanske inte helt längt från här är det en sån skol i Research, Amazon och försäljt som här är i en trann när han såg eller så.
0: Ja, väldigt gott och gott. Och så skriver han hur jag den andra känns inte att Ray Avarol och i 2013 var bästa konserten jag kan du. Jag minns inte hur det var. Han är honom så färd från Vietnam är. Och så en annan skrev oss, ni glömde mig alltid med tjocka och jötna väck någon vinter, regn och alltid, allt gör när råkan fightas det ever.
2: Ja, det är det. Det är inte alltid att det är perfekta. Alltså ofta är det att det är operfekta man minns det. Till exempel vid konserten man har Thomas Bäller framför. Och de har lust där. Alltså att det händer också ovant. Det är också, faktiskt också som inte ska hända.
0: Ja.
2: Så bryter det ösen och ja. Du går med dig alla över. Det var en löt, en särlig löt att du har passat.
0: En som är ödelsen tydlig som är till Valraun. Anna Elström. Anna Katrin Elström, ja. Och det var vi, alltså vi är ju äldre, men det var något när det öliga gott pent vevor, och det var liksom, okej, det rann något som ser man.
2: Here we go.
0: Det var öliga gott orkester. Ett namn som jag hade nämnt ganska, kvocka sen du vet att det kom fram ut, det var Dan Olsen, sen är första popparen i London.
2: Ja, ja, och faktiskt, det syns under allt, men vi snackar om Janne att vi är en tur i England nu, The Great Escape i Brighton, och så för till London, där först ska fälla i och här en showcase. Det här ser jag mig hänt i Östny Fjör, och till showcase nu Fjör tar det inte mig i Dan Olsen. Jag säger, Dan Olsen, ja, han bor här, och så, alltså, varst det är att du har spalt i utvarpen att ta in det? Jag vet det, nej, jag hade inte reagat om poptown, like, ordentlig av han. Det var som du har hatt det. Så forstår jeg hvordan jeg har spalt det i fargen. Ja, kan jeg ikke, men når du har spalt det, så er det ikke det. Det var ikke hva siden. Jeg hadde sørst han har spalt det ved muren og i 15, eller også hørt.
0: Muren ved muren var langere. Han har nok ikke spalt ved muren, men han har nok spalt det i Vokspå, eller også. Jeg leser også at 2016 han skulle spalt sånn, for det er reellene, ikke sant? Det er 20 år siden.
2: Men lukker meg ikke hva det er, men det er 20 år siden, ja. Så till det Alexander tar man också om att Mary vill spalt och största kvönt där i Arnon och Jordvartman. Men han blev via att gå en poptandlök och göra det ut så. Så det var lika som, så det blev så tänk, alltså, men så måste det här att jag paddlar förr i natt. Och det ska vara G och du öppnar festivalen höst här.
0: Sådan.
2: Det var en vipa.
0: Så han fann... Han
2: vi lade inte hörst det, och det var sant som öppnade ut i höst. Det är Dan Olsen kommer. Och fuck för att känna... Och det är en nekvlö till att han vill spalt i utvarsen alla tiderna.
0: Ja, och jag sa... Och han sa ju att det är Thrill of It. Kommer ni...

0: Ja, yeah, Thrill of It, her det først Dan Olsen som slipper at... Om, du skal ikke gjøre det nå. Så slipper at spille første konserten av AG-festivalen og av Santon, går seg. Han sier at han setter og skra høsten. Og jeg tror ikke han vært spalt for, men vi har ikke spalt i utversmålen. Og da man har det godt, så stryker tøyene sted, og folk har gjort det. Jeg var virkelig tidlig tilsynet at jeg skriver inn, og til utrolig glede for det. Beste G-festivalen var 2005 og 2006. Nefjø spalte bare i årene. Vi begynner, hva sånn det Vi byrja ølkassatorni og teltusjen og ta oisne, ok, ølkassatorni, ja. Og hver fyrst for AG ta Bomfunk MC Spalto, det var så i 2003. Vi visste ikke hva G-festivalen var. Vi var ferdig biltur, tog en vindmauer akkurat hei finnes kårekorst, og så hilde vi at det var synd og dusj da kom inn. Men ta Bomfunk MC som var, så hukte vi opp bak hver annan og spurte om vi gjorde høyre vår i fyrjon. Annars var jeg akkurat rett alt noen 2005 til Nefju og 2006 til Kaisers. Så hese fyrst årene standa stersk, skriver vi kommande, ja. Att den känslan är ofta haft är vid i förrjun, alltså, där man vet till dessa ting nu. Det är det som, ja, som GFA som man vill skapa till.
1: Absolut, jag minns att jag var till Blur i Höllene och Halse, och till Vere. Det var öliga skjoldsamt att akkurat aktuellt kom till förrjun, alltså, det har hänt i det där skjoldarna. Så
0: det är sån ting som och som ger faktiskt som check undan alltså vi
1: ja så man vill ge more sån ting och det håller vi räknar ju att ända det blir ju också snägt
0: ja men då nämnde du snä att det är ju andra ting alltså ger oss nu ett hål här är det just nu alltså till morgon ber till någon
1: Ja, som Dan Olsen det första som är sant när och alla det han är vi har vi rör inte över allt för styr men när han rista på sig och lyssnar så vi har vi det synd tematiskt sagt att alla det han ber vi omkring till bad eller som rikka till bad så tog han faktiskt kom alla det han att ta att det börjar och vi bad oss och vara här och ta kusurta nästa att när det är östen för till familjer och bad så att du kan komma Så lukka du kjeppet lett, og bøten slipper faktisk overkjeps inn til vi 12 år opp. Vi fyller ikke vi vaksne, så du kan godt hekka at vår siste av bøten og alt det vi. La meg bøten, hvis du kan bli lett. Og høstdagen her blir vi eivor for å framføre bøtjene, skrymsle, luttla siste måten, for å spille sinja løgn og lese søvnene. Det er jo høstdagen, det er jo stort litt. Jeg har gått så ofte sidde og lise seg bøtjene ved Sanja-katten, min bøtene.
0: Og så har vi alt det her i Østland.

0: hela mentornarskra som
1: ja och frutja där är nämligen att det faktiskt inte kunnat än men Juxen som är testat och nämnde här som är hinskrien vi öjligen är kvann imskån mentnarligen till Ischinkar och alla tannhöjmeren men det är sådana örvuse tannlagensla och sövoinsla. Här är Jakob Veje och heter här för att framföra alltså kvejer och sökner och sånt i ändlaren form. Det här är säkert jävligt intressant. Jag hade kört också här till Hultolitt eller det där här fyra i havn.
0: Ja.
1: Så här är Frutjadavren blir det här. Och så är fem av er till mexikansk tema som är sånt. Det här är skägar vi är av detta. Och Lejadavren blir vi till större badna till Tärsland. Och här är med landa äventyrarfären Vibaltje och här är Silent Disco till Badnösen för Fistve. Kan jag pröva det?
0: Så det är en mörd en tillåg och det är en ett hule och en höjmor för sig närmast och ja, och vi inte ända vid att så får jag lycka att jag kan i sms och fast skriva in Katzen Jammer är så näck den bästa konserten näck att jag ge om det spelar en fater så att du ska göra vi kommande. Betarst i 2006 var otroliga gå älskar hon lejp av paddeln och rann mittlen folk och sang en särskilt stärsk röd här vi varit fjäppar så gärna Brimheim 2023 i Øysande Regnum var æsni en ganda kjent konsertopplivning av dem stauru. Og så skriver han kreir et atar punkt Giddy Gang og i grunden var utrolig tiny desk aktot grunden burde komme i atter skriver vi kommande og Gis og Anshin de Potan er om min innstillista.
1: Jeg har hørt det her Every Other Great Escape nu Anshin de Potan.
0: Ja.
1: Det var en jævlig god konsert. Ja. Så trykker du og fyrer ned her.
0: Rymdarmenni, ja. Og skriver så et gåte, bavfyrt er spalt, det var ikke spalt tverfna G, det er gusset spalt også mentnerhusen, spalt det første G, og så mentnerhusen at han har helt utrolig godt og minnelig, og vi har kunnet skaffe Rufus du Sol, jeg er alltid en svensk her, alltid.
1: Ja, det sier man også, det er alltid faktisk jeg har.
0: Og så Arch Enemy som vi har nevnt flere for nær, og spillblåsene og sånne konsert som folk. Det er ganske ikke noe heavy, hva vi gjør?
1: Nei, ikke nek happy you are, det ikke nei.
0: Du hadde hatt et norsk orkester som det har vært mye lort enn best etter av Spotify Fjord. Det var altså her nordmenn som spalte hos siden, og da hadde han jo, jeg kjøpte en t-shirt.
1: Han her i Balkan og
0: Nordrøy. Ja, spalte jo i Fjøsten, ja. Og
1: Gjøver.
0: Det var Gjøver.
1: Svalde Gjøver.
0: Ja. Nå, men vi norske sendte han der, og vi var to som at enda vi under klikkes, og sånn at jeg tror at det var så Skirvin flå och det var väl så att det som vill förändra vi men annars kom folk för innan hemma sen inte först var någon och lustig
1: och vi det så kom det runt i allt det utländska här allt möjligt alltså spännande och till så vi manglar fler utländska ting att snacka om som är rätt spännande. Hörs nästa spännande förisk ting alltså är Tighter och Girls in Airports kommer framföra kväje. Och så nästa sån album aktuell ting som hända för tröna. Marianna Marianna Winter.
0: Ja.
1: Och Jerry ut och nu går konsert ikväll i Norrland hos någon.
0: Ja.
1: Och Jerry platt ut nu och hon vill höra och Cowboy Cakes som måste för komma platt nu. Och Silver Rocker som skriver en bok, han för han vill ösna passa Jukskron. Jag hade med Atla Vicha så börsen sån. Ja. Ja. Jag kunde bli vi kunde sitta lunch och prata om det som händer och okay?
0: Men inne hemma så inne till jag Spotify listar och kanske så inne här man kan höra och så jag vet kan gå fisk. Och så vi är snär så färdig är oss när att inte att gå ut när vi festivalen har nu.
1: Jo, tack för det. Och tusen tack för att du tog med att tacka där. Tog ju till att sitta och prata syns om det här. Och så vi kommer sitta ska spännande tillåg i fälla.
0: Ja. Och jag måste säga en gås grå öl av fjälltotta och jag har fått kunna vi gåar samhällsgödla vi gåar en trästefär och gåar festivalen till att det här blir ett upplevelse som det alltid är och ja du tisla bända och klicka jag ska säga att du spelar ju trommor du spelar näck vi har
1: det är det jag ska ja det första åren bokar jag till det tre ta av allt det jag har spalt av öll och gåar festivalen från början fram till Ebla Bögar. I Eindlern form har vi spalt. Antingen trummer eller gitta eller alla sort tilltäck. Vi synar här för delegaten. Jag har alltid spalt. Intill Ebla Bögar. Ta valdi att inte spela. Så jag har inte spalt där i överhuvud i 2 år. Men bare til at jeg arbeider som bøker, så er det ikke mange jeg skal stekke og spille. Det er løk, så, og det er heller ikke mange at folk som jeg arbeider som vi ikke skulle kunne spille i G. Mm-hmm. Så nå hendte det. Jeg er ferdig om fremtiden av bøker. Jeg er ferdig også nødt til å ha mye løklo som tannløkere. Og det er jeg får spille vi i Imskån, artisten, som jeg pleier å spille sammen vi. Ja. Og ja, og G også. Nå har jeg hatt kjapt klikket.
0: Vi fikk det som at du spiller høyne tid. Døylet og god ris på alle høyne vi og øren. Så det var fantastisk. Og ja, alt det beste. Og den her sendte ikke noen vi rente sen tusk kveldet. Og så ferdig høyne litt uten å høyne sin kring hvert noen. Vi forventer vi klikket og skirven flå.

0: Velkommen til Sommarbeite.
1: Som etter disse vekene anskronne torsdag, mikdag og høstdag mittelen klokken 1 og 2. Og ja. Det her var faktisk en nesten langere vek i disse vekene enn vi da har haft hina vekene, Kristina. Litt av sørste vek.
0: Det her har vi nemlig. Vi skal sende hele 4 disse vekene.
1: Ja. Jeg er lykke til høstdagen, men vi sender faktisk eisen frutjødag.
0: Ja, det gjør vi.
1: Mittelen klokken 3 og 5. Ta ver sendingen sendt fra Sirigøte.
0: Ta ver hon.
1: Så det sommarbeidet av G-festivalet.
0: Og man kan etterfor si at sommer kommet til, til fergjær. Her superdans godt vever.
1: Og ta seg ut til å halte seg alle vikene. En dag i vikskiften, så sommer av alt bare kommet, det må man si.
0: Det må man si. Folk ute, folk spake, det bästa så
1: till er akkurat här. Och så spår ni kvar man gör. Man bara slappar av, vill man helt ja, nu ska man få att just allt det här som man Jack och Hooks har om vetter och ett la man fel till och kurs till det till la. Ja, vad det nu ska vara.
0: Vi tar med för en öl eller höra kvart. Titta ut det gärna. Nummer 2400 till välkommen sen dock en SMS på.
1: Yeah. Ja, se jag kom kvart till för en brukar så här det andra till och att det kanske inte gäller där. Vi får ju prata med Ragnhild Ellensgård om han har lötet. Hon kippar fyra en tilltäck som var Norr Klagsvåg morgon som jag har alltid här, första fyra, att jag kippar fyra.
0: Det
1: är ett ordentligt sommartilltäck, det är jag som går svär.
0: Ja, och det är ett ordentligt, alltså, här är det spännande att skra. Jag har alltid vitt för att jag henne i år, vi är ett av Next Ranger, och jag finns så fram att jag inte gör annat det.
1: Det får vi nämligen, vi får ha kappast efter. Vi får röna sommarkapping som vi hette Migedagen. Vi hade alla varit här under men det blev så Migedagen sen fyra. Och det är det vi har tittat Sanchez.
0: Ja, och vi har faktiskt akkurat lagt ett videobrott här två möjligen.
1: Vi har lagt ut ett...
0: Ett videobrott.
1: Okej.
0: Okay. Och Facebook och Instagram, Venka.
1: Okej.
0: Och Eiffen, han är nämligen anfärdande att Leoplanta Center. Och så... Är det möjligt att jag tycker att det är ägstna bredvid och gita? Men vi skulle alltså ha två lustar i djöknen.
1: Ja, vi skulle ha två lustar och vi vill gärna ha att du sänder sms på. Skriva kapping och namn i tjatar så ringer vi till och till när jag sa att vi skulle ha två lustar i djöknen som skulle kappas mot kvarnörrum. Om man vill ha fester att gita dessa här ordentliga kända sannsnär som jag vill säga att känna, det hade gått man kan säga. Vid fjällar lutsenter, diver, kamouflera där center, så man kanske kör Atlantsangen på ena vägen. Men så vi och vi, så blir det mer och mer tydligt kvar en sangtälande rum. Och han som så är först att gita, Trudja Sanger, vinner ett gavkost av 500 kronor.
0: Fra FK.
1: Mm-hmm. Så det är lätt känta pengar.
0: Ja.
1: Är bara att sända sms på till 2240-00. Skriva kapping och namn i chatten så kan det bli ringa till upp.
0: Ja.
1: Så är det annars townlager som alltid och vi blandar väl på en nytt gammalt, nyttjare och äldre. Hesten här, han har nog en kvossusver 30, mellan 30 och 40 år. Abadja, det är London Beat. I've been thinking about you. Välkommen till sommararbetet.

0: London Beato, sangren I've been thinking about you. Du lortar etter sommarbeidet, og vi senda beinleis i det færa kappast om andre løte om to som lortar i behov av vi at, ja, jeg var mølaga for å vinna 500 kroner fra FK, jeg gav kort, så kan du senda en sms på og skriva kapping og navn i chat her. Og jeg vet ikke, Kristina, jeg har sånn du trobel vi har sleppet inn og SMS-kibene akkurat løtene, men du har logget av.
1: Jeg har logget av, og vi har langt finnet åkere som vil bjøre seg banan, men vil jeg gjerne ha flere bjøre seg fremhet.
0: Ja, så det bare holde seg til, og send SMS på.
1: Ja, 2400.
0: Du kan ska teka och stanna här med en elröjn i annan för att säga att jag vet inte
1: vad det är. Ja, det är rätt för en flyer som jag har skrivit in till åkare.
0: Här. Ja.
1: Och det är alltså inte alls mer färdig som är färdig. Det är som en är ute och arbetar. Men här kan man se att det är öle häppen till en som skriver att det är ute och arbetar och släpper en njota att gå och växer. Och det är nog det man alltid huxar när man arbetar i kontoret. Det tar ut i sommar.
0: Mm. Ja.
1: Och hej är öle väl till mig hamburgare.
0: Okay.
1: Och vi är ute och det går väck någon. Men jag ser jag ska alltså till mig jag switcha. Men hamburgare tar det är minus 4 grader och det är vinter och ett någonstans blir.
0: Nej, det är det. Jag har det här kanske att de flesta löner lägger sig arbete eller rätt så är det kanske innan då arbetar jag men i kvossvä. Hade det annars till nästan i huset för blev vi gasnar.
1: Ja.
0: Va?
1: Så vi arbetar vi blommor. Det är så valt vi
0: må. Friska luft och bara få allt bara grör och iväg och strunda om en.
1: Ja, jag var faktiskt unge arbete för nekvån år sedan. Och då var vi nämligen ute i Atlantien och vid Luka och det var simpelthen så stort litet.
0: Her en som skriver videre gang vi har skiftet loft av Esterskolen og njøte til hver sending, som alltid er gode luft etter, noen takk for det. Og så har jeg et luft her innskje, og vi har alltid haft det, eller det har haft en sending, så vi løver felt seg innskje seg et sommerhit, så om det er en ordentlig sommerslig sanker, så kan det være at han er spalter.
1: Det kan det være.
0: Men Kristina, är det här vi gasnar och blommor och allt det här till när vi får prata mer om man har lärt att vi får att hossa vi Ragnhild Ellensgård.
1: Ja. Mm-hmm. Här är nämligen next spännande att skra vi Klaxvik i samband med blommor där.
0: Ja.
1: Och
0: jag hade det. Ja, jag hade det är en där vi hade ja. Det första fel, men det hooks har kanske där varit att det blir ett återvändande till dag och kanske där är det väl utbyggt.
1: Ja, kanske det.
0: Men att det är nog alltså hur ska det förbud så
1: ja, det är till alla familjerna vill säga.
0: Mm.
1: Så det blir spännande.
0: Spännande. Vi får att prata mer om det. Att han har vi då hört spelat något lär vi brittiska country bells någon eller duo inne. The Shires är en sångerna i The Bonfire Song.

0: The Shires og Bonfire Song.
1: Hata var en øyelig god sang.
0: Opplittende, ja.
1: Akkurat nægget for meg. Til Blomdager, eller årsaka Blomdager, verer middagen 5. juli, så det vil si i morgen, og vi har kun her ved Ragnhild Ellensgård. Hei Ragnhild.
2: Hei til Peja, hei Kristina,
0: hei Eivind. Hei, hei Ragnhild.
1: Du, vi tar nå tåse, jeg synes du omhentet en blommedegjen, og det vi kunne lese skrånene at det er en dag hvor fotler vi skaper ned glede og gå om løtene i nåttene, for det er løytel og stor.
2: Ja, akkurat.
1: Og hva kan du si om, om dette tiltaket? Nå har vi ikke hørt så gjerne om dette. Hva er dette for tiltak?
2: Ja, det er et tiltak i en dag hvor som klagsøker korona 24. Og årsøkken til at vi ikke har hørt så deg om det endte til at dette er første fer, vi kjøper fyrje som det er noen. Og hese fer kanskje det et lite som det spontant, men vi tar rett og finner ikke det ut og lyst til i alle stedene her som det ber til. Men tanken er egentlig at det er et ettervendende tiltak som henter i Klaksvik først sommer fremover. Og hese fer, vi er det så bare øynt over, men kommende sommer, da kan vi strekke det i vi tvøyre eller trutte det er. Og atan er så at det var noen dier som vi fytler vi gav om tiltakken for begge bøten og ung og øsende vaksen. Akkurat vi er skreien kanskje venter oss mest til familier og bøten og de som kanskje er løsende ung. Men atan er øsende at utbyrde skrona til kommende her så løser at øsende være verkstover og anna for vaksen folk om kvølte atan av arbeidstøy til man er livet at arbeide. Men her så för är det så först och främst flöjre smärre tilltök som vi lägger samman i en dag så vänder sig till alla familjerna. Och vi är så fantastiska helpen vi väcker någon akkurat nu. Till så är det alltid så att man börjar att planlägga åker som sommar i färgen så mamma har vi bakat någon att oj, men det kan förräkna och det kan vara vinter och det kan vara kallt. Men vi har försöknen för klagsvikna i morgon säger brennande sol från tullje om morgonen till sent om kvällde. Och här är det alltså, helt hända vikan är fantastisk. Det är sol och det är högt och det är inte låt. Det är ordentligt sommar i färgen där det är på det allra bästa. Så vi är ordentligt spänt till det här i morgonen och ösna. Till att kunna vara åttan dora och njuta av nocturna som vi tävlar. Och i åkara när om kvällde.
1: Ja, det må man godt nok si at det er veldig heppen ved vekkeren, og vi har jo funnet skrona fram, og vi synes at her er alt møvelig spennende, og selv om det er veldig stort å høre at de fremrettet alle dine eisene, at vi ikke enn mer om å ha det i flere dager, men vi synes med noe annet at man kan få av Blomovaio i Klagsvik. Hvordan får hende Blomovaien at det ganger fyrer seg?
2: Ja, vi har lagt det i så løs at vi blir langt klokka 20 om morgenen med en verkstove hvor jeg kunne lære at male sine ekne sommerblomme. Den verkstoven hun er så fulltekne, men klokka 12 da kan du komme og plante ditt ekne kvøyte, og klokka 14, klokka 2, så kan du komme ut av en gongetur, ser man for å genge rundt i byen nå, og sender utenfor byen, og gjør dere ekne blomme prøye. Jeg gir det til å minnes også det to er smertent at vi ser ut i byen og gjør det sølgekrans och blommokransar och så. Det är kanske inte så ofta när man ser det långt. Men därför vi så lärare så bötter ni att göra att det är ordentligt lagt och det är omaka läst och det är överköpes och det är så väckert att sitta till så bötterna brutt vid blommor. Och så klockan 4 så får vi en blommorvöjet och då har vi köpa jag syns det som en postarändning vi är 6 posten som är i ymsastän i bynån och kvar en post här lärde du också om en föreska blommor. En av blommor som vi finner i förska nocturna. Och så först du kan ska en erbjöring som du ska lösa. Och tar du har löst erbjöringarna så först du ett blommor blir malat av anledning. Så det är att du är väldigt åt sex posten någon så har du en fotla blommor malat av anledning. Så att vatten kommer att gänga runt och vara lilla blommor. Och den största posten i hela posten är att blommor var inne som vi kallar det. Det är via lunden ute i gröv. Här som Stoint och Rasmussen, samma vid Vinon, med en öron William som näkv ung och bött, kanske känna oss det. Kartor för att det här var en sanglåda för bäi bötnon och vaxon, alltså familjon. Och vi har London ut i Gröv, vi vet inte om de känner henne, men hon är så omätelig vöker. Och här är faktiskt också ordentligt väver gott, där det är gott väver. Det kan bli akkurat som en kjetl nästan, så högt av bluven i ojär. Och här har vi sådana här balskaller som vi tändrar. Så lös när jag familjer kunde häva pilser eller buffar eller ett eller annat visser och grilla det av hans valskallen och vi har något sånt där och vippasen till honom typa för hans felak sanglötena. Så det här är ett litet där och värre ordentligt gåer. Och vi har gått att skriva att alla verkstånar att det är nej ut vid tillmelding till outsäbus, men det är ordentligt gott hvis du först koksar, jag har hva färdlat det här. Man lukar för innan jag gång med sig få och bara krossar av vad man kommer, man betalar 84. Det är bara för att vi tror att hon att vi tar några tillfälle till att så möta upp. Men är det så att vi onkel har glömt att Lucas som crosses av in your hair så blir det väl till att komma Lucas. Det är inte så att man ska visa att jag kommer 24 att släppa vi. Men det var ordentligt dåligt visst man är just där så vidt. Så vi är sikra på att vi tar några tillfälle så ordentligt sidor vi onkel.
1: Hetta Jóa sum at øla vel fyrskipa tiltak og der aldi bura beint at dei snæ var nú gangum mestir so at man kan ganska halda seg innan fyrir. Ja, man sjá seg at få skop og sjúr og er so tjupa innan fyrir mer at sølja gentir ganga rundt við blómur har nón og anna so altså hetta Jóa sum at eitt øla gott tiltak af ferri vatn og sumar fyrir.
2: Vi myndar där i andra kväll klockan 6 där vi får ut i gröv och så kommer ötlösa bötterna där från blommorvågen och vi tror att vi blommorkransson och vi annars maling att det är blommor. Och jag hörde till Kristina att hon nämnde också som ung i Arboj på Hittianö. Vi tar oss nu, Klaska kommunen har oss nu ung fask i Arboj akkurat nu, hälsa på Viknar. Och här har vi finnit plättar, några blåser till de som är unga i arbetet. De kommer också hjälpa till av verkstånden i morgon. Och de får ett kvarsna blåser vid en stora i sommardag. Plättar jag A. Så det säger att du också särskilt hur det är som hjälper till. Så du har också sådana vackra blommor som du faktiskt ser till ämstadsen i byn om. Och det är ganska akkurat det här ösen som är en sån detaljen vi är sån upprånliga ersättar vi blommedövån eller någon, ja, blommedövån till ett hoskott som Niklas Herre Jakobsson. Han är så fotlig vid gåen hoskotten och han är så gammel där att han letar dig ut till fask som är klara att jag kommer åt dig. Så Klaskar och Mona har vi tidigare med åter till hoskotten till Niklas Herre och så röjnar vi det gröda till Värlöga och har som touchen attan för allt är nämligen hetta här att ta vi tog som förr ska sommare så huxar vi kanske inte så öliga när de blommor och vi är öliga sjöt och färra i några färra skru så är bulla jocken och affär utlanda men sannolikt är det till bättre då har vi bättre och bättre sucha där att färger är kanske att det verkligaste landet i röver om sommare. Och tar vi så färra och vi ut i nattorna så och lukar som och lätar egen upp så är det så omätaliga nekväkor som vi kommer att sitta om vi bara gör en färra om det. Så tanken, alltså upprunda tanken att det är en dagen är ganska öppen till det här att vi ja, vi ser man fackna nattorna och virus som heter allt det verkar som är runt om oss. Och att vi ösande lär oss att vara bättre vid våra vökre nattor. Att vi att ösande kommande är därför att vi har ymska verkstover om gosse du kan bruka förska plantor till mattorna. Och gosse vi kacken ut av allt det som växer runt om oss. Så välnande är helt att bara början till några dagar som ger oss några tillvita om allt det verkar som är och som ligger pura frukt runt om oss och som lärer oss att vi är som är detta och affärer är viktigt att göra att han hot.
0: Och Ragnhild, nu heter jag till skrånen så är det särskilt ett av sådana här tilltäckna som följer mig i egna som jag hade också forskat något. Det är klockan 12 att tillfälle att man kan planta så ett egna kvite. Och det är ju inte som så blomma, men här är så talar de ganska mera ja, sövligare upplärning, om man kan säga det så läs. Och jag tror som förengar gagnet fyr. Alltså, kvart, kan man få kvite att växa hemma till sig själv? Vad så vill jag tänka att kippa fyra?
2: Ja, det kan man. Så mye som jeg skiftet lærne om. Jeg var ikke så rælig når jeg kom søvne at jeg fikk kvite, men her har jeg finnet ikke en annen. Jag som heter Gjördes Havarsla som också är lärinta i Klagsvik och omtalser i Lufröja och var ute och nekva om förrska nottora. Hon har så prövat själv att diska kvite Og kan man fortelle sin til om hvordan man fyr og i følgen gakken ut og kvøyte til, til huset her alt det. Det er sånn at jeg grøyer fra og på en sånn mat, altså bøtten og sin skilje og få av vi ut som henter. Og så har man bare sin egen pott ved, et eller annet krokke eller et eller annet. Vi tar målt og vi tar kvøyte, og så lærer hun bøttene å se dette nye. Og så får dette vi hjem og kunne spent fylte vi om, om dette prosjektet etnast.
0: Ja, hun har vært. Og Ragnhild, skrøyen, hver kan hun så tjast annars?
2: Ja, skrøyen har suttet dit. Hvis du får inn og høy med sin her, så er Klagsvika kommune, klagsvik.fo. Her ligger skrøyen. Hun ligger øyne inn i høy med sin her, så er Norrnes noen. Hun ligger av Facebook, så er Klagsvika kommune i Øsne. Ja, jeg har fått helt trus til henne. Her ligger hun fremme. Og så, ja. Så ser jeg sånn som du bare av Facebook og Instagram og hver man så i det. Mm-hmm.
0: Og alle tiltakene okjapes, som du sier, men man skal altså helst fære inn av atgangomerskje.fo og så melde seg til her, så fære man et okjapes atgangomerskje.
2: Ja, og som sagt så det ikke sånn at vi kan med atgangomerskje til det komme, til bare for jeg tror ikke at vi vet at noen om det til alt, så vi tar nok tilfære til alt. Og det sånn at man iva, så kan man også gå opp og melde seg til, hvis man ikke tremer så hender det helst ikke. Mm-hmm. Eller hvis man i morgen tog at vi husker, åh, vi burde fære, så kommer man bare.
0: Ja, og om man nå atlas her er vi i Kappens, nå man gjør det beste blomkøkene, hver skal man så komme vi henne?
2: Godt, du nevnte henne, at jeg annars har glemt seg selv. Vi tar nemlig også en køkekapping, som øyder søte blomma, til en kapping for i Øtbøtten og i Altsjøn og Kjeid og Fymta der. Og her skulle jeg bare gjøre en kakke som enten lykkes en føreskere blomme, eller er prøvd ved føreskere blommene. Og her er jo bøten, så vi vant dere ikke til store konditere kakene. Men en har stått til å flytte av akre kakke. Ter kakene, ter kan man avlevere og eller lade inn i verspen noen. Mette den rosne verspen noen i morgen, bare er den klokken 8. Og så kom jeg trodde dømer her, Danny Baldersson, tøvnøkere, og Bente Gregersen, som løyer i husen under Norge, og Olevina Sundskar, som hever kom til Røy og Marietta, de vil ha dømer her, de får smakke klærkene. Men alle det er fra klokken, altså fra klokken 2 til 5, taper til å komme inn i Varsby og sørte køkene, og så kan man øke for de verkeste køkene. Og han som, eller de som så vinner kappingsene, de får et gav og kostet 1000 kroner fra Klagsgård Handelsfjellet. Mm-hmm. Og man kan godt gjøre køkene sammen, altså det bjøs ikke bare alt på at det kan godt være tværvinklene, eller så har vi menn, eller rett med en sjunker.
0: Ja, ok.
2: Og takk skal man bare vite. Ja.
0: Ja. Men Ragnhild, vi får takke deg for samrådene, og ikke til den aller beste etter vi blommer det noen i morgen, at det gjør det som et stort litt tiltak til familien og bøtten, ikke minst.
2: Ja, takk, ja. Og hvis det er tvivl at det kunne ha henne, eller det blir mjørst i haun, så vet jeg
0: det. Takk for det. Takk for det, Ragnhild. Aller beste etter vi. Ja, ok.
2: Takk for det.
0: Ja, det sier altså Ragnhild Ellensgård som samskipar Blomodegen, som altså er i Klagsvik, i morgen fra klokken 12 og så lykke til klokken 6 av kvelden. Ja, men jeg halte at vi får godt vever. Hvordan var det senest i hukte, Kristina? Ja. For halte jeg at det så ut til å være så godt vever. Hva for alle stedene her som er i hukte?
1: Faktisk det her som er i hukte, ja. Og jeg har faktisk eisen i hukte på en av Faro Live, eller Faro Live. Her skjer det eisen ut til å være så godt vever kring nesten alt landet.
0: Praktfullt.
1: Ja.
0: I samband vi blommepratet, så halte vi halte frem vi oss under av blommetonleidje. Miley Cyrus, hon hälter hon hon är säkert för vitlarna här blommor där i Martin så är hon ja just allt möjligt att blomma till sin Charles. Och så hälter hon, hon kan köpa sig själv blommor. Yeah. Mm.

0: Miley Cyrus. Henne damer reisen vel Blomer.
1: Ja, og hun kan alltid bare kjøpe det selv. Hun
0: ikke
1: ferdig.
0: Det nemlig at jeg, annars så kan man fære noe til Klaksugaren og da Blomer det inn i morgen. Og Kristina, ja, du nevnte at det her firma nå med Tom, men han kan være at det her vi sier kagekappingsene.
1: Ja.
0: At... Att det minner oss inte om kagemix, kanske?
1: Nej, inte. Och det är faktiskt så mycket häppna att jag finns en annan domare i kagemix. Så, alltså, om här är några bötnar ute som damer väl har bäckat och kanske har meldes till kagemix, så är det ganska en fin möjlighet att fyra äga sig till lagt kappen.
0: Ja, ganska att bjöva sig fram, ganska angstvägna. Vissa sönder tjänster, visst det är, om man har det. Men som Ragnar säger, är Roger Crow, det kan nästan vara... Alltså det bjöds inte att vara några sorts evidatet och en konditare kaka.
1: Nej, det är bara glädjen vid att bäka. Det är så rävligt honaligt att bäka.
0: Mm. Ja. Jag menar, jag kunde inte mer att det dotter där inte bättre och jag kanske röntar sig ofta.
1: Alltså, jag älskar att bäka. Alltså, jag vill alltid bäka. Jag är som baden och alltså. Alltså, hej kakmixpöret har jag var baden så har jag meldat mig till i kvörja för.
0: Ja. Så. Jo, det men det är stort sending. En stort capping. Vi får ägna ha en stort capping om man har lörte. Och vi det var ett lust låtakare och här är det kommer näkrar som har bjöd sig fram och det är sin näkrar så är det att jag har alltid er bara. Man folk vi vill jag gärna ha att skriva namn och kan ta mig bäst faktiskt visst är det konfolk och man folk som kappast.
1: Ja.
0: För jag ser det akkurat sånt där. Alltså en stort lärare. Så om akkurat konvalg en kvinna lortar her ute som lykker vi å melde seg til, så det bare sendt sms på til 22400, skriva kapping og navn omkjatt her.
1: Sier skal alltid være en kvinna som vann, synes vi ikke?
0: Det var det, ja. Og hun bare er sånn lykker vi å bakke ut.
1: Lykker vi!
0: Akkurat som det er, så fikk hun kalt av føtter beint og æren, men vi fikk lukkene til å lykke at...
1: Ja,
0: jag har en chans.
1: Håller du någon grad av nu?
0: Nej, det gör jag nu bestämt. Det spurt vi om matarna.
1: Ja.
0: Då när jag vunnit. Gav kostar jag 500 kronor, så blir det sånt igen. Men jag kör alltid glöm.
1: Och Eiffen, hon klarar sig inte. Alltså, hon klarar sig ordentligt väl, ska sägas.
0: Det gör hon. Hon skorar rent hat-trick.
1: Ja.
0: Tre lø area. Och det är så att vi har just 5 sanger klarar som vi får spela. Och han som klarar att gita trutjar av time om 5. Vinner det här gavkostet och det är helt känt i Sanchez så det är jag hade inte man ska inte vara bensfyr att det är också som är att man inte känner tonlight.
1: Nej, och ifall man ivast en gos och kappingen för fram så kunde vi färre in och åka Facebook-suja eller Instagram-suja och hitta åka story, här visar vi ett döme om gos en sanger kan vara bröttare sin tid.
0: Ah, ja, til det er Brody og Diana, ja. Og her er nemlig anker som jeg har å skrive hva en sang taler vi om.
1: Ja,
0: så
1: det er ikke bergen
0: til. Nei, nemlig, ja. Men i halte da, er vi ferdig og i gang vi at kappast at han har denne neste sangen, etter kanskje spiller vi tverre sangen til alt, men det er veldig kvist for helt kjøtt, men en er mulig at sende sms på til 224400, skrive navn og kapping.

to make money. Att han var Balkan 21 Pilots och sankren Stressed Out. Vi stressar fullt under kassan här i utarbetsstaden nu. Jag får låthäckare i djöknen till kappingsna. Vi är välkomna med all, men tack och lycka en stortan sank att säga till allt. Arn är vi färre gångt. Det är Balkan Jubel och sankren Ocean House.

0: Ja, vi har reisen til vel, og hin lottakaren Kristina til vel.
1: Rekve person, du her?
0: Rekve, du, Jakob?
2: Yes, yeah, yeah.
0: Ja, hei Rekve, og vi har reisen til. Klarst og tøylet?
2: Heile.
0: Og let meg lukke, klare, forklare hvordan vi spiller reglene i er. Jeg sier kappingsene. Vi spiller en sang som de skulle gita, altså en agentjen. Og vi begynner vi å spille, ja, her var kamuflera nok så vel, og så avdukker vi litt mer og mer av sangen inntil en av dere råpa sitt egnet navn. Han som først råpa sitt egnet navn, Tove, hvis du helt til vita sangen, så råpa du Tove, så stekker vi tonelights noen, så slipper du at si at han to helt til talen rom, og om du nå ikke klarer å gitt at han rettet sangen, så slipper Rekvi å røyne seg etter noen, og så så helt det är men så kör vi det som du vill göra in till och kanske outdoor kanske inte mer ja för sanken är att bara vi så hör man kvossvill inte rötter nej man hör det sen till out town lights någon trummen där som där första och så sen där bass och så kör mer då så vi och vi är har du några spårningar
2: nej
0: Peter Bay klar
3: yes
2: yes
0: ja men Så hade vi färra och i gång och Kristina hon är ivedomar i tjockon. Så hon helt eja eller öra vik för att det kunde råpa namn det först kvar det som kommer i tjockon först.
1: Och det är bara råpa härst och tydligt.
0: Det är bara råpa härst och tydligt. Men vidare för en gång.

0: Rekve.
1: Ja, Rekve. Hvor sangren?
0: Jo, jeg heter Steller til Kallen.
2: Nei, tog verre. Det var ikke akkurat hans sangren. Tove, du først er som mulig for å gi deg hvis du helder det vidt.
3: Jeg får ikke kjønne, men altså, jeg var mega kjønt.
2: Ok, ja, men til hvert an, vi vet hva jeg bare som du var her, og til Robe endelig etter, så hadde du så halvt at jeg kom videre etter, neste fer.
3: Tove.
1: Hva sier Tove?
3: Dancing Queen 8.
2: Ja, jeg er nemlig, ja.
1: Hvor er det?
2: Ja, ja. Hvor er det, Tove? Rekker på hva sier du? Hva er det? Men jag har tagit åt fyra eller något som Twitter-reportoir.
0: Ja, så fan det. Jag borde klara bättre. Plats för
2: ja, jag råkar du känner den. Kvost för dig, Sainten?
0: Ja, det är ju 100%, ja.
2: Ja, det är nog en som ett månader känna.
1: Och börja nu, vi tar var fem runder.
2: Så. Ja, ja. Så till äntligen börja hålla det till. Och vi är klara till nästa sang som alltså... Kommer ni här?

0: bra.
1: Tack för det.
2: Jag halter Tove var först.
0: What is love had away?
3: Ja, väl nämligen. Pura rätt. Ja, pura rätt. Lägg bara alltså att det var öle tatt. Jag är glad för att jag har en ny dam här. Det är inte klar.
2: Ja.
3: Att ja.
2: Har väl tatt.
3: Har väl öle tatt. Och det är ganska säkert att jag det här rötten kommer fram så blir det ganska sent lättare, eller hur?
0: Jo.
1: Ja, 100%.
2: Men det är alltså bäst av tre mån omförund, så vet hade vi ett förbara kora?
3: Vi prövar en affär vid nästa Sanchez och vidare vid hur vi heter här för ett näst. Nog så ett känt av trommor, hvis jag ska säga det själv.

0: Rekva.
1: Kan si Rekva?
0: Ja, det bitet, tja, Mike Jackson.
2: Vad ska du? Jag har tuffat en chans att säga att.
1: Du har stått för en rätt.
2: Jo, det var väldigt, väldigt, väldigt. Ja, det
0: är Billie Jean.
2: Ja, till yes. Nämligen att säga. Jag hade det att det här är ju kost för Michael Jackson och så det hade jag, det här säger du så. Hade vi för att gå och täcka det här? Är vi på det här?
1: Är vi på det här? Jag hade vi gå och täcka. Vi går och täcka det här, Safir.
2: Ja, och vad säger Tove? Det här som för någon.
3: Ja.
2: Tack så mycket, så visste jag skulle vara. Okej, okay, så vi tog bara det här som vi lyckade vid, men alltså, jag vill säga, nu begynner det att bli spännande, Kristina. Kan du spöva?
1: Hon är 2, till Tove.
2: Okej, så ja, Rekve, han är kommit via att det här, och vi färger till nästa, det heter så fjol, Svanker, så dörste väl.

0: David Guetta saman við Bebe Rexha, I'm good. Så, ja. För hvis man inte är good i det, så ja, så vad det när man ska vara där, hur svårt man hänger ut och vinter är så är det ju. Prackfullt sommar i färgen.
1: Och man vill alltid igånglig av sådana växer.
0: Ja. Och hvis man inte är det, så kan man förut att hämta blommor i morgon. Ja. Det är klacksvig. Tänk vad svärsen är som man vill igånglig av. Och annars, lörst efter åkken, klockan 1, att det är morgon där vi börjar skrona. Månande vill man nästan igånglig av tog.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, jag vet inte för att det finns en öle fitt på sms-kipan nu.
0: Ja.
1: Folk är öle väl nögt. Vi...
0: Kappinsland har kommit lagat.
1: Ja, jag har det där. Etla. Som jag hade kanske under oj så torr men det kanske är såna ja.
0: Och anker helt runt oj så lätt.
1: Ja.
0: Så kanske lända vid angstande mitt i mitten.
1: Ja.
0: Det är ju inte meningen att det ska ju inte vara en kapping om kvör är den största tonlaga ser för en grön att det är helt känt det sant ju. Det är snarare bara om att jag var ordentligt öppen. Vi tar kvar hela det tjataste, glöggaste och öra. Så var jag vid på
1: det. Jag hade ju aldrig varit rätt imponerande att gå så till väcknar att jag bröjde en sang så lös och så späckliga och kvar en marmare rattelaj. Det är nästan stått lite.
0: Man kunde säkert fjallt näckmar och diver, hvis det skulle vara. Men Kristina, vi var efter morgon och ta att vi så här var en kapping av skrån när jag snäm. Men för att jag inte är att det är för en kapping. Och därför är jag så ägst när vi om morgon.
1: Därför är vi.
0: Och jag vet inte, vi är där då går center. Vad det var. Därför är det här vi tar för äldre personer som går med sig ångstande i färgen i en t-shirt vid Boomers någon sommararbete som ska finnas.
1: Tankappen var öljan väl mot dig. Nu vet jag inte här, men det är öljan som här var vänstad mun och sagt att det var en öljan stortlig kapping. Så det är bara glädjligt att folk har lite stort att färra runt för att landa lejda.
0: Ja, nämligen. Vi får placera en person ankrastande i färgen efter höstdagen. Och jag ser t-shirtsna. Och den personen som den lortstaren som finner den här fjallda personen och friver och ropar samarbete funnen vinner alltså ett gavkort och en annan affär så bortslutar vi det ett vikeskiftespass till G-festivalen. Så det är inte vinningar som ständer på spelläsen.
1: Nej, tack det.
0: Men vi får inte att sända sån här långt i det till vi ska ha en annan sändning gå. Och jag vet inte, vi är ganska långt ungefär när sänder vi de tygerna, men ja, vi får bara tacka för det och så hörs vi efter imorgon.